0: Klockan är 6 måndagen den 8 juni. God morgon. En hotande brand bröt ut i Vanda i natt. En lägenhet på 7:e våningen i ett höghus stod i lågor i stadsdelen Kivistö. Flera enheter ryckte ut för att släcka branden som antas har börjat på balkongen. Inga personer skadades. Det är vanligt att den som har utsatts för sexuellt våld tvekar att göra anmälan. Nyligen rapporterade förra veckan om Linda som bor i Västnyland. Hon polisanmälde sin före detta läkare för våldtäkter, men mer än 3 år efter att hon dejtat honom.
1: Jag visste liksom inte helt säkert vart liksom gränsen går. Så jag visste inte ens om det kan ses som något fel.
2: Linda berättar att redan den första dejten slutade med sex mot hennes vilja. Till en början ville hon inte erkänna för sig själv vad som hänt. Rebecka Holm ger juridisk rådgivning till offer för sexuellt våld på föreningen Tukinainen. De flesta som kontaktar henne har inte gjort polisanmälan än.
3: De tvivlar då på det som har hänt eller tvekar på om de ska göra en anmälan överhuvudtaget. En första reaktion när man blir utsatt för någonting sånt här kan vara att helt försöka trycka undan det som har hänt, att glömma bort det. Eller att på något sätt göra bort förklaringar för sig själv att det kanske inte var så illa. Eller att personen som utsatte en för det kanske missförstod. Och det här är ju någon slags överlevnadsstrategi. Man försöker leva med det enorma trauma man har blivit utsatt för och klara av att gå till skolan, gå till jobbet och leva sitt liv. Och då behöver man ibland använda sig av sådana här alternativa förklaringsmodeller för att kunna ta sig igenom den där första fasen.
0: Så alltså Rebecka Holm på föreningen Tukinainen, reporter Anvi Gardberg. Israel har genomfört attacker mot militära mål i västra och centrala Iran under morgonen, det meddelar landets försvarsmakt. Iransk statstelevision rapporterar om explosioner i flera städer, bland annat i huvudstaden Teheran. Attackerna kommer efter Irans attack igår kväll då landet uppgav sig ha avfyrat robotar mot en flygbas i norra Israel. Den attacken var ett svar på israeliska anfall mot förorter till Libanons huvudstad Beirut. En kraftig jordbävning har skakat Filippinerna. Jordbävningen med magnitud 7,8 skedde på 10 kilometers djup enligt det tyska geovetenskapliga institutet. En tsunamivarning har utfärdats i flera länder i området och vågorna kan bli upp till 3 meter höga. Invånare i området uppmanas också att söka skydd, i synnerhet de som bor längs kusten. Flera efterskalv har registrerats, ett av dem med magnituden 6,1. Nu vädret med utsikterna fram till morgonbitti. I landets södra mellersta del är det tämligen klart väder och uppehåll idag. Mitt på dagen i väster lokalt molnigare och det blir nog regnskurar mot kvällen. Småningom ökande molnighet även på annat håll. Under dagen 20-26 grader och nattens lägsta temperatur 10-16. Svag vind vid västkusten, svag eller måttlig sydlig till västlig vind. I landets norra del är det växlande molnighet och mest uppehåll. I områdets södra del tämligen klart. Mitt på dagen i mellersta och norra Lappland samt vid Bottenvikens kust blir det några regnskurar. I Lappland möjligen åska. Dagstemperaturen är 18-25 grader och nattens lägsta 7-13. I Lappska armen kan det vara lokalt svalare. Svag vind mitt på dagen i Lappland, svag eller måttlig vind omkring syd. Och sjövädret med utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden och god sikt. Norra Östersjön, syd till sydost 2-6. På eftermiddagen tillfälligt varierande riktning. Från kvällen blir det vind omkring sydost och i natt tillfälligt varierande riktning. God sikt. Ålands hav, syd till sydost 3-7 och upp till 9 meter i sekunden. I natt blir det lokalt dimma. På Skärgårdshavet, syd till sydost 1-5, från kvällen varierande riktning och god sikt. Bottenhavet, syd till sydost 4-8 meter i sekunden, god sikt. Kvarken, omkring sydväst 3-7, senare under kvällen tillfälligt varierande riktning och i natt sydostlig vind. god sikt. Bottenviken, småningom avtagande omkring sydväst, först 5-9 och från kvällen varierande riktning 2-6, god sikt. Saimen, där blåser vind omkring väst 0-3 meter i sekunden och från förmiddagen blir det varierande riktning med god sikt. Här slutar rapporterna i studion Peter Petrelius.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om varför vi gråter.
1: Ja, det har kanske gått lite inflation i tårar också, att man ser tårar som det ultimata beviset på äkthet.
2: Mm. En Carl Abraham, så han ser på gråt genom en slags idé om kvinnans penisavund. Alltså han tolkar en kvinnas gråt kring menstruation som en längtan att kunna urinera som en man.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Jag tror utan boxning skulle inte jag vara här, var jag idag. Jag tror troligtvis vara endera, jag vet inte om jag är för brutalt att säga, men endera 6 feet underground eller så fängelse, endera. För jag var nog på så dålig väg då, och jag ska kunna bli värre om inte jag ska då ha stannat vid gymmet.
1: Kickboxaren Albert Tiangdem om valet att ta steget bort från stök och slagsmål nu i Sportliv på arenan.

Där hörde vi havet, vinden och stjärnorna med Björn Skifs tona ut. Och jag vill välkomna dig den här måndagsmorgonen till Yle Vegas morgonsändning. Det är jag, Petter Blomqvist, som är med dig till en början nu under den här varma och sköna junimorgonen. När vi får njuta av sommarens intåg. Och vi ska gå vidare med musik som ju alltid hör till så här under morgonen. Det här är Creedence Clearwater Revival.

Creedence Clearwater Revival där med Cotton Fields. En rolig grej med Creedence är faktiskt att de har massa sånger som just får en att tänka att de ska säga sydstatare i USA. Just Cotton Fields, Home in Louisiana, sjunger den där Down on the Bayou, Proud Mary och Mississippi och diverse andra saker. Men intressant fakta, de är faktiskt hemma från Kalifornien ursprungligen, så de ljuger lite där. Ja, Kalifornien i all ära, men vi har ju också vackert väder här i Finland och det är någonting som vi får njuta av den här morgonen, 8 juni. Juni är på tågat in och då sommarvädret brukar göra sig anmäld och det gör det också den här måndagen faktiskt. Vi ska passa på att njuta nu, för sen imorgon så ser det ut att komma en hel del regnväder in över landet faktiskt. Men idag så är temperaturerna i princip längs med hela kusten, kommer det bli närmare 20 grader varmt faktiskt. Varmast ser det ut när jag tittar på väderkartorna runt om här i landet. Varmast så verkar det bli 23 grader ungefär. Det kommer det uppnås både i Åbo och faktiskt i Borgå också. Så det är ganska jämn.

passa på nu om man verkligen vill ha det. Den enda region som ser ut att klara sig inte heller Åbo klara sig regnfritt. Där var det mindre mängder, men det kommer nog regna där också. Sånt är livet. Man kan inte ha solsken varje dag, men vi passar på nu den här dagen att njuta. Vi går vidare med Annie Lennox. Den här låten heter Walking on Broken Glass.

dirigenten Michael Seal och VDR Funkhaus Orkester tar med publiken på en musikalisk resa genom städer, stilar och epoker. Musiken illustrerar vimlet i London liksom den romantiska sinnebilden av Orienten. Konsernens huvudnummer bygger på Stephen Fosters sång i form av ett variationsverk för piano och orkester. Stig med på resan i den klassiska konserten på tisdag kväll klockan 9 och på arenan.

Baby Steps hörde vi där med Olivia Dean. Ja, du lyssnar på Yle Vega här den här morgonen den 8 juni. Och vi tänkte att vi ska ta en liten titt på senaste nytt som man kan hitta naturligtvis på svenska.yle.fi. Där har vi nyheter och aktualiteter för hela slanten. Den stora nyheten den här morgonen är just det att vi har en artikel om hur det är så att många tvekar med att anmäla våldtäkter. En mycket otäckt scenario. Vi har talat med en kvinna, kallas för Linda, som polisanmälde våldtäkter i Ekenäs som hon utsatts för av en läkare, och det ledde till mycket ångestladdad situation. Det finns en djupgående artikel där att läsa om ämnet. Vi har också en artikel om hur minderåriga ibland måste stå för konsekvenserna ifall de har gjort någonting dumt. Det här gäller simhalsbranden i Ekenäs, och det finns mycket annat aktuellt att diskutera där. Men från och med nu, det säger Oskar Lindros.

0: Många har ju komplex för någonting i sitt utseende, men kan man också ha sociala komplex?
1: Ja, men absolut. Jag har ju komplex för att jag är så där jobbigt högljudd och pratar och skrattar och hör mig.
0: Och jag är ju en sån people pleaser. Alltså om någon är sur så är jag helt säker på att det är jag som har gjort någonting fel.
1: Men vad är ditt sociala komplex? Är du för blyg eller för flirtig? Den som alltid säger fel eller överdriver helt förskräckligt?
0: Skriv till relationspodden@yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.
2: Ja, relationspodden är en av de många poddar som du kan lyssna på till exempel Yle Arenan. Snart blir det nyheter och här på kanalen, men före det blir det Andrum. Men alldeles innan det så ska vi ändå få lyssna på Carole King. Låten heter You Got a Friend.

Hej bästa lyssnare. Jag har glädjen att göra en serie om lärjungaskap i fem påföljande andrum den här veckan. Mitt namn är Per Stenberg och jag är från Karleby. Att följa är mer än att förstå. I Matteus evangeliets fjärde kapitel säger Jesus: följ mig. Det är en av de enklaste och samtidigt mest krävande inbjudningarna i evangelierna. Lärjungarna får inga långa förklaringar först. De får ingen kursplan. De får en riktning och en relation. Att vara lärjunge handlar i första hand inte om att förstå allt rätt. Det handlar om att följa. Att våga ta steg, ibland utan att se hela vägen. Vi lever i en tid där vi gärna vill ha säkerhet innan vi handlar. Vi skaffar oss försäkringar och samlar på hög för att ha för en dålig dag. Men i tron är ordningen ofta den omvända. Vi går och sedan ser vi. Lärjungaskap innebär att låta Jesus få vara ledare i våra liv. Inte bara i det stora, utan i det vardagliga.

i våra val, våra ord, våra prioriteringar. Så frågan idag är enkel. Var kallar Jesus mig att följa honom just nu? Men Jesus stannade inte där. Han gav sina lärjungar ett uppdrag. Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. De skulle föra vidare det glada budskapet om att Gud har blivit människa, dött och uppstått för oss och för hela världen. Det finns en gammal legend som berättar om hur Jesus kom till himlen efter sin himmelsfärd. Änglarna hälsade honom välkommen och i följande ögonblick frågade hur Jesus hade tänkt att arbetet skulle gå vidare. Jesus svarade: jag har utvalt 12 män som ska föra evangeliet vidare. Men frågade änglarna: vad händer om de sviker dig? Har du någon plan B? Och Jesus svarade: jag har inte någon plan B. Den här lilla berättelsen påminner oss om att det finns ett ansvar och ett uppdrag. Stafettpinnen är lagd i din och i min hand. Nu är det vår tur att föra vidare vad vi har fått ta emot. Det finns en mening och ett mål. Vi får vara en del av något större, som vi inte alltid förstår, men som ger en riktning åt våra liv. Vi ber: Herre, hjälp oss att våga följa dig även när vi inte förstår allt. Led våra steg och gör oss trogna som dina lärjungar. Amen.

0: Nu är klockan 7 och det är nyhetsdags. Läget i Mellanöstern trappas upp. Israel har i natt angripit Iran trots att Donald Trump har uppmanat Israel till återhållsamhet. Det nordiska energisamarbetet fungerar bra när det gäller elproduktion och elförsörjning, men inte när det gäller att hantera olika energikriser, sägs det i en rapport. Yles långvariga nyhetsankare Arvi Lind har avlidit. Vädret är somrigt. I studion Katarina Björk. God måndagsmorgon. Israel har under natten och morgonen genomfört attacker mot militära mål i västra och centrala Iran. Irans statliga TV rapporterar om explosioner i bland annat huvudstaden Teheran och också i Irans näst största stad Isfahan. Än en gång handlar det om en hämndspiral. Efter att Israel igår attackerade också förorter till Libanons huvudstad Beirut för att komma åt Irans stödda Hezbollahs fästen, så svarade Iran med robotar mot en flygbas i norra Israel. Och nu hämnas alltså Israel på Iran. USAs president Donald Trump har upprepade gånger sagt att USA och Iran är nära en överenskommelse. Det har rapporterats om ett upprört telefonsamtal mellan Trump och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu där Trump manade Israel till återhållsamhet. Vi har vår USA-korrespondent Josefin Flemmich med i sändningen. Hur reagerar USA och Trump nu på nattens våldsamheter?
1: Ja, Trump har enligt amerikanska medier tidigare idag sagt att han inte vill att Israel ska svara på Irans attack, men han har inte uttalat sig efter att det faktiskt skedde. Han har under de senaste dagarna talat om att en överenskommelse närmar sig, men det har han förvisso sagt redan en längre tid. Inför det här sa han ändå åt amerikanska medier att det kan ske inom de närmaste dagarna, kanske redan idag på måndag. Trump har genomgående gett en väldigt optimistisk bild av läget under kriget, vilket säkert delvis är tänkt för att lugna marknaden och amerikanerna när det drar ut på tiden. När USA inledde kriget talade Trump och hans administration om några veckor och nu har det ju pågått i över 100 dagar. Den här upptrappningen som vi har sett under det senaste dygnet är den största sedan parterna enades om eldupphör i april och utgör nog en stor utmaning i fråga om förhandlingarna som har varit väldigt snåriga. Men just nu väntar vi på Trumps svar.
0: No, vad bedömer du att det här innebär för relationen mellan USA och Israel?
1: Ja, det är inte många dagar sedan som Trump kallade Netanyahu galen i ett hetsigt telefonsamtal med svordomar. Då handlade det om att han var arg efter att Iran sa att man drar sig ur fredssamtalen med USA efter att Netanyahu hade gett militären order om att återuppta luftrederna mot Beirut. Nu rapporteras han, eller det sades att han kommer att ringa Netanyahu för att be honom att hålla tillbaka med ett svar. Det vet jag inte om han faktiskt sen gjorde. Enligt Financial Times har Trump sagt att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu inte har något val kring ett Iranavtal när ett sånt sen väl nås. Men det är svårt att se att det är så svartvitt mot bakgrunden att Israel och Netanyahu flera gånger har gjort precis tvärtom. Det som Trump har sagt, Netanyahu har såklart sina intressen här, liksom Iran, och de räknar Trump ofta ut när han talar om kriget här i USA. Hur den här senaste upptrappningen nu påverkar relationen och hur den påverkar hela Mellanöstern är för tidigt att säga, men det handlar om en rejäl upptrappning som Trump nödvändigtvis inte kan kontrollera.
0: Det säger alltså Josefin Flemmich i Washington. Filippinerna har drabbats av en kraftig jordbävning. Jordbävningen hade en magnitud på 7,8 och den skedde på 10 kilometers djup enligt det tyska geovetenskapliga institutet. En tsunamivarning har utfärdats i flera länder och vågorna kan bli upp till 3 meter höga. Invånare i området uppmanas att söka skydd, i synnerhet de som bor längs kusten, och flera kraftiga efterskalv har registrerats. Energifrågor nu. Norden saknar en gemensam strategi för att hantera attacker mot elnätet. De nordiska länderna har idag ett väldigt tätt samarbete när det gäller produktion och distribution av el. Men det finns tydliga brister i den nordiska beredskapen att koordinera och hantera olika kriser eller attacker som påverkar vår gemensamma energiförsörjning. Mikael Wigell är en av författarna till en rapport som lyfter fram de här sårbarheterna.
2: Nordiska energisamarbete har byggts väldigt mycket på marknadslogik och man är väldigt väl integrerad när det gäller energisamarbete och man har lyckats minska sitt beroende av rysk energi och det är ju en bra sak. Men det här systemet hade varit byggt egentligen från ett säkerhetsperspektiv. Så de här säkerhetsarrangemangen är ganska bristfälliga ändå på nordisk nivå. Man saknar liksom en övergripande nordisk ekonomisk säkerhetsstrategi helt och hållet egentligen.
3: Att Norden är oförberett gällande energisäkerheten är problematiskt, menar Mikael Wigell. Inte minst eftersom kabelbrott, olika kriser som Hormuzsundet och kriget i Ukraina påverkar det nordiska energisamarbetet i allra högsta grad. Wigell är vd för konsultbolaget Economic Security Forum som skrivit rapporten på uppdrag av Nordiska ministerrådet.
2: Vår första rekommendation, så att säga ankarrekommendationen, är att man borde få till en nordisk ekonomisk säkerhetsstrategi. Det är väl som skulle förankra det här samarbetet och som skulle ge ett klart mandat åt den nordiska ministerrådet att driva på ett starkare energisäkerhetssamarbete. Här gäller det också att få till en gemensam hotriskbedömning helt enkelt. Det har man inte för tillfälle, alltså de nordiska energiministrarna så de gör sina egna nationella bedömningar men det koordinerar sinsemellan överlag.
3: Utredningen lyfter även fram Åland som en autonom region och står därför utanför det nordiska energisäkerhetssamarbetet. Rekommendationen är att Åland nu inkluderas. Det vore viktigt med tanke på att Åland är i en rätt så sårbar situation. Öriket importerar 70% av sin el genom två elkablar, den ena från Finland, den andra från Sverige.
2: Om ena kabeln slås ut så förstås så har man den andra att ta till och den kan förse nästan tillräckligt ändå. Problemet förstås om båda slås ut de här kablarna, både i riktning Finland och Sverige, då är nog Åland i ett väldigt, väldigt utsatt läge. Och då gäller det också förstås att få Åland kanske att göra en bedömning av sina beredskapslager till exempel. Och där borde man kanske nog höja när det gäller beredskapslager på Åland också och kanske ha en ordentlig liksom, ny lägesbedömning där.
0: Det sa en av rapportmakarna Mikael Wigell och reporter här var Daniel Olin. Den här sommaren kommer det betydligt färre thailändska bärplockare till Finland, det skriver tidningsgruppen Uutis Suomalainen. Enligt utrikesministeriet hade Finlands ambassad i Bangkok fram till förra veckan tagit emot ansökningar från omkring 2000 thailändska bärplockare. Bärföretagen hoppas på 3200 bärplockare från Thailand, men enligt vd:n på Landsbygdens arbetsgivareförbund, Kristel Nybondas, så kommer antalet att bli mycket mindre än så. Och på tal om bärplockare, idag ger tingsrätten i Lappland sin dom när det gäller bärföretaget Polarikas tidigare vd, som står åtalad för 77 fall av grov människohandel. Det brann i ett flervåningshus i Vandastadsdelen Kivistö i natt, men inga människor skadades. Räddningsverket bedömer att branden fick sin början på en balkong på 7:e våningen och sedan spred sig branden till själva lägenheten. Lägenheterna ovanför den som brann drabbades av rökskador och lägenheterna nedanför av vattenskador. Yles långvariga journalist och nyhetsankare Arvi Lind har avlidit, 85 år gammal. Lind arbetade som reporter och nyhetsankare för de finska tv-nyheterna på Yle i nästan 40 år. Och han var känd som Finlands mest pålitliga man, ett rykte som han behöll också efter pensioneringen. Där är vi framme vid väderprognosen för den här måndagen. I södra och mellersta Finland är det idag tämligen klart uppehållsväder. I väster kan det vara mer mulet och också enstaka regnskurar förekommer där. Det blir mellan 20 och 26 grader. I norr växlande molnighet och mest uppehåll, men enstaka regnskurar och kanske också åska. Dagstemperaturen i norr är mellan 18 och 25 grader.

0: Det här var den svenska björnstammen med Vart jag mig i världen vänder.
1: Yle Vega.
0: Det är måndag igen och klockan är 7:15. Det betyder åbolensk morgonsändning här på Yle Vegas kanaler. Maj Lundström är det som håller dig i sällskap till klockan 9 idag. Och jag har ju som vanligt med mig ett morgongäng. Och den här gången är det Elin Öst och Linus Hoffman.
2: God morgon.
3: God morgon.
0: Den stora händelsen den här veckan, så andra veckan i juni, är någonting som vi har väntat på väldigt, väldigt länge. Eller vissa i alla fall. Det är fotbolls-VM som drar igång den här veckan.
2: Jag tror du skulle säga jordgubbar.
0: är det dags för jordgubbar ännu?
2: Jag väntar på den länge.
3: Jo, tycker jag det.
0: Jo, nu börjar det vara. Lite sura kanske de ännu är, men i alla fall smaklösa. Men fotbolls-VM vill jag vi ska prata lite om.
2: Surt och smaklöst.
0: Ja, Linus, man hör direkt vad du tycker här. Du är inte kanske helt sådär övertaggad på fotbolls-VM då?
2: Alltså det har talats om fotbolls-VM så länge redan. Och det har blivit en så stor hype för ingenting egentligen. Men det är 22 gubbar som springer omkring och jagar en boll och sen lägger de sig ner och har ont i en halvtimme och sen stiger de upp igen. Jag tycker det är så fånigt.
0: För balansens skull, så jag förstår att du Elin är lite mer förtjust i fotboll än vad Linus är här.
3: Jo, jag håller inte med alls faktiskt.
2: Vad är det som är kul där?
3: Ja, men ett, du får se på fotboll, du får vara med dina kompisar, kanske sitta på en uteservering med fint väder och bara ha det jättetrevligt. Det finns ju ingenting bättre, tänker jag.
2: Men varför måste man hålla på och titta på den där bollen? Finland är inte ens med.
3: Nej, men det är ju de aldrig nästan.
0: Så bra är vi inte. Men Sverige är ju med i år.
3: Ja.
0: Och det kommer bli ganska spännande att följa med deras resa. I Sverige snackas det ju otroligt mycket om fotboll just nu på grund av det här.
2: Ska vi hålla på Sverige eller ska vi vara emot Sverige? För vi är alltid annars också emot Sverige.
0: No, jag tänker att eftersom Finland inte är med den här gången så kan vi heja lite på Sverige. Jag tycker det är kul att de får jaga sina VM-drömmar. Och det har ju gått bra tidigare för dem när det har varit på andra sidan.
2: Alltså, Norge är ju med, va? Visst är
3: jo,
2: de det?
3: Jo, Norge är med.
2: Och Norge håller man alltid på. Men Sverige är inte säker på.
3: Ja, jag vet inte. Jag tycker Sverige i år kan nog vi nästan heja på. Jag tycker de har gjort det bra.
2: Varför det?
3: Ja, för att de har sluppit i andra sidan Atlanten och det är väl inte så ofta det händer, tänker jag.
2: Men visst, man skulle gräva guld förra gången det var i USA också. Mm. Sverige skulle gräva guld och det blev bara sand av det, eller vad var det?
0: Guld blev till sand, no, men det gick bra för Sverige då när de senast var på andra sidan Atlanten, som sagt.
2: Så gick det?
0: Ja, jag hoppas att det ska nu gå ganska bra för dem nu. Det enda minuset här är ju kanske att de här matcherna sänds väldigt obekväma tider eftersom det just är USA, Mexiko och Kanada det sänds. Så det kommer ju vara den bästa tiden för matcher klockan 22:20 på kvällen där. Många matcher sänds 4-5 på morgon, så det är lite sådär jobbigt. Men det kan jag också säga att en del av de matcherna sänds på Yles kanaler och en del på MTV. Man kan se den största delen av matcherna helt gratis alltså. Inte riktigt alla, en del går på MTVs betalkanaler. Men väldigt många kommer också sändas här på Yle. En sån fråga är nu, vem hejar ni på nu då?
3: Jag kan ta den här då om inte du kanske inte hejar på någon alls, Linus.
2: Yes. Ska jag fråga så här, är det herrar eller damer som spelar för det första?
0: Det är herrar.
2: Okej.
3: Okay. Ja. Nej, det är nog ett givet val. Det är alltid Frankrike jag hejar på. Mm-hmm.
2: Jaha.
0: Varför Frankrike? De är ju duktiga nog.
3: Ofta. Just för att de är duktiga.
0: Man vill heja på någon som har en chans att ta hem det.
2: Jag skulle kunna heja på någon som är en helt outsider. Är Elfenbenskusten med i år?
0: Nej. Nu ska vi se.
2: Senegal, nu Sydkorea. Svårt.
0: Vi ska se om Elfenbenskusten... Ja, Elfenbenskusten är med. No, okay. Men där har vi det.
2: Ja. Där
0: har
2: du. Men då kunde det vara någon som ingen annan hejar på.
0: No, säkert är det någon som annars hejar på Elfenbenskusten än Linus. Men alltså fotbolls-VM den här veckan, du hittar hela det här matchschemat om du söker på våra sidor på fotbolls-VM.

0: Sara Larsson med Midnight Sun.
1: På tisdag den 9 juni blir det trädgårdsradio för hela slanten i den åboländska sändningen mellan klockan 9 och 12. Tillsammans med mig, Andy Ödman.
2: Och med mig, Marie Söderman. Och vi pratar om blommor, buskar och träd, om odling, plantering och skötsel. Och med oss har vi trädgårdsmästaren Titti Edfelt.
3: Och vi befinner oss förstås på Milisholm på Vikbo Torp. Varmt välkomna att lyssna.
1: Och har du trädgårdsfrågor redan nu, så skicka dem till e-postadressen aboland@yle.fi eller till vårt WhatsApp-nummer 044 522 3030.
2: Vi hörs alltså tisdagen den 9 juni mellan klockan 9 och 12.
0: Yle Vega. Imorgon flyttar vi alltså ut studion för att sända en specialsändning med tema trädgård. Marie Söderman och Andy Ödman kommer hålla i den. Så missa inte det imorgon, alltså mellan 9 och 12. Men nu ska vi prata om en utställning som pågår vid Åbo domkyrka, alltså vid domkyrkoskvären. Så där står det fotografier som är monterade på tunga stenfundament som är uppradade i en klunga. Fotona föreställer affärsmagnaten och konstmecenaten Amos Andersson och hans liv i Åboland. Utställningen har titeln Amos Andersson, en okänd stor man från Åboland. Enligt Meri Gestrin, som har byggt upp den här hela utställningen, tänkte man att han är lite mindre känd i Åbo än i Helsingfors, där han främst var verksam. Alltså, han var främst verksam i Helsingfors, men har ju också starka kopplingar hitåt. Han hade ju ett aktivt liv här i Åboland också, föddes i Kimito 1878. Och vi har pratat med Meri Gestrin och Amos Anderssons fonds vd Stefan Björkman om Amos Andersson och om själva utställningen.
4: Jag tror att han är kanske känd från en eller två sidor, men han är ganska mångsidig, så jag tror att det finns många sidor av honom att upptäcka, även om man tror sig veta vem Amos Andersson var. Jag har nu studerat det här i ungefär 8 år och jag är fortfarande inte helt på det klara.
5: Berätta gärna mer. Vad tänker du att det är viktigt att veta om Amos Andersson, som många kanske inte gör?
4: Många kopplar kanske ihop honom med Hustadsbladet och teatern, men han var också väldigt intresserad av trosfrågor och ekumeni, speciellt katolska kyrkan, kopplingen till medeltiden. Han var förutom en affärsman, så var han också politiker. Och det där,
2: teatermannen,
4: men här finns liksom många grejer som jag tycker man kan alltid hitta en lite ny sida av honom. Mm. I det.
5: Har du någon favoritdel av utställningen själv som du gillar extra mycket?
4: Nej, jag tycker om de fotorna där han lite har slappnat av och man ser ett litet leende eller så. Han var, och höll korten ganska tajt mot bröstet oftast, så att det är bara nu och då han glimtar till, så att säga. De tycker jag bäst om.
5: Och hur var det just med hans koppling till Södra Långvik gård? Kan du berätta lite mer om den också?
4: När han var född lite norr om Södra Långvik, och det där, när han hade gjort lite mer pengar och Finland hade blivit självständigt, så började han köpa upp mark i Kimito. Och då var det närmast gamla bruks skogar och så. Det här Södra Långvik var ett gammalt kemitärfort, kan man säga, där ryska armén hade haft sina första flygplan. Så att han kände väl för att han skulle, så att säga, komma tillbaka och visa att han har lyckats. Mm. Det tror jag var det där primära. Det har också att göra med att han då var intresserad av att Åbo domkyrka renoverades, men också Kimito kyrka. Han var också väldigt aktiv i Nådendal. Så det här medeltida och Åboland, när han hade gjort sina pengar, blev sen mycket viktigare för honom. Mm.
5: Meri Gestrin, du har ansvarat för att bygga upp den här utställningen. Vad skulle du säga att det är de mest kanske överraskande bilderna i den?
3: Jag vet inte, överraskande, men kanske för dem som känner Amos framförallt som en hård affärsman, så är jag lite inne på samma spår som Stefan här, att här finns de här bilderna särskilt av en äldre Amos som är på sitt Södra Långvik och ute och åker båt och ser ut som en snäll gammal farbror. Det är kanske inte riktigt den bilden man har av honom annars. Annars så är det ju helt klart att det som Amos är känd för så är ju den här helt andra sidan. Som en stenhård affärsman. En self-made man som lyckades jättebra med sitt, det som han var bra på.
5: Ja. Hur länge kommer den här utställningen nu att visas här?
3: Den visas här i Åbo fram till den 17 juli. Och så flyttar vi hela utställningen till Södra Långvik och så står den där ännu till slutet av september.
0: Ja, där hörde vi Mary Gestrin som berättade att utställningen Amos Andersson, en okänd stor man från Åboland, visas utanför domkyrkan fram till den 17 juli. Sen flyttas den till Södra Långvik på Kimitöön och Pontus Nykvist var reporter.

0: Det här var låten The Actor med Michael Learns to Rock. Nu klockan 7:30, det blir nyheter från Åboland med Linus Hoffman.
1: Förra veckan så dog ett litet barn efter att bli påkört av en buss. Busschauffören fick genast krishjälp. Då när en busschaufför utbildas så får man också utbildning i hur man ska aktivera, hur man ska göra i fall av en olycka. Men det här med att man får psykologiskt stöd, kamratstöd och rättshjälp är bara en del av det. Ändå kan ingen vara helt förberedd på en svår olycka i förväg.
0: Nej. Och vi ska få höra mer om det här efter 8:30. Så lyssna då om du vill veta mer och läs mer på vår webbplats. Åbo stadsstyrelse diskuterar idag Saluhallens tillfälliga lokaler i Viklundkvarteret.
1: Mm. Det meningen alltså att Saluhallen ska flytta till Viklundkvarteret för 3 år medan Saluhallen renoveras. Staden hyr ungefär 2500 kvadratmeter av andelslaget TOK. Det är för ungefär 7 miljoner euro som det här görs. Ärendet går vidare till stadsfullmäktige ännu. Och idag börjar man i hela egentliga Finland bekämpa vresros. Den här invasiva busken ska bekämpas med en svamp. Det går ut på att man sågar av vresros längs vägar och cykelvägar. Man börjar idag i Pikis och i Pemar. Och sen så behandlas de här buskarna med svampen purpurskinn. Mm-hmm. Eller på latin ska vi ta det också. Condostereum purpureum. Och den hindrar den här träden från att skapa nya skott när orsakar röta i lövträden. Det här ska man på ett test som man ska pågå i vår region i ungefär 4 år.
0: Mm. Under veckoslutet träffades många i Hang för att snacka teater och mm-hmm. OST blev också prisbelönta där.
1: Jo, OST fick Antonia-priset för konstnärligt mod och mångfald inom Finlandssvensk teater. Och det var för pjäsen Vi ska ju bara cykla förbi. Den handlar om vänskap, kärlek och ångest och handlar och är baserad på Ellen Strömbergs August prisbelönta roman Vi ska ju bara cykla förbi. Det var särskilt skådespelaren Matilda Kruse och Daniela Frentzell som fick beröm för hur de lyckades gestalta tonåringar på ett äkta sätt. Och det var alltså under Hanges sommarträff som den här, eller teaterträff som det här delades ut. I Åbo så greps en man i fredags efter att ha försökt fly från polisen på en stulen motorcykel. Jakten började i centrala Åbo. När polisen försökte stoppa mannen så flydde han i hög hastighet. Bland annat körde han över Auraå till tunneln vid Kvarnbron och körde genom tunneln fel väg så han nästan kolliderade med en mötande bil. Färden slutade sedan ute på Kaxkerta där han körde ut på ett gräsområde och kraschade och polisen grep honom. Och under veckoslutet så varnades det för häftiga regn och det kom också spöregn, men inte så mycket som man hade befarat här i egentliga Finland. I Åbo fick räddningsverket rycka ut på lördagen då vatten är samlat på körbanan på Okbanan eller Okgatan i Oksbacka, men inga värre skador vad åtminstone räddningsverket har fått höra om.
0: Ja, på tal om väder, hur blir det idag?
1: Ja, tämligen klart och uppehåll. På dagen kan det bli molnigare och några regnskurar, men det är nog mest sommaraktigt väder, mellan 19 och 24 grader som mest. Så att har du inte badbyxorna på dig ännu så kan du ta och sätta på dem så småningom. Vinden är sydlig till sydostlig, svag vind mellan 1 och 5 meter i sekunden.

0: Vi nämnde ju precis Saluhallen i Åbo här i nyheterna. Det har ju länge varit känt att Saluhallen i Åbo är i stort behov av renovering. Saluhallen är den 130 år gammal och bland annat så sjunker fastigheten i ganska snabb takt. Den står inte längre stabilt på sina tre pålar och därför sjunker den. Renoveringen ska sedan köra igång i början av nästa år och då måste också försäljarna flytta ut ur Saluhallen tillfälligt. Och staden föreslår nu att verksamheten ska flytta till Brahegården i Viklundkvarteret. Det är alltså på Köpmansgatan 79. Och lokalerna ligger precis inne vid Salutorget med synlig entré också. Vi har pratat med Jakob Manelius, fiskföretagare i Saluhallen, om hur han och de andra företagarna i Saluhallen ser på de här planerna.
1: Jo, jag är jätteglad om nu har vi beslut den här saken och sen vi väntar på det ganska glad. Vi ska ha väldigt fin Saluhall där i Viklund.
2: Vad ser du som de här största utmaningarna? Vad kommer kan bli svårt där i de här tillfälliga lokalerna?
1: No, jag tror att det spelar ingen roll den här lokalen eftersom det är så nära i den här nu gammal kauppahalli. Men förstås vi måste ha kunderna dit. Det är det svåraste. Vi måste tro att kunderna kommer till ny Saluhallen.
2: No, hur går diskussionen bland företagarna i Saluhallen? Hur nöjda är företagarna och hur missnöjda är de nu?
1: Ja, förstås det har varit ganska hård tiderna med diskussion, men nu när vi har mötet är det ganska bra. Eftersom alla är nöjda, alla väntar. Så sen ska vi se vad händer efter nyår när vi flyttar dit.
0: Det var då Jakob Manelius vi hörde där. Han pratade lite om hur han ser på den här flytten. Och av Saluhallens 30 företagare så har 19 förbundit sig till att flytta till de här tillfälliga lokalerna in till Viklund. Och Hanna Sjöbring är handelsplatschef i Åbo stad. Hon tror själv att den här lösningen kommer att fungera riktigt bra.
3: Jag tror att det kommer bli väldigt bra. Vi har sett nu bilder hur det ska se inomhus och det kommer bli en sån ny ställe i stan som folk vill komma och se, så jag ser fram emot det.
2: Hur skulle du beskriva de här nya tillfälliga lösningarna?
3: Alltså det kommer vara ganska stämningsfullt och lite sådär liksom, skulle jag säga, mjuka färger som passar liksom Saluhallens nuvarande liksom visuella stämning. Så jag tror att vi försöker göra samma sak där, hålla stämningen fast lite med modern sätt.
2: Mm. Varför valdes just Viklunds kvarter och Brahegården till de här tillfälliga lokalerna?
3: Det var väldigt mycket undersökningar på olika ställen och mycket, mycket förslag av vad det skulle vara. Men det största var logistiken, för att som sagt så Saluhallen behöver väldigt mycket logistiska rutter och vi har liksom också sådana operationer som inte syns till kunderna. Så varorna kommer och går hela dagarna och på nätterna, så vi behöver ha en sån ställe som stora bilar kan, lastbilar kan köra in. Och också nu liksom för kunderna, så nu ligger vi väldigt nära torgparkeringen, så då kommer kunderna kunna parkera nära också.
0: Det sa då Hanna Sjöbring. Och renoveringen av Saluhallen, den förväntas pågå i ungefär 3 år. Det här kommer också kosta någonting. 7,2 till 7,6 miljoner euro kostar det att skaffa till.

0: tillfälliga lokaler för företagarna. Och man kommer troligtvis att flytta i mars eller april nästa år, alltså 2027. Och Åbo Andelslags vd Niklas Österlund säger att den här största förändringen för de som besöker Viklund är att allt kommer bli helt nytt.
1: Det kommer jättemycket mera företagare, alltså hela saluhallen, 19 företagare hörde vi just som flyttar dit. Så nu kommer utbudet att våra kunder, eller Åbobor, så kommer att växa i Viklunds kvarter, vilket är jättefint.
2: Det som företagarna vid saluhallen har varit lite oroliga över är kanske den här logistiken, hur den ska fungera, hur den här anpassningar har ni, eller kommer ni göra för att garantera att den här logistiken ska fungera?
1: Jo, vi har nu funderat allt. Vi har förstås använt det bara liksom vi eller Åbo stad, utan vi har använt riktigt professionella det där konsulter som har liksom varit med och tittat att allt kommer att fungera. Förstås saluhallens företagare har varit med i den här planeringen och alla har involverats och frågats att hur det ska vara. Så jag skulle nog säga att alla olika liksom aspekter har vi funderat i det här, så det borde nog bli ganska bra. Och säkert under de här 3 åren, vi får inte säkert helt perfekt, utan sen måste man lite utvidga och lite ändra och lite anpassa sig så att allt fungerar. Men vi gör nog allt för det att vi har bra vad heter det, och fungerar de 3 åren.
2: Det som är en av saluhallens dragningskrafter är ju stämningen och det personliga med den här saluhallen. Hur ska ni kunna erbjuda det i Viklund?
1: Nu är den stämningen det att det är ett i princip eget område, vilket är viktigt. Och sen det att nu gör det saluhallens företagaren gör den där stämningen. Och nu när de flyttar, så många flyttar dit och det är jättebra planerat och där blir säkert bra kundplatser och de har bra förutsättningar att fortsätta deras verksamhet. Så jag tror att stämningen kommer från det att saluhalls där företagarna kommer dit, men förstås att det kommer också mycket kunder. Så det där, jag är helt säker att det blir en bra stämning där.
0: Det sa Niklas Österlund, vd för Åbo Andelslag. Och idag ska stadsstyrelsen i Åbo ta ställning till det här förslaget att hyra lokalerna. Ärendet går sen vidare till stadsfullmäktige nästa vecka. Och Lina Frisk var reporter.

0: Det var Orup med Åh vilken dag.
1: Nu kommer den stora sång- och musikfesten till Helsingfors. Musikpodden sänder live från Medborgartorget vid Ode fredagen den 12 juni klockan 13. Kom och hälsa på Musikpoddens gäng i Yles tält. Och du kan också skicka in dina bästa körminnen till musikpodden@yle.fi. Och sång- och musikfestens huvudkonsert kan du se direkt på Yle Arenan lördagen den 13 juni klockan 16.

0: Harry Styles med American Girls, en låt som släpptes här tidigare i våras var det väl, på hans nya album. Elin Öst är med mig i studion och vi ska prata om någonting som är jätteviktigt inom studielivet vid Åbo Akademi. Det är de här klubblokalerna. Och nu ska faktiskt en legendarisk klubblokal öppna igen.
1: Ja, exakt. Det är alltså klubblokalen Borgen som ska öppnas nu igen efter snart 5 års paus. Och det här skriver alltså Åbo underrättelser.
0: Ja, så det har ju varit en av de absolut populäraste klubblokalerna. Kemistklubben är en jättestor förening dessutom. Är det den bästa klubblokalen? Du är så ung att du har väl inte varit där?
1: Nej, jag har aldrig fått uppleva Borgen. Nej. Så jag vet inte. Nej. Men ryktena säger ju att det ska vara den bästa.
0: Mm. Men den här lokalen tillhör alltså då kemistklubben, datateknologerna. De har delat utrymme med humanistföreningen, hållit till en annan klubblokal. Men nu har de alltså fått en egen. Ska de få en egen igen?
1: Mm.
0: Men det är ju inte så att det alltid har sett likadant ut i Borgen. Borgen har inte alltid sett likadant ut. Hur har den sett ut genom tiderna?
1: Ja, den invägdes alltså 1966 och på grund av klagomål så måste lokalen stänga efter ungefär 10 år bara. Ja. Och samma år så hittade kemistklubben en ny lokal, men huset revs bara 1 år senare. Så då var de utan lokal igen och till slut 1977 så hade de sin lokal i bombskyddsområdena i Axelia ända till 2021 då Åbo Akademi avslutade sin verksamhet där. Och det är därför kemistklubben och datateknologerna har varit utan lokal i 5 år nu.
0: Mm. Det är en lång tid och det är säkert ganska många av våra lyssnare också som har studerat vid akademin som kommer ihåg just de här lokalerna där i Axelia. De minsta är där jag har någon gång varit under min studietid. Men man har nog funderat också vid kemistklubben på det här att skaffa en egen lokal istället för att då samarbeta med Åbo Akademi och hyra via Åbo Akademi. Men trots allt så valde man nu att man fortsätter samarbeta med ÅA.
1: Jo, så är det. Det är alltså ordförande Melissa Wahlroos som sa att de fortsätter samarbete och att de har haft ett gott samarbete med akademin. Och hon tror också att Åbo Akademi nog förstår betydelsen som föreningarna har för studentlivet.
0: Mm.
1: Och dessutom så har de ju också sett nu hur det kan gå för studentföreningar som äger sina utrymmen privat. Det som vi såg i Helsingfors har ju inte gått jättebra.
0: Nej.
1: Men trots det här så har nog kemistklubben samlat in en del pengar sedan mars så att de ska kunna betala sin del av borgenkostnaderna.
0: Mm. Men nu är det en viktig detalj eftersom Axelia används inte av Åbo Akademi mera, så var ska den här nya lokalen komma?
1: Ja, vi vet inte exakt ännu, men uppgifter säger att det ska vara någonstans i anslutning till Astra, men mer än så vet inte vi.
0: Okej, ja, det brukar ju alltid vara lite hemligheter och sånt här kring de här klubblokalerna, så vi får se. Om 1 år ungefär så får studerande alltså festa vid den nya borgen igen. Folk har säkert längtat väldigt mycket efter det.
2: Sydney, Tokyo, Berlin, London, Ottawa och så Åbo. Veckans gäst hos Yle Åboland nu på onsdag är ingen mindre än den världsberömde dirigenten och violinisten John Storgårds, som också är chefsdirigent för Åbo Filharmoniker. Alltså, veckans gäst på onsdag 10-11 i Yle Åboland och på arenan, John Storgårds.
3: Music making, det är ju det frågan om. Alltså jag älskar att göra mitt jobb som musiker så bra som jag kan, var som helst, när som helst, för vem som helst som vill vara där och uppleva det. Och det är inte för mig på det sättet någon skillnad om det här sker i Ivalo eller i New York.
2: Vilket kommer att bli det första stycket som spelas i musikhuset Fuga i Åbo?
3: No, det blir alltså Meistersinger-overturen av Richard Wagner. Men det blir festligt och fint.
0: John Storgårds är veckans gäst nu på onsdag, alltså. Lyssna då mellan 10 och 11. Krista Sigfrid sprider fram till 8:s nyheter.

0: Det är vanligt att den som har utsatts för sexuellt våld tvekar kring att polisanmäla. Det här är en form av överlevnadsstrategi, säger brottsofferexpert. Utrikes rapporterar vi den här morgonen om läget i Mellanöstern och det som nu trappas upp. Israel har i natt angripit Iran trots att Donald Trump har manat Israel till återhållsamhet. Filippinerna har drabbats av en kraftig jordbävning. Och så handlar det också om de ansträngda relationerna mellan Tyskland och Frankrike. Vädret här hemma är somrigt. Det här är våra nyhetsrubriker nu klockan 8. I studion Katarina Björk. God måndagsmorgon. Yle rapporterade förra veckan om Linda från Västnyland. Hon polisanmälde sin före detta läkare för våldtäkter, men det gick över 3 år efter att hon hade gått på dejter med honom.
1: Jag visste liksom inte helt säkert vart liksom gränsen går. Så jag visste inte ens om det kan ses som något fel.
2: Linda berättar att redan den första dejten slutade med sex mot hennes vilja. Till en början ville hon inte erkänna för sig själv vad som hänt.
1: Nej, jag försökte att inte tänka det som övergrepp eller våldtäkt. Alltså det. Och sen försöka tro på den versionen för att liksom ändra känslorna.

0: kring det och liksom ändra typ storyn i mitt huvud.
1: Rebecka Holm ger juridisk rådgivning till offer för sexuellt våld på föreningen Tukinainen. De flesta som kontaktar henne har inte gjort polisanmälan än.
2: De tvivlar då på det som har hänt eller tvekar på om de ska göra en anmälan överhuvudtaget. En första reaktion när man blir utsatt för någonting sånt här kan vara att helt försöka trycka undan det som har hänt, att glömma bort det. Eller att på något sätt göra bortförklaringar för sig själv att det kanske inte var så illa. Eller att personen som utsatte en för det kanske missförstod. Och det här är ju någon slags överlevnadsstrategi. Man försöker leva med det enorma trauma man har blivit utsatt för och klara av att gå till skolan, gå till jobbet och leva sitt liv. Och då behöver man ibland använda sig av sådana här alternativa förklaringsmodeller för att kunna ta sig igenom den där första fasen.
1: Linda gick till polisen först när hon upptäckte att läkaren hade dömts till fängelse för våldtäkt och dataintrång i Sverige.
0: För jag tänkte att ingen skulle ändå tro mig. Men sen när jag fick liksom se andras upplevelser och sådär som var typ kopior så kunde jag ändå på något sätt hitta modet att liksom också någonstans tycka att det är fel.
3: Och jag ska säga att Linda heter något annat på riktigt. Du kan höra henne i krimpodden Tinderläkaren på Yle Arenan. Redaktör är Anvi Gardberg. I Mellanöstern trappas en hämndspiral nu upp. Israel har alldeles nyss rapporterat om en andra våg av iranska robotar mot Israel. Och Israel själv har under natten och morgonen genomfört attacker mot militära mål i Iran. Irans statliga TV rapporterar om explosioner i bland annat huvudstaden Teheran och i Irans näst största stad Isfahan. Och än en gång handlade det alltså om en hämndspiral. Igår attackerade Israel också förorter till Libanons huvudstad Beirut för att komma åt Iranstödda Hezbollah-fästen. Iran svarade med robotar mot en flygbas i norra Israel. Och det här fick alltså Israel att under natten och morgonen attackera Iran. Jag frågade vår USA-korrespondent Josefin Flemmich hur USA och Trump har reagerat på de uppblossade våldsamheterna.
4: Trump har enligt amerikanska medier tidigare idag sagt att han inte vill att Israel ska svara på Irans attack, men han har inte uttalat sig efter att det faktiskt skedde. Han har under de senaste dagarna talat om att en överenskommelse närmar sig, men det har han förvisso sagt redan en längre tid. Inför det här sa han ändå åt amerikanska medier att det kan ske inom de närmaste dagarna, kanske redan idag på måndag. Trump har genomgående gett en väldigt optimistisk bild av läge under kriget, vilket säkert delvis är tänkt för att lugna marknaden och amerikanerna när det drar ut på tiden. När USA inledde kriget talade Trump och hans administration om några veckor och nu har det ju pågått i över 100 dagar. Den här upptrappningen som vi har sett under det senaste dygnet är den största sedan parterna enades som eldupphör i april och utgör nog en stor utmaning i fråga om förhandlingarna som har varit väldigt snåriga. Men just nu väntar vi på Trumps svar.
3: Vad bedömer du att det här innebär för relationen mellan USA och Israel?
4: Ja, det är inte många dagar sedan som Trump kallade Netanyahu galen i ett hetsigt telefonsamtal med svordomar. Då handlade det om att han var arg efter att Iran sa att man drar sig ur fredssamtalen med USA efter att Netanyahu hade gett militären order om att återuppta luftrederna mot Beirut. Nu rapporteras han, eller det sades att han kommer att ringa Netanyahu för att be honom att hålla tillbaka med ett svar. Det vet jag inte om han faktiskt sen gjorde. Enligt Financial Times har Trump sagt att Israels premiärminister inte har något val kring ett Iranavtal när ett sånt sen väl nås. Men det är svårt att se att det är så svartvitt mot bakgrunden att Israel och Netanyahu flera gånger har gjort precis tvärtom. Det som Trump har sagt, Netanyahu har såklart sina intressen här, liksom Iran, och de räknar Trump ofta ut när han talar om kriget här i USA. Hur den här senaste upptrappningen nu påverkar relationen och hur den påverkar hela Mellanöstern är för tidigt att säga, men det handlar om en rejäl upptrappning som Trump nödvändigtvis inte kan kontrollera.
3: Det rapporterade Josefin Flemmich. Hos många unga väcker det oroliga världsläget oro. Vi träffade ungdomar i Kyrkslätts gymnasium. De funderar på hur deras framtid kommer att se ut.
5: Nå, världsläget så, vad jag tycker är ganska sådär oroligt fortfarande. Eller det har blivit oroligt. Nu, när man tittar vad som händer i USA och vem som är president där och vad som händer i

0: bakom gränsen i Ryssland och vad som händer i Ukraina och så vidare.
1: Jo, det är säkert det som hände då i Ukraina som liksom satte igång så att man på riktigt liksom var så här att vänta att vad som hände på riktigt. Eller när det blev en så stor grej med det där kriget, liksom större än man hade hört om andra krig, i alla fall jag. Så sen det satt kanske tonen där då.
2: Sen är det kanske att vi unga lever just nu i en ganska så orolig värld. Och i alla fall en del funderar på att hur kommer det att bli liksom vår framtid och hur tänker vi klara oss sen liksom i framtiden?
1: Alltså vår möjlighet att påverka, jag tycker nog att den är liksom, vi kan, men det beror så mycket på att vart vi bor. Att vi är ganska lyckligt lottade för att vi bor i Finland och när vi ändå kan liksom två språk majoritetsvis. Så sen, men sen om man ska bo någon annanstans så det kanske inte är så lätt. Och sen att hur man kan påverka är kanske lite oklart. Att jag vet inte alla sätt att påverka.
3: Man kan ju också påverka genom att använda sina sociala medier för att just berätta hur saker är till människor som inte kanske helt vet. Och ja, det är kanske den största sättet som vi kan.
4: Vi hörde alltså ungdomar i Kyrkslätts gymnasium. Filippinerna har drabbats av en kraftig jordbävning. Jordbävningen hade en magnitud på 7,8 och den skedde på 10 kilometers djup enligt det tyska geovetenskapliga institutet. Preliminära uppgifter talar om 8 döda. En tsunamivarning utfärdades i flera länder och invånare vid kusterna uppmanades att söka sig högre upp. Flera kraftiga efterskalv har också registrerats. Idag inleds NATOs multinationella flygövning Rammstein Flag 26 som i år sträcker sig från Finland till Spanien. 18 länder och 200 flygplan deltar. De ska öva snabbt agerande i gemensamma försvarsuppgifter. Från Finlands flygvapen deltar 12 Hornet-jaktplan och omkring 500 soldater. Och den nordliga delen av manövern genomförs i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Nu ska det handla om relationerna mellan Tyskland och Frankrike som har varit ansträngda de senaste åren. När förbundskansler Friedrich Merz tillträdde för ett år sedan så var ett av hans mål att förbättra dem.
5: Ich bedanke mich zunächst sehr herzlich beim französischen Staatspräsidenten.
6: Dagen efter att ha valts till förbundskansler var Friedrich Merz på besök i Paris. Under föregångaren Olaf Scholz hade relationerna länderna emellan blivit kyligare, något som Merz ville ändra på.
7: Så das Interesse war da, aber natürlich es gibt Probleme, ja.
6: Intresset att förbättra relationerna finns, men förstås har vi också problem. Det kanske största är den enorma franska skuldsättningen som belastar relationen, då skulden också utgör ett hot för Tyskland och hela eurozonen. Det säger professor Henri Menoudier, statsvetare specialiserad på relationerna mellan Tyskland och Frankrike. Men det finns också andra problem. Tillsammans vill man utveckla ett framtida luftförsvar.
7: Die Regierungen sind dafür, aber die Unternehmen sind nicht bereit miteinander zu kooperieren.
6: Regeringarna ställer sig bakom projektet, men det gör inte företagen som borde delta. De vill hellre ha hela projektet för sig själva. Man måste sätta mer press på företagen. Med Trump som president i USA krävs mer europeisk suveränitet i försvarsfrågor.
8: De kontakter har été pris avec un premier groupe d'alliés.
6: Samtidigt är försvaret det fält där man tar konkreta steg mot mer samarbete. I början av mars talade president Macron om med Tyskland gemensamma militärövningar som innefattar kärnvapen.
7: Naturligtvis die Entscheidung soll in den Händen Frankreich bleiben, aber das ist klar, dass unsere Atombombe.
6: Naturligtvis ska beslut gällande kärnvapen ligga i franska händer, men det är klart att vår atombomb inte bara finns till för Frankrike. Det kommande året kan ändå betyda nya problem i relationerna om segern i det franska presidentvalet går till ytterhögern. Det skulle sannolikt få katastrofala följder för den tysk-franska relationen. Extremhögern förblir mycket Tyskland så europafientlig, säger professor Henri Menoudier. Jonny Sjöblom i Nürnberg.
4: I Armenien har sittande premiärministern Nikol Pashinyan

Trintignan utropat sig till segrare i gårdagens parlamentsval. Rösträkningen pågår fortfarande, men när majoriteten av valkretsarna har räknats så får Pashinyans centerparti civilt kontrakt 49% av rösterna. Det proryska oppositionspartiet Starkt Armenien ser ut att bli landets näst största parti med 24% av rösterna. Valdeltagandet i Armenien var högt. 59% av de röstberättigade gick till valurnorna. Det här valet har beskrivits som ett test för den sittande premiärministerns mer västvänliga politik. Kinas president Xi Jinping är på ett 2 dagar långt besök i Nordkorea. Och inför besöket lades stort fokus på Nordkoreas kärnvapenprogram. USAs mål har varit ett Nordkorea utan kärnvapen och nyligen gick Vita huset ut med att det skulle finnas en överenskommelse med Kina om att avrusta Nordkorea. De experter som nyhetsbyrån AFP har hört anser istället att Kina snarare har accepterat Nordkoreas position som kärnvapenmakt och att Xi föredrar stabilitet i sitt grannland. Här hemma brande i ett flervåningshus i Vandastadsdelen Kivistö i natt, men inga människor skadades. Räddningsverket bedömer att branden fick sin början på en balkong på 7:e våningen och sedan spred sig branden till själva lägenheten. Lägenheterna ovanför den som brann drabbades av rökskador och lägenheterna nedanför av vattenskador. Och vi har ett dödsbud. Yles långvariga journalist och nyhetsankare Arvi Lind har avlidit, 85 år gammal. Lind arbetade som reporter och nyhetsankare för de finska tv-nyheterna på Yle i nästan 40 år. Och han var känd som Finlands mest pålitliga man, ett rykte som han behöll också efter pensioneringen. Ilona Mononen förbättrade det finländska rekordet på 3000 meter hinder för andra gången på en vecka. Den nya rekordtiden lyder 9:15:18. Mononen sprang rekordet i Diamond League-tävlingen i Stockholm. Proffsgolfaren Oliver Lindell nådde sin största framgång i karriären då han slutade på andra plats i Europatour-tävlingen i Nederländerna under veckoslutet. Bara ett slag efter tävlingens segrare. Och för den här andra platsen så tjänade Lindell 262 000 euro. Enligt Lindell är andra platsen ett stort steg mot att nå spelrätt på PGA-touren. Det är hans främsta mål för säsongen. Och Tysklands Alexander Zverev vann karriärens första Grand Slam-titel i tennis då han vann finalen i Franska öppna mot Italiens Flavio Cobolli med 3-2 i set. Gårdagens finalmatch var Zverevs fjärde i Grand Slam-turneringar. I södra och mellersta Finland är det idag tämligen klart uppehållsväder. I väster kan det vara mer mulet med enstaka regnskurar. Det blir mellan 20 och 26 grader. I norr växlande molnighet och mest uppehåll. Enstaka regnskurar förekommer och kanske också åska. Och i norr blir det mellan 18 och 25 grader.

0: Yle Vega.
1: Välkommen med igen i den åboländska morgonen. Om du precis slår på radion, hej på dig. Om du har lyssnaren sen tidig morgon, så hej igen. Maj Lundström heter jag som hänger med dig ännu i 45 minuter den här måndagen. Och musik fortsätter vi med The Crash, Lauren Caught My Eye.

The Crash, som sagt, med låten Lauren Caught My Eye. Någonting vi ju har stött på mycket här i nyhetsrapporteringen senaste tiden är ju drönare. Oftast handlar det ju inte om särskilt positiva nyheter när det handlar om drönare. Det handlar om många som har kränkt finskt luftrum och så vidare. Men i Lund då, här i vår region, så testar man att transportera post med drönare nu. Under förra veckan har man alltså transporterat små paket mellan företag i ett nytt projekt där man utreder just hur man kan använda drönare för att sköta transporter. En så här liten drönare som då tar med sig postpaket helt enkelt. Det är alltså någonting som man använder för att man ska kunna på något sätt lättare sköta transporter. Men det är fortfarande, alltså när det just gäller drönare så krävs det ju mycket byråkrati, dokumentation, tillstånd. Och just nu så är det ju lite svårt med drönare, får vi ju verkligen säga, på grund av världsläget. Jag tror inte att man tänker automatiskt att om man ser en drönare att det handlar om ett postpaket, utan man blir nog rädd att det handlar om någonting annat som kommer någon annanstans ifrån i så fall. Så kanske lite uppförsbacke just nu för den här typen av projekt. Men det finns alltså enligt de som driver det här projektet stor potential. Det här är någonting som också intresserar posten, som också deltar i det här experimentet, det här testet. I skärgården har man ju också tidigare pratat om att det här skulle vara en helt jättebra möjlighet att få ut till exempel dagstidningar. Det har man ju diskuterat bland annat när det är korta tidtabeller och man ska ut till en ö som ligger utan fast förbindelse och det tar länge att ta sig dit. Så skulle det här kunna vara ett sätt att då få ut tidningar och paket och så vidare. Under förra sommaren i Nådendal så testade man ju matservice med drönare. Man testar också att skicka hjärtstartare till skärgården. Så det finns nog potential. Men lite uppförsbacke just nu, delvis med tanke på att det finns ganska mycket byråkrati kring drönare. Vilket ju har att göra med att det just nu är lite osäkert läge. Drönare används till också ganska hemska saker. Så därför så måste man vara noga när det gäller det här. Men det är alltså våra kollegor på Finska Yle som skriver om just hur man har testat att använda drönare för att transportera post i Lund.

0: Joakim Berg med Blindgångare.
1: Många har ju komplex för någonting i sitt utseende, men kan man också ha sociala komplex?
2: Ja, men absolut. Jag har ju komplex för att jag är sådär jobbigt högljudd och pratar och skrattar och hör mig.
1: Och jag är ju en sån people pleaser. Alltså om någon är sur så är jag helt säker på att det är jag som har gjort någonting fel.
2: Men vad är ditt sociala komplex? Är du för blyg eller för flirtig? Den som alltid säger fel eller överdriver helt förskräckligt?
1: Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.
0: Svenska duon Smith and Tell fram till nyheter från

0: Klockan är 8:30 och det blir nyheter med Linus Hoffman.
1: Vi ska ta oss till Våghusbyggnaden. Den gamla Våghusbyggnaden finns i Åbo nere vid Martinsbron. Den kunde få en restaurang, ett bageri och en bastu. Mm. Det förslaget föreslås vinna tävlingen om vad som ska hända med det gamla skyddade Våghuset. Just nu är det restaurangen Vakahuonen Paviljonki som finns där. Men Åbo stad vill hitta ett helt nytt koncept och den nya ägaren ska åta sig att renovera det här. Så att efter att tävlingen nu är avgjort ska staden sen göra en stadsplanändring. Hela det huset är mer än 120 år gammalt och var ursprungligen en godsterminal. Men idag ska alltså stadsstyrelsen diskutera saken och fundera på vad det kunde bli av den i framtiden. Stadsstyrelsen ska också besluta om att saluhallen får tillfälliga lokaler i Viklundkvarteret medan saluhallen i 3 år renoveras.
0: Mm. Och från och med i höst så kommer unga som misstänks för brott här i egentliga Finland att få mer hjälp.
1: Jo, det är välfärdsområdet Varha som har ett helt nytt projekt kallat Varto. Där unga bland annat ska få intensivt stöd i vardagen genom uppsökande arbete. Och en helt ny enhet för socialt arbete ska jobba nära polisen och hjälpa unga som riskerar att hamna i brottslighet. Och på det sättet så hoppas man på att minska ungdomsbrottsligheten och förhindra gängbildningen. Idag öppnar också en helt ny fotoutställning

0: Det är Amos Anderssons utställning som är öppen utanför Åbo domkyrka. Eller ja, den hela veckoslutet är faktiskt varit öppen. Den här utställningen visar affärsmannens koppling till Åboland. Amos Andersson föddes i Kimito 1878 och han finansierade bland annat renoveringarna av Åbo domkyrka på 1920-talet och så ägde han förstås Stör Långvik gård på Kimitöön. Så den här utställningen den finns nu på domkyrkoskvären ända fram till den 17 juli. Idag öppnar en helt annan utställning. Det är en utställning om president Risto Ryti, men det är i Vittis, så då får du ta dig dit och se den.
1: Nå, närmare finns det alltså på domkyrkoskvären
0: i Åbo.
1: I Åbo. Och till IFK Mariehamn som har hittat en ny huvudtränare.
0: Ja, fotbollslaget får svensken Robert Björknesjö som nu huvudtränare för fotbollslaget till säsongens slut. Det var Gary Williams som började som huvudtränare, men han lämnade sitt uppdrag efter 8 omgångar. Björknesjö har lång erfarenhet från svensk fotboll och har tränat lag både i Allsvenskan och i Superettan. Och i morse var det en hotande brand vid Metsä Fiber sågverket i Raumo. En maskin inne i fabriken fattade eld. 15 enheter från brandkåren kallades till platsen och lyckades släcka elden. 2 personer som använde sin rök fick hjälp på platsen. Sågverkschefen Johanna Harjola säger att man undersöker varför branden startade och hur stora skadorna är. Det är alltså vid Metsä Fiber i Raumo. Mm.
1: Och hur den väder får vi då?
0: Ja, det är lustigt. Meteorologiska institutet som ger oss den här väderrapporten, de säger att det blir sommarlikt uppehållsväder. Vad betyder sommarlikt uppehållsväder? Ja, det sägs att det ska vara tämligen klart och uppehåll. Upp till 24 grader är varmt, men några regn eller åskskurar kan förekomma. Och en svag sydlig till sydostlig vind blåser till sjöss.

0: Du lyssnar på Åboländsk morgon med Maj Lundström och nu också Elin Öst i studion. Vi ska gå igenom någonting som har väckt mycket diskussion i våra kommentarsfält. Mm. En artikel som har samlat en hel del kommentarer. Den handlar om krogliv och festande. Jag hade alltså förra veckan Nikolaj Sumelius som är krögare som veckans gäst. Och han har alltså märkt att kroggästerna har förändrats under årens lopp.
1: Mm, precis. Nikolaj berättade alltså att folk har börjat dricka mindre efter coronapandemin. Och han gissar att det här skulle kanske kunna bero på ekonomin och sociala medier och sånt där.
0: Mm. Ja, det är, man kan ju spekulera här och han spekulerar lite också i den här artikeln vad det skulle kunna bero på. Men den här artikeln har alltså då väckt en del debatt.
1: Jo, exakt. Och om man läser kommentarerna så skulle man kanske kunna upptäcka två stora teman. Mm. Och det är alltså pengar och alkoholkonsumtion. Och många skriver alltså att de tycker att det har blivit för dyrt att vara på krogen.
0: Ja, just det.
1: Mm. Och en kommentar säger att priserna på öl nästan har tredubblats medan inkomsterna inte kanske har följt samma linje då. Den här kommentaren säger att inkomsterna har däremot inte gjort det. Folk har inte råd längre, i synnerhet inte unga och studerande.
0: Mm.
1: Men någon annan skriver också att vuxna inte heller har råd längre.
0: Nej, så alltså varken den här personen anser då att varken unga eller vuxna har råd att gå ut och dricka. Och nu är det ju så att om man går ut på en krogkväll och är ute hela kvällen, det blir ganska dyrt nu för tiden.
1: Mm.
0: De som däremot tycker att det är ganska bra att unga inte längre dricker skriver att är det inte underbart att folk super mindre? Det är ju bättre för hälsan, färre olyckor och så vidare. Så är det säkert.
1: Jo, och det finns också vissa som är rädda att den här alkoholkonsumtionen då istället skulle kunna ersättas av till exempel droger.
0: Mm.
1: Medan andra menar att det har blivit så populärt att spendera alla sina pengar på nya hobbyer istället för alkohol. En person skriver, till exempel träningen tar upp tid och pengar för många. Just nu har vi en golfboom bland unga män.
0: Mm-hmm.
1: Och många tror nu också att krogarna också kanske skulle borde erbjuda något annat än öl. Exempelvis någon aktivitet för att locka fler.
0: Ja, det är inte bara att sätta sig och supa nu för tiden. Man behöver något annat att göra på krogen, inte bara dricka öl och dansa. Det som vi pratade åtminstone med Nikolaj Sumelius om här var att de funderar på att skaffa så här arkadspel och liknande där. Så att man ska ha någonting annat att göra också. Men vi får se vart det leder. Det är någonting som håller på att hända när det gäller hur vi dricker alkohol. Det visar statistiken, det visar erfarenheterna från kroglivet. Om du har åsikter om det här så ska du gå in och kommentera på artikeln på svenska.yle.fi.

0: Howlin' for You, The Black Keys.
1: Yle Vega.
0: Förra veckan skedde en väldigt tragisk olycka i Åbo. Det var ett barn som dog efter att ha blivit påkört av en buss. Och den här busschauffören har efter det här fått krishjälp. Men vad har förare egentligen för beredskap när det sker en olycka? Vi har pratat med Ismo Parviainen som är huvudlärare vid Arbetseffektivitetsföreningen TTS i Åbo. Och där utbildas alltså yrkesfolk inom logistik, busschaufförer, lastbilsförare, förare av fordonskombinationer. Parviainen säger att busschaufförer utbildas för olyckor, men ingen kan helt förbereda sig såklart för en krissituation.
2: He voi olla ihan ammattilaisia vielä täältä meiltä lähtiessä, mutta se, että valmiita sillä tavalla, että he voivat sitten aloittaa sen ikään kuin harjoittelun siellä työpaikalla ja tehdä siellä sitten töitä.
0: Ja han säger här, Ismo Parviainen, att man utbildar yrkesförare, men de kan inte vara helt färdiga proffs när de lämnar oss. De är färdiga att börja öva och jobba sen på arbetsplatsen. Och de som studerar för att bli busschaufförer får ju lära sig att köra, de lär sig kundservice, de lär sig också första hjälpen och mycket annat. Och så går man dessutom igenom olyckor och vad man kan göra för att förbereda sig för dem.
2: Monessa osa-alueessa meillä käydään läpi onnettomuuksia ja niihin sitten varautumista ja sitten myös sitä, että mitä jos se sattuu se onnettomuus, niin mitä sen jälkeen. Lähinnä siellä on sitten näitä, että voi sitten mihin pitää ja kannattaa ottaa yhteyttä esimerkiksi, että kriisiapua.
0: Ja Ismo Parviainen säger att busschaufförerna lär sig vad de ska göra om en olycka inträffar och vart det lönar sig att ta kontakt för att få krishjälp.
2: Siellä on raskaan kaluston kriisiapupuhelin on yksi, mistä monesti kerrotaan, että sinne kannattaa ja sieltä saa vertaistukea sitten kriisitilanteessa.
0: Det finns alltså en särskild krishjälpstelefon för tung trafik och den är otroligt viktig som kontaktpunkt. Där får man kamratstöd från kollegor, sådana som har råkat ut för dödsolyckor eller andra allvarliga olyckor. Och föraren kan också ta kontakt med sin egen företagshälsovård och få då samtalsstöd därifrån. Och Ismo Parviainen som då som sagt utbildar busschaufförer säger att Åbo är inte en särskilt svår stad att köra i jämfört med andra städer. Men det är klart att det finns utmaningar, precis som i Helsingfors och i Tammerfors.
2: Turku ei ole erityisen vaikea muihin kaupunkeihin verrattuna esimerkiksi. Totta kai haasteita on myös täällä meillä Turussa, niin kuin Helsingissä, Tampereella, joka kaupungissa. Mutta totta kai tarkkana täytyy olla liikenteessä, niin kuin joka paikassa täytyy olla.
0: Busschaufförer har alltså goda möjligheter att klara sig här, säger Ismo Parviainen. Men man måste naturligtvis vara uppmärksam i trafiken, precis som man ska vara överallt. Du kan läsa mer om det här på svenska.yle.fi/abuland.

Jag ska tacka för mig och göra över studion till Andy Ödman och den åboländska förmiddagen som såklart pågår fram till tolvslaget från Åbo domkyrka. Här under förmiddagen blir det bland annat en artist vi ska få höra som kommer att uppträda på Kesärauha i Åbo som ordnas nästa helg. Olga Myko ska vi få höra, alltså bland annat det i den åboländska förmiddagen. Thomas Stenström med väntar på en solig dag fram till Nyans nyheter. Ha en riktigt fin måndag.

0: Norden behöver en gemensam säkerhetsstrategi när det gäller energiförsörjningen. Det rekommenderar en ny rapport. Vårdbolaget Terveystalo köper optikerkedjan Silme Asema. Det är vanligt att den som har utsatts för sexuellt våld tvekar kring att polisanmäla. Det här är en form av överlevnadsstrategi, säger brottsofferexpert. Oiles program Naturväktarna belönas med statens informationspris. Bland annat det här i nyheterna klockan 9. Jag heter Katarina Björk. God måndagsmorgon. Men först Mellanöstern, där det under det senaste dygnet har skett en markant upptrappning i våldsamheterna. Iran och Israel har angripit varandra. Iran har skjutit robotar mot Israel och Israel har attackerat mål i Iran. Explosioner har hörts i både Teheran och i Irans näst största stad Isfahan. USAs president Donald Trump har tidigare manat Israel till återhållsamhet för att förbättra USAs möjligheter att nå en överenskommelse med Iran. Trump har ännu inte kommenterat nattens och morgonens våldsamheter. Energifrågor nu. Norden saknar en gemensam strategi för att hantera attacker mot elnätet. De nordiska länderna har idag ett väldigt tätt samarbete när det gäller produktion och distribution av el. Däremot finns det tydliga brister i beredskapen att koordinera och hantera olika kriser eller attacker som påverkar energiförsörjningen. Mikael Wigell är en av författarna till en rapport som lyfter fram de här sårbarheterna.
1: Nordiska energisamarbete har byggts väldigt mycket på marknadslogik och man är väldigt väl integrerad när det gäller energisamarbete och man har lyckats minska sitt beroende av rysk energi och det är ju en bra sak. Men det här systemet hade varit byggt egentligen för ett, från ett säkerhetsperspektiv. Så de här säkerhetsarrangemangen är ganska bristfälliga ändå på nordisk nivå. Man saknar liksom en övergripande nordisk ekonomisk säkerhetsstrategi helt och hållet egentligen.
2: Att Norden är oförberett

0: gällande energisäkerheten är problematiskt, menar Mikael Wigell. Inte minst eftersom kabelbrott, olika kriser som Hormuzsundet och kriget i Ukraina påverkar det nordiska energisamarbetet i allra högsta grad. Wigell är vd för konsultbolaget Economic Security Forum som skrivit rapporten på uppdrag av Nordiska ministerrådet.
1: Vår första rekommendation, så att säga ankarrekommendationen, är att man borde få till en nordisk ekonomisk säkerhetsstrategi. Det är väl som skulle förankra det här samarbetet och som skulle ge ett klart mandat åt den nordiska ministerrådet att driva på ett starkare energisäkerhetssamarbete. Här gäller det också att få till en gemensam hotriskbedömning helt enkelt. Det har man inte för tillfället, alltså de nordiska energiministrarna, så de gör sina egna nationella bedömningar, men det koordineras inte sinsemellan överlag.
0: Utredningen lyfter även fram Åland som en autonom region och står därför utanför det nordiska energisäkerhetssamarbetet. Rekommendationen är att Åland nu inkluderas. Det vore viktigt med tanke på att Åland är i en rätt så sårbar situation. Öriket importerar 70% av sin el genom två elkablar, den ena från Finland, den andra från Sverige.
2: Reporter här Daniel Olin. Vårdbolaget Terveystalo köper optikerkedjan Silmäasema av vårdbolaget Coronaria. Den här affären är värd över 570 miljoner euro. Terveystalo säger att man vill påskynda sin tillväxt och stärka sin position på den växande marknaden för ögonhälsa. Om affären blir av så blir Coronaria den största aktieägaren i Terveystalo med omkring 15% av aktierna. Det är vanligt att den som har utsatts för sexuellt våld tvekar att göra en polisanmälan. Yle rapporterade förra veckan om Linda från Västnyland. Hon polisanmälde sin före detta läkare för våldtäkter, men först över 3 år efter att hon hade gått på dejter med honom.
3: Jag visste liksom inte helt säkert vart liksom gränsen går, så jag visste inte ens om det kan ses som något fel.
4: Linda berättar att redan den första dejten slutade med sex mot hennes vilja. Till en början ville hon inte erkänna för sig själv vad som hänt.
3: Men jag försökte att inte tänka det som övergrepp eller våldtäkt. Alltså det. Och sen försöka tro på den versionen för att liksom ändra känslorna kring det. Och liksom ändra typ storyn i mitt huvud.
4: Rebecka Holm ger juridisk rådgivning till offer för sexuellt våld på föreningen Tukinainen. De flesta som kontaktar henne har inte gjort polisanmälan än.
5: De tvivlar då på det som har hänt eller tvekar på om de ska göra en anmälan överhuvudtaget. En första reaktion när man blir utsatt för någonting sånt här kan vara att helt försöka trycka undan det som har hänt, att glömma bort det. Eller att på något sätt göra bort förklaringar för sig själv att det kanske inte var så illa. Eller att personen som utsatte en för det kanske missförstod. Och det här är ju någon slags överlevnadsstrategi. Man försöker leva med det enorma trauma man har blivit utsatt för och klara av att gå till skolan, gå till jobbet och leva sitt liv. Och då behöver man ibland använda sig av sådana här alternativa förklaringsmodeller för att kunna ta sig igenom den där första fasen.
4: Linda gick till polisen först när hon upptäckte att läkaren hade dömts till fängelse för våldtäkt och dataintrång i Sverige.
3: För jag tänkte att ingen skulle ändå tro mig. Men sen när jag fick liksom se andras upplevelser och sådär som var typ kopior, så kunde jag ändå på något sätt hitta mod att liksom också någon som tycker att det är fel.
2: Och jag ska säga att Linda heter något annat på riktigt. Du kan höra henne i krimpodden Tinderläkaren på Yle Arenan. Redaktör är Anvi Gardberg. Den här sommaren kommer det betydligt färre thailändska bärplockare till Finland. Det skriver tidningsgruppen Otis Suomalainen. Enligt utrikesministeriet hade Finlands ambassad i Bangkok fram till förra veckan tagit emot ansökningar från omkring 2000 thailändska bärplockare. Bärföretagen hoppas på 3200 thailändska plockare, men enligt vd:n på Landsbygdens arbetsgivareförbund Kristel Nybondas så kommer antalet att bli mycket mindre än så. Och på tal om bärplockare, om bara någon timme så ger tingsrätten i Lappland sin dom när det gäller bärföretaget Polarikas tidigare vd. Han står åtalad för 77 fall av grov människohandel. Och så en god nyhet. Långköraren Naturväktarna belönas med statens informationspris.

0: Naturväktarna har sänts på Yle Vega sedan år 1971 och premieras för att i över 50 år har spridit information om djur och natur.
1: God afton säger vi nu för 14:e gången och välkomna till Naturväktarna. Vi ska börja dels med att påminna om vårt telefonnummer. Det går underbart bra att ringa fortfarande under hela sändningens gång, tar vi som vanligt emot samtal.
2: Naturväktarna är programmet där experter hjälper lyssnarna att besvara kluriga frågor om flora och fauna i direktsändning. Nu belönas programmet med statens informationspris, Finlands högsta utmärkelse för arbete inom informationsspridning. Mimma Ekblad och Jörgen Palmgren är två av de naturexperter som hörs i programmet. Ekblad beskriver det som en stor ära att få medverka.
3: För just när det finns den här historien här bakom och sen får man vara en del av den här kontinuiteten, och då när vi var studerande så tyckte vi kanske att naturväktarna var lite mossiga och lite lustiga, för att det var mest då äldre herrar som satt i studien och pratade om sånt här, och nu är man plötsligt själv en del av det, men det här är helt awesome.
2: Till en början undrade Jörgen Palmgren om det faktiskt fanns behov av att svara på frågor som för honom kändes enkla.
4: Sen när jag har vuxit till mig och blivit klokare med åren så jag märkt att det är alldeles klart att lekmän, de har ett väldigt informationsbehov och de utgår från sin egen nivå. Det är alldeles förståeligt.
2: Joakim Lax är programledare för Naturväktarna sedan 10 år tillbaka. Han beskriver Naturväktarna som ett program där information, bildning och underhållning är i fokus. Numera har de flesta som hör av sig till studion redan hunnit kolla upp lite information på förhand.
5: De flesta har använt sin smarttelefon eller kollat upp via en valfri sökmotor och har redan lite ett hum om vad det kan röra sig. Men där är just det fina att då kan våra experter ge ett sammanhang som man inte får med hjälp av AI eller sökmotorer.
2: Nästa sommar väntar ett nytt koncept där Naturväktarna börjar sändas även med bild. Utöver det är upplägget detsamma. Lyssnarna ställer frågor via telefon, brev eller e-post.
0: Reporter här, Vendla Fagerudd. Idag blir det tämligen soligt och varmt, uppemot 26 grader. I norr växlande molnighet och enstaka skurar kan det bli både i norr och i väster.

Pugh Rogefeldt där med Stockholm. Jajamensan, det är måndag, det är den 8 juni och grattis Kjell på namnsdagen. Och säger jag, Andy Ödman. Den oblomska förmiddagen du lyssnar på, mycket på gång har vi här. Kommer att träffa riktigt intressanta människor i den här sändningen. Olga Myko, som är svensk-ukrainsk musiker, bor i Åbo just nu. Hon kommer att uppträda på Kesärauha här i Åbo småningom. Vi har en intervju med henne. Vi kommer att träffa Suvi Eriksson, som skriver kriminalromaner hemma från Bjärnov. Kriminalromaner som är brott som begås i Skottland bland annat. Och alldeles strax, eftersom det är måndag, kommer vi att få höra ett avsnitt av Livet, berättelser från Svensk Finland. Och där idag är det Åbobon Amanda Ahlgren som jobbar som diakon, som vi kommer att höra där. Mycket på gång alltså, så det där, häng med, vi kör, rullar på ända fram till klockan 12. Det här, ja, det är Every Little Thing med Caroline Carter. Åbolands förmiddag med värme mot värmen.

0: Jajamensan, Every Little Thing där med Carlene Carter. Nu ska vi höra det senaste avsnittet i serien Livet berättelser från Svensk Finland. Det handlar om Amanda Ahlgren. Och Amanda berättar att hon hade som barn svårt att hitta vänner. Men via församlingen så hittar hon vänner, trygghet och gemenskap, berättar hon. Och idag studerar hon vid Novia på socionomutbildningen med mål att bli ungdomsledare i kyrkan samt diakon. Hon vill ge vidare det stöd hon fått av församlingen till andra unga som har behov av det.
1: Steg för steg som kan i den.
2: Ja.
1: För var det inte rätt i liv du sa först? Så då kan man ta rätt i liv och steg för steg.
2: Ja. Du ger oss rätt i liv.
3: Jag tror inte att jag med ord kan förklara hur mycket församlingen betyder. För att det är liksom, det är som en extra familj. Man behöver inte dölja någonting, utan man kan vara 100% sig själv. Man kan ha roligt, och det känns att jättemånga också där i församlingen är jättegenuina av sig själva.
4: Ja, kan du berätta lite om det? När kom den här församlingen med i bilden och på vilket sätt?
3: Alltså, på ett sätt har den kommit redan som jätteliten. Från det att jag har gått i församlingens så här klubbverksamhet, varit aktiv. Sen i lågstadiet så tyckte jag mycket barnläger. Jag har varit på jättemycket läger som ordnades. När vi skulle gå hjälpisutbildningen efter skribban så var det så att man skulle gå, var det 4 eller 5 gånger till ungdomssamling. Och jag och mina kompisar bestämde oss att vi får på den här första. Att vi vill ha snabbt undan dem. Att sen behöver vi inte liksom tänka på att vi måste fara dit. Men det var, jag blev fast direkt, och efter det har jag varit varje vecka på ungdomssamling. Och enda orsaken som att jag inte skulle ha farit då, speciellt under borgåtiden på ungdomssamlingar, var att jag hade hög feber eller att jag hade läger.
4: Och hur har liksom församlingen påverkat eller utvecklat dig som liksom person?
3: Det har nog utvecklat mig jättemycket. Och jättemycket liksom också sättet att tänka, sättet att vara, sättet att liksom ta andra i beaktande, så det har lärt mig nog jättemycket. Men sen har det också varit en trygghet och gemenskap. Att i församlingen så är vi en familj. Vi är alla olika, men det är ändå viktigt att alla behövs ändå där. Och det är jätteviktigt att alla får komma som de man är. Och vi har jättemånga minnen och sånt som jag aldrig skulle ha fått uppleva. Så, som är tack vare det att jag har varit i församlingen och fått fina församlingsvänner.
4: Mm. Kan du berätta mer om den här gemenskapen just som du har fått via församlingen nu? Vad betyder den för dig?
3: Det betyder nog jättemycket. Att en stor del också av mina vänner här i Åbo är sådana som jag vet via församlingen. Många går vi aktivt också i församlingen, men vi går också på andra evenemang. Vi hänger utanför församlingen. Så jättemånga är nog sådana som man har lärt känna via församlingen. Och de här vännerna i gemenskapen är nog jätteviktig för mig.
4: Hur har den här församlingen just också hjälpt dig att på något sätt hitta din plats och just så här våga ta mer plats och vara dig själv? Kan du berätta lite om det?
3: Det är kanske det att människor har litat på mig, och man får jättemycket höra det här budskapet att man räcker som den man är. Och det har gett mig jättemycket mod. Också det att som liten, så, eller då när jag då blev hjälpis, så tänkte jag att jag är för blyg, inte, liksom att inte kan göra det här. Men jag tycker att någon sa att det är jätteviktigt att alla som ens känner att de skulle vilja göra det, så är det jättefint att komma med, för att just att alla behövs. Att det behövs lika mycket de här tysta och mer blyga som de som är jätteextroverta. Och i början så vågade jag bara dra. Det fanns en lek och det var den enda jag vågade dra på läger. Och för att jag var jätte sådär obekväm med att tala framför en grupp liksom, sådär, på läger och sådär. Men sen så övade jag upp, tog jag en annan enkel lek, och sen blev det fler, mer och mer, och nu är det sådär att jag kan dra utan planering jättemånga lekar. Att det är just det att det har funnits det där trygga stödet från församlingen, och också det att de litar på en, och det är inte, om man mockar, så det är inte hela världen, utan vi gör det på nytt. Att det är jättefint.
1: Nu ska jag läsa åt er en berättelse. Vi hade just avslutat ett undervisningspass på konfirmandlägret, där vi pratade om församlingen som en kropp.
3: Vi är alla olika. Ibland så om man berättar att man är kristen, så kan man märka att människor reagerar lite på ett speciellt sätt eller lite sådär. Så därför har jag också varit lite rädd i början att säga att jag vill jobba i kyrkan. Men sen med tiden så har det blivit mer trygghet att säga. Och nu på det sättet är jag inte mer rädd att säga. För att också en stor del av mina vänner, eller jättemånga av mina vänner, är också teologer. Och då studerar vi tillsammans ett kyrkligt yrke. Så då har det gett också en styrka av att tillsammans med dem så behöver man inte dölja liksom det. Och nu är jag inte på det sättet mer rädd att säga att jag studerar till ett kyrkligt yrke.
4: Nu har vi pratat ganska mycket om församlingen och så här. Finns det någon annan plats utanför församlingen där du också känner en så här stark gemenskap eller på något sätt kanske också hitta nya sidor av dig själv?
3: Jag skulle nog säga att simningen är en jätteviktig del. Också för att jag tränar nästan varje dag och jättemånga timmar i dagen. Så det är nog en sån plats som har gett jättemycket och har lärt mig jättemycket om mig själv och om andra. Det har just hjälpt mig jättemycket också att hantera press och hantera också när det inte går så bra. Just för att simningen är en sån sport där det syns på hundradelssekunden att fick jag nytt rekord. Vann jag en medalj med liksom hundradelssekunder kan det vara ibland fast i. Så det har gett jättemycket också det att klara av att hantera när det inte går bra. Men sen har det också gett liksom vänner. Det har lärt mig jättemycket om mig själv också och hur jag är som person. Ja.
4: Du nämnde ju det här med att du vill jobba med unga. Du vill bli ungdomsarbetsledare. Vad är det, eller hur kom du på att du vill jobba med just det?
3: Det är kanske det att också ungdomsarbetsledarna, både ungdomsarbetsledarna och ungdomsfrästerna har varit en jätteviktig del av liksom min utveckling och den vägen till den jag är idag. Och det finns jättemycket också så här, församlingen har varit ett jättestort stöd för mig under speciellt tonårstiderna. Och det känns också att jag vill ge tillbaka det till andra unga och kunna finnas där för dem och om det är någon som behöver hjälp eller kunna tala så vill jag kunna vara en trygg vuxen för dem. Och försöka visa att liksom, man kanske, liksom att det är helt okej att vara osäker och att liksom också det att det brukar jag säga också när jag berättar om hjälp i utbildningen eller är jag där med så brukar jag säga att alla behövs och betona faktiskt det att man behöver inte liksom så här, alla behöver inte passa in i en form utan man får komma som den man är.
0: Ja. Exakt så beskrev Åbobon Amanda Ahlgren verksamheten inom församlingen där hon håller på och jobbar och utbildar sig inom. Hon var alltså ingår i det där han gör i livet berättelser från Svensk Finland serien som du kan se på arenan och reporter här var Pontus Nyqvist. Västkuststar med Månskensbonden, jajamensan, det är följande ut i musikväg. Sen har Linus Hoffman lovat komma in med nyheter 21:30. Så häng kvar fram till dess.

0: Månskensbonden där med Västkuststad. Nu så klockan 9:30. Och det betyder nyheter och den här förmiddagen tillsammans med Linus Hoffman.
1: Förra veckan så dog ett litet barn efter att bli påkört av en buss. Busschauffören fick genast krishjälp och alla busschaufförer utbildas också för hur de ska reagera i en olycka. Men trots all utbildning som man får och alla verktyg som det finns att få med psykologiskt stöd, kamratstöd, rättshjälp och sånt, så kan ändå ingen vara helt förberedd på vad som ska göras och vad man själv, hur man själv reagerar vid en svår olycka. I 3 skärgårdskommuner har äldre fått hjälp att röra på sig hemma. Det är projektet Liko och Saaristo som pågår i Tövsala, Gustavs och Vemo. De äldre tränar först med hjälp av en surfplatta. Sen börjar de träna med små vikter och delta i gruppträning på distans. Och i det här projektet har många äldre blivit starkare och piggare på kort tid. Det går snabbare att röra sig och lättare att röra sig från stolen, säger de. Projektet har fått statsunderstöd för att uppmuntra finländare i alla åldrar att vara fysiskt aktivare.
0: Och sen roliga nyheter för om Alvar Aalto. Vi har ju flera fina byggnader av honom här i Åbo-trakten.
1: Ja, det är en expertgrupp som föreslår att 13 byggnader som Alvar Aalto, Aino Aalto och Elisa Aalto har ritat ska bli en del av UNESCOs världsarv och tas upp på den världsarvslistan. De här byggnaderna finns på olika håll i Finland. 13 byggnader alltså. Men i våra trakter bland annat Pemar sanatorium och Villa Mairea i Norrmark i Björneborg. Och UNESCO bestämmer i slutet av juli om de här byggnaderna blir ett världsarv. Vad det betyder det är att det finns en lista över alla världsarv. I Finland har vi 7 världsarv just nu. Det är bland annat gamla Raumo och bronsålders gravrösena i Sammanlahdenmäki, också det i Raumo. Sveaborg hör dit. Det blir alltså ett ställe som man kan besöka och som får lite mer uppmärksamhet och också skydd av UNESCO.
0: Ja, precis. Fantastiska byggnader. Besök dem gärna, både sanatoriet i Pemar och Villa Mairea.
1: Är den innan de blir världsarv?
0: Va?

0: innan det blir värd.
1: Absolut, det är väldigt fina byggnader värd att besöka. Ja. Falska blomsterbud.
0: Ja, det är polisen som varnar för falska blomsterbud. Det är flera fall här i sydöstra Finland där en person överraskande har levererat en blombukett till dörren. Men sen har mottagen behövt betala några euro för leveransen med sitt bankkort. Och efter besöket har offret upptäckt att bankkortet har försvunnit. I vissa fall har de bedragarna redan hunnit använda bankkortet att ta ut pengar från kontot. Så polisen råder folk att vara extra försiktiga när okända personer ringer på dörren. Och det här med att få blommor som man inte vill ha. I Salo så bekämpar man invasiva arter med mobilspelet Crowdsourcer den här sommaren. Det är också blommor som man inte vill ha. Det är alltså till exempel invasiva arter som blomsterlupinen eller jättebalsaminen som man med en app som kommunen har gjort kan ladda ner ett sådant spel, och när du tar bort de här blommorna så kan du få till och med upp i 1500 euro i belöning. Ja nej, inte en person, utan det är allt som allt sammanlagt så delas det ut 1500 euro. Det är också samma spel som finns redan i Åbo, Sankt Karin, Spargas och Kimitöjen, just för att bekämpa invasiva arter med crowdsourcer.
1: Men det finns ju också andra sätt att bekämpa invasiva arter.
0: Ja, det finns ett ganska roligt sätt. Vresrosen, den här busken som också är invasiv, den ska bekämpas med en svamp i egentliga Finland. Det är fråga om svampen purpurskinn, Condostereum purpureum, som är en sån här svamp som orsakar röta i lövträd och hindrar träden att skapa nya skott. Så nu ska man här i Pikis och Pemar idag och imorgon såga av vresrosen längs vägar och cykelvägar, då när de fortfarande finns kvar alltså. Och sen ska man behandla buskarna just med den här svampen för att sen se hur det går. Det är ett forskningsprojekt som pågår i 4 år.
1: Ja, och vädret?
0: Varmt väder, tämligen klart uppehåll, uppemot 24 grader som mest. I natt mellan 10 och 16 grader. Det kan förekomma någon regnskur så småningom, men det är en svag vind som blåser till sjöss mellan 1 och 5 meter i sekunden.
1: Jag blev riktigt nyfiken där när du nämnde Elissa Aalto, Linus. Jag har kollat upp här. Hon hette egentligen Elsa Kaisa Aalto, men hon kallades Elissa. Hon kände den namnet Elissa, och det var ju Alvar Aaltos andra fru. Jag blev lite fundersam där att det där för mig nytt namn. Man lär så länge man lever. Det här är Hälsningar med Lars Winnerbäck.

0: Good vibrations där med Beach Boys. Andy Ödman heter jag. Det är den åboländska förmiddagen du lyssnar till. Jätteroligt att ha dig med. Och se till att lyssna imorgon på vår specialsändning. Nu är jag Marie Söderman med mig också i studion. Det är du och jag med. Vi ska köra Bersåradio. Vi ska ladda termosen och sätta oss i Titti Edfeldts trädgård.
1: Absolut.
0: På Mielisholm i Pargas.
1: Ja, Bersåradio tycker jag låter lockande. För att,
0: ja,
1: det är en så vacker trädgård som hon har där. Vi var dit.

0: dit och titta här för några veckor sedan. Och det där, därifrån ska vi sända och prata trädgård mellan 9 och 12 imorgon.
1: 9 och 12 imorgon är hela sändningen där. Vi kommer också att göra avstickare till andra trädgårdar och få lite tips från andra trädgårdar också. Men det där, grejen är ju den att Titti är ju trädgårdsmästare utbildad och hon har haft blombutik, hon är florist och hon är liksom allt möjligt inom det här. Så att hon kan svara på alla frågor som finns om trädgård.
0: Ja, verkligen. Hon har nog otrolig kunskap.
1: Ja.
0: Och det där, alla som lyssnar, eller som inte lyssnar, men som kanske lyssnar efteråt, så kan ju ställa frågor om alltså allt som har att göra med trädgård och odling och
1: precis.
0: Plantering, you name it, vad som helst.
1: Och när ni hör sändningen så kanske ni kommer på någonting ni vill fråga om. Men vi kan ju redan nu alltså säga, alltså, till att börja med så... Många av er så hör ju av sig till oss via WhatsApp. Så det går också att höra av sig på WhatsApp numret 044-522-3030. 044-522-3030. Redan nu, om du har frågor kring trädgård. Vi också vår e-post abolandet@yle.fi. Abolandet@yle.fi fungerar. Det har kommit in ett par frågor. Det har kommit in frågor om hur man skyddar sig mot sork. Och vi kommer nog också att tala om hur man skyddar sig mot lite större djur, hjortarna och rådjuren.
0: Det tror jag, det är nog många som har trädgård som vet att de här hjortarna finns lite överallt. Och sen har det kommit in en fråga också om äppelträd som inte blommar. Så vad beror det på? Jag är faktiskt själv också intresserad av det här, så vi ska höra. Det är en fråga som vi ska ställa till Titti Edfelt imorgon.
1: Jag hör den gärna, för jag visste inte att äppelträd inte blommar. Hur kan de torra på det viset?
0: Ja, det finns sådana som inte... Jag menar, blommar det inte så blir det inte några äpplen, då blir man kanske sur.
1: Och jag menar, du har ju en jättefin trädgård du med där hemma också. Så jag ska fråga dig nu. Vi lever den 8 juni. Vad kämpar du med för blommor? Om vi säger blommor där i din trädgård.
0: Kämpar med ogräsen kanske. Ja,
1: det är ogräsen du kämpar mot.
0: Nej, men det är nog alltså... Jag tror att alla som har en trädgård... Jag menar, inte är någon trädgårdsmästare, men sådana hobby... Vad ska vi säga? Så har en trädgård haft ett antal år. Så när man planterar någonting och så väntar man till följande år att hej, nu kommer det att blomma jättefint och nu blir det bra. Och så kanske det inte blommar. Ingenting händer. Eller den här fina plantan som man tänker att den här kommer att växa och bli jättestor, så den trivs inte.
1: Nej.
0: Och sånt här. Och jag har en del nog säkert som jag kan sen fråga Titti Edfelt imorgon, att vad beror det på att min svavelpion till exempel bara krymper och krymper. Och sen vissa vintrar så kan det vara så att vissa växter, vintern tar växterna.
1: Ja. Det är de här de överlever.
0: Men det är intressant att just du och jag, Andy, så jag har en trädgård, du har inte en trädgård, så det kan bli en intressant kombination här med jag tror att vi har liksom lite olika typers infallsvinkel, olika typers frågor.
1: Jag trivs jättebra i trädgården. Ja. Jag är fascinerad av trädgården. Jag besöker ofta trädgårdar, alltså såna här offentliga trädgårdar, och jag är fascinerad, och jag vet som japanerna säger, att vill du bli lycklig för en dag. Har du hört det där?
0: Ja, hur går den?
1: När vill du bli lycklig för en dag, så drick en flaska sprit. Vill du bli lycklig för en vecka, så det där att slakta grisen.
0: Ja.
1: Men vill du bli lycklig för en livstid, så skaffa en trädgård.
0: Just det, ja. Det är fint.
1: Ja, imorgon kommer jag och Mia att vara i det där Iberson, och ni kan ställa frågor, men ni kan också bara lyssna på härlig sommarmusik. Fågelkvitter har vi redan beställt. De fåglarna, en del av dem var redan på plats när vi besökte Mielison förra veckan.
0: Och sen ska jag också nämna det att vi kommer att ha en sån här live-blogg på webben. Så om man nu inte har möjlighet att lyssna precis hela tiden, så kan man sen gå in på webben och kika. Där kommer vi att uppdatera med bilder och säkert skriva lite också om vad vi pratar om. Och så kommer det en massa intressant fakta, så kan det hända att vi sen nu måste göra en extra artikel med svar på alla frågor.
1: Ja.
0: På allt möjligt som vi tar upp under sändningen. Så att lyssna i den möjlighet, måna möjlighet man kan, och sen kan man gå in och kolla efteråt.
1: Och där, de här vackra blommorna och grejerna vi talar om där, så de kommer vi att sätta foton av på i den här artikeln. Så det kommer att kunna, så man kan lätt följa med sändningen där.
0: Men det blir alltså prat om buskar och träd och perenner, örter, grönsaker, lite mathantverk, honung, biodling och så vidare. Så att, men var med och ställ frågor.
1: Mellan 9 och 12 imorgon.
2: Yle Vega.
1: Mie, medan du hänger kvar här. Det där, jag vill bara passa på att säga ett restips för alla barnfamiljer och alla som inte har barn och allihopa. Brukar du fara över till Sverige, ta båten över till Sverige på?
0: Det händer, absolut.
1: Ja, jag var där på helgen. Vet du vem jag träffade? Daniel och Victoria och kungen och Silvia.
0: Jaha,
1: alla fyra. Ja, de åkte i kortege. Det var ju nationaldag. Så
0: ja, men det var det ju.
1: Ja, passa på att vara till Skansen. Men de åkte förbi oss i bil och vinkade. Det var jätteroligt.
0: Så du fick vinka till kungligheterna.
1: Men det vill jag ge tips om. Det är att i Bålsta, så är en pendelstation utanför Stockholm. Och där är ingen mindre än Lasse Berghagen. Lasse Åberg. Vi har många Lassen här. Lasse Åberg hemma därifrån. Och han har ett alldeles fantastiskt museum. Så ni som kommer ihåg Trasan och bananen, ni som gillar Sällskapsresan, ni som gillar serietidningar, ni ska bege er till Bålsta. Och där träffade jag faktiskt Lasse. Han var jättetrevlig. Han är 86 år gammal och han jobbar vid sitt eget museum.
0: Vad sa du, 86?
1: Ja, och han jobbar. Han är född 1940. Och han jobbar vid sitt eget museum. Alldeles underbar kille. Och han sa att han har sina rötter i Savolax, så han hälsat till alla i Finland. Och han sa att hans karriär pika i Finland och han var banan på tomatkarnevalen i Närpes.
3: Din fågel!
4: Nej, ditt plan.
3: Nej!

0: Ja visst, det är en banankontakt med en riktigt bananaband med just Lasse Åberg och Banane, kommer ni alla ihåg. Nu är det dags för andrum och sen nyheter 10:00.
1: Hej bästa lyssnare. Jag har glädjen att göra en serie om lärjungaskap i 5 påföljande andrum den här veckan. Mitt namn är Per Stenberg och jag är från Karleby. Att följa är mer än att förstå. I Matteus evangeliets 4:e kapitel säger Jesus: följ mig. Det är en av de enklaste och samtidigt mest krävande inbjudningarna i evangelierna. Lärjungarna får inga långa förklaringar först. De får ingen kursplan. De får en riktning och en relation. Att vara lärjunge handlar i första hand inte om att förstå allt rätt. Det handlar om att följa. Att våga ta steg, ibland utan att se hela vägen. Vi lever i en tid där vi gärna vill ha säkerhet innan vi handlar. Vi skaffar oss försäkringar och samlar på hög för att ha för en dålig dag. Men i tron är ordningen ofta den omvända. Vi går och sedan ser vi. Lärjungaskap innebär att låta Jesus få vara ledare i våra liv. Inte bara i det stora, utan i det vardagliga. I våra val, våra ord, våra prioriteringar. Så frågan idag är enkel. Var kallar Jesus mig att följa honom just nu? Men Jesus stannade inte där. Han gav sina lärjungar ett uppdrag. Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. De skulle föra vidare det glada budskapet om att Gud har blivit människa, dött och uppstått för oss och för hela världen. Det finns en gammal legend som berättar om hur Jesus kom till himlen efter sin himmelsfärd. Änglarna hälsade honom välkommen och i följande ögonblick frågade de hur Jesus hade tänkt att arbetet skulle gå vidare. Jesus svarade: jag har utvalt 12 män som ska föra evangeliet vidare. Men frågar änglarna: vad händer om de sviker dig? Har du någon plan B? Och Jesus svarar: jag har inte någon plan B. Den här lilla berättelsen påminner oss om att det finns ett ansvar och ett uppdrag. Stafettpinnen är lagd i din och i min hand. Nu är det vår tur att föra vidare vad vi har fått ta emot. Det finns en mening och ett mål. Vi får vara en del av något större som vi inte alltid förstår, men som ger en riktning åt våra liv. Vi ber: Herre, hjälp oss att våga följa dig även när vi inte förstår allt. Led våra steg och gör oss trogna som dina lärjungar. Amen.

0: Nyheterna klockan 10 börjar med en god nyhet. Yles program Naturväktarna belönas med statens informationspris. Naturväktarna har sänts på Yle Vega ända sedan 1971 och premieras nu för att i över 50 år har spridit information om djur och natur.
1: God afton säger vi nu för 14:e gången och välkomna till Naturväktarna. Vi ska börja dels med att påminna om vårt telefonnummer. Det går underbart bra att ringa fortfarande under hela sändningens gång, tar vi som vanligt emot samtal.
2: Naturväktarna är programmet där experter hjälper lyssnarna att besvara kluriga frågor om flora och fauna i direktsändning. Nu belönas programmet med statens informationspris, Finlands högsta utmärkelse för arbete inom informationsspridning. Joakim Lax är programledare för Naturväktarna sedan 10 år tillbaka. Han beskriver Naturväktarna som ett program där information, bildning och underhållning är i fokus. Numera har de flesta som hör av sig till studion redan hunnit kolla upp lite information på förhand.
3: De flesta har använt sin smarttelefon eller kollat upp via en valfri sökmotor och har redan lite ett hum om vad det kan röra sig. Men där är just det fina att då kan våra experter ge ett sammanhang som man inte får med hjälp av AI eller sökmotorer.
2: Nästa sommar väntar ett nytt koncept där Naturväktarna börjar sändas även med bild. Utöver det är upplägget detsamma. Lyssnarna ställer frågor via telefon, brev eller e-post.
0: Reporter här Vendla Fagerudd. I Mellanöstern har det under det senaste dygnet skett en markant upptrappning i våldsamheterna. Iran och Israel har angripit varandra. Iran har skjutit robotar mot Israel och Israel har attackerat flera mål i Iran. Och explosioner rapporteras från flera iranska städer. USAs president Donald Trump har tidigare manat Israel till återhållsamhet för att förbättra USAs möjligheter att nå en överenskommelse med Iran. Idag inleds NATOs multinationella flygövning Ramstein Flagg som i år sträcker sig från Finland till Spanien. 18 länder och 200 flygplan deltar. De ska öva snabbt agerande i gemensamma försvarsuppgifter. Från Finlands flygvapen deltar 12 Hornet-jaktplan och omkring 500 soldater. I södra och mellersta Finland är det idag tämligen klart uppehållsväder. I väster kan det vara mer mulet med enstaka regnskurar. Det blir mellan 20 och 26 grader. I norr växlande molnighet och mest uppehåll, men enstaka regnskurar och kanske också åska. Det blir mellan 18 och 25 grader. Det här var nyheterna med Katarina Björk.

0: When you're crazy in love med Jill Jonsson. 9:05 klockan, det är åboländsk förmiddag som gäller. Jätteroligt att ha dig med, önskar jag, Andy Ödman. Vi kommer att träffa riktigt intressanta personer den här förmiddagssändningen. Och en av dem, ja, det är Olga Myko som är från det där Ukraina. Oh, men hon är också bosatt i Sverige just nu och det där, och hon kommer att uppträda på Kesärauha, en av alla dessa festivaler som går av stapeln i Åbo. Det är den som har sin det är dess tur den här kommande helgen i Slottsparken nere i hamnen. Det är jättemycket festivaler. Ni som gillar festivaler, ni har mycket att välja på just i Åbo. Alla möjliga, Down by the Lightory och Ruizrock och många där till. Men vi uppmärksammar dem i turordning och idag är det Kesärauha vi sätter lite fokus på. Och vi har det där förstås mycket annat bra innehåll också i den här sändningen. Och det där som vi kunde höra Mia berätta just nu, just vad vi besökte studion och berättade imorgon, ja då sänder vi Trädgårdsradion så det smäller om det mellan klockan 9 och 12. Då har vi sommarsändning och då kan ni lyssna på sändningen och ställa frågor om trädgårdar. Sen på onsdag, ja då är det ju veckans gäst som gäller. Sydney, Tokyo, Berlin, London, Ottawa och så Åbo. Veckans gäst hos Yle Åboland nu på onsdag är ingen mindre än den världsberömde dirigenten och violinisten John Storgårds, som också är chefsdirigent för Åbo Filharmoniker. Alltså, veckans gäst på onsdag 10-11 i Yle Åboland och på arenan, John Storgårds.
1: Music making, det är ju det frågan. Alltså jag älskar att göra mitt jobb som musiker så bra som jag kan, var som helst, när som helst, för vem som helst som vill vara där och uppleva det. Och det är inte för mig på det sättet någon skillnad om det här sker i Ivalo eller i New York.
0: Vilket kommer att bli det första stycket som spelas i musikhuset Fuga i Åbo?
1: No, det blir alltså Meistersinger-overturen av Richard Wagner. Men det blir festligt och fint.

0: Stockholm, mina drömmarstad, med Lasse Berghagen där. Självaste Elton John har hyllat henne och hennes låt, speciellt då hyllar han hennes låt Use Me, som har streamats 50 miljoner gånger. Och på TikTok har 1,5 miljard med olika personer skapat innehåll på hennes musik. Svensk-ukrainska Olga Myko talar vi om här. Hon spelar på, turnerar i Europa, på alla storstäder i Europa, och de hör förstås också Åbo, störst av alla, så det andligt sett åtminstone. Nå, hon ska uppträda nu på helgen på Kesärauha-festivalen som går av stapeln i Slottsparken från fredag till söndag. Och så är det så att Sebastian Bergholm, vår redaktör, träffar henne och funderar lite på att hur det känns att ha gått från att skriva låtar till andra artister och plötsligt själv ha en stor hit. Och vad handlar hennes musik egentligen om? Och dessutom, att hur känns det liksom att liksom presentera sig själv på världen på det här viset genom att lägga fram djupa känslor för allmän betraktan och sen som folk tolkar på TikTok?
1: Först så var det ju läskigt såklart, för det, vi tänkte aldrig att vi skulle släppa låten överhuvudtaget, så det är liksom en terapisession kan man säga. Men sen så var vi såhär, men gud, den här är så bra, den måste ut på något sätt. Och då fick jag bara tänka att det var rock'n'roll och att man kör bara. Do I have an open invitation saying use me, use me. Det är ju läskigt att vara så utlämnande på ett sätt, men jag tror också att väldigt många kan relatera till låten. Och det är så kul när man skriver en sån här låt, för man tänker, men gud, vem kan relatera till det här? Man känner sig så ensam. Och sen så visar det sig att det är jättemånga som kan relatera till den här.

0: Hur är det då plötsligt att märka att man har en hit?
1: Det är väldigt overkligt. Det känns... Jag kommer ihåg när jag började se de första TikToksen som folk gjorde med mitt ljud. Och att de mimade. Och jag var så här, men gud, de kan texten. Och det här är så coolt. Och jag fällde en liten tår faktiskt. Jag var så här, oh, wow, folk fattar den här låten. Jag trodde inte folk skulle fatta. Men det är väldigt svårt att ta in. Det är en sån stor grej, speciellt när det händer, när det är så stora siffror. Man kan liksom inte riktigt ta in det. Jag tror jag kommer kunna ta in det mer när jag spelar live och om folk sjunger med. Typ.
0: Olga Myko är uppvuxen i Sverige men är ukrainsk på hennes mammas sida. Så ukrainsk kultur, film, musik har alltid funnits starkt närvarande. Och man ser av den på hennes pressfotografier. En burk saltgurka finns med i bakgrunden på en bild och på en annan ser hon ut som i en ortodox ikon. Hur har det varit att leva med kriget?
1: Ja, men det är, jag kan ju prata om det väldigt mycket, men om jag skulle öppna en emotionell dörr till det så hade jag nog gått sönder typ, tror jag. Ja, men det är ju hemskt, det är så fruktansvärt och jag vill ju bara att det ska ta slut så att man kan bygga upp allt igen och så att man kan åka dit och att alla kan leva ett normalt liv liksom. Så det jag har ju inte skrivit någonting om kriget i min musik för det tror jag hade varit för jobbigt faktiskt.
0: Känner du att kriget och liksom oron och omsorgen om släkt och så här, är det någonting som blir ett sån här liksom disakord med tanke på att det annars går bra i ditt liv?
1: Ja gud ja, man känner ju sig väldigt hjälplös och man känner sig patetisk och att man inte kan vara där och göra någonting. Jag pratade med min mamma om det här faktiskt. Vi var så här, men gud, man känner sig så dum att man bara... Ja, men du vet, det finns liksom inte så mycket man kan göra. Man kan donera pengar, man kan finnas där och liksom läsa på och sådär. Men man känner sig så fruktansvärt hjälplös. Och det är nog det som kanske hänger efter lite på ett sätt. Men sen får man ju också vara liksom stark för sin familj och finnas där och prata om saker och sådär. Så man får, det är en väldigt svår grej att ha med sig, men man får göra det bästa av situationen bara.

0: Aikos texter gräva djupt i de egna upplevelserna av att vara ung kvinna, slitas i relationer, förminskas och också bli ett objekt för mäns blickar.
1: Jag har känt, det är ju jättevanligt att man blir sexualiserad som kvinna av väldigt många, till och med folk som kanske inte menar att göra det. Det kanske inte alltid är meningen att göra det mot en kvinna, men det är en sån djupt rotad grej att det sitter liksom lite i ryggmärgen, tror jag. Jag skriver mycket jag skriver kanske mindre om personer och mer om känslan som har kommit till mig efter de här grejerna. Och det är väldigt enkelt att känna sig som ett objekt, som att man inte är en människa på något sätt, som att man inte, jag vet inte, man är någons tjej typ på sidan. Och det, så ska man aldrig känna. Man ska känna sig som en människa och sådär. Men ja, det är en sån, jag skulle kunna sitta och prata om det här i en timme, känner jag. Jag måste fatta mig kort. Men ja, alla kvinnor kan ju känna igen sig såklart i att man blir sexualiserad från när man blir typ 12 år, vilket är helt sjukt. Man börjar få så här blickar av män på, usch, jag kommer ihåg sen man var liten och fick så här blickar av så här vuxna män på badhus och man var så här 12 år gammal och man bara, men gud, vad är det här? Det här känns jättekonstigt. Och det händer ju hela tiden. Det händer ju alla kvinnor. Så att ja, det är så sjukt att det är så normaliserat och att det händer fortfarande, tycker jag bara är helt stört.
2: Ja, det konstaterar Olga Myko, bruderan både svensk och ukrainsk och väldigt begåvad musiker. Det var Sebastian Berg som hade talat med henne här. Och hon är ju till och med också Grammys nominerats och det där. Och hon är alltså då aktuell med att hon kommer till Åbo och uppträder på Kesärauha i Slottsparken på söndag. Alltså nu 14 juni, nu på söndag, så uppträder Olga Myko. Så att om du gillar den här, hon lät ju som väldigt spännande, den här musiken är för mig lite ny. Men om man gillar det här, så då ska man ge sig dit. Och nu ska vi ta och provlyssna. Vi hörde liksom en bit av låten Gecko här i inslaget. Och jag tänkte vi ska passa på nu att lyssna på hela Gecko. Så det här kan man höra om man besöker Slottsparken på söndag.

Skön musik där av Olga Mykko. Låten var Gecko. Hon uppträder på Kesärauha, alltså nu på helgen. Den omländska förmiddagen fortsätter här med Int Nain Jesom Tu med Lovana. Och vet du vad, vi är på gång också. Vi kommer att bekanta oss med en ny utställning som vem som helst kan springa på där nära domkyrkan i centrala Åmo. En utställning om en viss kille som man är hyfsat stolt över, åtminstone om man bor hemma från Dragsfjärd och kanske från Kimitoen, Dalsbruk menar jag förstås, och Kimitoen och Södra Långvik gård. Nämligen Amos Andersson, den här utställningen ska vi kanta oss med här i den åbländska förmiddagen småningom.

här är berättelsen om rymdprojekten som aldrig lyfte. Och kanske är det mer än kuriositeter. Kanske är det små fönster in i andra möjliga världar. Världar där vi tog mycket djärvare vägar ut i rymden. Farligare. Ibland mera geniala. Ibland fullständigt vansinniga. Men nästan alltid väldigt mänskliga. Kvanthopp lördag klockan 12.03, repris på tisdag klockan 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

0: Tracy Chapman där, Give Me One Reason. Nu ska det handla om en av våra storheter här i södra delen av Finland, nämligen Amos Andersson. De som har rört sig där kring Åbo domkyrka de senaste dagarna har kanske märkt att det dykt upp massa med stora fina fotografier som är utplacerade där på gamla Stortorget. Och det handlar om en utställning om just affärsmagnaten och konstmecenaten Amos Andersson, som ju var född i Kimito här i Åboland, närmare bestämt 1878, och sen levde han ända till 1961. Och med den här utställningen vill man uppmärksamma honom också här i våra trakter. För det är ju ändå så att han var yrkesmässigt mest verksam i Helsingfors. Och där är han väldigt känd. Där finns ju Amos Anderssons museum. Och sen det där han det är ju mycket tal om att han grundade och var med och betalade det där han byggde upp ett medieimperium kring det som idag är Hufvudstadsbladet. Och att den här fotoutställningen om honom är placerad utanför Åbo domkyrka, det är faktiskt ingen slump. För det är ju så att när Åbo domkyrka renoverades under 1920-talet så var det delvis faktiskt på initiativ av Amos Andersson. Och han var med och finansierade den här renoveringen av vår nationalhelgedom Åbo domkyrka med pengar ur sin egen ficka. Och det var ju faktiskt sen också en annan grej som vi brukar vara lite stolta över här på Yle, är att det var en av hans dikter som 1944 inspirerade rundradion att börja sända domkyrkoklockorna, och de hör vi ju ännu klockan 11:59:48 varje dag. Då den åboländska förmiddagen slutar, ja, då hör ni 12-slaget från Åbo domkyrka. Och det här av Amos Andersson varit med och påverka. Det här var i samband med kriget 1944. Sen blev det krigsslut och då beslöt man att de klockorna ska fortsätta slå på Yle. Nå, vi träffar i varje fall Meri Gestrin som byggt upp utställningen, samt Amos Anderssons fonds vd Stefan Björkman, för att prata om den här Amos Andersson-utställningen. Stefan får börja.
1: Han är kanske känd från en eller två sidor, men han är ganska mångsidig, så jag tror att det finns många sidor av honom att upptäcka, även om man tror sig veta vem Amos Andersson var. Jag har nu studerat det här i ungefär 8 år och jag är fortfarande inte helt på det klara.
2: Berätta gärna mer. Vad tänker du att det är viktigt att veta om Amos Andersson, som många kanske inte gör?
1: Många kopplar kanske ihop honom med Hufvudstadsbladet och teatern, men han var också väldigt intresserad av trosfrågor och ekumeni, speciellt katolska kyrkan, kopplingen till medeltiden. Han var förutom en affärsman, så var han också politiker. Och det där,
3: teatertoviren.
1: Men här finns liksom många grejer som jag tycker man kan alltid hitta en lite ny sida av honom. Mm. I det.
2: Har du någon favoritdel av utställningen själv som du gillar extra mycket?
1: Jag tycker om de fotorna där han lite har slappnat av och man ser ett litet leende eller så. Han och höll korten ganska tajt mot bröstet oftast, så att det är bara nu och då han glimtar till, så att säga. De tycker jag bäst om. Mm.
2: Och varför, ännu för att gå lite in på det, varför var Åboland så viktigt för Amos Andersson, trots att han ju

0: också?
1: När han var född lite norr om södra Långvik. Och det där, när han hade gjort lite mer pengar och Finland hade blivit självständigt, så började han köpa upp mark i Kimito. Och då var det närmast gamla bruks skogar och så. Det här södra Långvik var ett gammalt kemitärfort kan man säga, där ryska armén hade haft sina första flygplan. Så att han kände väl för att han skulle så att säga komma tillbaka och visa att han har lyckats. Mm. Det tror jag var det där primära. Det har också att göra med att han då var intresserad av att Åbo domkyrka renoverades, men också Kimito kyrka. Han var också väldigt aktiv i Nordendal. Så det här medeltida och Åboland, när han hade gjort sina pengar, blev sen mycket viktigare för honom. Mm.
0: Vi ska prata nu lite om utställningen, men före det tänkte jag faktiskt fråga kring det här, för att det är väl Amos Andersson vi får tacka för att vi hör kockarna klämta i radio.
1: Jo, han inspirerade då beslutsfattarna på rundradion att ta den här saken med, genom att skriva en dikt. Och det är ju inte varje gång heller en så att säga affärsman skriver dikter, så det där, det gjorde väl intryck då 1944 på våren.
0: Ja, som du sa, han verkar vara en mångsidig man. Har varit.
1: Ja, han hade så att säga både känslosamma stunder, men också sen benhårda idéer. Så att en ganska speciell kombination. Mm.
0: Och som sagt, Meri Estrin, du har ansvarat för att bygga upp den här utställningen. Vad skulle du säga att är de mest kanske överraskande bilderna i den?
2: No, jag vet inte. Överraskande, men kanske för dem som känner Amos framförallt som en hård affärsman, så är jag lite inne på samma spår som Stefan här, att här finns de här bilderna särskilt av en äldre Amos som är på sitt södra Långvik och ute och åker båt och ser ut som en snäll gammal farbror. Det är kanske inte riktigt den bilden man har av honom annars. Annars så är det ju helt klart att det som Amos är känd för, så är ju den här helt andra sidan, som en stenhård affärsman. En self-made man som lyckades jättebra med sitt, det som han var bra på.
0: Ja. Hur länge kommer den här utställningen nu att visas här?
2: Den visas här i Åbo fram till den 17 juli. Och så flyttar vi hela utställningen till södra Långvik och så står den där ännu till slutet av september.
0: Okej, så man har chans att se den på två olika håll.
2: Ja.
0: Sen undrar jag ännu, den här Amos Anderssons fond, kanske du Stefan Björkmansson kan svara på det. Hur mycket pengar delas årligen ut från den?
1: No, fonden ännu har en förmögenhet på ungefär 800 miljoner euro. Vi delar ut runt 16 miljoner euro varje år.
0: Och vad är det för slags projekt som till exempel man har här i Åboland stöttat genom åren?
1: No, det största är säkert det vad vi har gjort på södra Långvik. Bland annat Kim Simonssons gröna mossjättar som är där i en dunge. Men det är nog en rad med Åbo-föreningar som också har fått stöd också i fjol.
0: Sen till sist undrar jag ännu just med tanke på Amos Andersson. Finns det någonting kontroversiellt kring honom som man också kan lyfta fram, hörde Stefan Björkman?
1: Jag kan personligen säga att jag tror inte jag skulle ha stått ut att jobba för honom. Om vi lämnar det där.
0: Okej, okay, jag tror att jag förstår kanske antydningen där med kanske hans personlighet att göra. Hur är det med dig, Meri Estrin? Har du
2: ja,
0: någonting?
2: Jag tror inte jag ska lägga någonting till det här. Det är ju helt klart att man kanske inte tar sig så långt i livet så snabbt om inte man har också en del mindre sympatiska sidor.
3: Ja, det konstaterar Meri Estrin. Vi hörde också Stefan Björkman i det här inslaget som var sammanställt av Pontus Nyqvist. Och utställningen Amos Andersson, den finns alltså utanför Åbo domkyrka. Ni hörde att de höll på att bygga och gräva där i bakgrunden. Det är fart och fläng där ute vid gamla Stortorget. Men den kommer att pågå där ända fram till 17 juli. Så du kan springa på den ända fram till 17 juli. Och sen hör och häpna, ni behöver ju inte ta er från Kimitoön för att se den här Amos Andersson-utställningen i Åbo. Utan den flyttar från Åbo. Efter den 17 juli flyttar den just till Söder Långvik gård på Kimitoön. Jag snöar ännu lite in på det här med dikten och det här tolvslaget och det här Amos Andersson. Och det var faktiskt så

att Amos Andersson publicerade en dikt 1944 i Hufvudstadsbladet. En dikt där han berättade om domkyrkans klockor. Och utifrån den dikten så beslöt alltså Rundradion YLE att ta in tolvslaget i sina dagliga sändningar. Och varför man beslöt att göra det här, det var för att dåvarande var Risto Ryti som var president i Finland 1944 under brinnande krig. Och Gerda Ryti, presidentfrun, ja, hon önskade att alla finländare skulle be för sitt fosterland medan domkyrkans klockor slår 12 på rundradion. Det här är Längtans fågel med alla Vegatoppens artister som ni kan tänka er.

Ja, längtans fågel. Erik André Widsen, Susanne Sontag, Helen Nyberg, Rosalia Sairem och Thomas Wikström. Alla bekanta röster från Vega-toppen som vi hörde där. Det var ju så att en jättetragisk händelse i onsdags i Åbo. Det var så att ett barn blev påkört av en buss i Kråkkärre, och det här barnet förolyckades. Det överlevde inte den här krockolyckan. Och den här busschauffören, den här busschauffören har fått krishjälp. Men vi undrar här på Åboland att vad finns det för beredskap för förare om det sker en sån här väldigt, väldigt tragisk olycka. Ismo Parviainen, han är huvudlärare vid Arbetseffektivitetsföreningen TTS i Åbo. Och där utbildas yrkesfolk inom just logistik, som till exempel busschaufförer och lastbilsförare och förare av olika sådana fordonskombinationer, räckor

0: alltså långtradare. Nå, Parviainen säger att busschaufförer utbildas nog för olyckor, men ingen kan ju helt förbereda sig på en krissituation.
1: He voi olla ihan ammattilaisia vielä täältä meiltä lähtiessä, mutta se, että valmiita sillä tavalla, että he voivat sitten aloittaa sen ikään kuin harjoittelun siellä työpaikalla ja tehdä siellä sitten töitä.
0: Mm. TTS utbildar yrkesförare, men man kan ju inte vara helt färdiga proffs när man lämnar utbildningen, säger Ismo Parviainen där. Det som är färdiga att börja öva och jobba på arbetsplatsen. De studerar till att bli busschaufförer och får lära sig att köra. De lär sig kundservice, de lär sig första hjälpen och mycket annat. Och så går man faktiskt också igenom olyckor och vad man kan göra för att förbereda sig för dem, berättar Parviainen.
1: Monessa osa-alueessa meillä käydään läpi onnettomuuksia ja niihin sitten varautumista ja sitten myös sitä, että mitä jos se sattuu se onnettomuus, niin mitä sen jälkeen. Lähinnä siellä on sitten näitä, että voi sitten mihin pitää ja kannattaa ottaa yhteyttä esimerkiksi, että kriisiapua.
0: Ja alltså han konstaterar där Parviainen att busschaufförerna som lär sig vad de ska göra en olycka och att de också lär sig vart det lönar sig att ta kontakt för att få krishjälp. Det finns krishjälp att få och det där de här olika kanalerna lönar sig att ha reda på när man är busschaufför.
1: Siellä on raskaan kaluston kriisiapupuhelin on yksi, mistä monesti kerrotaan, että sinne kannattaa ja sieltä saa vertaistukea sitten kriisitilanteessa.
0: Ja, precis det. Det finns till och med en särskild, speciell krishjälpstelefon för just personer som jobbar med tung trafik. Och där får man kamratstöd från kollegor och sådana som har råkat ut för dödsolyckor eller andra olyckor. Och föraren kan också ta kontakt med sin egen företagshälsovård och få samstadsstöd därifrån. Så funkar det ju på de väldigt många arbetsplatser. Nå, Ismo Parviainen som alltså utbildar busschaufförer säger att Åbo inte är särskilt svår stad att köra jämfört med många andra städer, men att det finns många utmaningar, precis som i de andra stora städerna i Finland, som Helsingfors och Tammerfors.
1: Turku ei ole erityisen vaikea muihin kaupunkeihin verrattuna esimerkiksi. Totta kai haasteita on myös täällä meillä Turussa, niin kuin Helsingissä, Tampereella, joka kaupungissa, mutta totta kai tarkkana täytyy olla liikenteessä, niin kuin joka paikassa täytyy olla.
0: Joo, busschaufförer har goda möjligheter att klara sig här i Åbo, säger Ismo Parviainen, men man måste naturligtvis vara uppmärksam i trafiken, så som man ska vara överallt. Och så är det ju, om man ställer sig vid Salutorget där det vimlar av de här gula bussarna, följebussarna. Jag råkar faktiskt stå där, eller det var på flygplatsen, jag råkar stå som det där. Det kom ett par följebussar och åkande dit till Åbo flygplats, den här nummer ettan för dit. Och sen är det markant med följesbussar att de är ganska buckliga längst bak. Alltså bakhjulen är ju inte längst bak på bussar, utan de är ganska mot mitten. Det blir en väldig sväng på den där bakdelen av bussen tyvärr. Så ni som har stått vid korsningar, så det lönar sig inte att stå riktigt nära trottoarkanten då följebussarna kommer förbi, för de har en eftersväng med sin bakdel av bussen som jag ett par gånger råkar se också att slå till i trafikmärken och sånt. Så jag vill säga att du måste vara vaken också, vi fotgängare och vi bilister som rör oss tillsammans med de här gula bussarna i Åbo. Läs mer om det här på svenska.yle.fi/abolar.

Elin Sjöholm, Gabriellas sång där. Ja, efter klockan 11 kommer vi här i förmiddagen att träffa deckarförfattaren Sovi Eriksson som är hemma från Bjärnå. Men fram till nyheterna klockan 11, en pojkgrupp som kallar sig Kai. Economy Plus. Mr. International.

Klockan är 11 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God förmiddag. Vi börjar i Lapplands tingsrätt där domen idag har fallit i Finlands största rättegång kring människohandel. Offren i fallet är bärplockare från Thailand. Två personer har dömts för 78 fall av grov människohandel. Polarica Marjahankintas tidigare vd Jukka Kristo dömdes till 2 år och 6 månaders ovillkorligt fängelse, medan den thailändska kvinna Kalyakom Dorian Fongfit, som var hans affärspartner, dömdes till 9 månaders ovillkorligt fängelsestraff. Hon dömdes redan i höstas till 3 års och 6 månaders fängelse, då för 62 fall av grov människohandel. Den domen mildrade dagens dom för hennes del. Företaget Polarica Marjahankinta dömdes i sin tur till att betala en samfundsbot på 150 000 euro. Ex-vdn Kristo dömdes också till näringsförbud i 5 år och mister dessutom sin militärgrad. Domen har ännu inte vunnit laga kraft. Så en affärsnyhet. Vårdbolaget Terveystalo köper optikerkedjan Silmäasema av vårdbolaget Coronaria. Affären är värd över 570 miljoner euro. Terveystalo säger att man vill påskynda sin tillväxt och stärka sin position på den växande marknaden för ögonhälsa. Om affären blir av blir Coronaria den största aktieägaren i Terveystalo med omkring 15% av aktierna. Så utrikes. I Lettland har NATOs stridsflygplan idag skjutit ner en drönare som kränkte lettiskt luftrum. En drönarvarning hade tidigare idag utfärdats i de östra delarna av landet som gränsar till Ryssland och Belarus, men den har nu avblåsts. Minst en drönare uppges hade trängt in i lettiskt luftrum och den flög in från Ryssland, uppger en talesperson för den lettiska armén. Det är tids vidare oklart ifall drönaren ursprungligen kom från Ukraina eller från Ryssland. Och i Mellanöstern hade under det senaste dygnet skett en markant upptrappning i våldsamheterna. Iran och Israel har angripit varandra. Iran har skjutit robotar mot Israel och Israel har attackerat mål i Iran. Explosionen har hörts i både Teheran och Irans näst största stad Isfahan. Irans utrikesministerium konstaterar att krigshandlingarna kommer att påverka förhandlingarna med USA om att få ett slut på konflikten. Så kan jag rapportera att tsunamivarningen efter den jordbävning som skakade Filippinerna tidigt i morse har lyfts. Jordbävningen hade en magnitud på 7,8 och preliminära uppgifter talar om minst 15 döda, men skalvet orsakade alltså inte någon tsunamivåg. Flera kraftiga efterskalv har registrerats. Mer nyheter blir det i den här kanalen längs med dagen.

Oh, det var Sir Douglas Quintet, Meet Me in Stockholm. Oblast förmiddag, 5:11, en död man heter jag. Peter Gabriel, Salisbury Hill. Den här soliga sommarförmiddagen, jätteroligt att du är med och lyssnar.

0: Ja, nu ska vi träffa författaren Sofie Eriksson som är hemma från Bjärnå men har bott för tillfälle i Karis och det där han lever där som författare och hon har det där han skriver kriminalromaner och hennes senaste bok handlar kommer också att röra sig i Kyle of Lochlash i Skottland så den utspelar sig både i Raseborg och i Skottland. Vi ska träffa Sofie och hon berättar lite om sitt skrivande.
1: Alltså största delen av den här boken har faktiskt skrivits här i Karis och jag har skrivit lite överallt här hemma. Jag är sån där att jag byter plats hela tiden så att jag skriver på soffan och ibland i arbetsrummet och ibland här vid köksbordet och sådär. Men för mig funkar det väldigt bra att ibland åka iväg sådär på kortare eller längre så det här är sådana skrivretreat kan man säga kanske. Så jag märkte ganska snabbt att det att byta miljö hjälper mig ganska mycket att få det där skrivande på gång. Och sen det här har jag skrivit till exempel hos vänner i Helsingfors och Finnby, alltså Särkisalo på finska, och i en Airbnb-lägenhet i Tavastehus, och där ute i ytterskärgården på Venö, och sen förstås i Skottland där boken sen också utspelar sig.
2: Men berätta lite då om bokens innehåll. Jo. Vi ska nu kanske inte avslöja allt, hur det liksom slutar och så vidare, men berätta det du tycker att du kan berätta.
1: Ja, svår fråga. Alltså det handlar om utredningen kring den där finländska Emilia som dör i Skottland under sommaren 2023 har jag tänkt. Och det där händelserna utspelar sig alltså under drygt en vecka. Och börjar när den där lokala polisen sen från Skottland ber om hjälp från sina finländska kollegor när det är en finsk kvinna som dör där. Så är det där äldre kriminalkonstapel här från Finland som heter Tuuli Puro som sen tar den där uppdraget och reser till Skottland då för att ta reda på det, vad egentligen hände med Emilia. Och ganska snart börjar det också hända saker här i Finland faktiskt. Och så att berättelsen rör sig mellan två länder. Men det här brottsutredningen eller utredningen så det är en sak, men sen utöver det där handlar boken också om alla möjliga spänningar i det där lilla skotska samhället. Alltså byn som heter Kyle of Lochlash där på västra Skottland. Och det handlar kring överturism och hur turismen påverkar det här lokalbefolkningen där ganska mycket egentligen. Och sen skulle jag säga att boken har mycket att göra med att följa sina drömmar, det har sådär historia där också, bära kanske även lite tunga saker med sig, hemligheter och sen har det mycket att göra med envishet och vara bestämd med någonting och resilient och också handlar det om hopp, skulle jag säga.
2: Det var en bra sammanfattning, jag har läst den här boken så att jag kände jättebra igen med den beskrivningen. Om vi lite tittar här, jag måste titta i boken här, jag har sett lite lappar här och där. Så det som är intressant är att Västnyland är ju starkt med i den här boken här, att redan på sidan 8 så nämner du Västnyland och Raseborg på sidan 10. Och sen när man går lite vidare här så det som är också intressant är det att den här familjen då som Emilia Holmström kommer från så hon är svenskspråkig här i en tvåspråkig miljö. Polisen då som du har som huvudperson, så hon är tvåspråkig. Jo. Känner till liksom hur Västnyland funkar på det sättet. Och det där Karis nämns här också, måste vi ju säga, där som du bor.
1: Jo.
2: Och cykelvägen mellan Karis och Ekenäs är med.
1: Det tycker jag är bra. Också, jo.
2: Bra där. Och som du sa, här är då det här också med den här turismen, massturismen, att hur det påverkar folk. Var det helt självklart för dig att Västnyland ska vara med så här starkt?
1: Ja, det var lite så där jag tänkte med, alltså jag sa ju att jag är från Bjärnå, så jag tänkte lite att jag skulle ha något ställe som jag känner bättre, så då var det lite mellan Bjärnå och Karis eller Raseborg, men jag ville nog faktiskt ha någon sån här plats som känns verklig för mig på något sätt. Och det här, när jag började skriva den här boken så läste jag och lyssnade också många sådana etablerade kriminalförfattare som har faktiskt sagt att man skulle gärna skriva om sådana miljöer och teman som man väl själv tycker om och vill faktiskt fördjupa sig i, för att man måste ju tillbringa ganska mycket tid med de här grejerna, alltså platser och människor också, så då hjälper det nog om man känner någon sån här stark relation till dem. Och jag tycker faktiskt att Västnyland syns ganska lite i finländska kriminalromaner som jag känner i alla fall. Så åtminstone på det sättet tyckte jag att det där var bra att välja. Det kändes också så där intressant att använda den här regionen, alltså i berättelsen. Men sen jag har ännu en sak varför jag valde, men det kan jag inte berätta, för att då skulle jag avslöja lite för mycket.
0: Ja, det berättar författaren Suvi Eriksson om sin bok Linnan Varjossa, som just har getts ut. Och det där, hon alltså, som hon sa där, hemma från Bjärna, och en del av den här boken. Men som många författare så är hon på olika ställen och skapar och skaffar information. Och hon talar väldigt mycket om Västnyland där, och att boken utspelar sig i Västnyland och Skottland. Men vi kan ju åtminstone med åboländska färger vara lite glada att en del av boken, som hon sa, har skrivits vid Finnby och sen ute på Vänöyden och åboländska skärgården. Det här är allt jag önskat med Miss Molly.

0: På tisdag den 9 juni blir det trädgårdsradio för hela slanten i den åboländska sändningen mellan klockan 9 och 12. Tillsammans med mig, Andy Ödman.
1: Och med mig, Marie Söderman. Och vi pratar om blommor, buskar och träd, om odling, plantering och skötsel. Och med oss har vi trädgårdsmästaren Titti Edfelt.
2: Och vi befinner oss förstås på Milisholm på Vikbotorp. Varmt välkomna att lyssna.
0: Och har du trädgårdsfrågor redan nu, så skicka dem till e-postadressen aboland@yle.fi eller till vårt WhatsApp-nummer 044 522 3030.
1: Vi hörs alltså tisdagen den 9 juni mellan klockan 9 och 12. Yle Vega.

Carisream, Road to Hell. Den här så soliga och fina måndags, sommarmåndags förmiddagen. Jag kikar på termometern vid Åbo Salutor just nu utanför studiofönstret. 20 grader visar den för tillfälle. Ja, vi ska hoppas att det inte blir mycket varmare än det, men det är nu snur, känns det riktigt passligt tycker jag. Please Please Me med Beatles fram till nyheter på lätt svenska.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska måndagen den 8 juni. Jag heter Peter Petrelius. God förmiddag. Israel och Iran har attackerat varandra. Israel har attackerat den iranska militären idag. Iransk TV berättar att det varit explosioner i flera städer, bland annat i landets huvudstad Teheran. Iran attackerade Israel igår. Iran sköt mot en flygbas i norra Israel. Det gjorde Iran för att hämnas på Israel som före det hade anfallit Libanons huvudstad. Landet Filippinerna har skakats av en kraftig jordbävning. Jordbävningen hade en styrka på 7,8 och det är väldigt mycket för en jordbävning. Flera människor ska ha dött. Människorna som bor i området ska söka sig till trygga platser, det säger myndigheterna. Det beror på att jordbävningen kan leda till en tsunami, alltså höga vågor som kan vara farliga. Vågorna kan bli till och med 3 meter höga. I Armenien har det ordnats parlamentsval. Det betyder att det är nu klart vilka partier som ska styra landet. Armenien är Turkiets grannland. I Armenien vill en del av befolkningen ha goda förhållanden med Ryssland. Andra vill ha goda förhållanden med Europa. Alla röster är inte räknade, men det verkar bli så att ett parti som vill vara nära Europa vinner valet. En av Yles mest populära nyhetsuppläsare har dött. Han hette Arvi Lind och jobbade nästan 40 år som nyhetsuppläsare i TV:n. Han kallades för Finlands mest pålitlige man. Han gick i pension för över 20 år sedan, men många kommer fortfarande ihåg honom. Arvi Lind blev 85 år gammal. Veckan börjar med varmt och vackert sommarväder, åtminstone i stora delar av landet. I Österbotten och i landets norra delar kan det bli regn, men inte hela dagen. Som varmast är det 24 grader och i Lappland ungefär 20 grader. Det här var nyheter på lätt svenska.

good on you son med Mark Knopfler där. Idag blomska förmiddagen ändå ödmen heter jag. Love in Exile är det här. Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins. Efter det ska vi uppmärksamma saluhallen i Åbo. Gamla fina saluhallen som nu ska tillfälligt flytta för renovering.

0: Ja, det har varit länge känt att den 130 år gamla saluhallen i Åbo är ett stort behov av renovering. Bland annat så sjunker fastigheten i alarmerande takt ner i marken. Den står inte längre stabilt på sina gamla träpålar. Många andra hus i Åbo också så sjunker lite ner i leran. Det är inte alls ovanligt. Nå, den här renoveringen av vår alldeles underbart vackra saluhall så kör igång nästa år, och då ska jag alltså för försäljarna i saluhallen tillfälligt flytta ut, och staden föreslår ju att verksamheten flyttar till Brahegården som man kallar det. Det är det som är bakgården till Viklundskvarteret vid Saluhuttorget i Åbo, närmare bestämt på Köpmansgatan. Och vill man riktigt grotta ner sig så kan man säga att det är Köpmansgatan 7-9. De här lokalerna ligger ju precis vid Salutorget med synlig entré, på det viset är det bra. Och vi har pratat med olika företagare, vi har bland annat pratat med Jakob Manelius som är fiskföretagare i saluhallen. Hur han ser på att saluhallen och på de här nya planerna.
1: Jo, jag är jätteglad om nu har vi beslut den här saken, och sen vi väntar på det ganska glad. Vi ska ha väldigt fin saluhall där i Viklund.
2: Vad ser du som de här största utmaningarna? Vad kommer kan bli svårt där i de här tillfälliga lokalerna?
1: No, jag tror att det spelar ingen roll den här lokalen eftersom det är så nära i den här nu gammal kauppahalli. Men förstås vi måste ha kunderna dit. Det svåraste. Vi måste tro att kunderna kommer till nysaluhallen.
2: No, hur går diskussionen bland företagarna i saluhallen? Hur nöjda är företagarna och hur missnöjda är de nu?
1: Ja, förstås det har varit ganska hårt tiderna med diskussion, men nu när vi har mötet är det ganska bra. Eftersom alla är nöjda, alla väntar. Så sen ska vi se vad händer efter nyår när vi flytta dit.
0: Ja, det konstaterar Jakob Manelius som alltså är företagare i saluhallen, och han är en av de 19 av de 30 företagare som verkar i saluhallen och som har förbundit sig att flytta till de nya tillfälliga lokalerna. 19 av 30 företagare alltså på väg dit hittills. Hanna Sjöbring är handelsplatschef i Åbo stad, och hon tror att det är en bra lösning. Och det kommer att fungera riktigt fint det här med att ha en tillfällig saluhall där bakom Vicke.
3: Jag tror att det kommer bli väldigt bra. Vi har sett nu bilder hur det ska se inomhus, och det kommer bli en sån ny ställe i stan som folk vill komma och se, så jag ser fram emot det.
2: Hur skulle du beskriva de här nya tillfälliga lösningarna?
3: Alltså det kommer vara ganska stämningsfullt och lite sådär liksom, skulle jag säga, mjuka färger som passar liksom saluhallens nuvarande liksom visuella stämning. Så jag tror att vi försöker göra samma sak där, hålla stämningen fast lite med modern sätt.
2: Mm. Varför valdes just Viklunds kvarter och Brahegården till de här tillfälliga lokalerna?
3: Det var väldigt mycket undersökningar på olika ställen och mycket, mycket förslag av vad det skulle vara. Men det största var logistiken, för att som sagt så saluhallen behöver väldigt mycket logistiska rutter, och vi har liksom också sådana operationer som inte syns till kunderna. Så varorna kommer och går hela dagarna och på nätterna.

0: Så vi behöver ha en sån ställe som stora bilar kan, lastbilar kan köra in. Och också nu liksom för kunderna, så nu ligger vi väldigt nära torgparkeringen, så då kommer kunderna kunna parkera nära också.
1: Konstatera Hanna Sjöbring som är handelsplatschef vid Åbo stad. Och den här renoveringen, ja, den kommer ju att beräknas pågå i hela 3 år. Och de tillfälliga lokalerna kostar 7,2 till 7,6 miljoner euro. Och företagarna kommer att flytta till de nya lokalerna uppskattningsvis i mars-april nästa år. Alltså våren 2027 flyttar de ut. Och då flyttar byggpersonerna in i saluhallen, den gamla. Åbo Anderslag, TOKs vd Niklas Österlund, säger att det är den största förändringen som kunderna som besöker Viklund kommer att märka, är att allting blir helt nytt.
2: Det kommer jättemycket mera företagare, alltså hela saluhallen, 19 företagare hörde vi just som flyttar dit, så nu kommer utbudet att våra kunder eller Åbobor så kommer att växa i Viklunds kvarter, vilket är jättefint.
3: Det som företagarna vid saluhallen har varit lite oroliga över är kanske den här logistiken, hur den ska fungera, hur den här anpassningar har ni, eller kommer ni göra för att garantera att den här logistiken ska fungera?
2: Jo, vi har nog funderat allt. Vi har förstås använt det bara liksom vi eller Åbo stad, utan vi har använt riktigt professionella det där konsulter som har liksom varit med och tittat att allt kommer att fungera. Förstås saluhallens företagare har varit med i den här planeringen och alla har involverats och frågat så att hur det ska vara. Så jag skulle nog säga att alla olika liksom aspekter har vi funderat i det här, så det borde nog bli ganska bra. Och säkert under de 3 åren, vi får inte säkert helt perfekt, utan sen måste man lite utvidga och lite ändra och lite anpassa sig så att allt fungerar, men vi gör nog allt för det att vi har bra vad heter det och fungerar de 3 åren.
3: Det som är en av saluhallens dragningskrafter är ju stämningen och det personliga med den här saluhallen. Hur ska ni kunna erbjuda det i Viklund?
2: Nu är den här stämningen det att det är ett i princip eget område, vilket är viktigt, och sen det att nu gör det saluhallens företagaren gör den där stämningen, och nu när de flyttar, så många flyttar dit och det är jättebra planerat och där blir säkert bra kundplatser och de har bra förutsättningar att fortsätta deras verksamhet, så jag tror att stämningen kommer från det att saluhalls där företagarna kommer dit, men förstås att det kommer också mycket kunder. Så det där, jag är helt säker att det blir en bra stämning där.
1: Mm, säker på bra stämning var Niklas Österlund, som alltså är Åbo Anderslags vd. Lena Frisk var det som hade intervjuat alla de här personerna. Och det är idag måndag som stadsstyrelsen ska ta ställning till förslaget om att hyra de nya lokalerna av TOK. Ni som tänkte hoppsan Kerstin, 7,2 till 7,6 miljoner euro för tillfälliga utrymmen. Ja, det ska alltså, det är det som stadsstyrelsen ska ta ställning till idag. Men de kommer inte att fatta beslut, utan de kommer att ge en rekommendation för ärendet går vidare till stadsfullmäktige som sitter nästa måndag den 15. Då kommer det slutgiltiga beslutet om saluhallens framtid.

0: Stormen i ett vattenglas med Sofie Lundell och Tanja Sabel. Linus Hoffman, den här förmiddagens nyhetsvärd, är med mig i studion. Vi ska få en liten nyhetsuppdatering.
1: Det kom just info om att Chimitens kommun har fått 13 500 euro i understöd för sitt MOVE, eller MOVE, rådgivningsprojekt. Det är alltså ett projekt som riktar sig till barn och till unga som kanske inte rör på sig tillräckligt, som inte håller på med motion eller som behöver motionsrådgivning. Också de här familjerna ska involveras i projektet, och det går ut på att man ger stöd och uppmuntran för att bygga upp den här fysiska konditionen för barn från årskurs 1 till årskurs 9 i Chimitens skolor.
0: Mm. Och som jag kunde konstatera just så Åbo stadsstyrelse samlas ikväll för att diskutera Saluhallens tillfälliga lokaler. Men det är också andra pengafrågor på agendan på dagens möte.
1: Ja, om Chimitens kommun fick 13 000 så är det bra mycket större pengar som Åbo stadsstyrelse håller på att diskutera. Det gäller bland annat renoveringen av stadshuset. Och som vi berättade förra veckan så blir det dyrare att renovera det än man räknat med. Nästan dubbelt så dyrt. Stan skulle behöva ungefär 26 miljoner euro till, så att slutsumman för att renovera stadshuset skulle bli 60 miljoner euro. Det är för att byggnaden är sämre skick än väntat. Det är nu stadsfullmäktige som senare ska besluta slutgiltigt om de här pengarna.
0: Och mera pengar, men
1: det här är någonting som Åbo stad vill bli av med. Nämligen, man har en våghusbyggnad nere vid Martinsbron. Där har ångfartyget Ukko-Pekka funnits i många, många år. Men nu vill Åbo stad göra sig av med den här byggnaden och göra sig som så att den nya ägaren renoverar hela byggnaden. Och på dagens stadsstyrelsemöte finns det ett förslag om att en grupp som vill ordna eller vill ta bygga en restaurang, ett bageri och en bastu ska få vinna den här tävlingen om vad ska bli av våghuset. Det har inte berättats ännu om vilken grupp det är eller vem det är, utan det är fråga om att man nu först ska besluta vad det ska bli och vilken idé som ska bli av det, så att det här huset från 1898 ska få leva kvar och ha ett nytt liv, så att säga.
0: Det är ju lite av en Åbo-klassiker. Det är ju full fart det här byggnaden just nu. Om man går förbi vid Åstranden, speciellt på helgerna, så är det ett ordentligt drag under galoscherna där.
1: Ja, där finns ofta band eller artister som spelar dessutom, förutom att det är en restaurang.
0: Absolut, så att det är ett väldigt populärt ställe. Vi ska se hur framtiden ser ut för det.
1: Ja. Hinner vi med fler nyheter?
0: Ja, mera pengar.
1: Ja, jo, på sätt och vis. Det är alltså fråga om att Varha har fått pengar för att förebygga brott bland unga. Alltså unga personer som är i riskzonen för att hamna i brottslighet. De ska hjälpas med hjälp av ett nytt system där det är uppsökande arbete. Så att ungdomsarbetare och polisen och socialarbetare söker upp ungdomar som är i den här riskzonen för att just minska ungdomsbrottslighet och hindra gängbildning. Varha har fått 230 000 euro för det arbetet, och det kommer att pågå i 2 år till.
0: Mm-hmm. Läs mer om våra nyheter på vår webbplats svenska.yle.fi/aboland. Linus, vilket är ditt förhållande till trädgårdar, sådär allmänt eller sådär rent privat?
1: Alltså, trädgårdar tycker jag att alla blommor ska få blomma. Och de som överlever utan att jag vattnar dem så är särskilt trevliga. Om det är någonting som borde klippas så hoppas jag att det är något djur eller rådjur som klipper det, så vet jag inte själv behöver göra det.
0: Eller utan någon barn som får en femma.
1: Ja, kanske det till och med, ja. Det är alltså på det sättet att gärna så tycker jag om skogsväxter, skogsblommor, ängsblommor som själva får ta över en gräsmatta, så att jag inte behöver ta och anstränga mig väldigt mycket.
0: Okej, då får du bara luta dig tillbaka och lyssna imorgon mellan klockan 9 och 12, då hela den här förmiddagssändningen går från en trädgårdssändning, och den går ju från Vikbotorp i Pargas.
1: Vad kul!
0: Ja, det är jätteroligt, och då kan man lyssna, och man kan också ställa frågor. Skicka in en fråga redan nu på vårt WhatsApp-nummer 0044 522 30 30. Jag är Nödman, säger tack för mig. Vi hörs imorgon från trädgården. Det här är Isn't She Lovely med Stevie Wonder.

0: Klockan slog 12 och det är nyhetsdags. I studion Lukas Lindström, god middag. Domen har fallit i Finlands största rättegång kring människohandel. Offren är bärplockare från Thailand. Två personer dömdes för 78 fall av grov människohandel. Polarica Marjahankintas tidigare vd Jukka Kristo dömdes till 2 år och 6 månaders ovillkorligt fängelse, medan hans affärspartner, en thailändsk kvinna, dömdes till 9 månaders ovillkorligt fängelsestraff. De dömda och bärföretaget ska också betala ersättningar på över 500 000 euro till offren. Domen har ännu inte vunnit lagakraft. Helgens bussolycka i Helsingfors centrum utreds nu som grovt äventyrande av trafiksäkerheten och grovt dödsvållande, meddelar polisen. Det var i lördags som en tom buss rullade tiotals meter och krockade med en kvinna som senare dog. Polisen ska höra busschauffören under början av veckan. Hittills har man inte upptäckt något tekniskt fel på bussen. Så utrikes. I Mellanöstern har våldsamheterna trappats upp det senaste dygnet och det är Iran och Israel som har angripit varandra. I Iran har explosioner hörts i både Teheran och i landets näst största stad Isfahan. Enligt nyhetsbyrån AFP har Iran utfört en ny serie attacker mot Israel under morgonen. Upptrappningen har fått oljepriset att stiga och börskurserna i Asien och Europa att falla under natten och morgonen. I Lettland har NATOs stridsflygplan idag skjutit ner en drönare som kränkte lettiskt luftrum. Minst en drönare flög in från Ryssland, uppger en talesperson för den lettiska armén till nyhetsbyrån Reuters. Det är tills vidare oklart ifall drönaren är rysk eller ukrainsk. Och den danska fotbollsspelaren Christian Eriksen som kollapsade på planen igår under en landskamp mår bra enligt det danska fotbollsförbundet. Eriksen kommer snart att få lämna sjukhuset. Den danska landslagsläkaren sa igår efter matchen att Eriksen verkar ha fått en stöt av sin pacemaker. Pacemakern installerades efter att Christian Eriksens hjärta stannade under EM-matchen mot Finland för 5 år sedan. Det var nyheterna och nu blir det debatt idag om varför Elon Musk blir bara rikare och rikare. Här är slaget.
1: Om några dagar på fredag så väntas vi få ett nytt världsrekord. Nämligen Elon Musk ser ut att kunna bli världens första biljonär. Det betyder att man kommer att ha en... det betyder att man har en personlig egendom på över 1 000 miljarder dollar. Alltså skriver man ut 1 biljon så ska det vara 12 nollor efter ettan. Man kan också uttrycka det som 1 miljon miljoner. På fredag ska Elon Musks rymd- och AI-bolag SpaceX nämligen göra börsdebut. Och det här blir då en notering som förväntas bli den största genom tiderna och därför förväntar man sig då att han kommer att bli biljonär. Hur är det möjligt att så här ofantligt stora kapital koncentreras till så få händer? Alltså varifrån kommer den här utvecklingen och finns det något slut på den här otroliga kapitalkoncentrationen och ett hurdant slut skulle det i så fall kunna vara. Det här tänkte jag lite att vi skulle tala om här i slaget idag. Jag heter Maria Nylund och med mig har jag historikern Henrik Meinander. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Vi har också specialforskaren vid Åbo Akademi, Thomas Karv. Välkommen.
3: Stort tack.
1: Du är också knuten till Mittuniversitetet och ditt ämne, alltså statskunskap. Och sen har vi också forskaren och företagaren Katarina Sempatomäki med oss. Välkommen.
4: Tack.
1: Jag tänkte att vi börjar med dig Katarina och det där jag undrar om du nu som ekonomen här i sällskapet skulle kunna förklara det här. Alltså hur kan det bli så här att en enda person, Elon Musk nu då i det här fallet, alltså nu förväntas få en personlig förmögenhet på 1 biljon euro, ja dollar förlåt. Alltså hur är det här möjligt?
4: Man brukar räkna upp 3 orsaker. En är att vi har idag globaliserade marknader. Andra är att vi har moderna teknologiska digitala teknologier. Och den tredje är att vi har ekonomiska system som möjliggör det här. Till exempel förut så var företagarna mer geografiskt bundna, men idag har vi ju Amazon och Google och Meta och sånt som egentligen någon sorts lokalbutiker för oss, för att vi har ju de flesta av oss beställt därifrån, eller upplever att det är lätt att beställa därifrån. Men sen finns det bakom det här en sån här politik som har funnits redan i många årtionden, eller sedan 1980-talet egentligen, som bygger på det att man har föredragit, eller man har beskattat kapitalinkomster lägre än förvärvsinkomster. Och det här har igen lett till det att de som har haft stort kapital har haft också möjligheter att betala mindre skatt genom olika arrangemang. Till exempel de här stora, de här biljonärerna som du just talade om, så många av dem har inte, de har sin förmögenhet fast i det företaget, i de aktier som inte de har löst ut. De har alltså inte kontanter på sitt konto. Och då finns det ett system där man kan låta bli att lyfta sina då vinster och placera om dem i företag och istället ta ut lån som man lever på. Och idén är den att man eventuellt kan leva hela livet utan att lösa in sina vinster, det vill säga utan att betala skatt överhuvudtaget på de pengar som man har då, som man har. Att det här är både strukturellt, men också handlar det om de här, det att världen har blivit mindre, marknaderna är mer digitala och marknaderna är större, företagen når ut till miljarder konsumenter på ett sätt som inte man gjorde tidigare.
1: Det där i fjol 2025 så slog världen också ett annat rekord, alltså då fanns det nämligen för första gången över 3000 dollar miljardärer i världen. Och du förklarar de här mekanismerna kring vad det är som gör de här superrika då hela tiden rikare, eller så verkar det ju i alla fall. Jag kollar här lite, alltså den här Forbes-lista över de mest förmögna personerna i världen. Elon Musk är då alltså rikast. Han då förväntas bli biljonär. Sen kommer Larry Page från Google, som du också nämnde här redan som bolag. Han är då långt efter med bara drygt 300 miljarder. Sen kommer Larry Ellison från Oracle, som också är ett jättebolag som sysslar med datatjänster. Sergey Brin från Google och Jeff Bezos från Amazon. Bezos äger 262 miljarder dollar, kollar jag då upp. De allra flesta är män förstås på den här topplistan. Där finns en kvinna i topp 10. Det här är sådana summor som är jättesvåra att greppa, Henrik Meinander, alltså så här som vanlig dödlig. Har historien sett så här enorma skillnader mellan fattig och rik förut?
2: Nej, det är ju självklart att man inte sett det, men förstås har det varit stora fluktuationer i kapital. Koncentration, att en inte alls motsvarar, men en liknande process skedde före första världskriget. Då en globaliseringsvåg då strök över världen, då var det ju de europeiska imperierna som exploaterade sina kolonier och de här förtjänsterna strömmade till Europa. Och då uppstod det också förmögenhetskoncentrationer som väckte irritation. Vi ska komma ihåg att det här är tiden före man byggde upp välfärdsstaterna. Välfärdsstaterna byggdes ju upp så där förenklat sett i Europa och också USA efter andra världskriget. Och det skedde genom att man var kapabel att, då hade man infört, då hade andra världskriget lett till att, ja, redan på 30-talet hade protektionismen ökat. Och det, så kom kriget som också ökade den statliga styrningen och det fortsatte efter andra världskriget, så då kom man ju att beskatta kapital kraftigt, ännu kraftigare i USA än i Europa, och då skedde det sen ett skifte. Jag skulle säga att det där skifte som då, om man ofta nämner 80-tal, men

0: 1970-tal var ju början på det här, det som vi nu upplever. Det var, och ena sen det var här just vad Katarina nämnde, den här förändringar i det där i beskattningen som de har nämnt att det är Reagan och Thatcher era som det handlar om. Men man skapar ju de här mekanismerna redan på 1970-talet när det här, den digitala revolutionen, alltså det embryot det uppstod. Så att vi har på ett sätt det är vissa saker som påminner om situationen mellan 1890 och första världskriget. Det är lite oroande förstås. Den här,
1: Ja, du har sagt tidigare, jag har hört dig säga att du är oroad över den här kapitalkoncentrationen som historiker. Alltså varför är du oroad?
0: Därför för att den, jag menar, det ser vi, det återverkar på det här hur samhällen fungerar. De flesta västeuropeiska demokratier har det här strukturellt underskott som beror på att man inte har varit kapabel att beskatta kapital, för att det här systemet som Katarina nämner så har gjort att det är allt svårare att beskatta kapitalet om man vill då andra sidan locka till sig investeringar och företag till landet i fråga. Och det är ju helt akut den här frågan för Finland.
1: Att man får stora skulder för att man inte lyckas beskatta de som de facto är rika men som då sitter på ett sånt här kapital
0: Sen har man också byggt upp alltså en välfärd som man inte har råd med. Att det är ju, när Finland anslöt sig till Europeiska unionen så hade man ju tänkt sig att man genom en som intern devalvering att man skulle hålla kontroll över de här utgifterna. Men så kom det här nollränteperioden på 2010-talet som ledde till de problem som bland annat Finland har.
1: Men säg nu när du har oroat dig för att det här har vissa likheter med tiden före första världskriget, alltså vad är det du tänker att den här kapitalkoncentrationen skulle kunna leda till? För det låter ju lite oroväckande det här nu förstås.
0: Alltså världsekonomin och geopolitiken hänger ihop. Det är liksom konstgjort att egentligen det här särskiljande från varandra. Att det här, vi ser ju det i USA hur det här superförmögna är kapabla att påverka till exempel presidentval eller hur de nu dyker upp i politiska sammanhang på ett annat sätt än tidigare. För att man kan inte vinna ett presidentval i USA om man inte har en jättelik kampanjbudget. Och det gjorde ju att jag anser ju att det här problemet bland annat i USA sammanhänger med att presidentkampanjerna har lett till att presidenterna är inte kapabla att också beskatta kapital. USA har ett väldigt underskott just nu också.
1: Vad säger statsvetaren här i sällskapet Thomas Karv? Alltså, här var Henrik Menander redan inne på det här att det kan bli ett demokratiproblem. Men vad tänker du om det här med superrika människor som blir bara mer och mer superrika?
2: Ja, alltså rent principiellt så ser jag väl inga stora problem med att rika människor blir rikare så länge det faktiskt på ett konkret sätt gynnar samhället som helhet. Men att det är klart att det är svårare att försvara en sån utveckling när övriga samhällsmedlemmar till exempel då stampar på stället eller märker att deras livssituation på ett konkret sätt faktiskt försämras. För det här är också en grogrund till ett missnöje samtidigt som det leder till att samhällsklyftorna på ett tydligt sätt då ökar. Och det här blir då ett tydligt demokratiproblem, för att det är klart att ifall man inte upplever att vi alla sitter i samma så kallade samhällsbåt, då är det väldigt mycket svårare att få ett samhälle faktiskt att fungera. Och hela vår demokrati så vilar ju på någon sån uppfattning om att vi alla har en chans att klättra på den sociala stegen. Och i ett sånt läge då när man ser att det här faktiskt då inte gäller, så då skapar man en grogrund för någonting farligt.
1: Och se Katarina Sempatamäki.
3: 2017 så var det förstås ryska revolutionens 100-års, om man nu säger jubileum, det blev inte så positivt, men det var en stor utställning på Ermitage på Vinterpalatsen om det här. Och då hade ryska forskare räknat ut då idag att när Romanov-släkten blev störtad så var de den rikaste familjen på planeten. Och då kan man tänka att egentligen så lyckades de ju med det som kanske Elon Musk är ute efter. De var de rikaste på jorden. Och så finns det andra som har beräknat men det kanske inte är så tillförlitligt, men att Julius Caesar skulle ha varit rik och stått för 4% av bruttonationalprodukten på jorden. Men jag vet inte riktigt om man kan lita på de siffrorna, men det här är bara exempel på att det har inte gått så bra för dem heller som har lyckats med det här, att de har blivit jätterika. Men jag skulle fortsätta på det som Thomas säger, att till exempel Oxfam brukar ofta ge ut sådana, relatera de här förhållandena mellan rika och fattiga på olika sätt. Och det förra årets rapport så sa de att om de delar in då jordens befolkning, alltså befolkningen 100%, så då delar en del, 1% av befolkningen äger mera än 95% av befolkningen tillsammans. Och som Thomas säger, det är inte problemet att en är rik eller rikare än någon annan. Problemet är vad det för betydelse för samhället som stort. Vi ska komma ihåg då att när 1% äger mer än 95%, så samtidigt så kan man säga att var fjärde person på jorden lever i fattigdom. Och då blir det genast mer konkret att folk slåss för mat medan andra då simmar i pengar. Och det här är ju egentligen det som är statens roll, att omfördela, omdistribuera resurser.
0: Men det är ju förstås det som vi nu talar med, ett problem i synnerhet för det här västerländska, det här marknadsekonomin. Alltså att så globalt sett så har ju den här levnadsstandarden i världen ökat kraftigt sedan 1970-talet. Och det politiska missnöjet beror framförallt på att medelklasserna i västvärlden upplever att de inte har fått sin del av kakan. Det är ju så att i de flesta länderna är det ju medelklassen som betalar för samhällets gemensamma strukturer. Inte så mycket via lönebeskattning, utan via mervärdesomsättningsskatt och via kommunalskatt. Så är det i Finland också. Att av det skälet så är det bygger allting på, alltså det moderna demokratier förutsätter ett civilsamhälle som stöder det här, som mobiliserar de som deltar i att besluta saker och ting. Men civilsamhälle igen förutsätter en rättsstat. Och där finns inbyggt en paradox, en motsättning, att rättsstatens hårda kärna är skyddet av privat förmögenhet. Om inte lagen skyddar det, så kan inte ett civilsamhälle fungera längre, för då är inte medieklassen inte riktigt motiverat att bygga upp det och finansiera det. För att det är också medieklassen som har största nyttan av välfärdssamhället. Det är medieklassen som får sina barn utbildade. Det är medieklassen som får en trygg och trevlig omgivning där man genom inkomstöverföringar dämpar det här missnöje som förstås alltid finns över att en del är rikare än andra.
1: Du var inne på det här, Henrik Menander, alltså att det ändå är så att globalt sett så får människor det faktiskt bättre, eller har fått det bättre. Där hittade jag statistik här i morse där man säger att andelen av världens befolkning som lever i extrem fattigdom förväntas vara 10% enligt Världsbanken i år. Det betyder 847 miljoner människor, och det är ju en ofantlig mängd människor då som ska leva i extrem fattigdom, så det är ju absolut ingenting att på något vis förringa, men i alla fall så har den här gruppen ändå, eller andelen, blivit mindre. Men samtidigt betonar man också att den här nuvarande tillväxten i världen ser ut att gynna den rika världen mest, medan de fattigaste länderna halkar efter. Katarina Sempatomäki vill protestera.
3: Jag skulle säga det, att det finns fattigdom och så finns det extrem fattigdom. Och man kan, det är en stor debatt om någon lever på under $2 per dag eller någonting annat, och vad det nu egentligen är fattigdom. Men en annan trend som har uppstått på de senaste decennierna är till exempel att det var 6:e barn i Storbritannien lever i fattigdom. Det är inte extrem fattigdom. Och det här är alltså handlar om de här inkomstskillnaderna, och som man kan sen då mäta och debattera på många olika sätt. Men det finns också så här en sorts fattigdom. Fattigdom är inte, handlar inte om alltid om utvecklings, länder.
1: Precis. Vad säger du, Thomas Karvo, om det där? Massa barn i Storbritannien är fattiga.
2: Ja, alltså det är ju klart att det är en hemsk utveckling, och som du var inne på också, det finns 10% extremt fattiga globalt, och orsaken för det här minskar ju först och främst beroende på utvecklingen i Kina och Indien, där en stor del av befolkningen har dragits ur fattigdomen. Så det ser ju bra ut statistiskt sett om man ser globalt, men ifall man då avgränsar till västvärlden som helhet, så

0: ser vi att barnfattigdomen minskar ju inte bara i Storbritannien och USA, utan det minskar ju som här i vårt hemland Finland också. Så att ifall man då snävar ner den här globala statistiken, så blir ju nog bilden av läget betydligt mörkare.
1: Mm. Ja, att barnfattigdomen ökar menar du säkert?
0: Mm. Exakt, ja.
1: Ja. Vad tänker ni andra om?
2: Ja, det sammanhänger i alla västvärlden, som jag sa tidigare, att hur ska staten då vara kapabel att beskatta kapital? Att det är ju det som, det är, andra sidan är det ju så att den här globaliseringen som vi har upplevt den senaste vågen från 1970-talet, ändå räknande från, till och med från slutet av andra världskriget, men så har förstås en del så det som har eskalerat eller så att säga har ju att göra just med detta att kapitalet är mer rörligt på grund av att det inte finansieras, inte beskattas menar jag, och det här är ju det där det är en, om återigen om man då ser på att det varnande exemplet utvecklingen för det första världskriget, så är det ju också detta att då ökar ju välfärden framförallt i Europa, USA, men framförallt i Europa så hade man inkompetenta ledare. Det var ju det här monarker och deras också rådgivare, deras administration var den gamla eliten som helt enkelt inte det här var kompetent för att leda. Det är det som är den stora frågan, att hur ska man då se till att demokratier ska lyfta fram ledare och beslutfattare som är kapabla att hantera det hela när de då alltid sneglar på följande val. Alltså när det är frågan om att det är en sak att fatta beslut som är långsiktigt det här fördelaktigt och en annan som kortsiktigt. Politikerna i demokratier tenderar att tänka kortsiktigt.
1: Mm. Katarina Sienpatomäki, sen ska vi ta in Karvo också. Ja.
3: I sitt avskedstal 2025 så sa Joe Biden, eller varnade Joe Biden för oligarkerna. Och han menar kanske USA, han menar kanske andra också. Tidigare talade man om oligarker i Ryssland, nu talar man om oligarker i USA. Men just det där att han sa att det är problem då just på grund av att oligarkerna tar av folket, de tar demokratin, de grundläggande rättigheterna, friheten och rättigheterna till en rättighet, till en rättvis chans då i roll för de människorna i samhället. Och de här miljardörerna då lyckas politiskt påverka beslutsfattande processerna, så kan de köpa politiska beslut åt sig. Och här kommer vi in på det, varför det är problematiskt att det finns vissa individer eller institutioner som är så ofantligt mycket rikare än andra. Den här demokratiska frågan, att är det en röst? En person, en röst eller en eller pengar, hur mycket pengar per röst, att det är sådana olika principer som sen borde ventileras.
1: Det var Joe Biden som varnade för det här.
3: Ja, i sitt avskedstal 2025.
1: Precis. Jag förstår att både Trump och Kamala Harris fick väldigt mycket understöd.
3: Jo, jag kunde säga att i USA situationen är lite annorlunda, med att de har så ett valsystem som är så, sånt som det är, att du kan inte bli vald utan mycket pengar. Men jag tänkte först ta fram bara de här generella aspekterna.
1: Precis. Vad säger Thomas Karvo om det här?
0: Ja, alltså det är klart att pengarnas inflytande i demokrati generellt är ju otroligt, otroligt stort. Det är ju klart också att man kan köpa sig både konkret politiskt inflytande, men man kan ju också köpa sig indirekt inflytande. Vi kan ju som ta Elon Musk som det tydligaste exempel som du har köpte Twitter eller tidigare X. Och förstås Twitter har ju alltid haft sina problem, men det är ändå en stor plattform som var väldigt populär både hos högerlutande och hos vänsterlutande individer. Medan det då idag har totalt gjorts om till en plattform som då ska promota den typen av åsikter som Elon Musk står för. Så istället för att vara ett typ av forum för öppen dialog, fri diskussion, så har det blivit ett forum som tydligt lutar åt ett håll, som då snedvrider hela det politiska samtalet. Så det är ju inte bara det konkret att ge pengar till olika typer av kandidater, olika typer av partier, utan man kan också göra den där indirekta inverkan på demokratin som jag anser är minst lika farligt. Mm. Och det är ju klart också när, ifall en Elon Musk typ väljer att stöda en viss kandidat, så står den kandidaten då förstås i tacksamhetsskuld till Elon Musk. För alla investerare förväntar sig en avkastning på investeringar, så funkar det också i politiken. Så indirekt så är man ju faktiskt köpt. För den här politiken vet ju också

0: att ifall jag också sen vill bli omvald så måste jag göra som Musk säger, för annars så stryper han tillgången till pengar och ger dem kanske till någon annan som då utmanar mig som sitter redan invald. Så det blir ett väldigt ond symbios som skapas genom att man då välkomnar in pengar i politiken generellt.
1: Mm. Det är ju hemskt, Henrik menar där.
2: Ja, alltså det fortsätter lite på vad Thomas talar om, alltså den här digitaliseringen som då vi tidigare talade om, som då har stimulerat, accelererat den här kapitalets fria rörlighet, men det har ju också haft liksom en revolutionerande och mycket problematisk inflytande på offentligheten. Nu så talar vi tack och lov i det här rundradion, alltså Svenska Yle, men frågan är hur många av landets svensk kunniga lyssnar på vårt program. Och den här fragmentiseringen gör ju att det är svårare också för politiker att föra ett samtal som är långsiktigt, som är det här, man kan behandla sakfrågor. Inte det är ju så att det var tidigare när det var valdebatter att man talade sakligt, men det alltid var så, men det var ändå ett gemensamt rum och människor var på något sätt ändå informerade om vad som skedde. Människor läste tidningar, gemensamma tidningar, nu är det mera sociala medier och allt det här så väcker en tråkig fråga, att är det så att vi nu har en kommunikationsteknologi som arbetar emot en gemensam offentlighet och demokrati. Jag har sagt det kanske någon tidigare, att det är lite naiv tanke att tro att den västerländska demokratin är det slutpunkten i mänsklighetens historia. Och vi hoppas ju förstås att vårt politiska system och våra värderingar ska vara det som ska bli enda dominerande i världen, vilket det ju inte är nu, utan antalet demokratier minskar ju. Men den här teknologin, den kommunikationsteknologin har en verkligt stort inflytande på hur samhället fungerar.
1: Katarina, sen på till mig.
3: Det finns också en sån här annan underliggande grej att, som Henrik talade om, att den här då, politiken som står botten på det här var kanske från 80- eller 70-talet. Den politiken handlade då om att man skulle avreglera de internationella kapitalmarknaderna och den internationella handeln. Och man skulle införa privatiseringar och man skulle omforma skattesystemet. Och den där kungatanken, eller en av kungatankarna här, var just det att statens roll skulle vara så liten som möjligt. Och då kan man tanken den att marknaden allokerar mest och bäst och det är på det sättet rättvist, men då kommer en sån här orättvis aspekt här just med den här Elon Musk, att Elon Musk har ändå fått sina pengar genom att han har fått betydande subventioner av staten för sina projekt, han har fått mycket billiga lån och han har fått många upphandlingskontrakt, statens upphandlingskontrakt till det här raketprojektet och till mycket annat. Så det är inte heller så att på det sättet att det är helt att man kan smälla med hängslarna att jag har gjort det, utan vissa människor får fördelar som andra inte får. Vissa människor betalar skatt, andra betalar inte skatt, och här är en enorm orättvis aspekt, och det här är det som kanske Henrik talade tidigare om den här medelklassen, så är det inte så att historiskt så har medelklassen den som har inlett de här revolutionerna också. Att medelklassen är den som styr liksom på något sätt det globala, eller det här nationella missnöje, eller just den här känslan av orättvisa. Och när man kan påpeka orättvisa på det här sättet, just att en del har fått mer konkret än andra, så då blir det en sån där ganska stark känsla.
1: Mm. Och det här drar jag nu slutsatsen att det här kanske man nu då ser redan i Europa ganska mycket, alltså det här missnöjet. Jag talar med en historikerkollega till dig, Henrik Menander, Kasper Brasken, som det där inte kunde vara med idag, men han menar att han talar just om arvet efter Thatcher och Reagan, att det här är ett politiskt val man har gjort på 80-talet som har lett till det här. Men han menar att det här sakta men säkert så skapar en grogrund för de många populistpartier som nu växer till sig i Europa. AfD kanske till och med får enkel majoritet i en delstat i Tyskland, läste jag här i morse. Så att det där, de är på frammarsch både i Frankrike och i Tyskland och Storbritannien. Är det här nu det här medelklassens missnöje, Henrik Menander?
2: Ja, det är det. Men det är förstås också det är en bland

0: blandning, salig eller osalig blandning av mycket annat, alltså det här rasism och främlingsskräck och så vidare, men också det här, det är också periferiernas det här protest mot, mot, om vi tänker till exempel på Brexit i för det här Storbritannien då för 10 år sedan precis, så, så var det ju, det är periferins irritation över att pengarna då, det här strömmar till, till London. Och man ser ju det också i Förenta staterna att det här, det, Trumps det här, republikaner, de som stöder honom är framförallt de som är misstänksamma mot, mot Washington. Nu är det förstås så att, att det här ett sätt att, att reagera är att försöka isolera de här proteströsterna, och annat sätt är att, att försöka inkludera dem och tvinga dem att bära axla ansvar. Och en del länder hade, hade lyckats. Nu är det i Frankrike, nästa år är det presidentval. Och då är det ju två ytterligheter. Vänsterytter som är lika populistisk som högerytter. Det är viktigt att komma ihåg att vi har också en vänsterpopulism som är, påminner verkligt, ja, i AFD så är det här i Tyskland så de har framförallt sitt starkaste stöd i för detta DDR som då var, var kommunistiskt, så att det, det är lite svårt nu för tiden också att, att skilja mellan höger och vänster populismen, de har många, många gemensamma nämnare faktiskt.
1: Mm. Men vad tänker du, Thomas Karvo, om det här? Är det här någon slags medelklassen och de som har det sämre ännu, deras någon slags, Katarina pratade om revolution här redan, men liksom alltså de här populistpartiernas frammarsch, vad tänker du?
2: Ja, klart svar är ju att det är en blandning av många olika faktorer, men någonting som vi ändå vet är att dessa typer av populistiska partier eller missnöjespartier som man också kan betrakta dem som, de växer ju i tider av vad ska man säga, kriser. Och den här nya tiden, eller den pågående vågen av starka populistpartier, så kan ju mer spåras kanske till finanskrisen 2008, mer än till 70-talets, 80-talets ekonomiska revolutioner och Thatcherism och Reaganism, utan det är nog den globala finanskrisen 2008 som bidrog till otroligt stor politisk omvälvning i så gott som hela Europa, och vi lever fortfarande kvar i effekterna av finanskrisen. Bara ta som ett konkret exempel här i Finland med vårt kanske starkaste missnöjesparti i Sannfinländarna. I riksdagsvalet 2007 så fick de knappt 4% understöd. Alltså det är mindre än vad både Kristdemokraterna och Svenska Folkpartiet fick. I valet 2011 var man uppe i 19%. Och liknande utveckling före och efter kan man se nästan så gott som hela Västeuropa. Sen har den här utvecklingen gått långsammare i vissa länder, men att i så gott som hela Västeuropa finns ju det idag speciellt då högerpopulistiska partier som antingen sitter vid makten, har inflytande över makten eller leder opinionsmätningar. Bland annat då AFD i Tyskland och Front National i Frankrike. Så att allting hänger ju som ihop.
1: Mm. Katarina Sempatomik.
3: Jag skulle lägga ännu en ingrediens i soppan. Att om man tittar på USA så tycker jag att man kan säga att det är just medelklassen som har lyft fram Donald Trump. Och där handlar det just om den här från 80-talet, den här globaliseringen och de här processerna som man satt igång starkt, som ledde till att, för att nämna två branscher, jordbruket och bilindustrin förändrades kraftigt, eller bilindustrin krympte också på många sätt. Att det handlar lite om just många faktorer, men det handlar också om många olika länder och många områden, och det är därför svårt att säga en viss sak som skulle gälla alltid för alla. Sen skulle jag säga ännu en att det finns också tidigare, hade funnits enorma företag, eller så till exempel det ostindiska handelskompaniet på 1600-1700-talet, men det var lite halvstatligt för de kunde driva in skatter också, så det var inte enbart liksom privat. Och sen olje på sent 1800-talet, oljepengarna så, eller oljeboomen som Rockefeller gjorde mycket pengar på, men där bröt staten sen det här monopolet, eller bröt det i mindre bitar. Det har funnits alltid som vågor, att förstås är det alltid, eller ofta så att företagen och kapitalet kommer först, och sen blir det liksom en koncentration, och sen kommer politiken i efterskott. Men att i det här skedet handlar det kanske väldigt mest om att hurdan politik vill vi ha? Vad vill vi? Vill vi beskatta mera? Vill vi inte beskatta mera? Eller som Henrik sa, att vi har också en välfärdsstat att försvara. Är det en värld att försvara? Är det något som vi tycker att det är något värt att prioritera eller inte?
1: Mm. Henrik, menar
0: du? Ja, alltså det var Thomas sa här om att utvecklingen efter finanskrisen 2008, jo, det stämmer, men jag skulle säga att ännu kraftigare inflytande hade de här sociala medierna. Att det är svårt att tänka sig att de här protestpartierna skulle få den alltså röst och den genomslag som de har nu, om inte de skulle ha de sociala medierna som instrument för att deras argument och sätt att kommunicera är idealiskt med tanke på det här sociala medier. Och det är ju det som historikern brukar poängtera också, att när saker och ting sker samtidigt så kan de å ena sidan accelerera en förändring eller så kan de nollställa, förlama. I Finlands fall så kunde man säga att det här utvecklingen på 2010-talet har förlama eller försvaga vår ekonomi. Alltså Rysslands då aggressioner som ökar under 2010-talet, de sociala medierna och hela det här har gjort att det politiska landskapet har förändrats. Men i andra delar av världen så har Kinas uppgång som nästan världens ledande ekonomi har förändrat hela det här geopolitiska landskapet också. Och det återverkar, som vi nu ser också på ekonomin, att Kina och Iran och Ryssland är allierade och det här återverkar också på ekonomin.
1: Men får jag fråga dig nu, Henrik Manander, när du här i början talade också om det här att vi är inte kapabla att beskatta det här kapitalet, vilket skulle behövas för att finansiera välfärdsstaten. Alltså har vi hamnat i någon slags baklås här nu?
0: Ja, jag tror ju att om någon skulle ha en förklaring, det finns ju den franska nationalekonomen Thomas Piketty har föreslagit, det var en bok som hette Kapitalet i 21 århundrade som då var en bestseller och som den är ungefär 2000 sidor lång och så vidare. Han föreslår i slutet den här boken, han beskriver egentligen det här förloppet som att det eskalerade kapitalkoncentration fram till första världskriget, så skedde en massiv kapitalförstörelse i första världskriget som var ännu större efter andra världskriget. Och i synnerhet efter andra världskriget så kom det ju att leda till en utjämning. På grund av att de rikaste gick miste om, jag menar, förlorade sitt kapital. Men i dagens läge så är det ju återigen en situation, den här, det är svårare att se hur man ska kunna komma ur det här. Men Piketty, hur som helst, föreslår en liten beskattning av kapitalet. Alltså inte någon väldigt stor, men som skulle ha verkligt stor betydelse för det europeiska det här ekonomin. Han tror ju inte förstås på att det skulle vara möjligt globalt, men han tänker sig, han hoppas att det skulle kunna ske inom Europeiska unionen. En 2% beskattning av de allra rikaste kapitalförmögenheterna.
1: Katarina.
3: Och det är precis som Henrik säger, att det kanske är svårt att få det politiskt genomfört, men ett starkt motargument som har förts fram då är just det här att om det en gång genomförs så finns det en risk för att 2% blir 4%. Att om man har en gång infört en mekanism så kan man lättare justera den här mekanismen. Och det här är en viktig sak att tänka på i den här helheten, att skulle det vara så farligt då? Eller jag menar, vad är alternativa kostnaden, som Henrik just förklarade, att vad är den alternativa kostnaden om du förlorar det du har på börsen, så är 2% ganska lite. Att det beror helt på hur man ser på det.
1: Var tror du, Thomas Karvat, att vi är på väg?
2: Ja, alltså det bör man ju läsa som värst många rapporter om demokratins tillstånd i världen för att konstatera att det ser väldigt, väldigt mörkt ut. Och precis som också Henrik är inne på, att klart att det blir svårare och svårare för politiker att ändra på den här politiska utvecklingen som vi nu har sett. Men återigen så är det inte någon naturlag att det måste se ut så här. Att både de här rika människorna är också bundna till de politiska ramar som beslutas om i folkvalda församlingar. Så förstås, vi lever på en globaliserad värld, allting hänger ihop, för att ett land beslutsfattar på ett visst sätt så kan ett annat land på ett annat sätt, så flyttar kapitalet dit istället. Och det är väldigt, väldigt svårt. Men om vi tar det här konkreta exemplet som USA, som kanske är det mest oroväckande exemplet just nu, så har ju väldigt svårt att se att kongressen i USA skulle lagstifta i en riktning som skulle försvåra läget för dessa rika människor, Elon Musk-typerna i världen, att på något sätt försämra deras verksamhetsförutsättningar eftersom att de är helt enkelt så beroende av dessa pengar för att först bli invalda. Mm.
1: Men ser man något liknande i Europa som det här?
2: Inte i samma utsträckning, men nog klart att pengar

0: institut som vi har nu. Vi har aldrig haft så här mycket pengar som man cirkulerar i världsekonomin. Och världen har aldrig varit så skuldsatt som världen är nu. Och det här är liksom, när vi talar om orosmoln, så det här är kolsvarta orosmoln.
1: Varför?
0: För att om det börjar gunga så är det inte mer en liten båt som börjar gunga på oceanen, utan det är hela havet som börjar storma.
1: Henrik, menar där?
2: Ja, sen man kan ju, om man vara optimist här i början av sommaren, så det finns ju sen andra saker som det är ofta så att historiker brukar säga att det vanligtvis är det oförutsedda som sen sker. Att det finns ju sen, om vi tänker på riktigt de här djupa strukturerna, så sker det ju någonting som vi kanske inte riktigt mycket tänker på, den demografiska förändringen, alltså världens befolkning kommer att börja minska. Om ointresse att det här bilda familjer och det här få barn fortsätter, så kommer ju det att gå snabbare än man kan riktigt förstå. Och sen har vi också den teknologiska utvecklingen som kan gynna, som jag säger inte vill kan lösa det här klimatförändringsproblemen, men det är troligt att det kommer att ske på den punkten. Och sen tycker jag också att man i västvärlden borde vara mer realist och mer det där då ödmjuk och inse att inte det är ju så att vi kan förvänta sig oss att alla världens folk ska ha samma värderingar som vi. Att det är viktigt att också kunna det där föra handen. Dessutom är det ju så att Kina och USA är oerhört beroende av varandra. Det är liksom, det är vettlöst att tänka sig att de ska hamna i krig mot varandra.
1: Mm. Jag vill ändå också vara lite positiv och optimistisk, för jag tänkte ändå säga det att det här systemet som vi nu har målat upp som ganska nattsvart och så här, så det har ju ändå lett till att världens befolkning har fått det bättre, trots allt. Alltså den här absolut sett så har väldigt många lyfts från fattigdomen. Alltså, och som du sa, många kapitalstarka kan kanske möjliggöra olika innovationer som vi har nytta av allihopa. Så någon glädje är det väl med att ha en viss kapitalkoncentration, eller vad säger du, Henrik, menar
2: det? Ja, absolut. Att det är ju också, men det är just tillsammans med kriser. Det behöver inte vara världskrig, men som gör att innovationer uppstår och kan tillämpas och leder till stora förändringar. Det kan ju hända att det här sammanlagda de här olika processerna som är det här oroande och svåra för oss att greppa kan leda till en vändning. Men precis som du säger, så människor lever längre än någonsin och hälsovården, läkemedelsindustrin och medicinen utvecklas ständigt. Att jag tror inte så många av oss egentligen ska ha velat leva på 1500-talet.
1: Exakt. Vi har det ändå ganska bra just idag. Hej, jag tackar er och det där, vi avslutar slaget här. Jag tackar dig, professor Henrik Meinander, professor i historia. Och så har vi haft med oss specialforskaren i statskunskap, Thomas Karv, och forskaren och företagaren Katarina Sempa-Tomäki. Jag heter själv Maria Nylund.

0: Känner du dig bortkommen med antika föremål och vintage, då ska du lyssna nästa onsdag och bli lite klokare. Då har vi den legendariska antikkännaren Bernt Morelius som gäst och han svarar på lyssnarnas frågor. Skriv till oss och har du en bild på ett antikt föremål så skicka det till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi. Så hörs vi på onsdag kväll 17:30 i Lite klokare.
1: Yle Vega.

0: blir nyheter. Klockan är 13 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Torvalds. God eftermiddag. Idag föll domen i Finlands största rättegång kring människohandel. Offren är bärplockare från Thailand. Två personer dömdes för 78 fall av grov människohandel. Polarica Marianhankintas tidigare vd Jukka Kristo dömdes till 2 år och 6 månaders ovillkorligt fängelse, medan hans affärspartner, en thailändsk kvinna, dömdes till 9 månaders ovillkorligt fängelsestraff. De dömda och bärföretaget ska också betala ersättningar på över 500 000 euro till offren. Domen har ännu inte vunnit laga kraft. Vi fortsätter med brottsfrågor. Helgens bussolycka i Helsingfors centrum utreds nu som grovt äventyrande av trafiksäkerheten och grovt dödsvållande, det meddelar polisen. Det var i lördags som en tom buss rullade tiotals meter och krockade med en kvinna som senare dog. Polisen ska höra busschauffören under början av veckan. Hittills har man inte upptäckt något tekniskt fel på bussen. Så utrikes. I Lettland har ett franskt NATO-plan idag på förmiddagen skjutit ner en drönare som kränkte lettiskt luftrum. Tidigare idag hade en drönarvarning utfärdats i de östra delarna av landet som gränsar till Ryssland och Belarus, men den avblåstes efter nedskjutningen. Det var minst en drönare som uppges ha trängt in i lettiskt luftrum. Enligt en talesperson för den lettiska armén flög drönaren in från Ryssland som en följd av rysk elektromagnetisk krigföring. Det är tills vidare oklart ifall drönaren tillhörde Ukraina eller Ryssland, men ryska insatser för att störa GPS och andra navigeringssignaler har tidigare fått ukrainska drönare att förirra sig från sina mål i Ryssland. Och i Ukraina meddelar landets försvarsmakt att man under maj har återtagit sammanlagt 100 kvadratkilometer av sitt territorium från Ryssland. Så till Japan, där nästan 100 skolor idag har stängts på grund av en argsint björn. Det är i Utsunomiya, ja, som ligger cirka 100 kilometer norr om Tokyo, som skolorna stängdes efter att en björn, eller möjligtvis flera björnar, har rört sig i staden i 3 dagars tid. I fjol dog 13 personer i björnattacker i Japan, vilket har fått myndigheterna att uppmana folk att söka skydd inomhus om de ser en björn i den drabbade staden. Tiotals jägare och frivilliga deltar i insatserna för att spåra björnen. Sammanlagt finns det uppskattningsvis mellan 12 000 och 42 000 kragbjörnar på Japans huvudö Honshu. Och apropå björnar så kan jag konstatera att Yles program Naturväktarna belönas med statens informationspris. Naturväktarna har sänts på Yle Vega sedan 1971 och premieras för att i över 50 år har spridit information om djur och natur.
1: God afton säger vi nu för 14:e gången och välkomna till Naturväktarna. Vi ska börja dels med att påminna om vårt telefonnummer. Det går underbart bra att ringa fortfarande under hela sändningens gång, tar vi som vanligt emot samtal.
2: Naturväktarna är programmet där experter hjälper lyssnarna att besvara kluriga frågor om flora och fauna i direktsändning. Nu belönas programmet med statens informationspris, Finlands högsta utmärkelse för arbete inom informationsspridning. Joakim Lax är programledare för Naturväktarna sedan 10 år tillbaka. Han beskriver Naturväktarna som ett program där information, bildning och underhållning är i fokus. Numera har de flesta som hör av sig till studion redan hunnit kolla upp lite information på förhand.
3: De flesta har använt sin smarttelefon eller kollat upp via en valfri sökmotor och har redan lite ett hum om vad det kan röra sig. Men där är just det fina att då kan våra experter ge ett sammanhang som man inte får med hjälp av AI eller sökmotorer.
2: Nästa sommar väntar ett nytt koncept där Naturväktarna börjar sändas även med bild. Utöver det är upplägget detsamma. Lyssnarna ställer frågor via telefon, brev eller e-post.
0: Reporter var Vendla Fagerud. Så en titt på vädret. Väderrapporten utlovar somrigt uppehållsväder i en stor del av landet, även om några regn- eller åskskurar kan förekomma i landets västra och norra delar. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I hela landet blir det växlande molnighet och mest uppehåll. I väster och norr en del regnskurar, möjligen även oska. Och imorgon kan det också komma skurar i områdets östra del. Dagens högsta temperatur är mellan 20 och 26 grader, i västra Lappland mellan 15 och 20 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan 7 och 16 grader, men i Lapska armen lokalt svalare. Svag eller måttlig vind mellan syd och väst, men imorgon på dagen blir vinden omkring ost i södra

Finland. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Ett svagt högtryck förstärks över Finland från Finska viken. Idag förekommer lokalt sjöbris på dagen och imorgon på dagen fördjupas ett lågtryck över Estland från söder. På Finska viken varierande vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden. Från och med efternatten vind som tiltar, på förmiddagen vind omkring nordost 4-8 meter i sekunden. Från och med morgonen lokalt regnskurar och mest god sikt. På norra Östersjön vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. På förmiddagen vind omkring ost. Mot morgonen lokalt dimma. På Ålands hav vind omkring sydost 5-9 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind som avtar. På förmiddagen blåser det 2-6 meter i sekunden. På efternatten lokalt dimma. På skärgårdshavet sydlig vind 2-6 meter i sekunden. Från och med kvällen vind av varierande riktning. På morgonen vind omkring nordost. God sikt. På bottenhavet sydlig till sydostlig vind 4-8 meter i sekunden. God sikt. I Kvarken vind omkring sydväst som småningom avtar, först 4-8 meter i sekunden och senare under kvällen tillfälligt vind av varierande riktning. Mot morgonen sydostlig vind, på förmiddagen vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden. God sikt. På Bottenviken vind omkring sydväst som avtar, först 4-7 meter i sekunden, men mot morgonen vind omkring syd. Och på förmiddagen vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden. God sikt. På Saimen vind omkring väst mellan 0 och 4 meter i sekunden. Och från och med kvällen vind av varierande riktning. Från och med efternatten ostlig vind. Och god sikt även där. Väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 17 grader, väst-sydvästlig vind 3 meter i sekunden. Klart, sikten 35 kilometer. Kotkaranke 18 grader, syd-sydväst 3. Klart, sikten 28 kilometer. Orrengrund 16 grader, syd-sydväst 3. Klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 16 grader, syd-sydväst 3. Kallboda grund 15 grader, ost-sydost 1. Östertokan 17 grader, syd 2. Gråhara 16 grader, syd-sydost 2. Klart, sikten 20 kilometer. Makilo 16 grader, ostlig vind 3 meter i sekunden. Bogaskär 17 grader, sydost 2. Klart väder, sikten 30 kilometer. Hangetulludden 16 grader, ost 5. Russarö 15 grader, ost 5. Venö 20 grader, ost-sydost 4. Utö 16 grader, ost-sydost 3. Klart, sikten 28 kilometer. Notgrund 17 grader, syd-sydväst 5. Fagerholm 17 grader, ost-sydost 5. Vilsandi 18 grader, syd-sydväst 3. Sikten 36 kilometer. Gotska Sandön 19 grader, nordlig vind 1 meter i sekunden. Sikten 47 kilometer. Kumlinge 18 grader, syd-sydost 5, halvmulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 14 grader, syd-sydost 6, klart, sikten 20 kilometer. Märket 13 grader, syd-sydost 7. Enskär 14 grader, syd-sydost 8, halvmulet, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 16 grader, syd-sydväst 6, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 15 grader, syd 6, klart, sikten 36 kilometer. Selgrund 15 grader, syd 10, klart, sikten 26 kilometer. Bredskäret 13 grader, syd-sydväst 7. Strömmingsbådan 12 grader, syd 9. Valsörarna 15 grader, syd-sydväst 6. Kallan 13 grader, västlig vind 6 meter i sekunden. Tankar 14.

13 grader, väst 5, klart, sikten 37 kilometer. Ulkokalla 13 grader, väst sydväst 6. Nahkiainen 13 grader, väst sydväst 8. Brahestad 16 grader, väst sydväst 5. Klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 16 grader, väst nordväst 5. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 16 grader, sydväst 6. Klart väder, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 12 grader, syd-sydväst 8. Ajos 14 grader, syd-sydvästlig vind 6 meter i sekunden. Klart väder, sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi och Uleåborg plus 5 cm. Brahestad plus 2. Jakobstad plus 5. Vasa plus 2. Kaskö minus 2. Mäntyluoto minus 5. Raumo minus 4. Åbo minus 9. Föglö minus 7. Hangö minus 9. Helsingfors minus 12. Borgo och Fredrikshamn minus 11 cm. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 12, 0,3 meter. Så dagens pollenrapport. Björkblomningen fortsätter i Lappland och björkpollen sprids till norra Österbotten och Kajanaland. Gräsen blommar i hela landet med undantag av mellersta och norra Lappland. Gräspollen finns i små eller måttliga mängder i luften i landets södra och västra delar. På andra håll i landet är pollenmängderna små. Gran och tall blommar i hela landet med undantag av mellersta och norra Lappland. I de södra och mellersta delarna av landet är halterna av mögelsporar av arten Cladosporium förhöjda. Men regn minskar pollenhalterna i luften. Och med det här är den här nyhets- och vädersändningen över. Mer nyheter hör ni i den här kanalen längs med dagen.

0: En orkester som också kunde ses i Helsingfors i förra veckan, The Cardigans, som inte har gett ut någon musik på himmelens länge men fortfarande verkar vara otroligt populära. Och det kan man ju förstå. Man kan gå in och läsa Lasse Grönros recension av deras spelning om man så önskar på svenska.yle.fi på kultursidorna där. Där hittar man hur The Cardigans låter 2026. Klockan blir 16 minuter över ett. Hanna Norrena heter jag. Joakim Brunt kommer också att göra sällskap här under eftermiddagens lopp. Men redan nu så har vi Julia Ebbe från Kulturen med oss. Och vi ska ta en titt på vad som har hänt inom kulturvärlden. Hej Julia!
1: Hej!
0: Härligt att ha dig här. Och vi ska faktiskt gå tillbaka lite i tiden och prata lite Eurovision. Jag tänkte att det här var liksom begravet nu fram till nästa år och Bulgarien, men tydligen inte.
1: Nej, nej, nej. Eurovisionen pågår året om, Hanna. Nej, men det har kommit siffror nu. Titta siffror från årets Eurovision Song Contest. Och i år hade ju, det har nog redan ett par år förstås pratats mycket om det här, men om bojkotter på grund av Israels deltagande i den här tävlingen. Och nu har det kommit siffror där man ser vilken effekten är, för ofta sägs det något, inte gör det någon skillnad om man har den där tvn på eller inte, att det märks inte när det ändå är en så stor kontinent och Eurovisionen också nu för tiden ses runt om i hela världen. Men siffrorna säger nog någonting annat faktiskt, eller no, de säger inte att det inte ses i hela världen, det gör det nog, men tittar siffrorna sjönk ganska ordentligt faktiskt från i fjol. I fjol så sågs Eurovisionens final det totala antalet tittare var 166 miljoner. Och i år var motsvarande siffra 131 miljoner. Så det har alltså sjunkit med 35 miljoner tittare. Och inte det är en helt oansenlig mängd när man tittar på liksom den där helhetssiffran. Min skolmatematik är lite rostig, så jag har inte räknat ut några procentsatser här, men bara när man ser på de där siffrorna så nu är det liksom en ordentlig bit av tittarsiffrorna som har försvunnit.
0: Ja, alltså jag vill minnas att det brukar vara ungefär 200 miljoner, och så det skulle egentligen inte vara konstigt om det kanske har droppat av lite, för det har ju varit under flera år. Mm. Hela det här Israel bojkottfenomenet har ju varit med i flera år nu. Ändå.
1: Så är det, och sen i det i kombination med att för en del, kanske framförallt yngre tittare, så kanske det ter sig som ett lite dammigt koncept, det här med liksom broadcast sänd tv. Nej. Men de facto så meddelar man från EBU att på Instagram så har Eurovisionsinnehållet nåtts av över en miljard personer, så att där verkar man nog liksom nå ganska bra också den unga målgruppen där ute i sociala medier. Och jag tycker de senaste åren också att mer och mer så syns Eurovisionen i sociala medier och som ett virala fenomen. Nu har de unga ju nog också kommit med, och det ser man ju liksom till exempel i hur många också unga artister når stora framgångar i Eurovisionen och har gjort de senaste åren.
0: Ja, och sen att Eurovisionen är inte dönt i något mera.
1: Nej, det är helt sant. Den har blivit nog någonting, och liksom sådär en tävling dit också så att säga riktiga artister vill. För ganska länge, till exempel här i Finland också, så var det nog lite sådär liksom att deltagande i UMK och Eurovisionen på något sätt liksom sista spiken i kistan på karriären.
0: Ja, man buffar fram varandra, vet du, lite sådär som att ingen vill gå först och ta första biten av kakan på konfirmationskaffe, så, så då står man, nej men går du?
1: Och det har ju förändrats jättemycket de senaste åren. Ja. UMK är en sån dit de finska artisterna nu liksom tävlar om att få komma med, för att man ser ju hur stort man når ut också, för att Finland har klarat sig ganska bra i Eurovisionen, så Finland har ju blivit liksom också internationellt ett land som många känner igen och kanske förväntar sig också saker av. Men det här droppet i tittarsiffror så kan säkert delvis förklaras av att

0: Det var fem länder som valde att dra sig ur tävlingen i år. Nederländerna, Island, Spanien, Irland och Slovenien. Och dessutom så Spanien, Irland och Slovenien sände ju inte heller hela tävlingen.
1: Ah, just det, ja, precis.
0: Så att där finns ju en del förklaring helt säkert i varför de här tittarsiffrorna har fallit, för att tre länder helt enkelt inte visar den. Sen går det ju att se Eurovisionen liksom på andra sätt, så att säkert har det funnits tittare. Och när man tittar på, hela världen får ju nu för tiden också rösta i den här gemensamma världsrösten som liksom motsvarar ett land. Mm. Och där såg man nog att folk i Nederländerna och Spanien till exempel hade röstat ganska aktivt. Så att nu hade funnits tittare i de länderna också.
1: Ja. Ja.
0: Men det kan jag berätta att Finland var det landet som hade störst andel tittare, sådär, ja. Om man tittar liksom nationellt.
1: Vi skulle ju vinna, vi skulle få Torille. Vi fick ju få som tur med lejonen sen, men det blev ingen Eurovision-Torille.
0: Det skulle ha varit historiskt att få båda. Tänk vad fint det skulle ha varit.
1: Aj, det skulle nog ha varit. Mm. Och sen när vi skulle ha haft Barkov i olympiska spelen, så skulle vi ha vunnit guld där också.
0: Ja. Det skulle ha varit fint. Nu blev det inte på det viset.
1: Ja. Men vackert så, alltså en sjätte placering, det är alltid som synd om man säger såhär, det är ju så skit för Finland, aldrig vinner vi, och vad tror vi att vi är? De blev ju på sjätte plats, vilket är jättefint.
0: Jättebra är det. Vi kan nog klappa oss själva på axeln för det, även om det inte blev den här vinsten som varslagningsbyråerna förutspådde. Mm. Men så här om Eurovisionen alltså, så får vi väl se hur det går nästa år, och för den här diskussionen är ju inte död överhuvudtaget. Det ser vi ju också nu med en vapenvila som inte håller i Iran och så vidare, att här fortsätter den politiska diskussionen också.
1: Ja. Lite andra grejer också, lite skvaller.
0: Det har varit bröllop i Palermo på Sicilien det här veckoslutet.
1: Är det Jeff Bezos som har gift om sig?
0: Nej, det är inte Jeff, man skulle kunna tro. Ja. Han var ju i Venedig i fjol och stängde ner hela den staden. Nej, det var inte Jeff Bezos den här gången, utan det var popstjärnan, den brittiska Dua Lipa, som gifte sig med Callum Turner, skådespelare också från Storbritannien. De gifte sig redan förra veckoslutet i London, men nu hade de då stor bröllops, tre dagars bröllopsfest i Palermo fredag, lördag, söndag. Och det här har ju förstås irriterat de lokala väldigt mycket, för det har inneburit de här arrangemangen att stora delar av staden och den historiska stadskärnan i Palermo har varit nedstängda för det här privata evenemanget. Här kombineras många saker. Dels är det en sån här organisation som är så här antiturism. Sådan diskussion har ju vaknat på många sån här turistorter de senaste åren. Det handlar om dels om miljön, dels om att det är för dyrt för lokala att bo i de här städerna när Airbnb-investerare köper upp alla lägenheter och hyr ut dem dyrt. Men sen då också just det här, att jag menar, det är ju människor som lever i en stad, och den staden stängs då ner för att någon stor kändis med mycket pengar har råd att stänga ner en hel stad. Så folk är ju hemskt ilskna över det här, och har varit det här under veckoslutets gång. Från stadens sida så säger man att det är ju fint ändå att Palermo får uppmärksamhet, och det är nu inte ett veckoslut bara, att nu kan vi säkert stå ut med det här, borgmästaren har uttalat sig till The Guardian. En liten uppoffring för den synlighet staden får när man nu dessutom lever tydligen i ett ganska kärvt ekonomiskt läge där på Sicilien. Men sen till exempel en företagare i Palermo som The Guardian har talat med, Maria Aiello, som har en klädbutik, som säger att det är ju trevligt för Dua Lipa att hon är här och jag tycker om henne, men inte kommer hon ju hit och shoppar i min butik, att hur gynnar det mig den här nedstängningen?
1: Nej, och säkert som man stänger ner gator så att ingen kan komma till den där klädbutiken överhuvudtaget på tre dagar. Det är ganska mycket för en liten företagare
0: det
1: att ha
0: Det är ju
1: stängt.
0: Väldigt mycket, och det är exakt det som har varit en del av problematiken, det är att de här små butikerna inne i stadskärnan, man kan inte kunna gå till dem.
1: Men hur kan det vara så där att man bara kan som stänga ner en stadsdel? Okej, du har tillräckligt mycket pengar, men jag menar ändå att det borde ju finnas någon typ av, vet du, rim och reson i det också.
0: Ja, man tycker ju det.
1: Ja.
0: Jag har inga svar på den här frågan, men jag antar att det är liksom en balansgång där just mellan marknadsföring för staden. Det är ju klart att för Palermo så ger det ju stor medial synlighet att det ordnas en jättebröllop där, men sen kanske det just inte, som den här företagaren också påpekar, inte genererar det ju någon direkt ekonomisk fördel för stadens företagare, eftersom de här kärnorna knappast kommer att gå omkring och äta glass på smågatorna i Palermo. Eller
1: Nej, jag förstår inte det, för man måste stänga ner liksom halva stan.

0: att det där, att de kan ju väl, jag kan förstå att om man bokar upp ett lyxhotell då, för sig själv, för bröllopet och alla gäster och så här, och fyrka för det, men att man ska på något vis, att ingen får komma ens i närheten av det här.
1: Nej, och det är ju för att den där festen hålls ganska centralt, eller har hållits där i en privat villa som de då har hyrt, och av säkerhetsskäl helt antagligen skulle jag väl utgå ifrån, så stänger de ju då ner, och det har varit drönarförbud och så vidare där över festligheten. Och nu kan jag på något sätt också förstå den där irritationen från lokalborna, att vad kommer nu de här britterna hit liksom, och stänga ner vår stad för deras liksom privata fest utan att hämta med sig någonting på något vis.
0: Jag förstår det, men samtidigt också, vet du, de här kändisarna, att de är sådär att ingen får sen fotografera oss då vi ska gifta oss, för att de ska kunna sälja sina bilder sen till Vogue eller någonting sådant här för jättestora pengar. Det var också, vad heter han, Tarek Taylor eller något sådant här, en sån här svensk kock nu då, som gifte sig och var jättesur för att grannarna hade skvallr var de skulle gifta sig. Jag menar, folk vill ju, alla vill ju bli kända i något skede. Dels de är kända och sen är de sura på att alla känner igen dem. Mm. Och så måste de stänga ner städer för att få vara i fred.
1: Ja, jag unnar kändisar privatliv, det gör jag verkligen. Men då kanske man inte ska ordna sin stora bröllopsfest mitt i stadskärnan i Palermo.
0: Nej. Julie Ebbe från kulturredaktionen har vi med oss. Vi ska fortsätta med kultursvepet här efter lite musik av självaste Dua Lipa som då stängde ner Palermo. Här är hon tillsammans med en av bröllopsgästerna faktiskt.

0: Och visst är det Elton John som här gör bruden Dua Lipas sällskap i Cold Heart.
1: Ja, vi får väl hoppas att det inte finns något kalla hjärtan på det där bröllopet idag.
2: Det där var för övrigt, tycker jag, en av de bästa sakerna som pandemin gav oss, den där skivan som Elton John gav ut, ja. 2021, The Lockdown Sessions, som den här låten också kommer ifrån.
0: Där han
2: samarbetar med en rad olika artister och gör. Det här är ju liksom ett hopkok av flera av Elton Johns gamla låtar.
0: Ja.
2: Den här Cold

0: Heart. Man kan göra det till en liten lek, försök bonga originalet
1: ja.
0: Där i textraderna.
1: Mm. Vi ska lämna Elton John och Dua Lipa åt deras öde och istället gå vidare till andra grejer som kanske berör oss alla lite mera.
0: Mm. Det har nyligen kommit fram att det ska komma ett nytt Spyro the Dragon-spel. Jag vet inte hur bekant du är med den här franchisen av konsolspel, Hanna.
1: Har du noll. Vågar jag säga. Alltså, jag kan ju inte ta spel överhuvudtaget, det måste jag erkänna. Så jag ska inte ens låtsas.
0: Jag ska berätta vem Spyro är för dig och alla andra som sitter som stora frågetecken. Spyro är alltså en drak. Det säger jag sig lite självt.
1: Nu minns jag nog.
0: En lila drake med orangea vingar. Han har såna horn. Och det är en gullig liten figur som ber sig ut på äventyr.
1: Ja, nu känner jag den där. Den ser ganska kaxig och fräsig ut.
0: Jo, men också sådär snäll. Ja. Liksom en ganska sådär gullig figur. Och det var en stor hit på 90-talet, spelen som då kom. Och sen hade senast 2008 då kom ett helt nytt spel. Men det är då senast. Sen hade kommit några som han har liksom att man har fräscha upp utseendet på något av de där gamla spelen. Men nu ska det alltså då komma ett helt nytt Spyro-spel som släpps nästa våren 2020, både på Xbox och PlayStation 5 och PC och också till Nintendo Switch 2. Så här serveras nog alla konsol- och icke-konsolspelare det här nya spelet. Och det här är ju liksom på något sätt ett i raden av alla de här vad man blåser liv i gamla ikoner. De senaste åren kan nämna till exempel Super Mario som ett exempel som ju har gått från spelfigur till de senaste åren hade kommit senast faktiskt nu i våras kom det en ny Super Mario-film och man har liksom väckt dem till liv igen med den här nostalgifaktorn. De som var barn då är vuxna nu och köpkraftiga vuxna som kan köpa biobiljetter till sig och sina barn och så får vi liksom in en ny generation i det här. Pokémon är ett annat exempel som var jättestort på 90-talet när jag själv till exempel var barn och nu går jag och mina barn omkring och spelar Pokémon Go hela somrarna och de är jätteivriga och samlar kort och liksom hela det här. Och varför inte He-Man? Masters of the Universe-filmen hade ju premiär här förra veckan tror jag.
1: Ja, förra onsdagen.
0: Som ju också är en sån här en kultklassiker, den här floppade filmen från 87, men framförallt kanske de där tecknade serierna som en viss generation då har vuxit upp med. Och det har jag märkt i mina egna flöden, att alla de här sådana gamla animations-He-Man och Skeletor-memes, de har börjat ploppa upp väldigt, väldigt mycket igen nu i samband med den här nya filmpremiären. Men det här liksom, det är den här kulturen av att på något sätt lyfta fram de här gamla millennialgenerationen, de som var barn på typ 80- och 90-talen. Deras liksom barndoms sådana här figurer som
1: ja,
0: kommer tillbaka.
1: Och det kanske är ett lättare sätt att få folks uppmärksamhet också, att man tar någonting som redan är bekant. För jag menar, vi har ju ingen som helst uthållighet att vet du, bekanta oss med någonting nytt nu för tiden. Så man kanske tänker åh, He-Man, ja, jag minns He-Man. Vi tar He-Man.
0: Ja, och det har ju varit nog jättelänge nu så att man liksom, man förlitar sig på goda gamla beprövade koncept. Marvel-filmerna som har pumpats ut, jag vet inte hur många det finns av dem nu.
1: Ja.
0: Och andra sådana här exempel där man helt enkelt spelar på säkra kort. Man spelar på nostalgifaktorn att folk vill gå och se det för att det är någonting som man känner igen från man var barn eller tonåring. Någon slags liksom formativa år. Och nu kan jag liksom köpa det. Jag har tyckt att det har varit jätteroligt med den här Pokémon Revivalen att se mina egna barn bli ivriga och börja titta på tv-serierna också från 90-talet och sådär. Men frågan är ju kanske om vi börjar bli lite mätta på den här nostalgin.
1: Ja, det verkar ju lite så. Alltså, vi var faktiskt inne på det här förra veckan också, säkert som du Julia har hört, Cornelia, din kollega från kulturen, så hon var inne här och då pratade vi lite om att det är ganska spännande att då pratade vi om film med de här två skräckfilmerna som kom, Obsession och Black Backrooms som kom här då, som har varit sådana här kommit från små koncept på YouTube till att bli då jättestora filmer som säljer, som drar in hundratals miljoner dollar. Mm. Att liksom dagens unga ändå vill ha någonting nytt, att de nöjer inte sig bara med skåpmat.
0: Nej, och alla som är äldre än 20-åringarna står där och helt förvånade att vadå, ni gillar ju inte film, vad är det här, ni går inte att titta på Marvel utan att då uppenbarligen förstå.

0: och att klart de vill se film, de vill bara inte se vår generations gamla skåpmat.
1: Liksom.
0: Så att det är jätteintressant att se hur länge också nu den här på något sätt, det här nostalgispåret inom kulturen generellt ska hålla på. För jag tycker det går ju sämre och sämre, har det ju gått för de här Marvel-filmerna, både filmerna och tv-serierna, Star Wars, som man försöker liksom jumpa med det ena och det andra konceptet. Det kom ju en ny film här nu också som är en fortsättning på tv-serien som handlar om Mandalorian, och jag vet att de försöker få folk att förstå att den heter Grogu, men Baby Yoda har ju fastnat för de flesta. Mm. Den här andra lilla karaktären, det har visst inte gått jättebra för den under öppningshelgen heller, och det kanske också säger någonting om att vi börjar vara lite trötta på det här. Nu får vi ju se om det här Spyro-spelet blir fantastiskt och alla de som en gång spelar Spyro älskar det eller ej. Mm. Men det får vi vänta till våren 2020 innan vi kan bedöma.
1: Just det, ja. Så det är så långt i framtiden då ändå. Mm. Intressant. Tack Julie Ebbe för de här kulturnyheterna. Vi får återkomma med flera sådana här under veckan vart efter de dyker upp som så nya spel ur jorden. Håkan Hellström fortsätter vi med. Då klockan är 21:25.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om varför vi gråter.
1: Ja, det har kanske gått lite inflation i tårar också, att man ser tårar som det ultimata beviset på äkthet.
2: Mm. En Carl Abraham, så han ser på gråt genom en slags idé om kvinnans penisavund. Alltså han tolkar en kvinnas gråt kring menstruation som en längtan att kunna urinera som en man.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Taylor Swift med Hope Light hör du här i Vega. Klockan är 13:15. Hanna och snart även Joakim här. Hej med dig den här måndags eftermiddagen mitt i livet den 8 juni. Vi ska förstås lära oss lite nya grejer, inte bara om kultur som vi just hade förmånen att få göra, utan också få höra det senaste från vetenskapens värld. Och det är Markus Rosenlund som ska ta oss med på den lilla lärostunden.
1: Rymdteleskopet James Webb har hittat ovanlig kemi i kometen 3i Atlas, en besökare från ett annat kärnsystem. Det mest intressanta är metan. Det är första gången som metan har påvisats direkt i en interstellär komet. Kometen innehåller också ovanligt mycket koldioxid jämfört med vatten. Det här tyder på att 3i Atlas har bildats i en annan kemisk miljö än kometerna i vårt eget solsystem. Metanet verkar dessutom ha legat dolt under ytan och frigjorts först när solvärmen trängde djupare in i isen. Såna här objekt är ovanliga och varje nytt spektrum fungerar nästan som ett provrör från ett annat planetsystem. Forskare vid Polytekniska institutet EPFL i Lausanne i Schweiz har lyckats krympa en mycket kraftfull

0: ultrakortpulslaser till ett pyttelitet chip. Såna här lasrar skickar ut pulser som bara varar i några 150 sekunder, alltså biljondels miljondels sekunder. De används bland annat i precisionsmätningar, ögonkirurgi, materialbearbetning och atomklockor. Hittills har de ofta krävt stora och dyra laboratorieuppställningar. Men den här nya versionen får plats på ungefär ytan av ett tändstickshuvud, men kan ändå leverera pulser i klass med traditionella 15-sekund-lasrar. På sikt kan det här göra avancerad laserteknik billigare och mer portabel, till exempel för miljömätningar, medicinsk diagnostik och framtidens atomklockor. En ny läkemedelsstudie ger ovanligt hoppfulla resultat för patienter med spridd bukspottkörtelcancer. Läkemedlet heter Daraxonrasib och riktar in sig på KRAS, en gen som är muterad i över 90% av tumörerna vid den här cancerformen. KRAS har länge kallats nästan omöjlig att medicinera eftersom proteinet saknar tydliga fickor där läkemedel kan fästa. I en fas 3-studie med 500 patienter ökade medianöverlevnaden från 6,7 till 13,2 månader jämfört med standardbehandling med cellgifter. Risken att dö minskade med 60%. Det här är inte ett botemedel och biverkningar förekommer. Men för en av de svåraste cancerformerna är det ett viktigt steg mot en mer riktad behandling. Forskare vid Uleåborgs universitet har visat att humlor kan lösa problem på ett mer flexibelt sätt än man tidigare kanske har väntat sig. I försöken använde humlorna små föremål för att nå ett mål utan att först ha tränats exakt på den lösningen. Forskarna betonar att det här inte betyder att humlor tänker som människor, men det visar att mycket små hjärnor ändå kan skapa målinriktade lösningar på nya situationer. Studien publicerades i Science den 4 juni. Den passar in i en växande bild där insekters kognition visar sig vara mer avancerad än den gamla bilden av rena instinktautomater.
1: Lite klokare blev vi där tack vare vetenskapsnotiserna med Markus Rosenlund. Kom ihåg också att gå in på arenan och lyssna på veckans avsnitt av Kvanthopp. Där får du mera allt möjligt spännande. Nu ska vi fortsätta här med lite inhemsk musik. Det här är Icons of Elegance, Simple as That.

USAs president Donald Trump försöker få Israel och Iran att sluta angripa varandra. På sin sociala medieplattform Truth Social skriver Trump att Israel och Iran genast måste sluta skjuta. Våldsamheterna i Mellanöstern har trappats upp det senaste dygnet då Israel och Iran i tur och ordning har utfört attacker mot varandra. Det här har fått oljepriset att stiga och börskurserna i Asien och Europa att falla. I Lettland har myndigheterna idag utfärdat 2 drönarvarningar. I förmiddags sköt ett franskt NATO-plan också ner en drönare som kränkte lettiskt luftrum. Enligt en talesperson för den lettiska armén flög drönaren in från Ryssland som en följd av rysk elektromagnetisk krigföring. Det är tills vidare oklart ifall drönaren tillhörde Ukraina eller Ryssland. Yles långvariga nyhetsankare Arvi Lind avled igår, 85 år gammal. Under sin tid på Yle etablerade han en trovärdighet bland folket och kallades även efter pensioneringen för Finlands mest pålitliga man. Enligt medieforskaren Anu Koivunen är en liknande roll inte möjlig i dagens medielandskap.

0: hela medielandskapet är så i grunden förändrat. Och Arvi Lind tillhör den tiden då kvällsnyheter hade miljonpublik och det var nationens aftonandakt.
1: Tycker du att vi skulle behöva en Arvi Lind i dessa dagar om man tänker på att han liksom personifierar trovärdighet?
0: Nej, jag tänker mig att trovärdighet behöver vi och trovärdiga journalister och nyhetsankare behöver vi. Men numera landskapet är fragmenterat och olika publikgrupper har olika personer som de har stor tillit till. Och då talar vi om tillit till institutioner. Så Arvi Lind i mina ögon alltså personifierade tilliten till en institution. Situationen idag är sådan att många söker sig till nyhetsinfluerare. De är ute efter personer som för dem förkroppsligar pålitlig och informerad nyhetsflöde. Men det kan ske via andra kanaler än journalistiska institutioner.
2: Sa alltså Anu Koivunen, reporter var Susanna Ström Wilkinson. Så noterar jag att Yles chefredaktör för de finska nyheterna och sporten Panu Pokkinen vårdas på sjukhus. Pokkinen drabbades av en sjukdomsattack i Portugal förra veckan. Krista Taubert har utnämnts till tillförordnad ansvarig utgivare i hans frånvaro. Svenska Yle är en separat enhet och påverkas inte direkt av de här förändringarna. Det var nyheterna med Lukas Lindström.

0: filmen Star is Born, Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Men vet du, Joakim, den här har förstörts för mig.
1: Vad säger du?
0: Ja, alltså mitt försäkringsbolag har den här som kömusik i sin telefontjänst. Yeah, och okay. Dessutom är deras telefontjänst, jag menar, du som någon gång har hört Lady Gagas Always Remember Us This Way, skrålande, vet du, sådär distande genom en risig telefonlinje, samtidigt som du måste sköta något ärende som du inte ser fram emot att sköta. Så det är bara hemskt alltså.
1: Men det är alltså originallåten. Ja. Det är inte alltså en sån här hissmusikvariant spelad på xylofon.
0: Nej, det är
1: eller panflöjt.
0: Nej. Alltså det, de har köpt in Lady Gaga's Always Remember Us This Way. Och därför så har de nu spelat den också sen den kom ut.
1: Jag börjar fundera på hur mycket ersättning måste det. Alltså,
0: de måste bara köpa den låten. För den kommer alltså, fast du ska köa 35 minuter.
1: Så är det bara den som snurrar om. Men du sa att det är ett försäkringsbolag.
0: Ja.
1: Så de är stenrik. Så de har råd att betala alltså upphovsersättning och sådär för att spela den om.
0: Ja. Men jag tycker att om du som kanske jobbar på det här försäkringsbolaget, du vet säkert om jag träffar rätt där, byt låt och ta någonting annat.
1: Ja. Feedbacken gick säkert fram.
0: Ja.
1: Han har ordnat Joakim runt i Ylevega eftermiddag, måndag. Två nyheter från toppnivå på detta land. En av nyheten handlar om ett chefsbyte. Alltid när det gäller sådana höga sådana vd-poster så får man igen en bekräftelse över hur litet land Finland är. Nyheten gäller Valjo som ska få en ny vd. Och den nya vdn för Valjo heter Matti Lehmus. Om det här Matti Lehmus eventuellt låter bekant för någon så är det kanske därför att han var vd alldeles nyligen också. Han var vd för Neste. Och i det här landet så brukar man cirkulera samma vd:ar om. De bara byter stolar. Sådär.
0: Just det.
1: Matti Lehmus han var vd för Neste i knappt 2 år. Mellan 2022 och 2024. Och då, 2024 i maj, så plötsligt bara så fick han gå. Neste skickade ut ett pressmeddelande utan ett enda tack eller någonting sånt här, vet du, som det kanske brukar stå tack för. Mm. Utan man bara meddelar. Nu har vi tillsammans kommit överens om att Matti Lehmus slutar. Så fippades han ut och sen tog Neste en vd som har suttit på stolar tidigare. Han kom från Posten, Heikki Malinen. Jag tror att vi har talat om honom. Han började som vd och fick då en årslön på 1,2 mille. Plus en massa bonusar etc.
0: Och så får vi betala 3 euro för att skicka ett vykort till mommo.
1: Lite så, ja. Men nu så lyser alltså solen då på den kickade ex-vd Matti Lehmus. Valjo tar honom gärna som ny vd och de öser lovord över honom i ett pressmeddelande. Den tidigare Valjo-vdn Annika Hurme, hon fick 750 000 € i år. Så det kanske, han går kanske lite ner i lön.
0: Men vad gör man?
1: Det blir lite att suga på ramarna.
0: Men vad gör man egentligen om man är en vd? Jag förstår att man är verkställande direktör, den högsta kockon. Men jag menar, om du är tår på ett bolag så knappast känner du det utan och innan. Så här att det känns lite som att man sitter där och lyfter lön. Eller slutar man kanske för att få det härliga avgångsvedelaget och paketet som säkert också har varit inskrivet i kontraktet.
1: Det är mycket möjligt. Det är
0: de vanliga donarna ändå som får Valjo att gå runt. Jag menar, knappast gör den här vdn yoghurt.
1: Ja, nej, men
0: eller vet ens hur man lagar yoghurt.
1: Du måste ju förstå att de där donarna skulle inte kunna göra ett enda yoghurtlock om inte vdn var där och inspirera och visa vägen. Och du vet, sådär.
0: Ja.
1: Sen en annan nyhet om en annan höjdare. Och idag så har alltså presidentens kansli bekräftat ryktena som är i svung. President Alexander Stubb har nya glasögon.
0: Jag tänkte att ska han skilja sig eller någonting.
1: Men nej, det är ännu bättre. Det är ännu saftigare än det. Det är Iltalehti som breakar den här nyheten. De hade bilder från Nådendal där presidentparet bor nu på sommaren. Alexander Stubb uppträdde i, får man säga, en ganska sån här skön dynamisk sommarskrud. Han hade blå kavaj, antagligen svindyr, matchande byxor, en snygg vit t-skjorta, tennisskor till detta och nya glasögon. Jag vet inte, minns du hur den här brillor han har haft? Det är sådana runda bågar, lite mörka. Mörkare bågar.
0: Ser de fräsiga ut? Är det sådär att det är lite pinsamt att han försöker vara ungdomlig? Han är ju ungdomlig, han behöver inte försöka vara någonting sånt.
1: Jag skulle säga, Iltalehti drista sig till att beskriva de här glasögonen som

0: somriga.
1: Ja.
0: Och jag skulle nästan skriva under det. De här nya brillarna, de är liksom så där genomskinliga. Lite lättare stil, lite mer så där, ska vi säga, avslappnat och bart inför de här varma månaderna.
1: Tror du han prenumererar också på glasögonbågar? Vet du, det är många sådana glasögonfirma har ju att om du betalar så mycket i månaden, alltså ja, lite som en prenumeration, så får du sen byta dina glasögon. Att du kan ha tre olika par, att man är som fräsig.
0: Han har varit inne på någon sån här skum östeuropeisk optikerhandel på nätet.
1: Ja.
0: Och gjort en sån här prenumeration.
1: Nej, man, man kan gå till närmaste köpcentrum.
0: Ah, okay.
1: Och så kan man gå och fixa något sånt.
0: Mycket möjligt, mycket möjligt. Men det som jag personligen är nyfiken på, alltså nu, om han har ju fått sitta som president nu i vadå, 2 år? Snart eller något i den stilen. Jag undrar hur nära han kommer att våga pusha det till den här, då han var som absolut somrigast. Och då ska vi gå tillbaka till 2014 när han var statsminister och kom cyklande på en joppo i shorts och sandaler till en presskonferens.
1: Hade inte han riktigt cykelshorts?
0: Nej, det var tyvärr inte cykelshorts. Jag ville komma ihåg det som att han hade alltså speedos.
1: Ja, vi har ju sagt det då.
0: Ja, jag har sagt det flera gånger. Tyvärr, nu måste jag gå till källan. Han hade inte cykelshorts eller speedos, utan helt nog shorts, men ändå. Och då fick han ju faktiskt kritik för att hej, du är statsminister, kan du faktiskt ta det så här laid back? Och nu undrar jag om de här somriga glasögonen som han kör med den sommaren, om det är ett tecken på att han nu försöker börja skolla att hur avslappnat och laid back kan jag ta det som Finlands president? Det ska bli intressant att följa med.
1: Ja, jag tycker att han ska kunna liksom testa lite gränsen. För jag menar, Alexander Stubb är ju jättepopulär.
0: Han är populär.
1: Han är superpopulär. Jag tror att skulle han komma undan månne, men om han skulle ha varit på det här, då han tog emot lejonen nu efter att de hade vunnit VM. Om han skulle haft på sig, vet du, en sån hatt med 2 stophållare i sig. Skulle inte vara kul med sugrör.
0: Det skulle han säkert komma. Eller klädd just som maskot, lejonmaskot, bara att huvudet borta. Och sen kanske den där lippisen på. Han skulle säkert komma undan med det.
1: Jag tror det. Jag tittar här lite medan vi pratar. Att vad månne man tjänar om man är president i Finland? Lönen ska ha justerats 1 mars 2024 till 160 000 euro i år, alltså 10 500 euro i månaden. Och vad var det du sa att den här Valios nya vd skulle få nu?
0: Vi visste inte, alltså förra vdn har fått 750 000 euro i året.
1: För att liksom övervaka yoghurtstillverkning. Och presidenten då leder vår säkerhet.
0: Vår nation.
1: Okej. Okay.

0: Ja, ingen har sagt att den här världen ska vara rättvis. Måne Stubb är bitter nu då han hör på bästa sändningstid här att han får ju en fjutsumma jämfört med sådana här vdn för kommersiella bolag.
1: Jag har känsla av att Stubb har lite pengar i gömman.
0: Det kan nog hända. Han ser rik ut.
1: Ja, någonting i mig säger det.
0: Han har en sån här rikmans aura.
1: Ja.
0: Ja. Nåja, vi ska inte prata desto mer om Stubbs finansiella situation.
1: Kan inte vi stanna vid den i några minuter?
0: Ja, vill du?
1: Det behöver vi säga något, bara fundera på det. Nej, okay, okay.
0: Vi är alla tysta en stund och funderar på hur mycket pengar man är Stubb har.
1: Ja. Mm.
0: Nåja, vi ska gå vidare istället. Alldeles strax så ska vi nämligen få träffa en bredspelsfantast. Och det här är lite med blandade känslor vi går in i det här. För att man ska ju försöka eftersträva att vara ärlig men inte vara elak.
1: Mm.
0: Och jag hatar bredspel.
1: Ja.
0: Alltså jag får nippror genast någon säger att hej, men ska vi inte ta och spela en omgång Monopol? Och jag säger
1: nej, det ska vi inte.
0: Nej.
1: Men alltså det är alla de här bilderna av glada människor som sitter runt ett bredspel och skrattar.
0: Men du har inte sett mig på en enda av de bilderna.
1: Nej. Det här gäller, vad är det som skaver?
0: Alltså jag är dålig på regler.
1: Mm.
0: Jag kommer ju aldrig ihåg. Alltså jag spelade mycket bredspel när jag var liten. Det här var alltså före det fanns streamingtjänster och smarttelefon.
1: Mm.
0: Så då spelade jag ju Risk och Monopol och Hotell och allt vad det nu hette.
1: Ja.
0: Och det här var ju sättet vi tillbringade somrarna med. Då. Men jag tycker att det är någonting mysko med vuxna människor som spelar bredspel då de träffas. Vet du, sådana parmiddagar. Ja. Sen när man har ätit så, nej men ska vi inte ta en omgång av Alias?
1: Ja.
0: Eller?
1: Alltså du är någonting på spår. Jag börjar fundera vad jag har för förhållande till bredspel. Alltså Monopol blir ju snabbt tråkigt. Alltså man går tre varv så kan man ju det.
0: Ja.
1: Sen lärde jag mig Cluedo nyligen. Då ska man lösa ett mord.
0: Okej, men det kanske är lite intressantare.
1: Det var lite roligt, men det kändes som att det fanns lite luckor i logiken där.
0: Ja.
1: I varje fall vet jag att bredspelet Shuku ska ingen gå nära. Det är sådana chokladbollar som man ska flytta på. Och det spelar, det jag gjorde
0: är det riktiga chokladbollar?
1: Nej, det är plast. Jag gjorde civiltjänstgöring på ett daghem i min ungdom. Så då tvingade jag spela det här Shuku så att såren är öppna. Alltså ännu 30 år senare.
0: Okej. Okay. Jag kan tänka mig att de där barnen försökte äta de här plastbitarna då, som såg ut som choklad.
1: Ja, det är nog mycket möjligt. Och jag gjorde det till sist också. I ren frustration. Så att,
0: alltså jag måste faktiskt...
1: Men jag känner inte det samma hat eller tröttheten som du. Men jag kan förstå varifrån du kommer när du säger att det är inte så kul alltid med bredspel.
0: Vet du, nu öppnade du ett sår hos mig också.
1: Ja.
0: För jag insåg att jag hatar också människor som säger Shuku istället för choklad.
1: Ja, men det hette så.
0: Ja, men alltså annars att, vill du ha lite Shuku?
1: Ja,
0: vem säger det?
1: Ja,
0: man kan inte säga det.
1: Man vill spara tid i en snabb värld.
0: Det är hemskt. Alltså, vissa saker provocerar mig så där omotiverat mycket.
1: Ja.
0: Nå, men nu ska vi i alla fall prata lite mer om bredspel. Och för jag inser ju att jag är ju ensam i det här. Det är väldigt många som tycker att bredspel är jättekul.
1: Mm.
0: Jag menar, du går in på vilken pub som helst så där finns en hylla med bredspel. Mm. Och den är väl använd. Så att jag förstår det här att bredspel är helt enkelt en värld som jag inte förstår mig på.
1: Mm.
0: Och vi ska alldeles strax få träffa en kvinna som säkert kan det här med bredspel allra bäst i hela svensk Finland. Så jag ska ge den en chans. Och då ska vi få höra lite om spel som inte är de här vanliga som Monopol och Kimble och sådana här nybörjarspel som du och jag, Joakim, känner till.
1: Ja.
0: Utan vi ska få höra om vad man gör då man är riktigt, vet du. Det är ju liksom ingångsdrogen Kimble, vet du.
1: Ja.
0: Att nu ska vi få höra liksom om de här tunga grejerna.
1: Ja, okej. Okay. Jag är redo.

0: Ed Sheeran hör det här i Vega och nu så ska vi få lära oss allt vi behöver veta om sällskapsspel. Och nu pratar vi alltså inte om Monopol, vi pratar inte om Kimble, vi pratar inte om Alias eller Pictionary, utan nu så ska vi få höra om någonting för de mer invigda. Eller vad säger du om jag nämner Carcassonne, Mexican Train, Secret Hitler, Leif G.V. Persson, Terraforming Mars? Ja, för mig helt obekanta spel, men det här är faktiskt bara en handfull av de spel som Sonja Lassén brukar spela.
1: Det var lite spel.
2: Du har ett helt skåp fullt med spel.
1: Ja, men
2: och lite pussel.
1: Lite pussel. Nu har jag ju väldigt lite, för bak att barnen har flyttat så har vi ju delat upp det, så de har ju varsitt skåp alla barn.
2: Så hela familjen tycker lika mycket om att spela spel?
1: Ja.
3: Sonja Lassén och hennes idag vuxna barn har genom åren ofta spelat brädspel tillsammans.
1: Här har ju haft lite som tradition att varje jul så har ju barnen fått varsitt spel. Det var liksom en standard julklapp. Så man har fyra barn och har köpt fyra spel i 20 år, så var det ju ganska många. Och kanske till födelsedag också lite annars.
2: Så när ni träffas, för det bor ju lite runt Norden idag, studerar på olika håll. Mm. Så när ni träffas, ingår det här att spel, bredspel, sällskapsspel?
1: Ja, jag hör nog lite till.
2: Och det är ingen som har blivit trött på det här som att oj nej, ska vi nu igen?
1: Nej. Det är ju nya spel. Det är ju svårare spel ju hellre man var. Det de kan vara trött på är ju att inte jag riktigt kan regla till sig svåra spelen. Och så frågar jag, hur ska man göra? Ja, men minns inte.
2: Men vad tycker du om regler? Alltså, är det svårt att ta till sig? För de här spelen som ni spelar så är ju inte... Alltså det här är ju inte Kimle och Afrikas stjärna. Utan ni rör er på en helt annan nivå. Alltid när man får ett nytt spel så ska man sätta sig in i reglerna. Du sa just att du kanske inte kommer ihåg allt. Men är det någonting som du tar dig an med iver?
1: Nej. Nej, alltså till läsregler, det orkar jag ju inte. Så här gör ju Naino och barnen. Oftast är det hon, den yngsta flickan, som har fått det till sin uppgift. Att nu får en julklapp eller något, ett nytt spel. Okej, men du läser reglerna och så nästa gång vi träffas så spelar vi det här spelet. Vad kan hon och så förklarar hon åt oss.
2: Berätt lite vad du har.
1: Mitt favoritspel, Ticket to Ride. Och det är ju som ändå inte det svåraste spelet.
2: Man bygger tågbanor genom Europa.
1: Får man olika kort vart man är på väg då. Till exempel Stockholm, Paris då, så ska man
2: bygga så man slipper dit. Och det här andra, det här Carcassonne. Här är ju också riddare och slott och tinnar och torn.
1: Det här så finns det som inte en spelplan på det viset. Utan sådana här kort som du sätter ut.
2: Massor med kort.
1: Efter du spelar.
2: Ja.
1: Vägar och hus och, eller städer.
2: Så det här är lite som Minecraft, men...
1: Ja, då, jag har ju aldrig spelat Minecraft, men...
2: Ja, men jag tänker just att man bygger.
1: Ja.
2: Vad mer har du där i skåpet?
1: Ja, vad mer har jag? Det här är ganska nytt. Det här kom av tomten i år. Så det har vi hunnit bara spela två gånger, men det var jätteroligt. Så det kan nog bli ett favoritspel.
2: Quest for Eldorado.
1: Ja.
2: Massor med grejer som hör till.
1: Ja.
2: Ja, kan du det här spelet nu? Du sa att du spelar två gånger.
1: Jag spelar två gånger, så inte vet jag om vi ska spela nu, om jag ska måste börja förklara det.
2: Ja. Alltså det är ju så fint, alltså man ser på färgerna och allting, att det är ju som väldigt så tilltalande. Så det är som lite så här sagovärda som.
1: Ja, nu är det ju ett sätt att umgås. Och visst är det intressant med nya spel, och nu är man ju lite inne i det spelet på det viset. Och...
2: Ja, hur länge tar det att spela ett sånt här modernt spel?
1: Oj, det är ju så olika. Det Carcassonne kan nog ta en timme. Många kan ta länge nog.
2: Men får du välja ett spel som du ska försöka lära mig?
1: Som jag ska lära dig?
2: Det skulle måste vara något ganska lätt då.
1: Ja. Det tycker jag ju är roligast då, men beror på vad du skulle vilja lära dig.
2: Ja, men jag tycker ju om
0: lådan.
1: Tycker du om lådan?
0: Jag tycker att den är fin.
1: Så vi kör på lådan?
0: Vi gör det.
1: Det blir Ticket to
0: Ticket
1: Ride.
0: Ticket to Ride, ja. Jag är nog fortfarande nyfiken. För
1: du är nyfiken.
0: Så mycket, många lådor här.
1: Så
0: att,
1: som så mycket.
0: Du har inte så mycket, säger då. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hyllor.
1: Ja, men det är många som inte vill spela med.
0: Aha, just så.
1: Alltså, det är ju mycket sådana frågespel vi har spelat. Och, som inte det här. Nu är Kvacksalvare. Som vi nog också. Mm. Idag. Mm.
0: Och där blandar man ihop såna här drycker.
1: Ja, trolldrycker. Och så har du olika brickor, vad du, alltså olika betyder ju olika saker.
0: Just så, det här ser giftigt ut. Jag ser du här en dödsskalle på, så här är någon sån där ingrediens kanske till det här spelet. Mm. Men blir det mera sällan nu då när barnen är ut i världen?
1: Ja, det blir det ju förstås. Ja. Mm. Det är ju sällan vi allihopa samlar. Man får allihopa. Man vill spela med någon, men nu blir det ju mindre.
0: Ja.
1: De har sina liv och spelar med sina kompisar. Och...
0: Det gör det.
1: Ja.
0: Har det varit någon period i livet när du inte alls har haft tid eller möjlighet att spela? Jag tänker, hur kändes det då?
1: Nu har vi ju alltid spelat. Det är ju klart att barnen var små. Det fanns ju inte alltid mycket tid, men vi försöker nog.
0: Ja.
1: Ibland i alla fall på helgen eller sådär. Så är väl nog nu jag spelar minst och barnen har flyttat hemifrån.
0: Ja, men man kanske inte är beredd på att det ska påverka en sån sak.
1: Mm. Ja, nej, man ska ju hitta någon spel med. Mm. Nu fick jag till exempel Edinburgh till Aten. Så ska man ju hitta det på en kartan då. Så det är ju en lång sträcka så jag ska ju liksom få. Men får jag då så får jag till 21 poängen och kan flytta fram 21. Så om jag skulle till exempel vilja åka mellan de här städerna så behöver jag 4 blåa kort. Nu har jag ju som redan råkat få upp 3 redan.
2: Just det.
1: Mm, så behöver jag 1 till. Och då...
2: Nu börjar vi fusk.
0: Och så har du Vagabond och Yatzy.
1: Ja, nu finns det som det vanliga, Monopol och...
0: Ja.
1: Och det är Vagabond, det är ganska roligt. Och du reser runt världen fast du är hem. Rummikuba är ju ett gammalt enkelt spel, men ganska roligt. Ibland så man spelar och sorg, men kanske inte med ett jättesvårt spel med 100 olika regler, utan ibland kan det vara skönt att bara ta ett rummikuba eller något sånt enkelt och bara spela och inte behöva tänka någonting.
0: Mm. Men du plockar fram ett annat spel som också är spännande, Pandemic.
1: Ja, det kom ju passligt på coronatiden. Så det här är ju olika virus då som angriper världen och du ska stoppa de där virusen förrän de tar över världen, så att säga. Det finns olika, 4 olika virus i det här spelet. Men det är ju ett spel som du spelar tillsammans, du samarbetar. Så ingen som vinner. Antingen vinner vi alla eller så vinner som det spelar dem. Ja.
0: Om man inte får de här smittorna stoppade.
1: Ja, det är lite både och. Att ibland kanske man tycker om att nej, vill du vinna? Här vinner ju ingen. Det är ett sånt som vi kanske fuskar med ibland. Att men nu tänk, nej, men vi tar lite sådär. Det kan ju vara tråkigt om ett spel slutar för snabbt. Du vill ju som spel länge och få ut dina kort. Då. Fast man inte vinner, men man vill liksom hinna spela färdigt. Då är ni utan sådana tågvagnar. Då är spelet slut.
0: Mm-hmm.
1: Så som spelar slut och då ser man då vem
0: har kommit längst.
1: Poäng.
0: Mm. Just det. Men är du en bra förlorare?
1: Ja. Mm-hmm. Det är jag nog. Nej, jag tycker nog att det roligaste är att spela och ha roligt. Då.
0: Umgås då?
1: Ja. Mm. Ja, du försöker vinna men att det är nog...
0: Ja. Det är inte huvudsaken.
1: Nej.
0: Ja, det hörde vi Sonja Lassén i Vasa berätta om sin passion för brädspel. Det var Jessica Morni som hade varit och träffa henne. Och Sonja är ju långt ifrån ensam. Jag vet att det finns väldigt många som älskar att spela just sällskapsspel tillsammans med familjen eller med bekanta där de kommer på besök. Och är du en av dem så vill jag berätta att det nu faktiskt finns en frågelista som du kan svara på om du vill berätta om dina egna spelminnen. Det är Svenska litteratursällskapet som håller på att kartlägga det här och du hittar på deras hemsida en enkät där de frågar lite om just spelminnen. Och sen så kommer de här historierna att användas till forskning om just spelminnen. Så där kan du vara med och göra en god gärning.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: Summer Wine sjunger Ville Valo och Natalia Avellon om här, och det här är en somrig, melankolisk låt förstås, så vi ska fortsätta på det somriga temat, men kapa melankolin ur det helt och hållet, för vi ska nämligen fokusera på Allsång på Skansen. Och helt som vanligt så ordnas det alltid en presskonferens i vilken årets artister presenteras, och med på den presskonferensen så var Johanna Dikert från Svenska Yles kulturredaktion. Hej på dig, Johanna.
1: Hej Hanna. Hej.
0: Du, det låter lite märkligt där. Du är alltså, det är ofta ganska kaotisk tillställning det här. Och nu sa du att du har låst in dig på toan för att kunna höra dig själv tänka. Vilka var dina intryck från din första presskonferens på Allsång på Skansen?
1: Ja, det känns nog både i huvudet och kroppen att man har varit med om ett presstillfälle. Alltså föreställ dig att det här är minst 20 stycken artister och grupper, en del som är alltså gräddan av Sveriges liksom artistpalett, och så står de där, och det blir lite så här, och då har du massa press, massa media där, och sen när vi släpps upp och ska få intervjua dem, så blir det ju lite nog den där stämningen att vilken artist blir det längst kö. Vissa känner varandra, andra är lite obekväma, vissa försöker vara coola. Men alltså, jag har ju aldrig varit med om en sån grej där du har så där många artister. Så, alltså, och väldigt lightaste lightan på ett och samma tillfälle. Så det var spännande.
0: Blev du så där starstruck för någon? Eller var det så där att du blev lite nervös för att intervjua någon av de här?
1: Nej, alltså jag hann inte riktigt bli det, för jag var mest fokuserad på att få så många intervjuer som möjligt. Mm. Så det var nog helt liksom arbetshjärnan på. Men sen var det ju kul att både Linda Lampenius och Peter Parkkonen och Kärja kommer att uppträda på Allsången i år. Linda var inte där, men Kärja var där. Och då jag började med att intervjua honom. Och det var någonting som ändå kändes lite tryggt, att okej, här är en liksom landsman, att vi går dit först.
0: Ja, det är roligt det där att finska artister har blivit så stora också i Sverige. Som du sa, Linda Lampenius, Peter Parkkonen, Kärja kommer att uppträda på Allsång på Skansen. Det är jätteroligt det, och säkert roligt för dem också att det finns finsk media på plats. Men berätta lite om alla artister som du träffade. Berätta något namn som kommer att uppträda på Allsången i år.
1: Det är både då alltså sådana här liksom unga nykomlingar och lite, vad ska vi säga, gamla divor, om jag får använda det ordet. Sanna Nielsen till exempel, som ju själv varit programledare, hon var med i Melodifestivalen i år. Hon var kanske som man förväntar sig, väldigt sådär hjärtlig men inte så personlig. Kanske, eller jag frågat när hon nämnde att en av hennes höjdpunkter när hon fick vara med Lill-Babs på Allsångsscenen, som är en av hennes förebilder och som också är en sån här av de stora divorna, så frågade jag henne att, men ser du dig själv som en diva? Så var hon lite sådär att nej, det hoppas jag verkligen inte att jag är.
0: Ja.
1: Och så här. Men hon var sympatisk, och sen Nanne Grönvall är ju också en av de här gamla gardet, som ju var, men hon var väldigt på något sätt jordnära. Vi pratade faktiskt med henne om att åldras med värdighet, både som kvinna och artist. Efter den här botox-diskussionen tog jag med henne. Mm. Det var intressant.
0: Ah, vad kul! Andra då? Fanns det någon karra på plats?
1: Nu var det jättemycket karra. Till exempel alltså Thomas Stenström som jag skriver i den här Sveriges officiella VM-låt.
0: Ah, ja.
1: Så frågade jag honom, för det har varit väldigt mycket snack om den här VM-låten, och det har ploppat upp alla möjliga alternativa VM-låtar.

0: där Brandstad Cities Lakers har gjort en, och det här GES, de kallar sig GES Teens, alltså deras barn, Orup Glenmark,
1: Strömstedt.
0: Herregud, vad heter Strömstedt, tack. Ja. Deras barn som gör en ny version av När vi gräver guld. Ah. Och så här så frågar jag, hur känns det för Thomas Stenström som har gjort den officiella låten då?
1: Ja.
0: Men han menar att det är, att det bara är kul, och att han älskar fotbollen jättemycket, och att det är, Det är bara skoj att det finns många låtar. Han verkar inte i alla fall erkänna att det känns jobbigt med konkurrens där.
1: Ja.
0: Vem ska jag annat nämna här då? Medina, Gräsula, sån här...
1: Ja, mycket Melodifestivalen brukar det ju vara på det här. Och kanske också just för att få... Jag menar, jag älskar ju Nanne Grönvall och Carola och så här. Men sen vet ju det att om man tänker familjens yngsta, så gillar just då kanske de här melloartisterna. Att säkert finns det ju också många såna. Jag tänker Felicia, månne hon kommer att dyka upp som representerar Sverige.
0: Ja, det kommer hon att göra. Hon var inte där idag, för hon är på en egen turné. Det var många som inte var på själva presstillfället. Men Felicia ska vara med på årets allsång. Och det var en del fans där också. Många barn och unga som var nyfikna på det här pressläppet. Och där skulle jag säga att den som var mest populär kanske var Lilla Alfaji. Det var väldigt många som skrek efter honom och ville ha bild med honom.
1: Ja. På tal om finska artister, du nämnde Kärja där, och jag förstår att Hooja, som ju Kärja har samarbetat med, också skulle vara med i samma avsnitt. Var Hooja på plats?
0: De var på plats, ja. Mm. De hade lite svettigt i sina masker. Det var ju alltså, jag vet inte, 25 grader värme där på Skansen-scenen. Men de kommer att uppträda, om jag förstod det rätt, så var det helt i första
1: avsnittet, ja.
0: Ja,
1: precis.
0: Men de kommer inte att uppträda nu tillsammans med Kärja den här gången. Kärja kommer däremot att uppträda med Bass Hunter, som de har gjort en låt ihop.
1: Jaha, var inte Bass Hunter så gjorde båten andra?
0: Bass Hunter, ja, exakt. Ja.
1: Bass Hunter, just det. Ja. Nej, men det blir Bass roligt
0: Hunter,
1: att
0: kanske man säger.
1: Ja, jag vet inte, det är sånt som ungdomarna får ha koll på. Johanna Dikert, tack till dig och hälsningar dit till Stockholm. Du ska få kravla dig ut ur det där toalettbåset nu då och komma tillbaka hit till Finland. Och sen så får vi höra längs med sommaren intervjuer med en massa allsångsartister. Vi tänkte att vi skulle kunna ta och spela i alla fall samarbete mellan Kärja och Hooja, fast vi inte får se det på allsången, bara för att vi tycker att det är så otroligt bra. Här är San Francisco Boy, som de ju uppträdde med också på Melodifestivalen förra året.

Kärje och Hoja, San Francisco Boy, och de så kommer man också att höra och se i det första avsnittet av Allsång på Skansen som sänds tisdag den 23 juni. Och sen fortsätter det en gång i veckan med massa fina artister.

Inhemsk musik där, Dirty Fries, Underwater heter den. Alldeles strax nyheter då klockan blir 3. För det är Hooters med Johnny B.

är klockan 3 och här är nyheterna. USAs president Donald Trump försöker få Israel och Iran att upphöra med sina fientligheter. Trump skriver på sin sociala medieplattform Truth Social att Israel och Iran genast måste upphöra med att skjuta på varandra. Och Iran förefaller nu ha reagerat. Regimtrogna medier säger att en order har gått ut om att sluta med anfallen. Det kräver ändå att också Israel upphör med sina bombningar, säger Iran. Det senaste dygnet har Israel och Iran gjort nya anfall mot varann och det har fått oljepriset att stiga och börskurserna i Asien och Europa att falla. Flygbolagen väntas få mer passagerare i år, men deras intäkter sjunker. Det säger flygbolagens internationella branschorganisation IATA. Enligt AFP så räknar IATA med att dess medlemsbolag det här året fraktar sammanlagt 5,1 miljarder passagerare. I fjol tog det passagerarmängden har legat strax under 5 miljarder. Flygbolagens lönsamhet däremot sjunker till bara halva nivån jämfört med 2025. Det kostnaderna drivs upp av krigen i Mellanöstern som får priset på bränsle att stiga. IATA bedömer att de europeiska flygbolagen är allra lönsammast i år. Här hemma så utreds lördagens bussolycka på senatstorget i Helsingfors som grovt äventyrande av trafiksäkerheten och grovt dödsfållande, det meddelar polisen. Det var en tom buss som rullade flera tiotal meter och törnade mot en kvinna. Hon dog av sina skador senare. Polisen ska höra busschauffören nu i början av veckan. Något tekniskt fel på bussen har inte konstaterats. Och chefredaktören för Yles finska nyhetsverksamhet Panu Pokkinen vårdas på sjukhus. Pokkinen drabbades

förra veckan av en sjukdomsattack i Portugal. Krista Taubart är utnämnd till tillförordnad ansvarig utgivare under Pockerens frånvaro. Svenska hyllar här en separat enhet och påverkas inte direkt av förändringarna. Alvar Aaltos arkitektur kan bli en del av UNESCOs världsarv, uppger Museiverket. Världsarvskommitténs rådgivande expertorgan föreslår att Aaltos produktion förs in på UNESCOs världsarvslista. Kommittén ska fatta sitt officiella beslut vid sitt möte i Sydkorea i slutet av juli. Förslaget omfattar 13 olika objekt planerade av Alvar Aalto eller av hans båda fruar Aino Aalto och Elisa Aalto. På den här listan finns bland annat Finlandiahuset och Folkpensionsanstaltens huvudkontor i Helsingfors samt sanatoriet i Pemar. Sen tidigare så har Finland 7 objekt på UNESCOs världsarvslista. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 16.00.

Rihanna från 2010, Only Girl in the World. Senast hon gav ut någonting nytt var 2016 och en skiva som heter

0: anti. Mm. Sen har hon sysslat ganska mycket med mode och skaffa
1: smink.
0: Lite...
1: Smink.
0: Och smink, okej, okay, just det. Ja. Jag läser att i mars i år så hade Elle en artikel om Rihanna och det faktum att hon skulle då åtminstone vara inne i studion och hålla på och göra en uppföljare till den här skivan från 2016. Fansen har döpt den här Rihannas kommande skiva till R9. Mm-hmm. R9, för det blir hennes nionde album tydligen. I ordningen. Väldigt trevlig måndag och oerhört bra att du har valt att lyssna på Yle Vega. Hanna Norrena och undertecknad Joakim runt i studion. Vi är med fram till klockan 17.00. Det blir en lite längre nyhetssändning klockan 4. Om en stund så ska vi titta närmare på den här röran kring Ekenäs sim-bollhall som ju två pojkar tuttade eld på här tidigare i misstag väl. De satt och lekte med tändare i vässan och så brann hela den här sim- och bollhallen upp. Kostar ju jättemycket sånt där. Nu är frågan vem som ska betala för kalaset. Vi har pratat med en förståsigpåare och vi ska prata lite mer om det just att kan det hända att de här under 50-åringarna åker på ett fett skadestånd. Mer om det om en liten stund. Apropå skadestånd, det kan ju ha hänt saker om man vill ha skadestånd eller sen kan det inte ha hänt saker. Men man söker ändå skadestånd.
1: Den blomstertid-typen nu då? Ja, men det hade ju faktiskt hänt nu.
0: Det hade det hänt
1: det
0: någonting.
1: Det hade sjungits den blomstertid.
0: Det hade hänt någonting. Det här är ett skadeståndsfall just där ingenting har hänt och det är det som är problemet. Det handlar alltså om Helsingfors och Helsingfors stad som för några år sedan sålde Brändegård som det heter. Fin, anrikt, gammalt hus från 1800-talet. Brändegård märkt på kartorna först gången på 1500-talet, så det är ett fint ställe. Men i väldigt dåligt skick, och då insåg stan att okej, att vi orkar inte renovera det här. Så sålde man det för 393 000 euro åt personer som sa, vi renoverar det här och så öppnar vi ett café där. Mm. Och inför den här försäljningen så informerar Helsingfors stad och dels på sina sidor. Och så la man ut annonser i, om jag minns rätt, Helsingin Sanomat och Kauppalehti där man berättade att nu finns det här huset att köpa, du får köpa det och renovera det och göra någonting klokt med det. Och så vann de här personerna, då det här budet på 393 000 euro. Men nu stäms Helsingfors stad för den här affären. Och de stäms inte av de här personerna som köpte det här huset eller någonting sånt, utan av en helt annan man som upplever att han borde ha fått det huset. Och gjort business på det. Och han anmäler staden för att den har brutit mot diskrimineringslagen i och med den här affären. Han tycker inte att stan informerar tillräckligt bra om att man kunde köpa det här huset, Brändegård. Mm. Och därför så köpte han inte huset. Och med det har han lidit ekonomiskt. Är du med?
1: Mm, jag är med.
0: Okay. Och nu kräver mannen ersättning som motsvarar den förmögenhet han skulle kunna ha om han hade köpt den där gården. Okay. Och han, det är 350 000 euro har han räknat ut. Mm. Det vill säga om han skulle ha fått köpa Brändegård och göra vad han skulle ha gjort med det då, så borde han vid det här laget ha kunnat tjäna 350 000 euro. Och de pengarna uteblev ju eftersom han inte köpte det.
1: Mm.
0: Och nu ska stan stämmas för detta.
1: Okay.
0: Intressant är den här stämningen har förfallit och inte kanske på grund av dess orimlighet utan mannens ombud så har missat att lämna in någon sorts fullmakt. Mm-hmm. Så nu får hela det.
1: Kanske med flit för att det är så löjligt. jag vet inte. Ja, alltså jag kan ju förstå det.
0: Här sätter vi på musik.
1: Ja, kanske bäst så. Gravel pit.

0: Wu-Tang Clan från 2000 och skivan The W, det här Gravel Pit.
1: Mm. Jag tänkte, Joakim, på det du sa, det där om de där skadestånderna för den här sim- och bollhallen. Och huruvida någon kommer att bli ersättningsskyldig eller inte. För jag menar, det där, jag tänker mig att det där är en ganska, det blir en ganska saftig räkning på det där. Och nu vet inte jag vad det kostar att bygga sim- och bollhallar eller restaurera dem från brand- och vattenskada. Men jag minns bara här för, det började vara ett antal år sedan nu, här i stan i Korsholm så var det några unga personer som brände upp en lekpark.
0: Okay.
1: Och jag får med att de var under 15.
0: Ja.
1: Och där så blev föräldrarna ersättningsskyldiga. Jag har för mig att den där summan, alltså det var ju någon klätterställning eller någonting, det var ju 150 000. Och då kan jag tänka mig att man som förälder, jag menar, de flesta av oss har väl inte så där en 40 000 löst. Så där bara att liksom betala för en ny klätterställning åt stan.
0: Man skulle vara jättetrött på sin unge.
1: Ja, man skulle vara så trött på dem. Och jag tänker där nu också att hur många det kommer att gå nu med det här.
0: Ja, i maj alltså var det två under 15-åringar som tittade på Ekenäs sim- och bollhall. De hade lekt med tändare. Den här sim- och bollhallen kommer att vara stängd resten av året. Nu har man brand- och röksanerat den och det har kostat i sig alltså flera hundratusentals euro. Och sen ska ju hela det här rubbet byggas upp också.
1: Mm.
0: Och där kommer det ju antagligen hundratusentals euro till. Och i Finland så har vi ju ett sånt straffsystem att under 15-åringar, de kan inte få straff på det viset. Men sen är ju det här med skadestånd en annan sak. Föräldrar kan komma i bilden där, in i bilden där eller så inte. Att tända på en simhall, det vet vi åtminstone att det är en dyr hobby. Frågan är då, hur är det med skadestånd när gärningspersonerna är under 15 år? Vi ska fråga Johan Berglund som är professor i nordisk rätt vid Helsingfors universitet.
2: Enligt den finska skadeståndslagen så finns det i princip ingen nedre gräns. Och på den punkten så skiljer sig då skadeståndsrätten från det straffrättsliga ansvaret där vi ju har 15 år som nedre gräns. Så att i princip också ett litet barn kan få ett eget skadeståndsansvar. Men vi ska också komma ihåg att vårdnadshavare har sitt eget skadeståndsansvar för eventuella skador som barn förorsakar. Det är också bra att komma ihåg.
3: Hur skiljer sig lagen då kring skadestånd för barn under 15 år och från skadestånd för det som är äldre?
2: Egentligen är regeln precis densamma. När det gäller de minderåriga, alltså personer under 18 år, så har vi ett ansvar som baserar sig på skälighet. Man gör en skälighetsbedömning där man beaktar ålder, utveckling, skadeorsakans ekonomiska ställning men också skadelidandes ekonomiska ställning. Så att man kan säga så där som en tumregel att ju yngre barnet är desto lindrigare är ansvaret.
3: Om barnet då blir skyldigt att betala skadestånd, så hur går det till i praktiken? Är det barnet själv som kommer att betala eller kan föräldrarna på något vis bli skyldiga att betala?
2: Som jag redan har konstaterat så har vårdnadshavarna ett eget skadeståndsansvar då vårdnadshavarna betalar ur sin egen egendom. Men blir ett barn skadeståndsskyldigt så då ska skadeståndet betalas ur barnets egendom.
3: Om det inte finns den här egendomen när barnet är då till exempel 14 år, så kan det bli så att det får betala för det när det blir vuxet och börjar jobba
2: så
3: själv.
2: Så är det, tyvärr så är det väldigt ofta. Och då gäller det ju för skadelidande, alltså den som har orsakat den här skadan, att se till att ansvaret inte preskriberas. Då genom att regelbundet kräva det här skadeståndet så håller man det i kraft. Inte förstås en evighet, utan finns ändå bakgränser på 15-20 år till exempel.
3: Kan då försäkringar som föräldrar har eller så där täcka någonting av det där skadeståndet?
2: Och eventuella försäkringar både på den skadeorsakarens sida i formen av ansvarsförsäkring eller sen på skadelidandes sida fråga om egendomsförsäkring beaktas när man funderar på hur stort det här skadeståndet ska vara. Så att, jo, finns det försäkringar så kan det till och med gå så att barnets eget skadestånd jämkas ner till noll.
3: Vilken skyldighet har vårdnadshavare för att bevaka sina egna barn?
2: Ju yngre barn är, desto större är den här övervakningsskyldigheten. Tar nu en treåring som slänger en sten mot en bil kanske inte alls förstår konsekvenserna av sin skada. Men en 12-åring till exempel borde rent förstå att tändstickor kan leda till eldsvåda.
0: Säger professor Johan Berlund vid Helsingfors universitet. Veronica Gillberg pratar med honom om det här med att ersätta uppbyggnaden efter att man har bränt ner Esbo bollhall, simhall. Kommer du ihåg, Hanna, när domkyrkan i Borgo brann?
1: Aj, jo,
0: 2007.
1: Det blev ju helt något massiva ersättningar där också.
0: Ja, då var det ju i och för sig, det var en myndig person som dömdes dels till fängelse 6,5 år för grovt sabotage, och sen dömdes han till att betala skadestånd för återuppbyggande av domkyrkstaket i 4,3 miljoner euro. Och Svenska Yles östnyländska redaktion kollade för några år sedan hur det går med de här avbetalningarna. Och av de här 4,3 miljoner eurorna så hade mannen lyckats betala av 6 000 euro. Och sen kommer det ju ränta på ränta, så det

0: Den här mannen, han är 36 år gammal nu. Han är ännu skyldig försäkringsbolaget 8 miljoner 630 000 euro. Några cent. Men det här är en skuld som kommer att preskriberas efter 20 år.
1: Det är väl det han räknar med.
0: Det är antagligen det, ja. Så att,
1: men inte är det några roliga 20 år fram till det?
0: Nej, inte det. Inte. Men i Borgå domkyrkas case så kommer mannen att vara fri från skulder år 2030. Då är han 42 år gammal och har levt för dem då i några år. Vad lär vi oss av detta? Tänd ej eld på någonting. Här är Walter Nilsson.

0: Många har ju komplex för någonting i sitt utseende, men kan man också ha sociala komplex?
1: Ja, men absolut. Jag har ju komplex för att jag är så där jobbigt högljudd och pratar och skrattar och hör mig.
0: Och jag är ju en sån people pleaser. Alltså om någon är sur så är jag helt säker på att det är jag som har gjort någonting fel.
1: Men vad är ditt sociala komplex? Är du för blyg eller för flirtig? Den som alltid säger fel eller överdriver helt förskräckligt?
0: Skriv till relationspodden@yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.

0: Drömhus, stora stund, kanske enda stora stund från 1998. Har de haft andra hittar än? Jag vill inte minnas det.
1: Jag är inte ett stort fan av Drömhus. Jag har inte på det sättet deras diskografi på mina fem fingrar.
0: Nej, precis. Ja.
1: Men om du vill veta kan jag googla fram det.
0: Jag kan googla om du fortsätter prata helt enkelt.
1: Ja. Vi hinner ju prata om allt möjligt här, Joakim.
0: Jo.
1: Medan vi delar livet och går mot pensionen.
0: Ja.
1: Och nu så ska vi fortsätta med någonting som är lite otippat. Men jag tycker ändå att det här är så pass viktig information att vi alla behöver ta del av den. Det här går under rubriken "Detta visste du inte om osthyvlar".
0: Osthyvlar?
1: Mm.
0: Okay.
1: Jag läser i Iltasar om att idag, där har de nämligen rätt ut att vad är skillnaden mellan olika osthyvlar? Och jag måste säga att vid 48 års ålder så visste jag inte det här. Men nu vet jag, och det känns som att jag vill dela den här informationen med dig, Joakim, och dig som lyssnar.
0: Jag tycker jag hör någon sån här sorts nytänd iver i din röst som inte jag har hört på flera år faktiskt. Så. Ja.
1: Den kom idag.
0: Ja.
1: Nej, men alltså, om vi tänker en traditionell osthyvel, den är ju lite så där smått triangelformad.
0: Mm.
1: Det är den här vanligaste osthyveln och den är alltså designad för att hyvla hårda och halvhårda lagrade ostar med, som emmentaler och goda osten. Eller goda osten. Goda osten.
0: Ja.
1: Och det här är ju liksom, det funkar bra med den eftersom den är ganska hård. Men vet du vad man använder den där osthyveln till som är bara som den ser ut som att man skulle ha

0: kapa av den där liksom triangeldelen, att det är bara som egentligen som ett rakblad, och att den är som smal och så har den två piggar på båda sidorna. Mm.
1: Alltså det är till mjukare ostar.
0: Det är till mjukare ostar. Visste du det här?
1: Ser du, grejen är den, jag har också själv, jag var 50, jag har lärt mig det här i år.
0: Har du det? Men då är jag inte ensam. Liksom.
1: Nej,
0: jag tänkte att det är helt dajo. För att då de förklarar det här, så har man förklarat att för att det är mjuka ostar, att då det inte finns den där plattan där efter det där skärstället, så fastnar inte gräddosten i osthyveln.
1: Nej.
0: Att den liksom rullar bara igenom. Den rullar bara igenom den där själva hyvlingsakten då.
1: Ja.
0: Och så landar den på osten. Och sen de där små piggarna kan man använda till att plocka upp sin ostskiva utan att använda fingrarna och sätta den på sin smörgås.
1: Ja, eller sitt stå och äta den rakt från osthyveln.
0: Ja.
1: Eller mata andra med ostbitar från den här hyveln.
0: Men det är jättekonstigt.
1: Och aldrig ha människor nära sig igen. Sen har jag märkt just, och sen undrar jag vad som händer om man tar då den där osthyveln menad för mjukost och börjar jobba på en hårdost.
0: Ja, det går nog bra. Jag har prövat nämligen. För jag har inte
1: det blir tjockare
0: som...
1: bitar, är det så?
0: Ja, det är tjocka bitar som det blir, och det är ju inte mig emot.
1: Nej, okej, just det, precis. Tackar ni nej till en tjock emmentalskiva, till exempel.
0: Nej, men alltså, jag har ju inte vetat skillnaden, men nu idag när jag kommer hem och ska hyvla ost, vilket jag ju måste göra när jag ska komma hem.
1: Så
0: måste jag testa nu då huruvida det här stämmer. Sen finns det också en liten sån här specialare bland osthyvlarna, och det är den här som är smal, den är triangelformad, men den är ganska spetsig, och den ska också kunna nästan dubblera som en kakspade.
1: Aha, vänta,
0: och så är den lite refflad på ena kanten. Vet du, en sån, det ser ut som att det är liksom den här fina kusinen bland osthyvlarna.
1: Jag tror att du rör dig i finare ostkretsar än jag. Det låter helt obekant.
0: Den är smal och den används till sån här dessertostar. Mm. Och där är det också att den har också piggar igenom för att man ska kunna plocka upp den och mata någon annan med den där
1: ostbiten.
0: Det är det sjukaste jag hört, att man ska mata någon annan.
1: Det finns sjukare saker.
0: Rakt från osthyveln dessutom. Ja, ja. Hej älskling, vill du ha en ost? Skiva.
1: Vad säger du, vill eller inte? Här
0: så trottar man in ett vast objekt i munnen på dem.
1: Ja.
0: Nu har du ännu till en sak, måste jag ju fråga. Oj, förlåt, nu satte du på musiken redan. Brukar du förvara osthyveln i kylskåp eller tvättar du den efter varje användningsgång?
1: Jag tvättar den efter varje gång, men jag har den inte heller i kylskåpet.
0: Oj,
1: utan
0: nej.
1: Någonting där mitt emellan. Nu ska inte vi gå in på den. Här är Mark Anthony, Nancy Peluso.

0: Mark Anthony tillsammans med Nathy Peluso, Como en Idilio. Trevlig eftermiddag på dig i studion, Hanna Norrena, och jag som avbryter alla Hannas utläggningar med musik mitt i allt.
1: Just det, jag ska Joakim säga något Brunk. Odödligt.
0: Hej, vi var inne på Drömhus. Två skivor har de gett ut. Först gav de ut skivan som heter så mycket som Drömmar. Sen gav de ut en till skiva som heter Längtan. Mm. Sen gjorde Therese Grankvist lite solokarriär. 2015 så gjorde hon en ny version av hitten Vill ha dig.
1: Men alltså,
0: med en remake.
1: Men vet du om det finns några andra hits då än Vill ha dig?
0: Nej,
1: eller
0: det, det verkar inte riktigt så. Men finns det två skivor. Ja, den andra hitten heter Vill ha mig.

0: I nyheterna idag, bland annat en glad nyhet, vilket är cool, för att vi är inte så där överösta av glada nyheter alltid. Men en glad nyhet idag, statens informationspris delas ut till naturväktarna, som fyller, alltså de är över 50 år.
1: Ja, det är nog helt hurriga som vi ser på klingande finlandssvenska. Alltså yep. Naturväktarna, ett program som jag tror att många har vuxit upp till och kanske till och med hunnit åldras med, uppmärksammas på det här sättet, och det är ju jätteroligt.
0: Ja, i motiveringen så kan man läsa att naturväktarna fyller en viktig roll i att stimulera nyfikenhet, utbilda och underhålla om naturen. Och det tror jag att ingen protesterar emot. Och naturväktarnas programledare Joakim Lax, han har snabbt svar på frågan om vad som är det bästa med naturväktarna.
2: Helt klart så är det ju alltså lyssnarengagemanget som vi har haft genom alla dessa år, 55 år som vi har hållit på. Det finns ingenting som toppar det. För utan lyssnarnas frågor så skulle vi inte ha något program att tala om överhuvudtaget. Och det är tack vare deras vetgirighet, deras nyfikenhet som vi har förmånen att få jobba med det som vi gör. Sen så är det en stor fördel också att vi har så kunniga experter som vi har, som kan ge svar och ge ett sammanhang på alla de här frågorna.
3: Nu under de här 10 åren som du har varit engagerad i det här programmet som programledare största delen av den tiden, hur har det utvecklats?
2: Faktiskt förvånansvärt lite egentligen. Vi kommer från och med nästa sommar att också börja sända Naturväktarna med bild som en videostream också. Men inte ännu i år. Så fortfarande så håller vi oss till grundkonceptet, precis som vi alltid har gjort. Lyssnarna ställer frågor, antingen via telefon eller brev, paket, men då också e-post nu de här senaste, säg 15-20 åren.
3: Har, enligt din uppfattning, har publiken eller publikbeteendet förändrats under de 10 åren?
2: På det viset att

0: fall då, mammaskämt. Men ja, vi väver in lite sånt också.
1: Så säger programledaren Joakim Lax till reporter Filip Sten. Joakim Lax har ju varit programledare för Naturväktarna i över 10 år, är det visst. Och med sig så har ju haft förstås varierande experter lite beroende på årstid och specialområde. Och vi ska höra några av experterna i Naturväktarna. Mimma Ekblad som Jocke Lax nämnde där tidigare och Jörgen Palmgren. De ska få berätta lite om hur de kom med i programmet.
2: När jag kom med i slutet på 2010 så då var vi ju experterna här i Helsingfors. Och experterna, vi var bara, var vi två, Anders och jag.
3: Ja.
2: Men nu, 15 år senare, så är vi experterna, är vi 7.
3: Ja, och det är jätteroligt. Jag kom med 2016 tror jag, när de lite utvidgade, så då var vi 4 stycken.
2: Ja.
3: Och sen nu för ett par år sedan så tog de in ännu några till. Och det, jag tycker det är jätteroligt att det då får vara många olika experter.
2: Ja, det var lite knagligt i början det här att utvidga det, men nu har det liksom fungerat bra de senaste åren, tycker jag. Det var knagligt på det sättet att jag tycker nivån på experterna var ganska varierande.
3: Nu dissar han mig, för det var jag som kom in som ny.
2: Nej. Jag säger inte någon namn. Men
3: jag kom ju in och var ganska grön och sen plötsligt insåg att hjälp hur mycket man måste kunna. Men det går bra att ta copy på det. Naturväktarna är inte bara att nu ska vi komma med exakt rätt svar, utan det är också att visa intresse för naturen. Och ingen av oss kan allting. Många experter, några experter på något jättespeciellt och andra experter liksom så det är lite mer allmänt. Och sen till exempel om vi tar fåglar, jag är ganska bra på fåglar. Jag har ingenting att säga till om när Jörgen kommer i närheten, för han är så mycket bättre än jag på det.
4: Vad har det betytt att medverka och hur upplever ni uppdraget?
3: Alltså det har ju varit en jättestor ära att få medverka i det här programmet, för just när det finns den här historien här bakom och sen får man vara en del av den här kontinuiteten, och då när vi var studerande så tyckte vi kanske att Naturväktarna var lite mossiga och lite lustiga, för att det var mest då äldre herrar som satt i studien och pratade om sånt här, och nu är man plötsligt själv en del av det, men det här är helt awesome.
2: Jag upplevde det på samma sätt när jag var yngre, att det var liksom, det är nog liksom värt besvär att svara på frågor som delvis kändes hemskt enkla. Men sen när jag har vuxit till mig och blivit klokare med åren, så jag märkt att det, liksom, att det är alldeles klart att lekmän, de har ett väldigt informationsbehov och de utgår från sin egen nivå. Det är alldeles förståeligt.
5: Jörgen Palmgren och Mimma Ekblad är några av Naturväktarnas experter. Vi hyllar Naturväktarna idag i och med att Naturväktarna har tilldelats statens informationspris. Och det är inte illa pinkat det. Naturväktarna har ju hållit på alltså hur länge som helst. Jag gick in i vårt arkiv och så tog jag bara ett gammalt Naturväktarna. Jag hittade ett från det sista Naturväktarna från sommaren 1983. Nu ska vi kunna höra hur det låter i det sista avsnittet av den säsongens Naturväktare 1983 alltså. Lite strängt tycker jag det var i början. Det var lite så där pekpinneaktigt. Vi kan lyssna.
6: God afton och välkomna till den egentliga sommarsäsongens sista Naturväktare, och då går det bra att ringa 144 800. Då kommer ni till våra telefondamer som tar upp er fråga och gillar med den till oss också, och det är vi som, om det vill se väl, ringa upp er istället. Det är gärna att frågorna som vanligt handlar om växter, djur och natur som har att göra med vår egen flora och fauna, och inte så mycket sånt som är mera exotiskt, och inte heller sånt som rör husdjur och annat, om det nu inte råkar vara speciellt intresse. Men att jag vill redan säga nu att vi inte tänker berätta så mycket om hur man ska köta kor och odla ankor och så vidare. Nu har vi ett samtal där. Hallå.
7: Hallå, ja. Här talar Julia Sundström. Jag är från Sibbohags skräddarby.
6: Jaha.
7: Mot mitt fönster flög i morse en fågel som röt nacken. Och då jag inte vet vad det är, så skulle jag vara tacksam att få äta den. Den är cirka från huvudet till stjärten. Det är ungefär 35-38

0: cm lång, brun rygg, vitt bröst med tvärgående bruna ränder. Stjärten är lång och den har mörkare och ljusare men breda sådana ränder på sig.
1: Ja, det verkar sparrhök.
0: Aha.
1: Ja.
0: Men det var just tidigare att tala om sparrhök.
2: Ja, det är populär idag.
0: Sen vill jag fråga, inte det zoologiska museet intresserade av en sån här?
1: Naturligtvis är vi, men hur får den därifrån?
0: Då kan man bara lämna den där. Det är ju där
1: lämna den där. Lämna den där och säga att den ska ges upp till exempel till mig, alltså jo. Professor Bergman, till den här trappvaktmästaren. Och den som hämtar den kan nog till tack få titta på Zoologiska museet alldeles gratis, har jag sagt till honom.
0: Ja.
3: Det var Naturväktarna från 1983. Var inte sympatiskt det där alltså att hej, skulle ni vara intresserade av den här döda fågeln? Men hörde, varför? Lämna den till vaktmästaren.
4: Ja, lämna den på trappan.
3: Ja, säg åt professor Bergman. Och sen får du gå gratis på Zoologiska museet och titta som betalning.
4: Jag tyckte också att den där signaturmelodin var ganska svängig.
3: Ja, en klassiker.
4: 83.
3: Ja, precis. Björn Fedal var programledare. Men jag reagerade på det där i början att han nästan lite surt sa att vi tänker inte sen berätta hur man odlar ankor.
4: Ja.
3: Att inte några frågor.
4: Inga liksom, dumma frågor.
3: Inga dumma frågor, nej, precis. Men grattis till Naturväktaren alltså, statens informationspristagare av idag.
4: Grattis.
3: Här är Choosing Texas med Ella Langley. Kanalen är Yle Vega.

dirigenten Michael Seal och VDR Funkhaus Orkester tar med publiken på en musikalisk resa genom städer, stilar och epoker. Musiken illustrerar vimlet i London liksom den romantiska sinnebilden av Orienten. Konsernens huvudnummer bygger på Stephen Fosters sång i form av ett variationsverk för piano och orkester. Stig med på resan i den klassiska konserten på tisdag kväll klockan 9 och på arenan.

0: Mellan hägg och syren finns den finländska politiken ständigt närvarande. Sofia, vad tar du upp i nya avsnittet av politiken?
1: Centern funderar nu om Timo Soini är tillräckligt salongsduglig för dem. Vi väntar oss en comeback.
0: Och sen hårt bevakar vi Samlingspartiets partimöte. Vi funderar på om vi kommer att få en år på två. Och sen gör vi vårt bästa för att förstå Samlingspartiets olika valsloganer. Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag Joakim Runt i senaste politiken på arenan och i Yleväg och lördag klockan 3.

0: Hur allvarlig är eskaleringen i Mellanöstern och behöver Finland en ny Arvi Lind? Bland annat det ska nyheterna klockan 16 ge svar på och dessutom blir det sport och väder. Jag heter Lukas Lindström. God måndags eftermiddag. Ja, oroligheterna i Mellanöstern blossade upp igen det senaste dygnet då Israel och Iran angrep varandra. Nu försöker USAs president Donald Trump få ett slut på det här. På sin sociala medieplattform Truth Social skriver Trump att Iran och Israel genast måste upphöra med att skjuta på varandra. Och enligt nyhetsbyrån Reuters har Trump talat med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu idag. Israel har också beslutat att avbryta sina bombningar. Också Iran verkar ha reagerat. Regimtrogna medier säger att Iran avslutar sina anfall. Mellanösternkännaren Isabelle Schierenbeck vid Göteborgs universitet förklarar varför eskaleringen ser ut att ha blivit så kortvarig.
1: Den största anledningen till det skulle jag säga är att det finns starka aktörer, viktiga aktörer här, inte minst USA och presidenten själv, som vill få till stånd ett avtal. Och också att det finns andra starka aktörer i regionen som bland annat Gulfstaterna, Saudiarabien, Turkiet och andra som inte heller vill se en eskalering. Det tror jag är en viktig anledning till att det landar i det. Det andra är att vi också vet att när man tittar på förhandlingar internationellt, inte bara i Mellanöstern, så sker det oftast mindre och ibland ganska stora avbrott. Men sen så lyckas man gå tillbaka till förhandlingsbordet ganska omedelbart. Så det är ingen ovanlig situation, det som vi ser just nu.
2: Men din bedömning är alltså att det finns en vilja hos både Iran och USA att uppnå ett avtal, så därför finns det fortsatt hopp om att man får fortsätta förhandlingar?
1: Ja, det vill man. Man vill fortsätta förhandla, men samtidigt är det oerhört svåra punkter att lösa och frågor att lösa. En av de stora frågorna som ju inte bara USA utan framförallt också Israel vill uppnå är ju kopplat till det anrikade uranet och kärnteknikprogrammet. Och det är ju någonting som Iran inte vill lämna ifrån sig, så att säga. Och hade det bara, så att säga, hamnat om Hormuzsundet och att fientligheten skulle upphöra, attacker skulle upphöra och så vidare, så hade det varit en sak. Men här är ju framförallt det anrikade uranet en stor fråga också. Och det vi ser här också i det som har skett de senaste timmarna bara är ju den här kopplingen till Libanon också, alltså kopplingen till det pågående kriget mellan Hezbollah och Israel, som också försvårar förhandlingarna mellan USA och Iran.
0: Det sa Mellanösternkännaren Isabelle Schierenbeck vid Göteborgs universitet. Det var Daniel Ekblad som intervjuade henne. I Lettland har myndigheterna idag utfärdat två drönarvarningar. I förmiddags sköt ett franskt NATO-plan också ner en drönare som kränkte lettiskt luftrum. Enligt en talesperson för den lettiska armén flög drönaren in från Ryssland som en följd av rysk elektromagnetisk krigföring. Det är tills vidare oklart ifall drönaren tillhörde Ukraina eller Ryssland, men ryska insatser för att störa GPS och andra navigeringssignaler har tidigare fått ukrainska drönare att förirra sig från sina mål i Ryssland. Inrikes nu. Domen har fallit i Finlands största rättegång kring människohandel. Offren är bärplockare från Thailand. Två personer dömdes för 78 fall av grov människohandel. Polarica Marjahankintas tidigare vd Jukka Kristo dömdes till 2 år och 6 månaders ovillkorligt fängelse, medan hans affärspartner, en thailändsk kvinna, dömdes till 9 månaders ovillkorligt fängelsestraff. De dömda och bärföretaget ska också betala ersättningar på över 500 000 euro till offren. Domen har ännu inte vunnit lagakraft. Lördagens bussolycka på Senatstorget i Helsingfors centrum utreds nu som grovt äventyrande av trafiksäkerheten och grovt dödsvållande, meddelar polisen. En tom buss rullade tiotals meter och törnade mot en kvinna som senare dog av sina skador. Polisen ska höra busschauffören under början av veckan. Hittills har man inte upptäckt något tekniskt fel på bussen. Mediefrågor nu. Yles långvariga nyhetsankare Arvi Lind avled igår, 85 år gammal. Lind arbetade som reporter och nyhetsankare för de finska TV-nyheterna i nästan 40 år. Under sin tid på Yle etablerade han en trovärdighet bland folket och kallades ännu efter pensioneringen för Finlands mest pålitliga man. Medieforskaren Anu Koivunen säger att en liknande roll inte längre är möjlig.
3: Hela medielandskapet är så i grunden förändrat. Och Arvi Lind tillhör den tiden då kvällsnyheter hade miljonpublik. Och det var nationens aftonandakt.
4: Tycker du att vi skulle behöva en Arvi Lind i dessa dagar om man tänker på att han liksom personifierar trovärdighet?
3: Jag tänker mig att trovärdighet behöver vi och trovärdiga journalister och nyhetsankare behöver vi, men numera landskapet är fragmenterat och olika publikgrupper har olika personer som vi har stor tillit till. Och då talar vi om tillit till institutioner. Så Arvi Lind i mina ögon alltså personifierade tilliten till en institution. Situationen idag är sådan att många söker sig till nyhetsinfluerare. De är ute efter personer som för dem förkroppsligar pålitlig och informerad nyhetsflöde. Men det kan ske via andra kanaler än journalistiska institutioner.
0: Det sa medieforskaren Anu Koivunen, reporter var Susanna Ström Wilkinson. Så noterar jag att Alvar Aaltos arkitektur kan bli en del av UNESCOs världsarv, det uppger Museiverket. Det är världsarvskommitténs rådgivande expertorgan som föreslår det här. Kommittén ska fatta sitt officiella beslut vid ett möte i Sydkorea i slutet av juli. Förslaget omfattar 13 olika objekt som har planerats av Alvar Aalto eller hans båda fruar Aino Aalto och Elisa Aalto. På listan finns bland annat Finlandiahuset och Folkpensionsanstaltens huvudkontor i Helsingfors samt sanatoriet i Pemar. Finland har sedan tidigare 7 objekt på UNESCOs världsarvslista. Nu blir det sport. Det danska fotbollslandslaget meddelar att stjärnspelaren Christian Eriksen snart kan skrivas ut från sjukhuset. Det var igår som Eriksen kollapsade på planen mitt under en landskamp mot Ukraina i Odense. Medicinsk personal var snabbt på plats och Eriksen kunde till slut själv gå in i ambulansen. Under natten har han varit kvar på sjukhuset i Odense för undersökningar. Det här var andra gången som Eriksen fallit ihop under en fotbollsmatch. I EM år 2021 drabbades han av hjärtstopp under premiärmatchen mot Finland i Köpenhamn. Matchen mellan Danmark och Ukraina återupptogs inte efter händelsen. Och ishockey. Mitt i den finländska guldyran har gruppen offentliggjorts för nästa års VM i Tyskland. Lejonen har placerats i grupp A som spelas i Mannheim. Där utlovas bland annat en finalrepris mot Schweiz och ett grannmöte mot Sverige. I gruppen finns också världsnationen Tyskland och nykomlingen Ukraina som spelar i AVM för första gången sedan år 2007. VM-turneringen spelas den 14-30 maj 2027. En väderkoll. Molnigheten växlar under kvällen och natten och det kan regna i väster. Imorgon bitti kommer ett större nederbördsområde in över landets södra delar och på eftermiddagen väntas regnskurar också i landets västra och mellersta delar. I natt är det mellan 7 och 16 grader och imorgon mellan 19 och 25.

0: Justin Timberlake med Rock Your Body. Trevlig måndag eftermiddag, Yle Vega i kanalen som du har valt att lyssna på. Och det är väldigt fint att du gör det, tycker jag. Joakim Runt och Hanna Norren.
1: Mm, så är det. Vi har just överlevt hockey-VM och då är det förstås dags för nästa stora sporthändelse, fotbolls-VM, som spelas i USA, Kanada och Mexiko.
0: Och det är alltså alla matcher på natt. Då är det så för vår del, ja, typ.
1: Ja, det är lite tråkigt med tidsskillnaden på det sättet. Men är man en vän av fotboll så är man. Mm. Kanske man får inleda morgonen istället med att titta på lite nya resultat från nattens matcher. Det har varit jättemycket snack om hela den här turneringen och huruvida den kan spelas i USA. Jag menar, vi hörde under helgen till exempel så har skotska fans fått avslag på sin redan godkända ansökan om att få besöka USA och titta på Skottlands matcher.
0: Ja, det är ju sådant också.
1: Ja,
0: sådant
1: man håller på med. Alltså för sådana som är medlemmar av EU så är det egentligen bara att fylla i en sån här ESTA-blankett som man kan göra på nätet. Det är ganska enkelt och det brukar vara så att är du en medlem av EU så då är det väldigt enkelt. Mm. De här skotska fansen, så de har nu fått avslag alltså helt bara några dagar före de ska åka iväg, vilket har gjort skotska fans ganska arga.
0: Och de har ju förstås då köpt matchbiljetter, boka
1: och flyg.
0: Säkert,
1: satt tusentals dollar, euro, skotska pengar, vad det nu sen må vara, sekiner, på att kunna ta sig dit. Så det har varit väldigt mycket snack om det. Det har också varit mycket snack om att vågar man överhuvudtaget ens resa till USA, kommer man att bli haffad av ICE som kommer att vara på samtliga matcher enligt den amerikanska administrationen. Det har varit mycket liksom huvudbry kring allt det här. Men då dyker ju allas vår glädjegutt Norge upp för att göra det här lite roligare.
0: Okay.
1: Och Norges landslag så har riktigt slagit på stort nu då de ska få vara med i VM efter 28 års frånvaro. Och de tänkte att vi vill inte bara ta ett sån här vanligt tråkigt foto av vårt lag, vet du, där alla står i fotbollsuniformer och ser ut som ett sån här klassfoto.
0: Ja, just det.
1: Utan nu har man istället tänkt att vi gör någonting annat, och de anställde väldigt legendarisk fotograf David Yarrow som bland annat har fotograferat Diego Maradona, de mest ikoniska bilderna av honom, också gjort många andra fina fotograferingar, anses vara väldigt kreativ, och David sa sådär att hej, vad om vi tar er, alla norska karrar här nu i det här fotbollslaget, så klev vi ut er till vikingar, att det här skulle vara häftigt. Vi tar sköldar, vi tar svärdar, vi smetar in er i smuts och så ställer vi er vid en norsk fjord och så tar vi ett foto av er. Att vi tänker på att, och så hade det, kampanjen titulerades då The Vikings Are Coming.
0: Alltså jag tycker att om man tar, alltså det där är ungefär alltså en lågstadieelev ska komma på den idén. Ja. Ni är från Norge, ni kan vara vikingar.
1: Ni kan vara vikingar, ja. Det har varit lite snack om det här, att är det här nu sen en bra sak? Eftersom vikingaestetiken kan kännas kanske lite stereotyp, överdrivet macho. Och sen är det också så att man kan riskera kopplingar till nationalistiska och högerextrema miljöer eftersom de ibland har använt fornnordisk symbolik. Så det här har pratats lite om det. Man tänker att han är fotografen. Han har till exempel tagit ett foto av det europeiska laget i golftävlingen Ryder Cup här för ett tag sedan. Då klädde han ut en sån här stiliga gangsters som de skulle vara i New York på 1920-talet. Okay. Det passar ganska bra ihop med golf, vet du. De har snygga gamla kostymer och så lite sådär häftiga ut.
0: Just det, men så det är hans grej alltså, att han tar med alla till garderoben och spökar ut folk.
1: Ja, okej, cool.
0: Just det. Ja, okay. Mm-hmm.
1: Nå, nu har det pratats om det här då, och jag hörde här till exempel en norsk komiker vid namn Pernille Haaland, som ju har, det är hon som är kär i Alexander Stubb. Och hon sa att hon tycker att det här är helt jättedumt, att varför klär de ut dem till sina medeltida rövare, att Norge har så mycket annat att vara stolt över. Hon sa till exempel, vet du, ta de här karrarna och ge alla en baby i famnen, eftersom Norge har varit föregångare för jämlik föräldraledighet.
0: Okej.
1: Hade hon då, visade hon ett sån här liksom AI-genererad tips, liksom version av det där. Jag tyckte det var ganska kul. Vem kan motstå, vet du, snygga karrar med små bebisar?
0: Precis.
1: Men det där är ju lite väl stilligt. Jag tänkte det

0: Det finns ju annat säkert också. Mm. Ja, vad tänker du? Du tänker på Norge. Är det olja?
1: Jag tänker olja och stavkyrkor. Att de har stavkyrkor.
0: Stavkyrkor. Hur så kan vi använda det i någon sån här fotografering då?
1: Nej, men de alla är varsin stavkyrka. Sån där spetsig grej som... Jag vet inte. Det är
0: eller
1: jag
0: om de
1: på.
0: Står framför en stavkyrka och har... Men de kan ju inte ha såna trattar på huvudet, för då blir det ju så här Ku Klux Klan. Om
1: jo,
0: vi
1: ville
0: bort från det där högerextrema.
1: Sen tänker jag alltså på liksom den norska black metalen, så att de skulle ha sån där corpse paint, det vill säga målade som ett hemskheter i ansiktet, skelett.
0: Ja.
1: Det kunde vara en grej.
0: De kanske skulle vara insmetade i olja, det är ju svart.
1: Ja, olja på det vill. Ja, det, ja, just det.
0: Ja. Ja. Jag började också tänka på lax.
1: Odlad lax. Odlad billig norsk lax, ja. Ja.
0: Lady Gaga kom ju till någon Grammy Award eller MTV Award iklädd en dräktgjord av bacon, så skulle man kunna, ja. Om det skulle vara, man skulle klä dem i sashimi.
1: Vad är sashimi?
0: Sashimi är alltså typ som en bit sushi, vet du, med en bit lax på utan ris, att det är bara
1: ja.
0: Själva laxen.
1: Ja, det är alltså en kavaj av sashimi.
0: Till exempel. Som och sen såg jag var på motornetten och såg en sån här lippis, vet du, där en fisk ser ut som att den skulle gått igenom huvudet, så skulle jag säga.
1: Jo, men det där är ju roligt. Ja.
0: Eller sen, en annan sak som jag började tänka på det här ja. Sen. Du vet den här målningen Skriet
1: jo.
0: Av norska Edvard Munch.
1: Yep.
0: Om de alla skulle stå som den.
1: Ja. Och hålla varandras kinder.
0: Ja.
1: Alltså man håller grannens liksom kind och så ropar alla så där, så blir det som en kedja. Det är en bra idé.
0: Ja.
1: Det är en bra idé.
0: Så här finns ganska många, men sen har jag nog en som är min favorit.
1: Okej.
0: Okay. Vad om de skulle klä ut sig till Bobby Sox?
1: Nå nu.
0: Det ska ta alla priser. De har redan vunnit.
1: Lade svinge!
0: Ja, men vad härligt! Kämpa på, Norge! Heja!

0: Jag tror utan boxning skulle inte jag vara här, var jag idag. Jag skulle troligtvis vara en del av, jag vet inte om jag är för brutalt att säga, men en del av 6 feet underground eller så fängelse, en del av, för jag var nog på så dålig väg då. Jag ska kunna bli värre om inte jag skulle då ha stannat vid gymmet.
1: Kickboxaren Albert Tiangde om valet att ta steget bort från styrk och slagsmål nu i Sportliv på arenan. Excuse.

Sabrina Carpenter tillsammans med Madonna i en relativt färsk låt, Bring Your Love. Van Halen på kommande alldeles snart. Nu ska vi prata om löner och hur många som borde veta vad du har i lön.

0: Nu ska vi tala om ett ämne som jag tänker att ganska många tycker att är väldigt känsligt. Lite sådär som det egna mående eller någonting i den stilen. Nämligen vad man får för lön. Det handlar om att nya EU-regler är på väg som ska ge oss som är anställda helt enkelt mera insyn i vad kollegan tjänar i lön. Och med mig i studion för att reda ut vad det här betyder i praktiken, reporter Saga Mannila. Om jag förstår då alltså det här rätt och EU rätt, så snart så kan jag fråga dig varje gång jag ser dig vad du tjänar i lön.
1: Du får absolut fråga eller ställa mig den frågan.
0: Och du måste svara.
1: Nej, jag måste inte svara. Jag måste inte göra någonting, hör du.
0: Okay.
1: Det är inte riktigt så enkelt. Det här EU-direktivet handlar så där i korthet om att man ska få mera information om för att man då ska kunna avgöra om ens lön är rättvis. Men man kommer ändå inte kunna spionera på varandra. Fast i Finland så kan man ju kolla upp enskilda personers löneuppgifter via skatteförvaltningen faktiskt. Men den här regeln så tanken här är ju då att på något sätt minska lönegapet mellan män och kvinnor. Enligt statistikcentralen i Finland så är det här gapet fortfarande ungefär 16%. Så var det i fjol i alla fall.
0: Ja.
1: Så det är liksom det här som EU vill komma åt.
0: Okay,
1: och minska de här löneskillnaderna mellan män och kvinnor.
0: Och 16% är ju en ganska stor

0: siffra faktiskt. Men som vi var inne på, alltså det här med lön, det är ju traditionellt ganska så det personligt. Och hur reagerar folk om man går och ber dem berätta om sin lön? För du gjorde det här, Saga, häromdagen.
1: Jag var ute i Helsingfors centrum och ställde den här frågan. Ja. Och frågade folk vad de tjänar. Och det var bara en person som ville säga ungefär vad han tjänar.
0: Av
1: det
0: hur var... många is som du frågade?
1: Nå, jag skulle säga att jag pratade med ungefär 15 personer. Alla okay. ville inte ställa upp på intervju heller. Mm. Men av de som ställde upp på intervju så var det bara en som berättade. Och han berättade inte heller liksom exakt, utan det var sådär ungefärligt. Ja. Sen märkte jag också, vi har lagt ut en sån här video också på Instagram och på svenska.yle.fi, och där kom det genast kommentarer att varför berättar inte reportern om sin lön, och ingen frågar mig. Det var väl kanske därför att det var jag som frågade och ingen frågar mig. Men vi kan ju lyssna på vad de här personerna i Helsingfors centrum svarar när jag ställde den här frågan.
2: Jag är Kati Ljungberg. Jag vill inte berätta det vad jag tjänar. Jag tycker att alla behöver inte få veta det. Att man kan tala att vad skulle man kanske önska sig, att skulle vara bra lön och så här, men att jag tycker att det är allas egen sak.
1: Men hur skulle du reagera om du skulle få veta just att någon kollega som gör samma jobb ungefär som du så skulle tjäna mera pengar? Så hur skulle du, vad skulle du göra då?
2: Jag skulle fråga vad kan jag göra att jag får samma om det är samma jobb och så här. Så.
3: Sebastian Holm. Jag tycker nog att man kan vara ganska öppen om pengasaker.
1: Nå, vad tjänar du?
3: Jag tjänar cirka 4.
1: Nu kommer det ett nytt EU-direktiv som ska då öka transparensen och vi ska bli mer öppna. Och bland annat så måste arbetsgivaren i framtiden säga liksom att när man rekryterar en ny person så måste man säga att den här lönenivån på den här firman är liksom det här. Så vad tycker du om det här?
3: Jättebra. Någon sorts sån här transparens tycker jag nog att det är verkligen bra, och speciellt och kanske mellan också kollegor och allt möjligt, att man vet lite var man står, att man inte heller går in till ett företag och är för billig.
0: Det var den enda personen som alltså ville uppge vad han tjänar i lön. Men Saga, nytt EU-direktiv, transparens, det vill säga nu kan jag gå upp till min chef och så säga att kan du berätta vad alla mina kollegor tjänar?
1: Nej, och det här kan man ju tro när man hör om ett sånt här direktiv. Så kan man ju tänka sig att juhu, nu får jag äntligen veta exakta summor om alla. Men det får man inte. Man får inte veta enskilda personers lönebesked, utan tanken är då att man... att arbetsgivaren ska lägga upp en sån här liksom anonymiserad statistik, att det här är lönenivån för de här uppgifterna inom det här företaget. Så det ska man liksom veta. Man ska få veta sån här löneintervaller, och i synnerhet ska man få veta den ungefärliga lönen för en grupp som jobbar med samma eller likvärdiga uppgifter som en själv.
0: Okej. Nå, är det här då en stor förändring om vi tänker på arbetslivet i Finland, eller är det bara en liten justering av hur det ränner?
1: Men många kanske känner igen de här löneintervallerna. Vi har ju ganska mycket information här i Finland om sån här trend. Och jag talar med arbetsrättsexperten Johanna Haltia-Tapio, och hon menar att vi inte då ska vänta oss någon revolution av det här EU-direktivet. Grundprincipen om lika lön för lika arbete har funnits i vår lag här i Finland i nästan 40 år. Så det här är inte på det sättet någon nytt. Men det kan ändå föra med sig goda saker, menar hon. Och vi kan lyssna på vad hon säger om vilka saker som förändras i och med det här EU-direktivet.
4: Vi har ju haft jämställdhetslagen i kraft redan i 40 år. Det betyder ju att vi har haft principen om samma lön för lika eller likvärdigt arbete i åratal. Så på det viset ändrar det inte den här sidan. Att samma skyldigheter kommer att gälla i fortsättningen också. Att det som det ändrar så är framförallt arbetsgivarnas skyldighet att kunna bevisa och dokumentera det, att man faktiskt tillämpar den här likalönsprincipen, att det är för lika och likvärdigt arbete så får man samma löner, och det kommer att öka arbetstagarnas möjligheter att få information om det här, och också myndigheterna kommer att ha en bättre koll på det här, för att arbetsgivarna kommer att få en skyldighet att rapportera om löneskillnader. Att arbetstagarna nu när de har en bättre möjlighet att få information, och arbetsgivarna har också en skyldighet att informera personalen om löneskillnader. Hittills så när man inte har fått den här informationen om lönenivåer, så har det varit svårare att bevisa att det finns, eller det sannolikt finns någon där diskriminerande faktor här. Men att nu så kommer det att bli lättare.
1: Och syftet är ju då förstås att öka jämställdheten och minska lönegapet. Tror du att man kommer närmare det här med direktivet, eller är det ett steg i rätt riktning, eller hur skulle du se på det?
4: No, det är definitivt ett steg i rätt riktning, trots att arbetsgivarna kanske då upplever att eller det här blir en extra börda. Men det är en bra sak. Och speciellt på europeisk nivå så tycker jag att det är jättebra. Jag tror nog att det kommer att minska på lönegapen, för att alla arbetsgivare har nu måste fundera igenom sitt lönesystem. Kan vi begrunda de här skillnaderna inom lönerna mellan män och kvinnor, olika uppgifter? Och när man måste analysera det här, så och just den här risken för publicitet sen, när man kommer att ha den här rapporteringsskyldigheten och det finns en risk att när det publiceras så kan människor identifiera olika bolag där man då har en större löneskillnad, stora lönegap där liksom man inte kan förklara det. Om man har mer än 5% lönegap mellan män och kvinnor i samma uppgifter, så kommer man att ha en skyldighet att gemensamt diskutera det här med personalrepresentanterna och på det viset bearbeta det här. Så ingen arbetsgivare vill ju få ett stämpel på att vi diskriminerar. Vi har lönegap som vi inte kan begrunda. På det viset kommer det att ha en preventiv effekt.
0: Johanna Haltia-Tapio är arbetsrättsexpert. Saga Mannila hade pratat med henne. Det här nya EU-direktivet kommer alltså inte att medföra någon vild radikal förändring, men det kan minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor och könen överlag. Men Saga, om det inte är en vild radikal förändring, vad är pointen med att göra det här då? Alltså, om man tänker för mig själv rent praktiskt sådär, som anställd.
1: Som anställd så kommer du att ha rätt till att få mer information om just den här lönenivån på det företag där du jobbar.
0: Ja.
1: Och till exempel tidigare så har det varit svårt att bevisa lönediskriminering. Det har varit liksom svårt att veta vad andra tjänar i samma uppgifter och så här. För man har inte haft några tydliga listor och tydliga siffror. Men nu i och med det här EU-direktivet så måste arbetsgivarna rapportera om löneskillnader. Och då om man misstänker att man har en osakligt låg lön, så nu är det så att man som anställd måste bevisa det här. Men i och med det här EU-direktivet så ska arbetsgivaren sen bevisa på varför de här löneskillnaderna är skäliga. Så på det sättet är det en förändring, att det blir liksom lättare att påvisa diskriminering i det här systemet.
0: Kanske lite wake-up call för arbetsgivaren om det sätter sig ner. Okej, både Pelle och Stina är anställda som torpeder åt mig, men Pelle får så här mycket, Stina får bara så här lite. Så då börjar arbetsgivaren själv fundera att vänta, så nu, varför är det så här? Kommer det här att gälla precis varenda arbetsplats och anställare då, det här nya direktivet?
1: Så är det. Det kommer gälla alla, men större företag som måste också rapportera om sina löneskillnader och just berätta att vi har skillnader. Mm. Och om det här gapet mellan män och kvinnor, då det här lönegapet, om det är över 5%, så måste man också utreda saken, och då måste man också ha med personalrepresentanter, och då måste man liksom, då blir det en stor sak av det hela helt enkelt. Ja. Och det här är just det som experterna tror att kommer ha en förebyggande effekt, för att en arbetsgivare vill ju som sagt inte diskriminera, eller vill inte åtminstone avslöjas som att vi är de som diskriminerar. Mm. Så på det sättet kommer det nog förhoppningsvis att minska de här skillnaderna.
0: Mm. Och när blir det här verklighet i Finland?
1: Nu egentligen så borde Finland ha implementerat det här direktivet.
0: Okay.
1: Tidsfristen löpte ut igår på söndagen faktiskt.
0: Hur har vi lyckats med det då?
1: Nu, det är en bra fråga. Det här är en politiskt ganska svår fråga. Och också andra länder, som till exempel Sverige och Estland, har också missat den här deadline. Och där har man faktiskt pausat den här nationella lagberedningen helt och hållet. I Finland så finns det med i regeringens, alltså i regeringsprogrammet, att vi ska fixa de här nationella lagarna. Så vi har inte pausat den här lagberedningen, utan det är på gång ännu. Och det som skaver i den här processen verkar vara just den här rapporteringsskyldigheten, att hur exakt företagen sen ska rapportera om de här löneskillnaderna. Det som nu är liksom det här som parterna inte ense om.
0: Okay.
1: Och arbetstagarsidan tycker också att man borde ha varit mer ambitiös med de här nationella lagarna. Att i regeringsprogrammet så har man bestämt att Finland ska implementera det här direktivet på miniminivå.

0: Men arbetstagarsidan, alltså fackförbunden, skulle vilja att vi skulle gå längre. Och till exempel det här med hur man ska definiera vad likvärdigt arbete betyder. Så det är också en fråga som inte ännu är löst. Så vi får se hur det här liksom kommer att synas här i Finland sen i praktiken.
1: Så men alltså i praktiken så kan arbetsgivare och arbetstagare fortsätta käbbla om det här i fast 10 år. Medan EU säger att det här borde ni ha kört igång redan alltså.
0: Så är det inte. Alltså Finland kommer kanske nog eventuellt att få några konsekvenser av att man har missat den här tidsfristen. Men, jag var också i kontakt med statsrådet och planen är nog att den här lagen ska ännu träda i kraft i år, och nu faktiskt så ska riksdagen få ett lagförslag av regeringen nu ännu innan midsommar. Och på grund av riksdagens sommarpaus så kommer de inte att behandla det här förslaget ännu, men tanken är nog att det så där så snabbt som möjligt ska klubbas igenom. Men vi får se hur det blir.
1: Säger reporter Saga Mandela.

0: sjunger Van Halen.
1: Det här är berättelsen om rymdprojekten som aldrig lyfte. Och kanske är det mer än kuriositeter. Kanske är det små fönster in i andra möjliga världar. Världar där vi tog mycket djärvare vägar ut i rymden. Farligare. Ibland mera geniala. Ibland fullständigt vansinniga. Men nästan alltid väldigt mänskliga. Kvanthopp, lördag klockan 12.03.

0: Ska Elon Musks rymd- och AI-bolag göra börsdebut? Och den här noteringen så väntas bli den största genom tiderna och ge honom en massa kosing. Och i slaget idag så diskuteras hur det här ens är möjligt. Det vill säga det här som vi har sett nu de senaste åren. Att ett ofantligt stort kapital koncentreras till bara ett fåtal personer. Och vad får det för följder för vårt samhälle överlag? Med i diskussionen är historieprofessor Henrik Meinander, statsvetare Thomas Karv och forskaren Katarina Sem Patomäki, som öppnar upp lite om mekanismerna kring just Elon Musks rikedom.
1: Man brukar räkna upp tre orsaker. En är att vi har idag globaliserade marknader. Andra är att vi har moderna teknologiska digitala teknologier, och den tredje är att vi har ekonomiska system som möjliggör det här. Till exempel förut så var företagarna mer geografiskt bundna, men idag har vi ju Amazon och Google och Meta och sånt som egentligen någon sorts lokalbutiker för oss, så att vi har ju de flesta av oss beställt därifrån, eller upplever att det är lätt att beställa därifrån. Men sen finns det bakom det här en sån här politik som har funnits redan i många årtionden, eller sedan 1980-talet egentligen, som bygger på det att man har föredragit, eller man har beskattat kapitalinkomster lägre än förvärvsinkomster. Och det här har igen lett till det att de som har haft stort kapital har haft också möjligheter att betala mindre skatt genom olika arrangemang. Till exempel de här stora, de här biljonärerna som du just talade om, så många av dem har inte, de har sin förmögenhet fast i det företaget, i de aktier som inte de har löst ut. De har alltså inte kontanter på sitt konto. Och då finns det ett system där man kan låta bli att lyfta sina då vinster och placera om dem i företag och istället ta ut lån som man lever på. Och idén är den att man eventuellt kan leva hela livet utan att lösa in sina vinster, det vill säga utan att betala skatt överhuvudtaget på de pengar som man har då, som man har. Att det här är både strukturellt, men också handlar det om de här, det att världen har blivit mindre, marknaderna är mer digitala och marknaderna är större, företagen når ut till miljarder konsumenter på ett sätt som inte man gjorde tidigare.
2: Det är vissa saker som påminner om situationen mellan 1890 och första världskriget. Det är lite oroande förstås. Den här,
3: Ja, du har sagt tidigare, jag har hört dig säga att du är oroad över den här kapitalkoncentrationen som historiker. Alltså varför är du oroad?
2: Därför för att den, jag menar, det ser vi, det återverkar på det här hur samhällen fungerar. De flesta västeuropeiska demokratier har det här strukturellt underskott som beror på att man inte har varit kapabel att beskatta kapital, för att det här systemet som Katarina nämner så har gjort att det är allt svårare att beskatta kapitalet om man vill då andra sidan locka till sig investeringar och företag till landet i fråga. Och det är ju helt akut den här frågan för Finland.
3: Men säg nu när du har oroat dig för att det här har vissa likheter med tiden före första världskriget. Alltså vad är det du tänker att den här kapitalkoncentrationen skulle kunna leda till, för det låter ju lite oroväckande det här nu förstås.
2: Det är att världsekonomin och geopolitiken hänger ihop. Det är liksom konstgjort att egentligen det här särskiljer dem från varandra. Att här, vi ser ju det i USA hur de här superförmögna är kapabla att påverka till exempel presidentval, eller hur de nu dyker upp i politiska sammanhang på ett annat sätt än tidigare. För att man kan inte vinna ett presidentval i USA om man inte har en jättelik kampanjbudget, och det gjorde ju att jag anser ju att det här problemet bland annat i USA sammanhänger med att presidentkampanjerna har lett till att presidenterna är inte kapabla att också beskatta kapital. USA har ett väldigt underskott just nu också.
3: Vad säger statsvetaren här i sällskapet, Thomas Karv? Alltså, här var Henrik Meinander redan inne på det här att det kan bli ett demokratiproblem. Men vad tänker du om det här med superrika människor som blir bara mer och mer superrika?
4: Ja, alltså rent principiellt så ser jag väl inga inga stora problem med att

0: ICA-människor blir rikare så länge det faktiskt på ett konkret sätt gynnar samhället som helhet. Men att det är klart att det är svårare att försvara en sån utveckling när övriga samhällsmedlemmar till exempel då stampar på stället eller märker att deras livssituation på ett konkret sätt faktiskt försämras. För det här är också en grogrund till ett missnöje samtidigt som det leder till att samhällsklyftorna på ett tydligt sätt då ökar. Och det här blir då ett tydligt demokratiproblem, för att det är klart att ifall man inte upplever att vi alla sitter i samma så kallade samhällsbåt, då är det väldigt mycket svårare att få ett samhälle faktiskt att fungera. Och hela vår demokrati så vilar ju på någon sån uppfattning om att vi alla har en chans att klättra på den sociala stegen. Och i ett sånt läge då när man ser att det här faktiskt då inte gäller, så då skapar man en grogrund för någonting farligt.
1: Och se Katarina Sempatomäki.
2: 2017 så var det förstås ryska revolutionens 100-års, om man nu säger jubileum, det blir inte så positivt, men det var en stor utställning på Hermitage på Vinterpalatsen om det här. Och då hade ryska forskare räknat ut då idag att när Romanov-släkten blev störtad så var de den rikaste familjen på planeten. Och då kan man tänka att egentligen så lyckades de ju med det som kanske Elon Musk är ute efter. De var de rikaste på jorden. Och så finns det andra som har beräknat, men det kanske inte så tillförlitligt, men att Julius Caesar skulle ha varit rik och stått för 4% av bruttonationalprodukten på jorden. Men jag vet inte riktigt om man kan lita på de siffrorna, men det här är bara exempel på att det har inte gått så bra för dem heller som har lyckats med det här, att de har blivit jätterika. Men jag skulle fortsätta på det som Thomas säger, att till exempel Oxfam brukar ofta ge ut sådana, relatera de här förhållandena mellan rika och fattiga på olika sätt. Och det förra årets rapport så sa de att om de delar in då jordens befolkning, alltså befolkningen 100%, så då delar en procent av befolkningen äger mera än 95% av befolkningen tillsammans. Och som Thomas säger, det är inte problemet att en är rik eller rikare än någon annan. Problemet är vad det får betydelse för samhället som stort. Vi ska komma ihåg då att när 1% äger mer än 95%, så samtidigt så kan man säga att var fjärde person på jorden lever i fattigdom.
3: Men det är ju förstås det som vi nu talar med ett problem i synnerhet för det här västerländska, det här marknadsekonomin. Alltså att så globalt sett så har ju den här levnadsstandarden i världen ökat kraftigt sedan 1970-talet. Och det politiska missnöjet beror framförallt på att medelklasserna i västvärlden upplever att de inte har fått sin del av kakan.
4: Historiker Henrik Menander, statsvetare Thomas Karv och forskare Katarina Sempatomäki i Slaget. Apropå att Elon Musk lär bli biljonär på fredag. Maria Nylund leder diskussionen. Det som du hörde här var bara en liten del av det. In på arenan.yle.fi och leta upp Slaget, så får du höra hela.

0: Born with a broken heart. Jag heter Joakim Runt och önskar dig en fortsatt fin måndag. Du kommer att få nyheter när klockan blir jämnt efter Josefins siren. Vi hörs.
1: Känner du dig bortkommen med antika föremål och vintage, då ska du lyssna nästa onsdag och bli lite klokare. Då har vi den legendariska antikkännaren Bernt Morelius som gäst och han svarar på lyssnarnas frågor. Skriv till oss och har du en bild på ett antikt föremål så skicka det till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi. Så hörs vi på onsdag kväll 17:30 i Lite klokare.

0: Israel och Iran slutar angripa varandra för stunden. Mellanöstern-experten förklarar varför. Det går inte längre att uppnå den ställning som Arvi Lind hade i Finland, säger medieforskare. Och nyhetspodden handlar idag om de svenska gängen och hur de sprider sig till Finland. Där är nyheterna 17 den här måndagen. I studion Lukas Lindström. God eftermiddag. Ja, oroligheterna i Mellanöstern blossade upp igen det senaste dygnet då Israel och Iran angrep varandra. Men nu verkar läget lugna ner sig och från både Israel och Iran rapporteras att länderna avslutar bombningarna för den här gången. Det här efter att USA:s president Donald Trump uppmanade parterna att sluta skjuta på varandra. Mellanöstern-kännaren Isabelle Schierenbeck vid Göteborgs universitet förklarar varför eskaleringen ser ut att ha blivit kortvarig.
1: Den största anledningen till det skulle jag säga är att det finns starka aktörer, viktiga aktörer här, inte minst USA och presidenten själv, som vill få till stånd ett avtal. Och också att det finns andra starka aktörer i regionen som bland annat Gulfstaterna, Saudiarabien, Turkiet och andra som inte heller vill se en eskalering. Det tror jag är en viktig anledning till att det landar i det. Det andra är att vi också vet att när man tittar på förhandlingar internationellt, inte bara i Mellanöstern, så sker det oftast mindre och ibland ganska stora avbrott. Men sen så lyckas man gå tillbaka till förhandlingsbordet ganska omedelbart. Så det är ingen ovanlig situation, det som vi ser just nu.
2: Men din bedömning är alltså att det finns en vilja hos både Iran och USA att uppnå ett avtal, så därför finns det fortsatt hopp om att man får fortsätta förhandlingar?
1: Ja, det vill man. Man vill fortsätta förhandla, men samtidigt är det ju oerhört svåra punkter att lösa och frågor att lösa. En av de stora frågorna som ju inte bara USA utan framförallt också Israel vill uppnå är ju kopplat till det anrikade uranet och kärnteknikprogrammet. Och det är ju någonting som Iran inte vill lämna ifrån sig, så att säga. Och hade det bara, så att säga, hamnat om Hormuzsundet och att fientligheten skulle upphöra, attacker skulle upphöra och så vidare, så hade det varit en sak. Men här är ju framför allt det anrikade uranet en stor fråga också. Och det vi ser här också i det som har skett de senaste timmarna bara är ju den här kopplingen till Libanon också, alltså kopplingen till det pågående kriget mellan Hezbollah och Israel, som också försvårar förhandlingarna mellan USA och Iran.
0: Sa Mellanöstern-kännaren Isabelle Schierenbeck vid Göteborgs universitet. Det var Daniel Ekblad som intervjuade. Flygbolagen väntas få mer passagerare i år, men deras intäkter väntas sjunka, det säger flygbolagens internationella branschorganisation IATA. Enligt nyhetsbyrån AFP räknar IATA med att deras medlemsbolag det här året fraktar sammanlagt 5,1 miljarder passagerare. I fjol torde passagerarmängden ha legat strax under 5 miljarder. Men flygbolagens lönsamhet sjunker till bara halva nivån jämfört med fjolåret. Kostnaderna drivs upp av krigen i Mellanöstern som får priset på bränsle att stiga. Här hemma föll idag domen i Finlands största rättegång kring människohandel. Offren är bärplockare från Thailand. Två personer dömdes för 78 fall av grov människohandel. Polarica Marjahankintas tidigare vd Jukka Kristo dömdes till 2 år och 6 månaders ovillkorligt fängelse, medan hans affärspartner, en thailändsk kvinna, dömdes till 9 månaders ovillkorligt fängelsestraff. De dömda och bärföretaget ska också betala ersättningar på över 500 000 euro till offren. Domen har ännu inte vunnit laga kraft. Och idag har vi också fått veta om en stor företagsaffär inom vårdbranschen. Vårdföretaget Terveystalo köper optikerkedjan Silmäasema av ett annat vårdbolag, Coronaria. Affären är värd över 570 miljoner euro. Terveystalos vd Ville Iho hoppas att affären leder till mera tillväxt och bättre tjänster.
3: Tämä antaa erinomaiset mahdollisuudet palvella useimmissa kohtaamispisteistä laajenevaa asiakaskuntaa. Me tullaan palvelemaan noin 2 miljoonaa suomalaista heti tässä alkuvaiheessa.
0: En stor NATO-övning har inletts i Finland idag. Flygövningen som kallas Rammstein 26 omfattar 19 länder. I övningen deltar 12 finländska Hornet-jaktplan och över 50 flygplan från andra länder. De ska öva snabbt agerande i gemensamma försvarsuppgifter. Övningen pågår i 12 dagar. Nu när klockan är 5:05 blir det mediefrågor. Yles långvariga nyhetsankare Arvi Lind avled igår, 85 år gammal. Lind arbetade som reporter och nyhetsankare för de finska tv-nyheterna i nästan 40 år. Under sin tid på Yle etablerade han en trovärdighet bland folket och kallades ännu efter pensioneringen för Finlands mest pålitliga man. Medieforskaren Anu Koivunen säger att en liknande roll inte längre är möjlig.
4: Hela medielandskapet är så i grunden förändrat. Och Arvi Lind tillhör den tiden då kvällsnyheter hade miljonpublik och det var nationens aftonandakt.
5: Tycker du att vi skulle behöva en Arvi Lind i dessa dagar om man tänker på att han liksom personifierar trovärdighet?
4: Jag tänker mig att trovärdighet behöver vi och trovärdiga journalister och nyhetsankare behöver vi, men numera landskapet är fragmenterat och olika publikgrupper har olika personer som de har stor tillit till. Och då talar vi om tillit till institutioner. Så Arvi Lind i mina ögon alltså personifierade tilliten till en institution. Situationen idag är sådan att många söker sig till nyhetsinfluerare. De är ute efter personer som för dem förkroppsligar pålitlig och informerad nyhetsflöde, men det kan ske via andra kanaler än journalistiska institutioner.
0: Anu Koivunen intervjuades av Susanna Ström Wilkinson. Yles chefredaktör för nyhetsverksamheten Panu Pokkinen vårdas på sjukhus. Pokkinen drabbades av en sjukdomsattack i Portugal förra veckan. Krista Taubert har utnämnts till tillförordnad ansvarig utgivare i hans frånvaro. Svenska Yle är en separat enhet och påverkas inte direkt av de här förändringarna. Så några nyheter från olika håll i Svenskfinland. I Karleby försökte en berusad minderårig på elsparkcykel köra på en polis i helgen. Incidenten skedde natten mellan fredag och lördag i centrala Karleby. Polisen upptäckte föraren och försökte stoppa honom på grund av det farliga körsättet. I samband med det körde föraren mot en polis i hög hastighet. Polisen säger att den misstänkta också lämnade fel personuppgifter vid gripandet. I Ekenäs är myndigheternas undersökning av den brandskadade sim- och bollhallen klar. Det var den 2 maj som det brann i hallen och entrén och toaletterna fick stora skador. Bara brandsaneringen väntas ta 3 månader och kosta 350 000 euro. Raseborg meddelade tidigare att sim- och bollhallen är stängd åtminstone hela hösten. Och lördagens bussolycka på senatstorget i Helsingfors centrum utreds nu som grovt äventyrande av trafiksäkerheten och grovt dödsvållande, det meddelar polisen. En tom buss rullade tiotals meter och törnade mot en kvinna som senare dog av sina skador. Polisen ska höra busschauffören under början av veckan. Hittills har man inte upptäckt något tekniskt fel på bussen. Och vädret. Under kvällen och natten kan det regna i väster. Imorgon bitti kommer ett större nederbördsområde in över landets södra delar och på eftermiddagen väntas regnskurar också i landets västra och mellersta delar. I natt är det mellan 7 och 16 grader och imorgon blir det mellan 19 och 25. Nu är det dags för nyhetspodden som idag funderar på de svenska gängen och hur deras verksamhet sprider sig hit till oss i Finland.
6: Förra sommaren spenderade jag på den svenska landsbygden. Där mitt bland gröna åkrar och kohagar byggdes termosbomber som sedan ska ha använts i sprängningar i svenska städer. I december året innan, alltså 2024, hade dessutom en felskjutning ägt rum i en trappuppgång i samma län. 2 tonåringar sköt mot ett par och kvinnan dog. Tonåringarna dömdes senare för mord. Ja, gängkriminaliteten var påtaglig under sommaren jag spenderade i Sverige. Speciellt efter att ha växt upp i Lilla Vasa, där det för det mesta är rätt lugnt. Nu verkar det som att barn i Finland också rekryteras för att utföra brott. I slutet av maj behandlade tingsrätten ett fall där två tonåringar misstänktes för mordförsök efter att den ena tänt på ett hus i Vanda. Tonåringarna friades från mordförsök, men den som tänt på huset dömdes för sabotage. Är vi i Finland på väg mot samma håll som våra svenska grannar? I dagens avsnitt ska vi diskutera gängkriminaliteten i Finland och kopplingarna till de svenska gängen. Med mig har jag Kristoffer Grön som är rätts- och kriminalreporter på Svenska Yle. Du lyssnar på Nyhetspodden och jag heter Alva Westerlund. För ett år sedan var gängkriminaliteten riktigt stort i nyheterna. Ni minns kanske namn som Jordgubben och den kurdiska reven. Det rapporterades om flera fall av brott som utförts av gäng eller personer kopplade till den så kallade Jordgubben eller Ismail Abdo, som han egentligen heter. Ismail Abdo är en av Sveriges mest ökända kriminella och häktad i sin frånvaro i Finland. Nu har det svängt och allt fler brott kan kopplas till Foxtrot-nätverket och Rawa Majid, som främst kan ses som Jordgubbens fiende nummer ett. Det är mycket namn och kodnamn att hålla koll på när det kommer till gängkriminalitet. Kristoffer, kan vi börja med att reda ut de svenska gängen? Vem är spelarna?
7: Ja, alltså det handlar då om svenska kriminella nätverk som just nu finns också i Finland. Och det där, när det gäller narkotikamarknaden i Finland så styrs den ganska långt av det svenska kriminella nätverket Foxtrot.
6: Vem är det vi har i det här Foxtrot-nätverket då?
7: Det leds då av Rawa Majid, även kallad kurdiska reven, och han har då just nu så tros han befinna sig i Iran, men han är då alltså uppvuxen i Sverige och har tidigare varit allierad med Ismail Abdos nätverk, men det skedde då en splittring för ungefär 3 år sedan.
6: Precis, och Ismail Abdo är alltså den här som också har gått under namnet Jordgubben, visst?
7: Ja, det stämmer, och han har leder ett rumba-nätverk. Men han har då varit gripen i Turkiet sedan sommaren 2025, vilket då har påverkat ganska mycket hans nätverksmakt både i Sverige och också i Finland. Och nu ska då åtalen för olika brott som han ska vara involverad i Sverige, men också i Finland, ska behandlas i Turkiet. Det är oklart när den här rättsbehandlingen sker. Men så här har jag förstått via finska polisen.
6: Ja, efter att Ismail Abdo greps har hans rumbanätverk skuffats ut från den finländska narkotikamarknaden. Det som nu verkar ha tagit över är det så kallade Foxtrot-nätverket med Rawa Majid eller kurdiska reven i spetsen. Men hur ser kopplingarna till Finland ut i praktiken?
7: Om vi ser på kopplingarna till Foxtrot så finns det alltså flera narkotikafall där då personer kopplade till Foxtrot har begått narkotikabrott i Finland. Och i det mest uppmärksammade fallet så kom då 2 unga svenskar till Finland ungefär vid årsskiftet för att då sprida och sälja vidare narkotika. Och det där sen hade då funnits kurirer också i Finland som sen har förmedlat den här narkotikan vidare.
6: Hur sker rekrytering över landsgränserna?
7: Rekryteringen till de kriminella nätverken så sker ganska långt via nätet, olika sociala medier, men alltså visst sker det också träffar i den fysiska världen. Det är egentligen svårt att så här utomstående veta exakt hur det går till, för just den här biten kommer inte fram i förundersökningar eller domar och så här, eftersom personer då oftast inte väljer att berätta det åt polisen. Men det handlar om bekantas bekanta, och enligt vad jag har förstått så gör de här svenska gängen också så att de kan skicka personer till Finland som kan ta in på ett hotell i en stad och där försöka komma i kontakt med människor ute i nattlivet till exempel.
6: Tidigare i vår så kunde vi läsa om centralkriminalpolisens insats mot det här Foxtrot-nätverket som vi har pratat om här tidigare. Hundratals kilogram narkotika beslagtogs och både finnar och svenskar åtalades för grova narkotikabrott. Tingsrätten ansåg ju då sist och slutligen att det inte fanns någon koppling till nätverket. Vad handlar det här fallet om, Kristoffer?
7: Ja, som du sa så handlar det då om att nätverket Foxtrot misstänks har smugglat in flera hundra kilo narkotika i Finland, och det handlar om liksom flera separata enskilda fall. Men det första fallet som var då i december i fjol, då alltså två unga svenskar kom till Finland. De ska ha varit hitskickade av Foxtrot, och de då spred narkotika och förvarade den i olika bostäder i Helsingfors. Bland annat då i en bostad på Drumsö där polisen sen slog till efter att man hade haft spaning på de här killarna då under dagen, så gick man in i bostaden på kvällen. Och det som var spännande att när polisen gick in i bostaden och gjorde då en husrannsakan, så låg en av de här killarnas telefon på en säng där i bostaden, och den här telefonen började plötsligt ringa via den här krypterade signalappen, och på skärmen stod det då Don Fox, som då är ett alias alltså som kan kopplas direkt till kurdiska reven Rawan Majid. Nå, polisen valde inte att svara, så vi får inte veta att var det faktiskt kurdiska reven som ringde, men det här gjorde då att man kunde se en sån här direkt koppling till Foxtrot. Men vi ska snart komma till vad tingsrätten sen egentligen tyckte om det här.
6: Ja, för vad var det då som gjorde att tingsrätten inte ansåg att kopplingen till Foxtrot-nät verkar gick att bevisa, när vi ändå har det här telefonsamtalet som man misstänker vara då kurdiska reven som har ringt?
7: Tingsrätten anser att det inte bevisat helt tydligt att det här aliaset kan kopplas till kurdiska reven. Svensk polis har ansett att det här, att spåren pekar mot att det är då Rawan Majid som använder det här aliaset, men med 100% så kan man inte veta det. Här kan man ju säga också att finska centralkriminalpolisen kanske i det här fallet enligt mig borde ha begärt om något sådant utlåtande från den svenska polisen för att övertyga rätten om det här, men det hade man då inte gjort. Man hade liksom litat på att men alla vet nu att Don Fox är kopplat till kurdiska reven. Annars också den här domen så ansåg då tingsrätten att det inte handlar om organiserad brottslighet, eftersom den här tiden som de här narkotikabrotten då begicks i Finland var så kort, det var ungefär en månad, att för att en verksamhet ska anses organiserad enligt då lagen så måste den pågå under en längre tid.
6: Det här handlar alltså om stora brott och stora brottshelheter. Och särskilt då det kommer till den här brottshelheten som rör Foxtrot-nätverket, så har centralkriminalpolisen i Finland valt att dela upp den här helheten i mindre delar och flera olika fall. Så det första fallet handlade då om den här jättelika drogsmugglingen, och också det andra fallet som varit i rätten under våren handlar om narkotika.
7: Och det här andra fallet, så det handlar om att olika slag av narkotika då har förvarats och spridits i bostäder.

0: städer i Esbo, och det här 20-åriga män då, finländare, har då hanterat den här narkotikan, och de dömdes båda för grovt narkotikabrott. I det här fallet så anser ändå tingsrätten att man kan att det är organiserad brottslighet, och de fick då skärpt straff på grund av det här. Däremot så nämns inte Foxtrot i det här i den här domen med ett ord, och det ska man komma ihåg, att nu när vi sitter här och pratar om gäng och om Foxtrot nätverket så det handlar inte om det att gänget Foxtrot skulle vara ett visst antal personer som träffar varandra regelbundet och har liksom tydliga symboler, utan man kan liksom göra uppdrag åt det här nätverket, och man behöver inte ens känna personerna som är ovanför en och så här. Man behöver aldrig ha träffat dem, utan all kommunikation sker via telefoner och olika krypterade meddelandeappar.
1: Någonting som jag har förstått att gör det ännu svårare att få stopp på den här gängkriminaliteten är ju att den leds från helt andra ställen än Finland och Sverige. Vi var ju lite in på det här i början, just att vi har kurdiska reven och jordgubben som har befunnit sig utomlands. Vad vet vi om det här i nuläget?
0: Ja, och just eftersom mycket av narkotikahandel idag så den styrs via krypterade meddelandeappar, och då kan man vara var som helst i världen. En person sitter i ett land, en annan sitter i ett annat land, och narkotikan finns i ett tredje land. Förstås, eftersom det handlar om narkotika, så någonstans någon måste liksom träffa den här köparen, men det är sen personer längre ner i den här kedjan. Och det där utomlands så befinner sig då, förutom de här gängledarna, till exempel en person som är uppvuxen i Malm i Helsingfors, alltså han är då ursprungligen född i Finland, men han kan nu alltså kopplas till det här Foxtrot-nätverket, och han har begått många brott i Finland innan han då har flytt utomlands, så hans initial är RM, det där. Och han är nu alltså häktad i sin frånvaro i Finland och misstänkt för grovt narkotikabrott. Han ska bland annat ha befunnit sig i Turkiet i något skede, och han har då styrt en del av den här narkotikahandeln som då sen har skett i Finland och som kopplas till Foxtrot.
1: Precis. Hur fungerar brottsbekämpningen då när gängen och de här personerna sträcker sig över flera länder?
0: Poliserna i de olika nordiska länderna har ju kontakt, och det där, enligt min uppfattning, så har finsk och svensk polis haft en del kontakt om de här. Ett exempel gäller just utredningarna mot jordgubben Ismail Abdo, där då faktiskt alla polisinrättningar i de alla samtliga nordiska länder var inblandade, och det där för att ställa honom till svars, och alla liksom förde sina egna brott till Turkiet som då sen ska behandla dem.
1: Tidigare så friades också 2 15-åringar från mordförsök efter att det anlagt en brand i Vanda. Men de här tonåringarna jobbar ju då inte själva, utan uppdraget kom från utlandet, från någon som då i rätten då benämndes som RM, han som vi har pratat om tidigare här också. Polisen har också kopplat händelsen då till gatugäng i Helsingfors och svensk organiserad brottslighet. Kristoffer, hur vanligt har det blivit med sådana här beställningsbrott, alltså att vuxna människor rekryterar barn för att utföra brotten?
0: Det här med att minderåriga rekryteras för sådana här uppdrag handlar ju alltså delvis om alltså det att minderåriga då kan få lindrigare straff också, att det är ju en aspekt. Det här är en tydlig trend enligt polisen, och tidigare hade inte förekommit alls i Finland, i motsats till exempel Sverige, där det har förekommit redan i flera år. Att i år så har polisen nu då avslöja 3 sådana fall. Alltså, jag menar, vi måste ändå tala, det handlar fortfarande om få fall. Men det här är, det här fenomenet finns, det är helt klart, och det finns antagligen också fall som polisen inte har kunnat avslöja, men de tre fallen som nu finns, så är alltså just den här branden i Korso som redan har behandlats då i tingsrätten, och sen en annan uppmärksammad brand var på Drumsö, när det var en sån här cykelaffär på Drumsö i Helsingfors, alltså som tändes på här under våren, och då var det två unga killar som då gjorde det här uppdraget, och det där, medan sen finns det flera personer som då ska ha styrt de här unga killarna till det här. Exakt vad det här handlar om vet vi ännu inte, det har polisen inte berättat. Och sen finns det ett tredje fall som handlar om två personer som är som gisslan i en lägenhet i Vanda, och det där, och enligt då Helsingforspolisens uppfattning så har den här händelsen kopplingar till gatugäng och det där, och till en narkotikakonflikt. Man kan allmänt taget säga att narkotikahandel är det som de här gängen håller på med, och det leder oftast till att någon inte i något skede betalar, och man kanske tycker att någon inte har betalat tillräckligt, eller någon inte har sålt narkotikan så snabbt som det har förväntats, och det leder till en konflikt, och då uppstår någon form av hämndbehov för att man på något vis ska upprätthålla det här, att det går inte att om du är en del av vårt nätverk så måste du följa reglerna, eller så slutar vårt samarbete, och det där, och då är ju ett sätt då att istället för att själv göra någonting så kan man rekrytera andra för att utföra de här våldsdåden.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund, och idag tillsammans med rätts- och kriminalreporter Kristoffer Grön. Om du vill få en notis när ett nytt avsnitt av Nyhetspodden släpps kan du trycka på den lilla klockan på arenan. Dagens avsnitt är mixat av Jonny Aspelin och producent är Alexander Bejar. Yeah.

0: Det är dags att presentera veckans nya utmanare här i Vegatoppen. Jag heter Jukka Isöki och två utmanare kommer du att få höra. Den första, vill jag påstå att han har nog en succélåt med sig den här gången när han presenterar sig själv och låten bilder av dig. Thomas Höglund, välkommen.
1: Tack så mycket. Tack Jukka.
0: Kul att ha med dig Thomas igen. Det, någonstans, jag tror jag sa det här förra veckan åt Alan Perry. Jag vet inte om ni har samma publiceringstidpunkter, men på något vis känns det som att om man hör dig och man vet, du meddelar att hej, nu är en ny låt på kommande, så är det sommartecken. Det är, man vet att sommaren är här och Thomas Höglund hör av sig. Finns det någon tanke? Är du en sommarartist, Thomas Höglund?
1: Ja, jag sjunger gärna och ofta på sommaren. Det gör jag. Det gör jag. Och känns kul att komma ut med sommarlåtar. Mm. Och gärna sådana som blir hits förstås. Det hoppas man ju på. Så att det där, nej, det är jättekul att vara med den här låten nu i Vegatoppen.
0: Jag måste bara avbryta det där. Jag fick kruxa i alla gröna tecken här, för allting stämmer. Jag skulle vilja påstå att det här är en hit. Det är en sommarlåt och det är en låt av Thomas Höglund. Bilder av dig heter den nämligen. Ja. Och det är en låt som jag tror att de flesta som hör den kommer att få någon typ av kanske lite nostalgiska tankar, någon lite sommar kanske där, kanske någon liten flört med någon, kanske vänner. Det är det jag tänker på då jag hörde. Jag tror att ganska många kommer att känna lite liknande. Men berätta Thomas nu förrän vi går in på den här bilden av dig och börjar analysera den lite närmare. Hur har ditt musikaliska år så här senast sen vi pratade börjat bli en tid sen? Hur har det sett ut?
1: Nu hör du, det har gått i studiernas tecken faktiskt. Mm. Det här, studera musik på sidan av jobbet och det där behörighet för musiklärare. Studerar jag på Sibelius Akademin och sen så studerar jag, gör en master på Novia Creative Music Production och studerar låtskrivning och låtproduktion och mycket mera. Och det där har varit jättestimulerande och intressant år. Och jag måste säga att jag har aldrig varit så produktiv som jag har varit hittills under 2026 faktiskt. Och många nya låtar på kommande och mycket kollaborationer med många olika musiker och musikproducenter och det där, fått vara och skriva låtar på olika håll i världen, faktiskt också Sverige men också Sydafrika. Skrivit med sydkoreaner och kineser och det där, och fått möjlighet att testa många olika, för mig så där, nya genrer och det där. Ja, få skriva, få möta människor och skriva tillsammans med sådana som man inte har gjort förut. Och det har varit mycket, så det att kasta sig ut och liksom pröva på. Jag har ju skrivit musik med inte så många gånger, utan med just det här med songwriting camps som ju är så inne nu. Mm. Och det där. Det sägs ju att den alltså mest av all popmusik idag skrivs på songwriting camps. Mm. Ja. Och det där, och jag har fått vara med om ett antal sådana nu faktiskt under det här året.
0: Det måste ju annars vara, det måste ju vara svaret annars. Det måste ju vara svaret på den frågan som jag många gånger ställt mig. Det jag ser till exempel, ta en hitlåt som är 3 minuter. Någon sån här låt som nu spelas världen över och en stor hit. Mm. Och sen när man kollar in att vem man skriver den där låten, så kan det vara 7-8 namn där till exempel, eller 9 namn. Eller något. Jag antar att det ofta då handlar just om det, att det är kanske en grupp på ett camp som har skrivit en sån här låt.
1: Mm. Och oftast så, de camp som jag har varit med på, så där har man inte varit mer än 3, 4 eller högst 5 i liksom den gruppen då som skriver en låt. Men det kan ju vara flera också. Det kan ju vara att en låt blir liksom att man gör en pre-production ett tidigare skede, och så kommer en ny grupp då som gör låten klar senare. Och då kan det ju bli ganska många.

0: tillsammans som skriver och som är med på låten. Så att, jo, det är ju jättemånga ofta. Man hör ju liksom i Mello och på sådana ställen så kan det ju vara jättemånga.
1: Det är en minibusslast med folk som sitter

0: Där, ofta så det där förknippar man ju det med något minne man har så där, då när det är svårt och så där. Och den handlar kanske om att hitta tillbaks till en sån här, ja, solig strand och liksom en härlig dag tillsammans och liksom det livet igen och det man kanske drömmer om då och som kanske är den där första tiden när man blir ihop och man är jättestört kär och så vidare.
1: Och det
0: och så
1: pirrar
0: där
1: i magen lite. Och,
0: ja, precis. Ja, ja, ja. Mm. Att hitta på något sätt liksom komma tillbaks till de känslorna och liksom. Ja, no, vi har försökt att liksom med hjälp av musiken då och den här sången då att hitta på något sätt fånga det där, den där längtan efter att hitta tillbaks till varandra och att det inte blir det bara de gamla minnena då som man lever på utan att man verkligen gör det och hoppet och tron på att det där att man ska göra det. Så att det där, ja, det är en låt med mycket hopp och tro och det där och sommarvibes skulle jag säga och det där, vad skulle jag säga, Thomas Ledin lite, kanske Toto lite.
1: Finns mycket allt möjligt där man skulle kunna radera eller sätta in i system där. Det vad du beskriver här, så, no, vi ska se vad Vegatoppen publiken säger, men om jag nu har lite fingertoppskänsla när det gäller det här så skulle inte förvåna mig om det är ganska långt det här man känner och att man tycker dessutom att det är en trevlig låt. Du har ju alltså under året, det är 10 år, över 10 år sedan som du gav ut din skiva So Far So Good.
0: Ja.
1: Men sen efter det så har du kommit ut med 9 nya singlar alltså på 6 år ungefär från 2020 till 2026. Du nämner här att det kommer att komma mera musik av dig framöver.
0: Ja,
1: vad är det du kommer att få höra?
0: No, det där, både musik på svenska och så kommer det nog också att komma någonting på engelska och det där. Lite olika sorts musik men det där, men mycket på gång, mycket på kommande så att det där. Så jag tycker det själv är jättespännande och det där ser fram emot att få det där så småningom släppa ut lite mera musik och det där. Ja, jättekul faktiskt och det, jag är jättetacksam över den här utbildningen också som har liksom också lite sådär satt piska på en lite att nu ska det lagas låtar och det där och liksom jätte verkligen sådär inspirera mig att det där producera och skriva massor med låtar så att det där, nej, det är jättekul.
1: Kul att höra. Vi ska ta och lyssna på ett resultat av den här kreativiteten som du har. Det är en låt som heter alltså Bilder av dig, artisten. Förstås Thomas Höglund. Thomas, jag får i det här ögonblicket önska dig lycka till förstås här på Vegatoppen, men också njut och ha en riktigt, riktigt skön sommar.
0: Tack att jag fick vara med och en riktigt skön sommar till dig också.
2: Vi

0: Det är dags att presentera veckans andra utmanare här i Vegatoppen, och det är en grupp som har haft framgång här på den här listan tidigare, men det börjar bli ungefär ett år sedan vi hörde senast av gruppen Ödesängen här på Vegatoppen. Jag har med mig just nu Oskar Karlsson. Välkommen Oskar.
1: Tack så mycket. Hej.
0: Kul att ha med dig. Det är alltid roligt att få höra av er Ödesängen. Ni, förutom att ni har varit framgångsrika här på Vegatoppen, så har er musik också spelat sådär överlag på kanalen, vilket oftast är ett tecken på att den stora publiken gillar det vad den hör. Men berätta Oskar, det har ungefär gått ett år sedan vi pratade senast. Vad har hänt i Ödesängens värld?
1: Ja, vi har satsat på att slipa våra låtar som vi inte ännu har gett ut. Att vi skrev för ett par år sedan en hel skiva egentligen med låtar, 10 låtar. Det här är nu den sjätte som kommer ut, 1000 bitar heter den. Och vi har slipat på dem nu, och nu är vi redo att ge ut den här, och tycker att det är riktigt bra slutresultat.
0: Mm. Det är lite av en världspremiär för den här låten också, för att så där officiellt så ges den här låten 1000 bitar ut imorgon. Men redan nu, om man är en ivrig Vegatoppen-lyssnare, så är det en fördel att man lyssnar på programmet. Man kan få lyssna på låtar ibland till och med så här lite på förhand. Den här låten 1000 bitar, vad kan du berätta om den?
1: Ja, 1000 bitar handlar om att man kanske inte riktigt vet vad man själv vill med sitt liv eller vem man vill vara. Och så här, så man kanske överför det här ansvaret åt någon annan och låter den forma sig efter sin egen vilja. Det är kanske lite djupt och mörkt, men så blir det ibland. Så det är musikaliskt, om man tänker genre, så kanske den rör sig där i gränslandet mellan sån här melankolisk pop och lite tyngre, kanske så där Linkin Park-stil.
0: För det är ganska speciellt, du har skickat sådana press, eller ni har skickat sådana pressutskick också på samma gång, och jag som vanligt har ju läst det väldigt noga, det vill säga väldigt dåligt. Och det jag lyssnar, oftast vill jag ju lyssna på musiken först förrän jag överhuvudtaget läser någonting. Och det jag lyssnar på låten, så tänkte jag, det första faktiskt jag tänkt på så var Linkin Park. Det finns vissa element i det som påminner om det, och sen ser jag ju nu också det här pressskicket som är framför mig här, att det nämns Linkin Parks tunga nu metal finns med här. Men intressant, för att det här är ju kanske en av de tyngsta låtarna som Vegatoppen-publiken åtminstone har, och Vegas lyssnare har hört av er. Är det här ett medvetet val? Är det en riktning som Ödesängen är på väg mot?
1: Det är det nog faktiskt, kan man säga. Vi har låtar kvar som är betydligt mer pop, men vi har också låtar som är tyngre än 1000 bitar. Okay. Och det som vi har jobbat på här nu under den senaste tiden, så går nog mer åt det här hållet. Just den här lite tyngre, lite metal-inspirerat, men ändå skulle jag klassa det som rock. Liksom.
0: Och tydliga pop-influenser finns det i den här låten också. Ja. Det kan man ju inte glömma. Det som är kul med den här låten, som inte alltid är så vanligt i lilla svensk Finland med finlandssvenska och kanske till och med också finländska artister, så är musikvideo som också lanseras, antar jag, nu samtidigt som den här singeln kommer ut. Jag hade förmånen att se den här videon, och jag förstår ju att det inte är någon Hollywood-bolag nödvändigtvis som är bakom den här låten, men med egna krafter har man gjort den, och den är ju cool. Ni måste ha haft roligt när ni gjorde den här videon.
1: Ja, det var faktiskt jätteroligt. Vi spelade in riktigt i sån här äkta gör det själv anda. Jag har vakat en del under nätterna under det senaste halvåret efter att jag har blivit pappa. Utnyttja den tiden till att fundera på musik, och skrev också sån här videomanus. Vi hade min bror att filma med mobiltelefonen, och filmade i skogen och i potatiskällaren och snickarboden i mitt barndomshem ute på landsbygden i Borgå. Lånade också pappas motorcykel.
0: Ja, så det var en snygg motorcykel där. Ja.
1: Ja, den är häftig. Den klippte jag ihop videon själv på ett veckoslut. Tycker den är riktigt häftig, och den passar liksom den här låtens känsla på något sätt.
0: No, det gör den verkligen, och jag blir ännu mer imponerad när du säger hur den är gjord, alltså att man inte har hyrt in något. För skulle du ha sagt att det var ett litet kamerateam med ett par, tre, fyra till och med professionella fotografer och kameror där, så skulle jag kunna köpa det också. Men det är filmat i princip med mobiltelefonkameror. Det visar ju åtminstone på två saker. Det är att ni är skickliga, men också det att mobiltelefonkamerorna har utvecklats en hel del under årens lopp, att man kan få så där pass bra resultat resultat. Och editeringen är ju också strålande, för den har ju en story, den här videon också, som vi nu ska avslöja här, men som man gärna får gå in och titta på. Hur ser då fortsättningen ut för Ödesängens del? Sommaren är på kommande, blir det spelningar, mer musik? Vilka är planerna?
1: Nu är nog planerna att jobba på nytt material. Ganska mycket på gång där. Texter och demon som vi ska börja slipa på. Så det blir att jobba på ny musik, det är nog liksom den där huvudprioriteten nu till följande.
0: Men vi får vänta på ny musik av Ödesängen, och i väntan på det så får vi njuta av låten som nu utmanar, det vill säga utmanar nummer 2000 bitar. Petja, nödvändigtvis Oskar Karlsson, om vi behöver spekulera desto mer i det här, så att tiden börjar vara inne här för att få lyssna på den här låten, och jag får önska Ödesängen ett framgångsrikt 2026 och framförallt lycka till här på Vegatoppen. Oskar, alltid lika trevligt att prata med dig, och hälsa att killarna är bandet.
1: Jag ska göra det, tusen tack.

0: Nu är klockan 6 och här är nyheterna god måndagskväll. Iran och Israel verkar ha upphört med angreppen mot varandra. Tidigare på dagen så krävde USAs president Donald Trump att Israel och Iran genast ställer in fientligheterna. Och på eftermiddagen så kunde iranska statliga medier meddela att det hade gått ut en order om att attackerna ska sluta. Nu har också en israelisk tjänsteman sagt i den israeliska TV-kanalen Channel 12 att attackerna mot Iran upphör. Det senaste dygnet har Israel och Iran gjort angrepp mot varandra och det har fått oljepriset att rusa uppåt och också börskurserna i Asien och Europa har fallit. Beskedet att attackerna har ställts in har stoppat prisuppgången på olja. Vår korrespondent i Washington, Josefin Flemmi, ska berätta mer om utvecklingen i TV-nytt klockan 7:30. I Armenien förlöpte gårdagens parlamentsval utan större problem, det säger de internationella observatörerna. Den västvänliga regeringen i Armenien under premiärminister Nikol Pashinyan tog en klar seger över oppositionen som backades upp av Ryssland. Observatörerna konstaterar att valet i år ordnades i ett känsligt geopolitiskt läge och under påtryckning utifrån. Ryssland försökte påverka det armeniska resultatet genom bland annat hot om handelsbojkott. FNs klimatsekretariat varnar för hettan under de kommande veckornas fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. FIFA-världsmästerskapet blir den största turneringen i fotbollens historia och det ordnas vid en tidpunkt då extrema värmeböljor tilltar i styrka till följd av klimatförändringen, säger FN-organet. Klimatsekretariatet räknar med att en av fyra matcher spelas i farligt hett väder och för spelarna finns medicinsk hjälp att tillgå, men publiken på läktarna måste i stor utsträckning själva ta hand om sig. Också de som följer med fotbolls-VM på TV kommer att märka hur klimatförändringen påverkar det, säger klimatsekretariatet. Fotbolls-VM börjar på torsdag. Här hemma så har försökt en berusad minderårig på elsparkcykel köra på en polis i helgen i Karleby. Incidenten skedde natten mellan fredag och lördag. Polisen upptäckte föraren och försökte stoppa honom på grund av hans farliga körsätt. I samband med det så körde den unglingen mot en polis i hög hastighet. Polisen säger att den misstänkte också lämnade fel personuppgifter vid gripandet. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 7.
1: Det finns en mycket berömd musiklegend. En berättelse som gick till ungefär på det här sättet. Enligt den här mycket begåvade musikern och låtskrivaren själv så drömde han en dröm om en melodi. När han vaknade spelade han den på ett piano som han hade bredvid sängen. Men han var osäker på var han hade hört låten. Han var ganska säker på att den inte var hans egen. Nå, efter att ha rådfrågat andra musiker och spelat låten för vänner och bekanta så konstaterades det att han själv förmodligen hade skapat den. Så den 14 juni 1965 spelade han in låten och den 13 september gavs den ut som singel och blev en enorm hit, bland annat listetta i USA. Låten är numera en evergreen och en av världens mest kända låtar. Och framförallt, låten är världskänd för att vara musikhistoriens mest tolkade låt med över 3000 inspelade coverversioner.

0: Världens mest tolkade låt, om man får tro informationen. The Beatles Yesterday, som får inleda det här avsnittet, musikpodden. Och om att tolka andras låtar, om covers, ska det handla om i det här avsnittet, musikpodden. Mitt namn är Mårten Svartström och med mig har jag också sångaren och låtskrivaren Emma Salokoski och jazzmusikern och kontrabassisten Filemon von Numers. Hjärtligt välkomna.
1: Tack, tack.
2: Tack.
0: Nu måste jag ju genast, ni har säkert hört den här historien om Paul McCartney som vaknar upp och har kommit på en melodi och en låt och så undrar han att kan det här faktiskt vara min egen? Den är ju, låter ju så bekant på något sätt.
1: Alltså, så mycket som jag nu har satt mig in i Beatles liksom, trivia så har jag ingen minne om att jag skulle ha hört den här historien.
0: Ah, ja, jag trodde det var en sån där som alla visste för att när den har blivit så tolkad sen.
1: Ja.
0: Och sen när han hade inte hittat på de här orden yesterday, att han sjöng ju först scrambled eggs.
1: Ja, ja, det har jag hört.
0: Det har du hört, ja, kanske. Nu har ni någon fått uppträda med eller framföra yesterday i någon version här?
1: Faktiskt inte. Jag har gjort Imagine, men inte Yesterday.
0: Okej. Okay. Hur är det inom jazz-sektorn?
2: Nej, inte jag heller. Kanske liksom senast här på en skolkonsert när man var 11.
0: No, okej.
1: Okay. Ja, inte kanske i skolan.
0: Ja. Men tänk att säga, över 3000 olika inspelningar, alltså på band som folk har gjort. Här är ju så jättemånga kända människor som har spelat in den här också. Elvis Presley, Bob Dylan, Frank Sinatra, Marvin Gaye, Ray Charles, Aretha Franklin, Count Basie och så vidare och så vidare. Mm. Nästan alla stora artister har någon vidrört den här och gjort sina egna versioner.
1: Säkert så mycket att den inte mera görs. Alltså det är ju sådär. Dagens artister gör ju inte mera versioner av
0: Yesterday. När jag tittar på en sån här lång lista så där fanns nog helt moderna också artister som fortfarande tolkar den. Allt från heavy metal till just pop, det, till elektroniskt, till whatever, you name
1: intressant
0: it. Så. Jag sa ju här att den gavs ut som singel också och blev en listetta i USA. Men visste ni att först när de hade spelat in den här låten, det var bara ju Paul McCartney i studion tillsammans med producenten George Martin. Och George Martin satt sen i här stråkarna och det här. Så ville de först inte sätta den ut som singel, utan de satte den som näst sista spår på sitt album Help. För de var lite sådär, vad ska man säga, nologa över att ett rockband ger ut en sån här liten ballad. Så de ville liksom lite gömma den sådär. Men i USA så hade de hört den och varit så nepp, den där ska ut som singel. Och dit for det. Och sen hade den varit etta, jag vet inte hur många länder. Ja, men jag tänkte också plocka fram en annan version av den här, en tolkning alltså, eftersom vi nu talar om tolkningar. Och då tänkte jag faktiskt att vi skulle lyssna på när den världsberömda amerikanska pianisten och underhållaren Liberace gjorde sin version.

0: Och nu tog den slut. Liberaces. Tolkning av Yesterday. Paul McCartneys Yesterday. Men lite vitsig var den här, va? Eller vad säger ni?
1: Jag har säkert hört den någon gång i någon hiss någon gång på 80-talet.
0: Det kan säkert hända, ja. Den här versionen finns med på ett album som heter Lounging with Lee från år 1967. Han kallades ju Lee bland sina vänner, Liberace.
2: Jag börjar genast tänka så här Silja Line.
1: Ja.
2: Man sitter när man kommer in, liksom. Absolut. Sitter den ena där. Men det här är kanske ett bra exempel på det, att det är ganska finkänsligt, som vi säkert kommer att tala om mycket idag. Vad man ska göra covers av, om man alls ska göra det alls. Att bara en sån detalj i det här, de här små drillarna som var lagda till i melodin, som ju inte finns i originalet, som bara liksom sitter så fel. Det var liksom så här.
1: Ja, det är din åsikt.
2: Ja.
0: Men det är ju kanske mer, han var ju en underhållare.
2: Ja.
0: Så det här hör ju liksom till det här spexande lite. Att göra lite
1: sådär. Flamboyant grejen och massor av glitter och glam.
0: Men jag förstår vad du menar, Filipa. För det kan bli lite så att hej, kom igen. Att håll dig till det där, den där melodin och den där. Men är inte gemensamma för alla bra, eller låtar som det går att göra bra covers på, är det inte gemensamt på att det är liksom bra låtar från början med en bra ackordföljd och en bra melodi?
1: Ja, nu är det ju, det måste ju vara någonting i den där originalversionen som har fått folk att ta tag i de där låtarna.
0: Och sen är det lätt att känna igen dem säkert också. Som man i det här fallet. Nu kände man igen fast han drog de drillarna där.
2: Absolut. Men kanske just det som du sa, att det här med melodi, den är nog, det är A och O när det gäller. För ofta tänker jag en cover, det kan kanske vara en annan, liksom stilistiskt en annan, det kan vara rytmiskt en annan, men melodin är liksom det ändå, det viktiga där, att alla de här låtarna som har blivit gjorda jättemånga gånger, så tror jag alla har en stark melodi som vi alla känner igen.
0: För sen kan man ju sväva ut åt vilket håll som helst och gå in på vilken genre egentligen som helst, bara den där melodin finns där på något sätt, så kan man ju liksom hitta på vad som helst egentligen. Och med tanke på det så tänkte jag gå vidare till nästa exempel och en låt som du gärna ville spela några exempel av, Emma, här idag. Och när jag tittar på listan över de mest, nu spelar vi ju Yesterday som är då den mest tolkade låten av alla poplåtar.
1: Den här är säkert med den här, på den listan.
0: Den här är topp 10 också när jag tittar. Den här var det på 9:e plats av de mest tolkade låtarna i världen någonsin. Alltså Leonard Cohens Hallelujah som du vill plocka fram.
1: Och det är en intressant grej, för att själva originalversionen tycker jag inte är på något sätt legendarisk, liksom till arrangemanget och orkestrationen där, liksom lite såna billiga syntar och liksom såna, det ryker lite 80-tal över det, men lite på ett billigt sätt alltså.
0: Vi kan ju direkt lyssna på en snutt av hur den här Leonard Cohens original version låter.

0: En snutt där av den kanadensiska sångaren, låtskrivaren och författaren Leonard Cohens. En av hans mest kända låtar, Hallelujah, från hans sjunde studioalbum Various Positions från år 1984. Och som du konstaterar här, eller som vi konstaterar här, det är en som har gjorts en massa versioner på. Kända artister, Bon Jovi, Bono, John Cale, Bob Dylan, Katie Lang, Willie Nelson och så vidare och så vidare. Och så här innan, Emma, att den här originalversionen kanske inte var så, du tycker inte att den kanske var så fascinerande. Och jag måste säga att jag håller lite med. Jag tycker också att det finns, jag har nog hört bättre versioner av den här. Och vi ska ju faktiskt komma till en riktigt hyllad version. Men innan det ska vi ta några två andra exempel på där folk har lite svävat ut med den här. Men jag förstår precis vad du menar. Och det var ju till och med på det sättet jag läste rätt här att det här, inte ens skivbolaget var så övertygade när han kom med den här.
1: Nej, och den här låten var inte så hemskt populär när han själv gav ut den. Att det var först John Cales version 91 som lyfte låten. Och sen efter det har den liksom gjorts om och om och om och om igen. Och andra versioner har gjort låten mer berömd. Men det är någonting, den här texten är ju helt otroligt briljant. Och där finns någonting så djupt mänskligt och någonting som beskriver någon slags liksom andlig sökan samtidigt liksom bundet ihop med kötslig mänsklighet som det är liksom Leonard Cohen som poet som bäst. Plus att den här ackordföljden i refrängen och melodin där, den här liksom gospelkänslan, den är på något sätt jätteförlösande.
0: Det är sant.
1: Men jag är en stor fan av Leonard Cohen. Jag har diggat liksom mest hans 60-talsmaterial som ännu var så akustiskt och jättegitarrbaserat. Sen blev han jätteinto på att leka med syntar och
0: på 80-talet.
1: Och då var det här soundena, han hade den här First We Take Manhattan också som var en hit på 80-talet och där är också såna ganska billiga sound som inte hör till mina favoriter, men då han diggade dem väldigt starkt i en tid.
0: Nu, vi ska ta och lyssna på en helt annan sorts version här som när du, Emma, valde den här och jag plockade fram den och lyssnade lite på den så var jag så att, vad är det här? Alltså, men, det är ju nog den låten, jo, men mycket annorlunda.
1: Talar du nu om Enrique Morente?
0: Det gör jag. Flamenco-artisten som ju
1: en spansk flamenco-artist som tydligen Leonard Cohen kände själv och var liksom bekant med, och Leonard Cohen digga Enrique Morente.
0: Han var ju en stor flamenco-artist.
1: Ja, jag vet inte så mycket om själva Enrique, men jag stötte bara på den här versionen.
0: Just det, alltså, det kan jag nu berätta att han samarbetar här med en spansk rockgrupp som heter Lagartija Nick. Och så gör de en sån här ganska, ja, så här flamenco blandat med lite rock-punk-aktigt. Det låter hemskt konstigt, här ska vi få lyssna.

0: av ja, den heter inte Halleluja i hans tolkning, Enrique Morentes, utan Alleluja. Mm. Jag antar att det är spanska. Här är alltså då, som sagt, han samarbetar med rockgruppen Lagartija Nick och en massa flamenco-gitarrister också som är med där. Och det här kommer från ett album Omega från år 1996, som var ett mycket kontroversiellt musikalbum. Det fick, han fick både kritik men också beröm, för att det var inte folk helt som uppskattade den här blandningen av den här rocken och flamenkon och ännu halleluja där inne på något sätt.
1: Jag uppskattar alltid om någon försöker hitta nya sound och nya saker. Bara man bemödar sig att försöka hitta något nytt eller göra en ny version är ju fint. Mm. Men det kanske inte riktigt är min favorit.
0: Jag måste säga också att inte det här är riktigt i min smak.
2: Och jag tror att alltså, så mycket som jag nu förstår lite av spanska, det är inte mycket, men det verkar nog som att texten har ingenting med originalet att göra, utom halleluja.
0: Alltså det var ju svårt att veta ens vad det var för låt förrän det kom den där refrängen där.
2: Men det hör ju till den här flamenco-stilen, liksom det här, det är ganska fritt.
0: Mm. Mm. Vi kan ju gå direkt vidare och lyssna på en till version av halleluja här innan vi plockar fram den där riktigt hyllade versionen. Och det här är också någonting som jag antar att du har liksom bara snubblat över, Emma, det här på nätet kanske.
2: Ja, det har jag. Och jag ville just ta de här två exemplen för att visa hur olika man kan behandla. Och sen är det en annan fråga om vad är god smak och vad man tycker om. Men att det här, om vi nu hörde en flamenco-version, så nu hör vi en funk-version av halleluja.

Så där kan man också tolka Halleluja av Leonard Cohen i en sån här funkversion. Det här är alltså ett amerikanskt funkband som heter Scary Pockets. Och de är väldigt populära på just enbart YouTube. De har väl, de gör såna skickliga funktolkningar på gamla hits.

0: hundratals miljoner visningar på sina videor på YouTube. Och så brukar de då bjuda in andra sångare och artister för att komma och jamma med dem. Och i det här fallet var det då alltså den amerikanska singer-songwritern Judith Hill som sjöng den här tolkningen här.
1: Ja, jag tycker den inte var alls illa. Liksom, man drog här till liksom den afroamerikanska gospel-traditionen och tog fram liksom glädjen i den här liksom halleluja-frasen, eller glädjen i det där religiösa elementet, var Leonard Cohens version är ganska så där judisk som han själv var, att det är det där liksom lidandet och inåtvända som man funderar väldigt mycket på. Men här var det liksom lite av den här glädjesidan mer.
0: Det var inte så vemodig när,
1: nej,
0: som hans ursprungliga. Eller vad säger Filema?
2: Nej, jag tyckte jättemycket om vokalerna,
1: ja,
2: i det här. Helt jättefint det.
1: Ja, och hon är ju skicklig. Hon har sjungit backing vocals till Michael Jackson och Prince och Josh Groban och sådana här stora stjärnor.
0: Och de hade helt hållit sig till texten och nog till den här grundstrukturen i den här låten, även om de funkar loss liksom lite.
1: Ackorderna stämde. Det här är ju en rolig grej i texten. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. Leonard talar om ackorderna. Mm. Fjärde ackorden, femte steget och sen moll och dur. Men de hade de struntat i den här versionen. Mm. De hade funkat till dem.
0: Scary Pockets alltså. De var faktiskt i Finland i våras och uppträdde. Och så var de också på Porjats-festivalen och uppträdde här i somras. Men nu då, Emma, ska vi ta och lyssna på den kanske mest legendariska, mest hyllade versionen av Halleluja.
1: Och den här är ju en sån här version där man hör den här jättestarka liksom inåtvända. Liksom,
0: den där känslan som...
1: Ja, känslan som jag tycker... Och texten kommer fram på ett helt annat sätt än i Leonard Cohens egen version. Vilket är intressant eftersom han skrev den, men sen tog det en helt annan person att lyfta fram den där texten på ett helt annat plan.
0: Jag tror att det är många som tror att det här är den där ursprungliga versionen.
1: Det kan hända, ja.
0: För den har blivit så populär, så stor. Och vi talar alltså, Filemon, om Jeff Buckleys version. Den här akustiska. Eller han, det är väl bara han och en gitarr. Liksom.
1: Ja,
0: just det.
1: En elgitarr, men det är ändå liksom...
0: En stor låt. Han har gjort den till en verkligt stor låt, kan man säga. Så vi ska nu lyssna här då på, i sin helhet, på Jeff Buckleys Halleluja.

0: amerikanska singer-songwritern där Jeff Buckley och hans version av Hallelujah från hans debutalbum och enda fullständiga studioalbum Grace från år 1994, eftersom han ju sen 97, bara 30 år gammal, så dog han ju i en drunkningsolycka. Och på det sättet när man lyssnar på det här så kan man inte låta bli att tänka på det. En väldigt sentimental låt kan man nästan säga om det här. Hans tolkning eller vad?
1: Ja, jag tycker att han har liksom lyckats ta fram textens smärta på ett helt annat plan än vad Cohen gjorde själv. Mm. Där just it's a cold and it's a broken hallelujah. Och det handlar om liksom den där köttliga kärleken och jordliga människans svaghet och sen liksom hur man kastar sig på knäna framför någonting som söndrar en helt och hållet. Så här liksom hör jag den. Mm. Min favoritline här, meningen där, love is not a victory march. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Mm. Om hur liksom att fast kärlek blir ett sådant spel lätt, att man försöker vinna, vem är starkare liksom i det här spelet mellan man och kvinna, så det är inte det som kärlek handlar om sist och slutligen.
0: Mm. Det här är ju en populär låt också, som, eller den här versionen, som folk ofta visar här högtidliga tillfällen, till exempel i kyrkor och på andra ceremonier, så brukar man vilja sjunga just den här versionen. Och det finns väl också många kända andra artister som har just valt den här versionen när de ska tolka den här halleluja-biten.
2: Men jag tycker det är intressant det här, att det här kanske anses vara då den definitiva versionen eller kanske en mer lyckad än originalet. För oftast är det ju kanske så att originalet har någon magi som man sen i covers försöker efterapa.
1: Ja.
2: Utan att aldrig liksom riktigt kanske komma åt den där kärnan. Att du kan ändra låten, du kan reharmonisera, du kan lägga till arr. Men du kanske aldrig kommer riktigt åt den här magin.
1: Som Yesterday tycker jag är ett bra exempel av det. Att där finns någon, att den är ju jättesmörig, den där liksom melodin på ett sätt och harmonin. Men när han sjunger den, Paul sjunger den så, han sjunger den så uppriktigt och äkta och liksom sårbart. Att den är jättefin, den originala. Och sen finns det en massa smöriga versioner.
0: Mm. Det är sant. Men när vi nu talar om de här covers just, så det är ju faktiskt på det sättet att ibland så händer det att den som har skrivit den originalen inte riktigt lyckas. Men så hör någon annan gång. Mm. Den hör det där magiska i det och tar det och gör det sen.
1: Det finns en del av faktiskt många sådana sånger.
0: Ja. Det här hörde vi alltså då först lite av Leonard Cohens originalversion, sen ett par lite konstigare versioner av Halleluja, sen till sist den här ganska hyllade. Och nu ska vi gå till en cover som du har valt, Filemon, och det här är ju liksom en jazzversion på en annan låt. Och nu tänkte vi ju att vi skulle kanske leka lite här med att vi skulle låta lyssnarna få gissa vad det är för låt, och också du kanske, Emma, för vi har inte berättat.
1: Ja, det här blir helt sådana blind test. Mm-hmm.
0: Men du skulle kunna berätta någonting om det här, om, kanske också om den här artisten, jag vet inte, men någonting så här utan att avslöja för, liksom, vad det är för låt vi ska lyssna på.
2: Det här är alltså, vi kommer att höra en soloversion av Brad Meldow, som förutom att vara en strålande jazzpianist också har lite specialiserat sig på det här att göra covers. Jag ska inte avslöja för mycket, men han har gjort då flera olika artister utanför jazzgenren. Mm. Han har gjort covers. Och jag tycker han gör det på ett ganska, ganska lyckat sätt. Jag tycker att i det här vi kommer att få höra nu så är han håller sig ganska respektfullt i originalet. För det som du ofta kanske hör, eller det som är risken när det handlar om en jazzartist som gör en cover på en mera en poplåt, är det här att du tar liksom lite melodin och sen jatsar du till allt, så kommer ett solo som inte egentligen har något att göra, och sen är det en reharmonisering. Och då kanske för mig är frågan alltid den att varför då inte bara skriva sin egen musik? Om du vill ändra så mycket och jatsa till det och spela ett 15 minuters solo, så liksom gör bara din egen grej. Men jag tycker att det här är intressant, för det här versionen kanske inte innehåller så mycket improvisation på det sättet. Att det väldigt respektfullt håller sig till originalet på sitt sätt, fast det har sina finesser.
0: Okay. Nå, jag kan ännu berätta så mycket då, att det här är taget från en konsertinspelning och satts på skiva. Och hela den här skivan är dedikerad till det här bandet. Så mycket kan jag nu avslöja åt dig, Emma, och åt lyssnarna.
1: Det här blir intressant.
0: Men här kommer den här låten.

0: Det var den amerikanska jazzpianisten Brad Mehldau och hans coverversion på ett mycket, mycket känt stycke. Här innan vi körde igång med den här låten så utmanar vi ju dig som lyssnar och också Emma Salokoski här i studion att berätta eller försöka lista ut vad det är för en låt som han tolkar. Och jag vet inte hur det gick för lyssnarna, men åtminstone Emma nappade här. Det var inte långt in i låten.
1: Typ 2 sekunder. Två toner.
0: Två toner. Så kunde hon berätta att det var I Am The Walrus, John Lennons låt för The Beatles. Eller vad, Filemon?
1: När jag hörde den här första gången, det kom liksom, jag satte en sån här radio playlist på Shuffle. Och just det här liksom känslan att okay, det är liksom så igenkännbart, men jag kunde inte placera det till en början. Men jag tycker det är intressant i en sån här version att höra hur speciell den här melodin egentligen är.
0: Mm.
1: Att den påminner inte riktigt om något som annat man har hört. Men jag tycker han gör en fin tolkning av det.
0: Absolut.
1: Och just det här kanske att han har den melodin håller han i stort sett intakt hela tiden. Han liksom ändrar inte på den. Det är inte det här som jag klagar på här tidigare. De här drillarna hit och dit. Att melodin är liksom, den är jättestark. Och den är klar och sen händer det allt möjligt annat i annat register. Ibland gör han något ovanför melodiregistret och mest under. Men just det att melodin är helig, den ändrar han inte på utan sen gör han allt möjligt annat.
2: Jag tycker det var roligt att han hade lyckats göra en ganska psykedelisk version av den här också. Att det här hör ju till Beatles liksom psykedeliska era. Både text och melodi och soundmässigt. Och så liksom all det här harmoniska utsvävningarna som Brad gjorde så det är liksom det tjänar den här originalversionen och liksom idén.
0: Jag tycker att vi lyssnar på en kort snutt av originalversionen så att de som nu inte riktigt nu kommer

0: I Am The Walrus förstås, Beatles-låten från 1967 från Beatles-filmen och albumet Magical Mystery Tour. Det här var alltså då en låt av John Lennon, det var också han som sjöng här. Och märkbart annorlunda än jazzpianisten Brad Meldows version. Men som du sa här filmen också, Brad har också hållit sig nog ändå till den där grundkonstruktionen när han har spelat sin version. Jag måste ju nämna ändå bara här att den här Brad Meldows version finns på ett album. Det var en konsertinspelning med endast Beatles-låtar som han framförde i Paris. Och som sen kom på en skiva som heter Your Mother Should Know. Brad Meldow Plays the Beatles som kom år 2023. Och jag måste ju erkänna att om inte, nu visste jag ju att det var I Am The Walrus. Och jag visste att du hade valt den och så vidare filmen. Men jag är inte så säker att jag skulle kanske ha nailed it, som det heter. Om jag skulle ha hört den där jazz-versionen. Jag skulle också säkert ha suttit och funderat. Vänta nu, det här låter så jäkla bekant, men jag skulle, vet inte säkert om jag ska komma på det, så att men i alla fall, ett fint exempel på.
1: Fick jag en liten fjäder i hatten nu?
0: Du fick väl det, ja. Men ja, hej, vi ska ta ännu en sista låt idag och gå lite från elektropop till folk, kan man väl nästan säga, Emma, eller va?
1: Ja.
0: Två helt olika versioner, men vi kan ju börja med den här originalversionen först.
1: Ja, alltså det handlar om The Knife-gruppens låt Heartbeats. Och de är ju en duo från Göteborg, en elektronisk duo. Och det här är en av deras mest kända låtar.

0: Det var låten Heartbeats med svenska elektropopduon The Knife, det vill säga syskonen Olof och Karin Dreyer. Det här var också en singel från år 2002 och öppningsspåret på deras andra studioalbum Deep Cuts från året därpå, 2003. Det har också gjorts flera covers på den här låten, om jag har förstått saken rätt. Bland annat brittiska artisten Ellie Goulding har gjort en version. Nu är jag jättenyfiken på att veta, Emma, för att det här är faktiskt ett band som vann ganska mycket priser så när Donald ännu existerar. Och bland annat den här låten blev också lite av en hit. Men så det är inte konstigt att det sen blir en cover. Man gör covers på den här. Men nu har du gått från det här elektropop till något... Vi ska avsluta här med att lyssna på en version på den här i en helt annan tappning.
1: Ja, alltså det handlar om José González som också är från Göteborg, från samma stad som det här. Kanske de hängde i samma kretsar, det är möjligt. Men han har gjort andra covers också med samma liksom grepp. Han spelar akustisk gitarr och sjunger med väldigt liksom mjuk och änglalik röst och väldigt så där soft sound överlag.
0: Mm.
1: Och det var många av, jag diggade honom alltså i början av 2000-talet helt som sig själv. Och sen var det många av hans låtar som jag inte visste att det var covers.
0: Just det.
1: Bland annat den här då.
0: Okej. Okay.
1: Och sen liksom stötte jag på The Knife först senare.
0: Är du, Filemon, bekant med The Knife eller José González?
2: Ingen dera.
0: Okej.
2: Okay. Ingen dera, men det lät helt sjukt bra det som vi just lyssnade på.
0: Jag tycker att det som är lite spännande, Emma, är också det här att den här... När man nu hör hans version sen, för det första så tänker jag att om du är en akustisk gitarrist och folkartist, hur tar du en sån här låt? Vilka är elementerna som tar för att sen göra det till din egen lilla akustiska version? Det är inte helt lätt.
1: Men han har gjort andra elektroniska liksom stora låtar också, som Massive Attack's Teardrop och sån här.
0: Just det.
1: Att han, jag tror att han har bara tagit låtar som han diggar själv.
0: Mm. Det är lite hans grej. Liksom.
1: Ja.
0: Just det. Nå, vi ska då avsluta med att lyssna på hans version av Heartbeats. Det här är hans version finns med på en låt från hans debutalbum Veneer från år 2003. Och med det här så säger jag stort tack Filemon von Numers, Emma Salokoski.
1: Tack.
0: Och här kommer alltså José González, och om ni ännu minns den där elektropopduons version så här kommer en helt annorlunda version. Mitt namn är Mårten Svartström och ni har lyssnat på Musikpodden. Vi hörs igen i nästa avsnitt med nya tankar och ny musik. Hej!

Nu är klockan 7 och här är nyheterna med Mikael Schulman i studion. God måndagskväll. Iran och Israel säger att de upphör med angreppen mot varandra. Tidigare på dagen så krävde USAs president Donald Trump att Israel och Iran genast ställer in de fientligheter som har blossat upp det senaste dygnet. Och sen på eftermiddagen så meddelade statliga iranska medier att det hade gått ut en order om att attackerna mot Israel ska sluta.

0: sluta. Nu sen, senare så sa också en israelisk tjänsteman till TV-kanalen Channel 12 att attackerna mot Iran skulle upphöra. Det här beskedet har gjort att prisuppgången på olja på nytt har mattats av. Vår korrespondent i Washington, Josefin Flemming, kommer i TV-nytt 7:30 att berätta det senaste om utvecklingen i Mellanöstern. I Armenien blev parlamentsvalet igår en seger för den västvänliga regeringen under premiärminister Nikol Pashinyan. Han tog en klar seger över oppositionen som backades upp av Ryssland. De europeiska observatörerna konstaterade att valet i stort sett förlöpte rättvist trots en smutsig valkampanj med många fall av misstänkta röstköp. Vi hör Sveriges radios rapport från Yerevan.
1: The campaign was highly confrontational with divisive rhetoric and marked by allegations of vote buying and other electoral violations.
2: Valkampanjen var full av konfrontationer med extremt polariserande retorik, sa Europeiska säkerhetsorganisationen OSSEs särskilda koordinator Farah Karimi när hon inledde de europeiska valobservatörgruppernas presskonferens i Yerevan. Hon pekade också på att det armeniska parlamentsvalet varit fullt av anklagelser om röstköp och andra former av valfusk samt att brottsutredningar inletts mot kandidater och aktivister från oppositionen. Men rapporten hyllade samtidigt det armeniska folkets förmåga att genomföra demokratiska val mitt i den inhemska politiska smutskastningen och de stora påtryckningarna från Ryssland för att påverka valet. Även den armeniska oberoende valobservatörsgruppen drog liknande slutsatser i sin rapport. Gruppen är en koalition av icke-statliga armeniska organisationer där bland annat Daniel Ioannisian deltog. Han säger att antalet fall av röstköp överträffar allt han tidigare sett i Armenien.
3: During last week they found more cases of vote bribing than during last 35 years before that.
2: Bara under den senaste veckan avslöjades fler fall av röstköp än under alla 35 år sedan Armenien blev självständigt, säger Ioannisian. Men det finns flera skäl till det. Dels har lagstiftningen skärpts på området de senaste åren. Dels har Ryssland varit aktivt den här gången med många former av illegal kampanjfinansiering. Fredrik Wadström, Yerevan.
0: Här hemma så utreds lördagens bussolycka på Senatstorget i Helsingfors centrum som grovt äventyrande av trafiksäkerheten och grovt dödsvållande, det meddelar polisen. En tom buss rullade flera tiotal meter och törnade mot en kvinna. Hon skadade svårt och dog senare av sina skador. Polisen kommer nu att höra busschauffören. Man har inte upptäckt något tekniskt fel på bussen så här långt. Och igår kom beskedet att Yles långvarige nyhetsankare Arvid Lind hade gått bort i en ålder av 85 år. Lind gjorde en 40-årig bana som redaktör vid Yle och därför skaffade honom titeln Finlands pålitligaste man. Medieforskaren Anu Koivunen säger att en liknande roll inte är möjlig i dagens medielandskap.
4: Hela medielandskapet är så i grunden förändrat. Och Arvid Lind tillhör den tiden då kvällsnyheter hade miljonpublik och det var nationens aftonandakt.
5: Tycker du att vi skulle behöva en Arvid Lind i dessa dagar om man tänker på att han liksom personifierar trovärdighet?
4: Jag tänker mig att trovärdighet behöver vi och trovärdiga journalister och nyhetsankare behöver vi, men numera landskapet är fragmenterat och olika publikgrupper har olika personer som de har stor tillit till. Och då talar vi om tillit till institutioner. Så Arvid Lind i mina ögon alltså personifierade tilliten till en institution. Situationen idag är sådan att många söker sig till nyhetsinfluerare. De är ute efter personer som för dem förkroppsligar, pålitlig och informerad nyhetsflöde, men det kan ske via andra kanaler än journalistiska institutioner.
0: Och det är alltså Anu Koivunen, medieforskare Susanna Ström Wilkinson hade ringt upp henne. Väderrapporten. Det kan bli regn och åskskurar på flera håll. Utsikterna till imorgon kväll. I hela landet svag eller måttlig vind mellan syd och väst, som imorgon på dagen blir omkring ostlig i söder.

södra Finland. Molnigheten växlar och det är mest uppehåll, men på sena håll kan det bli skurrar av regn och möjligen också åska. I natt är det som svalast mellan 7 och 16 grader, i Lapska armen lite kyligare. Imorgon på dagen är det som varmast mellan 20 och 25, i Lappland lokalt kring cirka 18 grader. Femdygnsprognosen fram till den 13 juni. Molnigheten växlar och vädret är ostadigt. Mest blir det uppehållsväder. På olika håll i landet kan ändå regn och åskskurar väntas. I södra mellersta Finland sjunker temperaturen till den gängse nivån för årstiden. I norr är det fortsättningsvis varmare än genomsnittet. Högsta dagstemperaturen är från och med onsdag mest mellan 17 och 22 grader. Som lägst kan det efter mitten av veckan bli mellan 6 och 14 grader. Sannolikheten för nattfrost är liten. Sjörapporten, meddelande för båtförare. På Finska viken blåser det frisk nordlig till nordostlig vind i morgon eftermiddag, 12 meter per sekund. Över södra Finland ligger ett svagt högtryck. Till imorgon kväll är utsikterna de här. Finska viken, vindar varierande riktning från 2 till 6 meter i sekunden. I natt tilltagande, imorgon vind omkring nordost, på eftermiddagen upp till 11 meter i sekunden. Lokalt kan det regna kraftigt och det kan också bli åska. Annars är sikten god. Norra Östersjön och Skärgårdshavet vind omkring sydost 2-6 meter per sekund. I natt delvis vind av varierande riktning, på eftermiddagen vind omkring sydväst, på efternatten en del dimma. Ålandshav vind omkring sydost från 4-8 meter i sekunden, regnskurar, men troligen också åska. På efternatten dimma, mest god sikt. Bottenhavet, sydlig till sydostlig vind upp till 8 meter per sekund. I morgon för det mesta vind omkring nordost. Det kan bli dimma under förmiddagen. Kvarken och Bottenviken, vind omkring syd 2-6 meter per sekund. I natt växlande vind, i morgon mest mellan nordlig och nordostlig vind på eftermiddagen upp till 8 meter i sekunden och god sikt. Saimen vind omkring nordväst mellan 0-3 meter per sekund. I natt tilltar vinden och vrider till omkring nordost. Och imorgon med det ostlig vind på eftermiddagen mellan 3-6 meter i sekunden och god sikt. Meddelande för båtförare gällde alltså frisk nordlig till nordostlig vind på 12 meter i sekunden på Finska viken i morgon eftermiddag. Och sen utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet får alla vind mellan syd och väst som tilltar. Till en början under 10, från onsdag morgon 114 meter per sekund. Bottenhavet och Kvarken vind omkring ost under 10 meter i sekunden. På morgonen så vrider vinden till omkring syd och tilltar på dagen under 14 meter i sekunden. Och botten viken vind omkring ost under 10 meter per sekund. På dagen så vrider vinden till omkring sydväst. Värdet på kuststationerna klockan 18. Aspö plus 16 grader. Väst-sydvästlig vind och 5 meter i sekunden. Värdet klart. Sikten 40 kilometer. Kotkaranka plus 17 grader. Väst-sydvästlig vind 4 meter per sekund. Klart väder och sikten 39 kilometer. Orrengrund plus 17, väst-sydväst 4, klart väder, sikten över 20 km. Och Emsele plus 16, syd-sydväst 3. Kallboda grund, inga uppgifter. Östertokan plus 16 grader, sydlig vind och 4 meter i sekunden. Gråhara plus 16, syd-sydost 4 och nästan klart, sikten 20 km. Makilo plus 17, ost-sydost 3. Bogaskär plus 17, syd-sydost 2 meter i sekunden. Halvmulet väder och sikten 34 kilometer. Hangetulluden hade plus 17 grader och ostlig vind 2 meter i sekunden. Russare plus 18, ost-sydost 3. Väne plus 19, ost-sydost 3. Ute plus 15 grader, ost-sydost 3 meter i sekunden. Halvmulet väder, sikten 27 kilometer. Nordgrund plus 18 grader, syd-sydväst 3 meter i sekunden. Fagerholm plus 18 grader, ost-sydost 3. Wilson till plus 16 grader, nordvästlig vind 2 meter i sekunden. Och sikten var 43 kilometer. Goska Sandön hinga uppgifter. Kumlinge plus 18 grader, sydost 5, muret väder. Sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 14 grader, syd-sydost 6 och muret väder, sikten 20 kilometer. Märket, inga uppgifter.
Enskär plus 17 grader, sydlig vind 6 meter per sekund, klart väder och sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja plus 17, syd-sydväst 8, klart väder, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 16 grader, syd-sydväst 5, klart och sikten 41 kilometer. Sälgrund plus 16, sydost 2, klart väder, sikten 47 kilometer. Bredskäret plus 15, sydväst 6. Strömmingsborna plus 12 grader, syd 6. Valsöarna plus 15 grader, syd-sydvästlig vind och 7 meter i sekunden. Och Kallan plus 14 grader, väst-sydvästlig vind, 1 meter per sekund. Tankar plus 15, väst-sydväst 3, nästan klart och sikten 47 kilometer. Ulkokalla plus 13, sydväst 4. Nahkeinen plus 13 grader, väst-sydväst 5. Brahestad plus 17 grader, sydvästlig vind, 4 meter i sekunden. Klart väder och sikten 20 kilometer. Uraborg plus 16, nordväst 3 och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 15, nordväst 3, sikten över 20 kilometer. Nordväst 1 meter i sekunden klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 14 grader, västlig vind 3 meter per sekund. Och Ajos plus 15, syd 2, klart väder, sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet var i Kemi och Uleåborg plus 0 cm, Brahestad minus 0, Jakobstad plus 1 och Vasa minus 1, Kaskö och Mäntelåta minus 3, Rauma minus 5, Åbo minus 7, Fögle minus 6, Hange minus 8 och Helsingfors, Borgå och Fredrikshamn alla minus 12 cm. Våghöjden på norra Östersjön 0,2 meter. Pollenrapporten visar att björkens blomning fortsätter i Lappland och björkbollen också transporteras till norra Österbotten och Kajanaland och gräserna blommar i hela landet förutom i mellersta och norra Lappland. I södra och mellersta Finland är det höjda halter av kladosporium, mögelsporar i luften, men regn minskar med pollenhalterna. Försvaret har två meddelanden. Dels så skjuter försvarshögskola med infanterivapen och sprängar i Syndalen och på Hästebusö från den 9 till den 17 juni. Det här sker dagligen från 8 på morgonen till 10 på kvällen. Och hela Syndalen och Hästebusö skjutområden är farliga. Därtill så förorsakar övningen buller. Och Västra Finlands sjöbevakningssektion skjuter med fartygsartilleri på Örö imorgon den 9 juni från 12 på dagen till 8 på kvällen. Och det farliga området sträcker sig 6 nautiska mil eller 10 kilometer söder om sektorn Örskär-Kasuskär. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 8.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

Det sägs att vi börjar livet som tomma blad. För varje dag som går så fylls pappret på med text och det blir fler och fler papper. Till sist så blir det en hel bok. Men det är inte allting som händer när vi vandrar genom livet. Jag är Jona Granlund från Helsingfors. Ja, vi börjar livet som oskrivna blad i en bok. En bok som ännu inte har blivit skriven. Den boken fylls på genom liv med allt som vi är med om. Allting vi känner, upplever, erfar och gör. I början av livet så är det en långsam berättelse. Vi har inte gjort någonting och allting som skrivs är mest att vi har sovit och ätit. Men ju längre fram i livet vi kommer, desto mer invecklade blir händelserna och relationerna i livet. Det blir resor och utfärder, nya bekantskaper och tyvärr också de där stunderna som vi kanske helst av allt skulle vilja glömma. Vi möter nya människor och vi tar farväl av andra. Vi jobbar, vi lever, älskar och sörjer. Allting om vartannat. Men det är inte bara pappret som fylls på med text och berättelser. Själva pappret så ändrar också form med tiden. En kaffefläck här, en skrama där, någonting som vi har sträckat under på sida 57. Ett hundöra där vi tog en paus. Vi blir kantstötta och får märken. Och det som står skrivet i våra böcker blir mer än bara text. Det blir ett liv. Ett liv som har levts. Under vår livsvandring kommer vi ibland fram till olika vägskäl och dörrar. Vissa är lätta och andra är svåra. Vissa är välkomna och andra skrämmande. Dörrar vi väntat på, dörrar som vi hade hoppats undvika. Vi vet aldrig vilka val och vilka dörrar som kommer emot oss på vår vandring. Och när vi en gång möter en stängd dörr, ja, vad händer då? Det sägs att när Gud stänger en dörr öppnar han ett fönster. Att det alltid finns en väg framåt. Men det känns inte alltid så enkelt. Ibland så står vi framför den där stängda dörren som vi inte förväntat oss och väntar. Väntar på att den ska öppnas. Väntar på att se en väg framåt igen. Vi väntar och väntar. Och ingenting händer. Inte ens fast vi väntar så att vi blir blåa i ansiktet händer någonting. Dörren står bara där, tyst och förbommad. Och den öppnas inte även om vi skulle rycka i den med alla våra krafter. Ju längre vi står vid den, desto svårare har vi att slita blicken från den. Den växer och växer tills den blir allting vi kan se. Och vi väntar, ber och hoppas att den ska öppna sig så att vi kan fortsätta att gå igenom den. Vi stirrar oss så blinda på just den dörren att vi inte märker att ett fönster har öppnats. Och ibland så är det inte bara ett fönster. Ibland öppnar Gud alla fönster och river ner alla väggar runt omkring oss. Och ändå ser vi inte en väg framåt. För vi ser bara den där dörren som är stängd. Vi har sett på den så länge att vi känner alla märken. Har sett alla kvisthål och vi vet hur handtaget känns en varm junidag. Vi står med näsan fastklistrad i dörren och river i handtaget. Och är arga på Gud för att han inte öppnar dörren. Och samtidigt har Gud rivit ner alla väggar runt omkring oss och visar att den dörr som vi tror att blockera vår väg bara är en liten del av hela vägen, ungefär som en kvist som ligger på marken. Men det kan kännas skrämmande att vända blicken från dörren. För tänk om den skulle öppnas just när vi tittar bort. Tänk om vi missar vår chans. Tänk om den sen för all framtid kommer att vara låst och vi aldrig kan gå igenom den. Den stora frågan blir då, när vi står inför den stängda dörren, stirrar vi blint på den i väntan på att den ska öppnas? Eller vågar vi se oss omkring och märka att Gud har öppnat ett fönster och flyttar bort väggarna och står där och väntar på oss? Väntar på vår vandringsstig med nya papper och mer pennor för att vi ska kunna fortsätta vår berättelse.

0: Året är 1350 och slutet på medeltiden närmar sig. Livet i Finland är tufft. Många barn överlever inte sitt första år och för de som blir vuxna så väntar sjukdomar och nödår. Och än värre blir det när en fruktad sjukdom tar sig med ett fartyg till Norden. En sjukdom som man kallar pesten. Ombord möter man en ohygglig stank och besättningen ligger döda på däck. Det kommer inte dröja lång tid innan den här smittan tar sig till Finland och den svarta döden slår till med full kraft. Den tar livet av så gott som alla som drabbas och att dö i den, ja, det är fruktansvärt plågsamt. Pestepidemin kommer inte nöja sig med att hemsöka det finländska folket en gång. Den återvänder gång på gång fram till 1700-talet.
1: Du lyssnar på en sjukhistoria med Hanna Palm.
0: Vad händer i kroppen om man smittas av pesten? Hur var det att leva i Finland när digerdöden härjar som värst? Och vad händer om en liknande sjukdom bryter ut igen? Det ska vi ta reda på idag. Ja, pesten, det är ju något av epidemiernas boss kan man nästan säga. Därför har jag med mig Anna-Stina Hägglund från Åbo Akademi, expert på digerdöden på 1300-talet och Veli-Pekka Toropainen som är historiker också till hjälp här nu som ska lära oss allt om den här svarta döden. Kul att ni är med hörni.
2: Tackar.
3: Tack, det är roligt att vara med.
0: Anna-Stina, du kan ju börja berätta, alltså, vad är pesten för sjukdom egentligen?
3: Ja, det är en sjukdom som orsakas av en bakterie som heter Yersinia pestis. Och den här bakterien så lever på loppor. Och loppor som finns på gnagare, då främst svartråttor. Det är genom de här lopporna som de överförs till människor.
0: Alltså varför kallas det för svarta döden? Det låter ju otroligt dramatiskt.
2: När det kallas för svarta döden därför att man får bölder som är lite olika färger än hur det är annars. Och sen dessutom är det så att om man får den där varianten som går till blodet så svartna huden också.
0: Och ni berättar ju här att det är från loppor som pesten kommer ifrån. Alltså hur funkar det då? Alltså är det till exempel då händelseförloppet att en råtta letar sig in i ett hem och sen så hoppar loppan från råttan till människa? Eller hur funkar liksom den här kedjan?
3: Ja, man vet ju inte riktigt hur det gick till, exakt hur det gick på medeltiden, varför digerdöden spred sig så snabbt över kontinenten. Man är ju nog ganska säker på att det är just de här lopporna som hoppar över till människor på något sätt. Att man tror att de först härjar inom den här råttpopulationen och sen när de här råttorna börjar dö ut så går de över till människor. Och den sprids ju då genom att de här råttorna lever nära in på människan.
1: En sjuk historia.
4: Åbo, 1640. Jag skyndar mig genom gatorna och försöker att inte titta på alla igenspikade fönster och dörrarna med kors på. Korsen på dörrarna här i Mätäjärvi-kvarteret blir fler för varje dag som går och jag undrar när jag och min familj står på tur. Jag har hört fruktansvärda rykten om att folk dör som flugor. Att de drabbas av stinkande, smärtsamma bölder. En del hostar upp blod och får svarta händer och fötter. Folk har redan börjat leta sig till torget och jag känner hjärtat banka allt fortare innanför bröstkorgen. Jag brukar inte vara ute så här sent på morgonen. Nu får jag skynda mig för att hinna med min morgonritual.
5: Kristina!
4: Hör jag en bekant röst ropa bakom mig. Jag vill inte gärna bli uppehållen, men vänder mig hastigt om. Det är Lars från grannhuset med sin ljusblonda kalufs under en skitig mössa. Han har alltid haft ett gott öga för mig. Om det inte vore för att hans mor var en av kvarterets många kökor hade han kanske vågat föreslå giftermål. Ännu har jag inte blivit någons fru, trots att jag redan är 22 år. Jag vänder mig om och hinner inte ens öppna munnen.
1: Kristina, den har kommit till oss nu. Jag tänkte att ni borde veta.
4: Han ser på mig med skamsen blick, som om han tog på sig skulden. Jag vet direkt vad han menar. Skräcken hugger till i magen och jag hinner inte säga något innan Lars ger mig en sista blick och snabbt elar iväg. Det var ju bara en tidsfråga innan den skulle komma så här nära. Ändå har jag trott att ett mirakel skulle ske innan dess. Jag vet att mor måste få veta det här så fort det bara går, men jag måste i domkyrkan nu, det är jag fast besluten om. Kanske är det vår enda räddning. Med gråten i halsen kommer jag allt närmare kyrkan, allt närmare det enda som kan bli vår räddning. Jag ställer mig på samma plats jag gått till varje morgon de senaste åren, under ett av träden där jag kan se tornet och kyrkans port. Jag knäpper mina händer hårt och ber min bön. För jag vet att det här är ett straff från Gud.

0: Och Veli, du berättar ju här om alltså bölderna, och det är väl kanske det läskigaste, åtminstone så här det man ser direkt och kanske tänker på direkt när man hör om pesten. Men det finns lite andra grejer som man kan vänta sig om man blir smittad. Vilka andra symptom kan man få, Veli?
1: Man får naturligtvis hög feber och blir ganska lätt och snabbt medvetslös. Det tar bara några dagar när den symptomen kommer när man dör av den här digerdöden. Så det går väldigt snabbt.
0: Anna-Stina, vad skulle du säga? Nu kanske det här är svårt, pest eller kolera kanske tänk. Men vad är det absolut värsta skulle du säga? Eller vad tror du? Vad är det värsta med att drabbas av den svarta döden?
2: Det är en väldigt plågsam sjukdom om man dör inom 4-5 dagar. Att den som insjuknar sig, det är nästan 100% dödlighet. Att får man den så har man inte så bra, hade man inte så bra prognos på medeltiden.
1: Men jag har tänkt också att det skulle ha någonting att göra med Gud. För att de här människor hade helt säkert varit Guds vrede. Och han skickade sjukdomen hit till jorden, och därför var det helt säkert att man tänkte så att nu har jag förorsakat själv det här.
2: Det var ju någonting som medeltidens människor var väldigt rädda för, att man skulle dö oförberedd, att man inte så skulle hinna göra bot, och att man skulle vara beredd på det sättet att man skulle göra sig av med alla sina världsliga egendomar, och just att man skulle hinna bikta sig. Så att just det här med att dö väldigt plötsligt, det var också någonting som man oroade sig för. Och det är också på grund av det här som man ser att antalet testamenten ökar i antal just under perioden när pesten härjar.
0: Ni sa här nu att man tänkte att det eventuellt då var ett straff från Gud, vilket känns som att det var, gällde mycket annat också när man gick igenom tuffa saker i livet, sjukdom och fattigdom, kanske att man har missväxt. Men hur förklarar man det då till exempel om ett barn blir sjukt i pesten? Är det någon slags, ja men vad beror det på? Är det arvsynd eller någonting annat? Hur förklarar man det om det nu är ett straff från Gud?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är väl om man tänker sig i så fall om det är ett barn som drabbas, att det är också på något vis föräldrarna som har syndat i så fall.
1: Tankarna var ju likadana som på medeltiden, att enstaka synder samlas ihop och sen guden skickar sitt straff till alla. Att straffet var kollektiv. Och därför gäller det också barnen naturligtvis, liksom fullvuxna.
0: Veli, du har ju bäst koll på 1600-talet i Finland. Hur försökte man bota den som var sjuk i pesten?
1: Man tänkte att en sån viss dimma, som man kallade miasma, var den som spredde sjukdomen, så att det fanns ingen bot för det. Utan det var ju bön naturligtvis, och sen att ge sig till guden, och det var det där frälsningen annars. Men sen var det många sådana åtgärder som man använde sen senare också, att till exempel man skickade från Åbo förbud att resa till staden, att alla länsmansgårdar runt omkring staden fick bud för det. Och det var förbjudet att segla till hamnen, utan man ska stanna utanför staden och vara i karantän där. För att det där karantänet var ju redan på 1600-talet sånt som man använde mycket. Men för att bota det, egentligen hade man ganska moderna vägar att fungera, för att man brände till exempel tjära och enris och svavel och bäck. Och det är ju det att man har visat att de här lopporna dör av det här till exempel svavelröket. Och det kunde man göra på gatorna för att den där miasman skulle försvinna.
2: Och faktiskt från Finland så finns det från 1400-talet från en skrift som är tillverkad i Nådendals kloster, där man har olika recept på läkemedel för olika åkommor. Att just pesten nämns inte, men man har ju som till exempel bölder. Och man kan ju säga om de här metoderna man använde, så det gick ju ganska långt ut på att man skulle lindra symptom. Så att man hade då olika örter med enbär, senap, malört, nässlor, pors och så vidare, och man torkade och motslade de här örterna och man gjorde dem till salvor, omslag, olika dekokter. Och sen hade man också behandlingsmetoder som gick ut på åderlåtning till exempel, och det vet man ju idag att det inte fungerar.
3: En sjuk historia.
4: Det hade inte gått många veckor sedan Lars stannade mig på vägen till domkyrkan när minstingen Anna i familjen en natt i augusti började kräkas. Jag torkade upp hennes spyor och la en hand på hennes panna och sen på hennes hals. Hon var het som en bastukamin. När mina ögon vann sig vid mörkret såg jag med fasa bölder svälla fram på halsen och jag blev våldsamt illamående. Jag gick genast till mor och fars säng och viskade åt dem att vakna.
5: Vad är det, dottern min?
4: Far lyfte huvudet från kudden och tittade sömnigt på mig. Mor sov djupt bredvid honom. Det är Anna. Hon är alldeles varm och... sa jag tyst. Far blev med ens alldeles vaken och väckte mor. Det fanns ingen tid att förlora. Vi tänkte att det kanske skulle hjälpa om vi bäddade åt henne i andra änden av vårt lilla hus så att hon inte var nära resten av familjen. Men med tanke på hur fort besten tag i allihopa i Lars familj i grannhuset så fanns inte mycket hopp hos någon av oss. Vi får bara vänta och be till Gud, enades vi om. Nu är Anna borta och med henne tre av mina små bröder och senast vår far. Det hela har gått så fort. Doktorn satte bara sin fot i huset en gång. Han gav min syster ett snabbt ögonkast bakom sin mask och skakade på huvudet. Inget att göra. En natt senare var hon död. En efter en var familjen borta.

0: Idag så sprids ju nyheter väldigt fort, får man ändå säga, fortare än någonsin. Under den här tiden då, både på medeltiden under 1300-talet och 1600-talet, då fanns ju inte tv, det fanns inte radio, det fanns inte Twitter och så vidare. Alltså visste man någonting i Finland och i Norden om att pesten var runt och härja i Europa i stort? Hade man någon aning om det här?
1: Jo, nu hade man ju det att nyheter spreds ju visserligen mycket långsammare än vad de gör idag, men att folk rörde ju på sig, och just inom handelsvägarna så fick man ju nyheter också från kontinenten. Och det är just också via handelsvägarna som smittan sprider sig över Europa då under 1300- och 1400-talen. Och just genom att Åbo hade täta kontakter med Stockholm och Tallinn, så därifrån fick man ju nys om pestens härningar också. Och just den här pestutbrottet 1504, så det visade sig att just det året i augusti så härjade pesten i Stockholm, Åbo och Tallinn samtidigt. Så att folk rörde på sig på medeltiden också. Och just genom handelsvägarna, handelsmän och pilgrimmer, så får man nyheter också om vad som händer nere i Europa och i Sverige och övriga Norden. Så att man visste ju nog vad som var på gång, men att just nyheterna kunde ju ta några månader innan man, eller några veckor eller månader innan man visste om något utbrott till exempel.
0: Man kunde inte använda hashtag digerdöden för att få ut ordet fort, kan man säga.
1: Nej, inte riktigt på det sättet, men att folk reste ju nog, som sagt, och rörde på sig.
0: Och väl på 1600-talet då, var det samma där, eller hade man fått lite snabbare kommunikationsvägar, eller var det som på medeltiden att man kunde få vänta några månader innan man fick veta att vad hände där ute i världen?
2: På 1600-talet fanns det sådana kedjor att om peste härjade i mellersta Europa, så kom det både ganska snabbt även hit, och det kom i förväg så att man hade flera månader att förbereda sig till den där sjukdomen och försöka undvika den. Och det var ju så att man skickade brev till exempel från Stralsund att det fanns pest på kontinenten, så kom det i några dagar hit, det där budet. Och sen var det lokala tjänstemän som Sverige hade på 1600-talet runt omkring Östersjön som skickade sina brev till andra tjänstemän, så att man visste ju ganska snabbt.
0: Det kanske är andra än jag som också undrar, vad gjorde man sen med de här som, alltså de som hade dött i pesten? Jag tänker att det måste ha varit otaligt många kroppar som man behövde göra sig av med.
2: Jo, det finns dokumentation från Åbo. 1639, då valde man från fångar som fanns i rådhuskällan både kvinnor och män att bära och köra de här liken till graven. Och ingen annan fick komma ut ur sina hus mellan klockan 3 och 4 på middagen, för att de samlade ihop de där liken som man hade burit i gatan. Och de hade bjällror med sig så att alla kunde höra att de närmade sig och kunde hålla sig inne. Och sen 1657 grundade man en tillfällig begravningsgård utanför stadstaketet till Tavastlands tull, och dit begravde man ungefär 240 lik. Och det var ju en massgrav där, och förhoppningsvis någon utgräver den någon dag. Det finns någonstans där ännu kvar, det har man inte hittat än. Men sen var det ju så också att här i Åbo var det sådana, man ser stora högar med lik på gatan. Och sen kunde åboborna kasta ännu levande pestoffer till högarna. Och då fick man naturligtvis straff också för det, att man ville inte insjukna sig själv, utan man kastade det där sjuka ut ur gården.
0: Det låter ju så himla grovt att slänga levande kroppar i högar med andra som har dött i pesten. Var det här någonting som man tyckte var helt normalt, eller fanns det någon som rinka på ögonbrynen och bara, det här känns märkligt.

0: lagligt eller så här funkar det helt enkelt förr i tiden?
1: No, det var inte tillåtet och landshövdingen blev väldigt arg för det och skickade sina brev att man ska straffas alla som gör så i framtiden. Så var det inte alls tillåtet, men det berättar om det där skräcket som man hade för pesten.
2: En sjuk historia.
3: Jag har inte sovit på en evighet, känns det som, när solen tittar in genom det smutsiga köksfönstret. Jag känner mig tröttare och svagare än någonsin. Det är nog bara för att det varit så mycket med att ta hand om de sjuka här hemma. Nu när jag är ensam kvar finns det ingen orsak att kämpa emot sjukdomen som utan tvekan tagit mig också. Min kropp värkar. Huvudet värkar. Det är tungt att andas, men det är nog för att hela kvarteret, ja, hela Åbo känns det som, är invävd i en tung filt av sjukdom. Samma slags bölder som jag sett på mina familjemedlemmar har jag nu också fått på halsen och ljumskarna. Jag känner knappt den förfärliga lukten av var som rinner längs med huden längre. Nu kan jag bara försöka finna mig i mitt öde. Gud har inte besvarat någon av mina böner.

0: Det kommer sen ett slut på den här pesten-historien i Finland. Kan ni berätta, alltså, när och hur försvann pesten i Finland?
1: Jo, den där sista stora epidemin, den var också den värsta pesten, den där sista, som härjade här 1711. Den dödade till exempel från Helsingfors 2/3 av befolkningen, och sen här i Åbo 1/3, som betyder mer än 2000 människor. Om det här sista pesten vet vi också att vilka åtgärder man hade då, och vad ska man göra efter pesten om man har insjuknat och blivit frisk igen. Män fick bära vitt stav och kvinnor vitt linne, så att alla visste att man har blivit frisk. Sen ska man öppna alla fönster och dörrar för flera dagar, och på vintertiden så ska man bära alla som föremål ut och låta vara där om en månad. Och sen ska man bränna inomhus igen det här svavel och en ris och kära. Och sen ska man vittkalka allting. Och det har ju varit också en väldigt bra väg att undvika de här lopporna. Sen försvinner det bara härifrån.
0: Ja, jag hör ju här nu att det finns lite likheter mellan hur man hanterar pesten och det här som vi lever i nu. I talande stund så är vi ju fortfarande i den här coronakrisen, som många kallar det. Till exempel då att på pestens tid så fick man gå då till exempel med vita käppar om det är så att man var frisk. Det kanske är som tidens vaccinintyg som det snackas om att man kommer ha om man ska resa utomlands. Finns det några andra likheter mellan hur det var på pesten tid och hur det är nu under corona och hur man jobbar kring det?
2: Jag skulle säga så här, spontant så främsta likheten i de här karantänföreskrifterna, man ska undvika mänsklig kontakt, att man ska försöka bryta den här smittokedjan. Det gjorde man redan på 1300-talet.
0: Ja, likheter finns alltså, och nu tycker jag att man hör lite grann när man pratar om folk eller med folk om coronapandemin, att sen när den tar slut, då jäklar, då ska vi festa, då ska vi åka på konserter, det kommer bli helt galet. Vi får ju se om det blir så sen, men firar man i Finland på något sätt och man bara, phew, nu är faran över, eller var det bara att man, ja men man gick vidare i livet och fortsatte liksom som vanligt?
1: Om man skulle kunna tänka det firande, så var det i kyrkan. Det var ju tacksägelse till Gud för att han hade låtit sjukdomen gå bort. Att man hade ju inte så hemskt mycket att fira, utan det var ju att försöka att återhämta.
0: Det var fruktansvärt ett bra tag, och sen så kom man ut på andra sidan, och nu har vi förhoppningsvis lagt det här pesten kapitlet bakom oss för evigt. Det håller vi tummarna för i alla fall. Tusen tack till dig, Veli-Pekka Toropainen, historiker, och Anna-Stina Hägglund, också historiker. Tusen tack för att ni var med och lärde oss allt om pesten.
2: Tack, det var roligt att vara med.
1: Tack, det var intressant.

Det här är berättelsen om rymdprojekten som aldrig lyfte. Och kanske är det mer än kuriositeter. Kanske är det små fönster in i andra möjliga världar. Världar där vi tog mycket djärvare vägar ut i rymden. Farligare. Ibland mera geniala. Ibland fullständigt vansinniga. Men nästan alltid väldigt mänskliga. Kvanthopp lördag klockan 12.03, repris på tisdag klockan 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

Nu är klockan 8 och här är nyheterna god kväll. Kina kommer att fortsätta stödja Nordkorea och strävar att stärka samarbetet mellan länderna på alla plan. Det här sa Kinas president Xi Jinping idag under sitt pågående besök i Nordkorea. Enligt de statliga kinesiska medierna så försäkrade Xi på sin värld den nordkoreanske ledaren Kim Jong-un att han vill fördjupa både det diplomatiska, polisiära och militära samarbetet mellan länderna. Det här är första gången på 20 år som Xi är på besök i Nordkorea, men han och Kim träffade senast varandra i september i fjol i Peking. Kim Jong-un var gäst vid den stora militärparad som Kina ordnade för att fira 80-årsdagen av andra världskrigets slut. Xis besök i Nordkorea avslutas imorgon. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky är imorgon på besök i Estland, det meddelar den estniska regeringen. Zelensky ska delta i de nordiska och baltiska ländernas toppmöte i Tallinn. Finland representeras vid mötet av statsminister Petteri Orpo. Den så kallade Nordic Baltic 8-gruppen, som består av de 5 nordiska och 3 baltiska

länderna har varit en av Ukrainas viktigaste hjälpare i dess försvarskamp mot Ryssland. I söndags var Zelensky i Storbritannien och träffade då de brittiska, franska och tyska ledarna. I Lapplands tingsrätt föll idag domen i Finlands största rättegång kring människohandel. Offren är två bärplockade från Thailand. Två personer dömdes för 78 fall av grov människohandel. Polarica Maria Hankintas förre vd Jukka Kristo fick 2 år och 6 månaders ovillkorligt fängelse. Hans affärspartner, en thailändsk kvinna, fick 9 månaders ovillkorligt fängelse. Kristo dömdes också till näringsförbud. Och därtill så ska de dömda och bärfört företaget betala ersättningar på över 500 000 euro till offren. Domen har inte ännu vunnit laga kraft. Och Alvar Aaltos arkitektur kan bli en del av UNESCOs världsarv, säger Museiverket. Världsarvskommitténs rådgivande expertorgan föreslår det här. Det officiella beslutet kommer kommittén att fatta vid sitt möte i Sydkorea i slutet av juli. Förslaget omfattar 13 olika objekt som har planerats av Alvar Aalto eller hans båda fruar Aino Aalto och Elisa Aalto. Och på den här listan finns bland annat Finlandiahuset och Folkpensionsanstaltens huvudkontor i Helsingfors samt sanatoriet i Pemar. Sen tidigare har Finland 7 objekt på UNESCOs världsarvslista. Jag heter Mikael Schulman, nyheter igen klockan 9.

Det här programmet heter Väg och kultur. Mitt namn är Johanna Dikert och två timmar framöver så bjuder jag på olika kulturaktualiteter här i Väga. I dagens program besöker vi Sine Brückhoff-museet och bekantar oss med bryggerifamiljens matriark Anna Sine Brückhoff. Vi har varit i Stockholm och träffat svensk-ukrainska artisten Olga Myko som snart uppträder på en festival här i Finland. Nästa timme får vi höra om en gruvlig brottsutredning från 1930-talet. Vi tar avstamp i den nya fackboken Tattarisuon Noitapiiri av Aki Ollikainen. Och nästa timme ska vi också höra det viktigaste gällande den omfattande lägesrapporten om kulturpolitiken som det kulturpolitiska forskningsinstitutet Kupore har gjort. Men vi ska börja med att reda ut plagiatanklagelser i performancevärlden. Dagens stora namn inom performancekonst, österrikiska Florentina Holzinger, anklagas för plagiat av artisten Ann-Liv Young, som är Holzingers gamla lärare. Anna-Sofia Nylund har tittat närmare på det här. Hon har också pratat med Ann-Liv Young. Vad Ann-Liv Young själv säger och vad är det hon riktigt anklagar Holzinger för, det får vi höra alldeles strax efter Tim Schell med When We.

0: Yle Vega.
1: Stjärnkoreografen Florentina Holtzinger anklagas för plagiat av sin gamla lärare, performancekonstnären Ann-Liv Young. Anna-Sofia Nyrund, du har dykt ner i den här konstnärliga tvisten. Vad handlar det hela om?
2: Nå, om vi börjar med Florentina Holtzinger, så det kan ju inte vara många som har missat henne de här senaste åren. Hon har varit på allas läppar och i många medier, och just nu så är hon ju också på Venedigbiennalen som Österrikes representant. Och du såg hennes föreställning Tants här i Helsingfors, så du kan ju lite kanske berätta att vad går de här föreställningarna ut på?
1: Ja, det, hon kallas ju ofta en provokatör för att hon använder väldigt explicita och fysiska utmanande element, alltså det är väldigt kroppsliga performances. Hon har också ett kollektiv av dansare och performanceartister med sig. Det är inte många klädesplagg som man ser i hennes föreställningar. Det är mycket naket. Den här tants, den inleddes egentligen med, det var mycket som inspiration från ballettvärlden. Många referenser till det, och handlar mycket om att tygla kroppen, vem bestämmer över din egen kropp, mycket lek med sexualitet och makt över den egna kroppen. Där fanns det som kanske var det mest så här av chockvärde i den föreställningen, var att där fanns piercing artister. Alltså det var bland annat en kvinna som hängdes upp i köttkrokar i taket, och sen och så dansade hon i taket till Crazy Frog. Det var väldigt kul. Alltså jag fick jättemycket energi av den här föreställningen. Det var ett par som gick ut, och jag förstår bara det här när du ser i närbild när ens hud penetreras av tjocka nålar. Jag förstår att det blir för mycket för en del. Men jag fick jättemycket energi. Den var superlekfull och befriande. Och det höll ju på också så länge det gick från. Ja, det fanns de här obehagliga elementen, men sen var det liksom jättemycket så här också okulta element. Vad ska man säga? En cirkus nästan.
2: Mm.
1: Ska jag beskriva det som.
2: Ja, wow. Så, och hon är ju alltså faktiskt en av de här största stjärnorna nu inom scenkonst. Och hon har influerat också en hel generation, och till och med så här finlandssvenska skådespelare och teatergrupper har inspirerats av henne. Som man kan nämna Four Floors of Whores, Glitcher, en föreställning som just var på teater, Virus, Swedish Assholes. Så de har alla sån här liknande estetik. Nu i Venedig då, på Venedigbiennalen, kan man se ett verk som heter Sea World, och det har ju också då såklart skapat rubriker runt om i världen, och här är mycket nakna kvinnokroppar med. Men i den så finns det ett verk till exempel där det är då en så här stor tank som är ett akvarie, där det finns en naken dykare som är där 8 timmar per dag. Och bredvid den så finns 2 bajamajor, och dit får besökarna gå och kissa. Och det där kisset då renas och går in i den här tanken.
1: Mm-hmm. Då hoppas man ju verkligen att det blir renat. Okej, så det här på Venedigbiennalen just nu. Men nu har då Florentina Holtzinger, hon har då blivit anklagad för att ha stulit en del idéer av sin tidigare lärare. Hur har du nosat upp den här konflikten, och berätta lite om den här läraren, Ann-Liv Young?
2: Yes, om vi börjar då med Ann-Liv Young, så har man kanske inte hört så mycket om henne de här senaste åren. Men hon är en ikonisk performancekonstnär som är bosatt i New York. Och där kring 2010 så turnerar också hennes föreställningar runt om i Europa. Och under den tiden så gjorde hon en föreställning där hon använde studerande vid den här School of New Dance and Development. Och då var Florentina Holtzinger alltså en av hennes, av de här studeranden.
1: Mm.
2: Och då sa hon att hon tyckte att Holtzinger var så bra, så att hon bad också henne att medverka i hennes Mermaid Show. Och den här Mermaid Showen var den som verkligen så där breakade i Europa. Den har till och med varit här i Finland 2013. Och just då var hon liksom den tidens Florentina Holtzinger och var också kortlistad till Venedigbiennalen, alltså med på USA:s lista av dem som potentiellt skulle kunna representera USA.
1: Ja.
2: Men jag har alltså hittat det här plagiatanklagelserna på Instagram, för det är där Ann-Liv Young då för sin kampanj, kan man ju kalla det. Vi kan lyssna på två korta klipp.
0: You may think you're making shows for your audience who knows, but really underneath the covers is a copycat waiting to show your show.
1: Och är det här då riktat direkt till Florentina Holtzinger, den här lilla snutten?
2: Absolut, gör det den. Och det kommer mer. Vi kan ta liksom nästa klipp här rakt på.
3: I really know what a real mermaid is like. I really do. Viscerally, I know this. I know what she looks like, what she eats, how she behaves. And Florentina doesn't know this.
1: Okej, så Ann-Liv Young säger här att hon vet hur en sjöjungfru på riktigt tänker och känner och vad hon äter. Men det här vet inte Florentina Holtzinger.
2: Nej, och till ett av hennes då plagiatanklagelser så är då att Florentina Holtzinger har stulit hennes mermaid suit, hennes sjöjungfru direkt. Men de här videorna, som det finns många på hennes Instagram, så väckte de mitt intresse, för att jag fattar liksom inte att hon är lite koko. Alltså, vad är det här? Är det ett performance? Eller vad håller hon på med? Mm. Så då frågade jag om jag fick intervjua henne helt enkelt och ringa upp henne till New York. Och det fick jag. Så då gjorde jag det. Och nu kan du spela nästa klipp.
3: I think with the Venice Biennale, people started writing me again. And so it was like the SeaWorld Venice tagline that made me go, oh, wait, that's weird. And then I like saw all the water and I saw the porta potties and I thought, okay, I should maybe like look into this a little bit. One person in particular was like, she literally took your mermaid show and that's what she made Ophelia's Got Talent out of. I would say just in terms of aesthetics, it looks very similar.
2: Så det var alltså så hon upptäckte då att den här Florentina Holtzinger har använt jättemycket av henne, av Youngs, Ann-Liv Youngs estetik. För att först gjorde hon en show då som hette Ophelia's Got Talent. Alltså det här, nu pratar jag om Florentina Holtzinger. Och det här var redan för 4 år sedan. Men då berättade nu Ann-Liv att hon hade så fullt upp med sitt liv att hon inte noterade när folk började skriva åt henne att hon har stulit element från din show.
1: Att de påminner om varandra.
2: Ja, precis. Och det här, sen nu då i samband med Venedigbiennalen som hon sa här i klippet, så började folk igen skriva och det var massa liknande saker. I den här mermaid-föreställningen så då var det en halvnaken aggressiv sjöjungfru som gick lös i ett stort gummibadkar och där var många så vitklädda sjömän, kvinnliga sjömän som försökte fånga in henne och den här sjöjungfrun äter bland annat en rå fisk och det är sån här väldigt rå estetik. Och den här sjöjungfrukärten och sjömännens dräkter återfinns liksom nästan identiska i Holtzingers verk och där finns också en sån likadan Kapten Krok som till och med spelas av samma skådespelare Anina Mashas och hon spelar också Kapten Krok i en av Youngs föreställningar. Och sen då så har både Florentina Holtzinger och Ann-Liv Young jobbat jättemycket med bajs då och toaletter. Och Florentina Holtzinger har uppgett att det här Ann-Liv Youngs är en jättestor inspiratör för henne och att hennes favoritföreställning Cinderella är Cinderella då, som är Ann-Liv Youngs verk. Och den är då också väldigt så här bajsbaserad, kan man säga. Och nu kan vi höra på ett klipp när hon berättar om den.
3: I mean, her favorite show, she's quoted as saying is Cinderella. I poop in that show and I sell the poop and I sell the pee and my dress is covered in poop and I sell the dress.
1: Jag måste bara kommentera, det är någonting i den här konflikten som känns som ett performance i sig.
2: Ja, alltså absolut, vi kan komma till det, att är det här bara ett performance eller är det, finns det faktiskt belägg för det?
1: Ja, men okej, okay, de har både använt bajselement i sin konst.
2: Ja, och mm. Var inte så också, Juppe, att du såg den här föreställningen i Malmö?
1: Jag har sett den, ja, det är väldigt länge sedan, 2010 så var Ann Liv Young med den här Cinderella-föreställningen i Malmö, och då var det nu mycket prat om just det här bajset. Just nu kan det ju, känns det ju nästan som att det är bajs lite i var och varannan performance man ser. Men det var mycket prat om det, och också kommer jag ihåg att hon alltså hon smetar sig själv i bajs och närmar sig publiken. Oj. Det är kanske det jag främst minns av den här, eller det som har sådär ett så att säga i minne. Och sen en annan sak som inte har med det här bajset att göra, men hon sen senare så hade hon också en workshop för elever på Teaterhögskolan i Malmö, och det här blev en skandal på skolan, för det blev väldigt kontroversiellt också den där workshopen och vad det gjorde med eleverna, vad hon utsatte dem för. Så hon har nog satt sina spår i Malmö.
2: Ja, det var kanske också det som är väldigt mycket så att man aldrig riktigt vet vad den där gränsen är mellan. När gör hon en performance eller när är hon i en roll och när är hon sitt privata jag? Och jag upplevde nog liksom när jag pratade med henne att hon liksom var sitt privata jag och inte någon roll. Men hon pratade just om det här bajset och sa såklart att hon vet att det är jättemånga som håller på med den estetiken och att man kan ju verkligen inte sådär patentera bajs i en föreställning. Men sen berättade hon att hennes relation till bajs är jättepersonligt, eftersom hon växte upp med en mamma som hade kronsjukdom, och på grund av sjukdomen så var hon tvungen att ta bort sina tarmar och gick omkring med en stomipåse på magen. Så därför var det väldigt så mycket bajs i hennes liv, hennes stora kvinnliga förebild, allt kring den.
1: Kretsar kring avföring.
2: Exakt. Ja. Så det var på något vis därför som hon skapade den där showen Cinderella då. Och där tycker hon då att det är som skillnad på när hon gör en så här, som hon själv säger, som DIY-performance, än när man har massa pengar, sätter två bajamajor i Venedig och gör ett stort spektakel av det. Jag upplevde liksom att Liv Young kanske uppfattar att den här stölden då, som hon själv säger, blir så personlig, eftersom hon verkligen lever sig in i alla sina föreställningar. Hon är den där mermaiden, som hon sa. Hon är den där sjöjungfrun. Hon vet hur det är. Hon äter till och med en rå fisk. Hon berättar att hon liksom utvecklar sig skrocklig hy efter att hon hade varit så länge i vatten, att hon nästan fick så här fiskfjäll på kroppen. Och att hon liksom hon gör allting så intensivt. Så den här, så när någon sen då skäl element från hennes föreställningar, är det som att någon skulle skäla hennes bebisar.
1: Ja, okej. Okay.
2: Det kan man ju förstå, men det betyder ju inte att det kommer att klassas som plagiat. För att konstnärer skäl ju av varandra hela tiden och inspireras.
1: Mm. Men hur tänker hon gå vidare med det här? Är det nu, alltså, kan hon göra någon rättssak av det, eller vill hon mest få uppmärksamhet?
2: När hon sa att hon har kontaktat en advokat, och nu försöker hon då få tag på den här Ofeliaska Talent i sin helhet, för hon har då alltså aldrig sett den själv live, utan det är ju bara folk som har skrivit åt henne, och liksom se att hur de här elementen och överensstämmer med varandra. Men alltså min analys är ju nog mera sådär att det här gagnar ju säkert hennes rykte, som hon har varit ganska lågmäld de här senaste åren, och hon förklarar själv att det var på grund av psykisk ohälsa, en rättegångstvist med sin exmake och burnout och allt sånt här. Hon har inte turnerat i Europa på 8 år. Så det här har jag ju själv också upptäckt, att gett henne 3000 mera följare på Instagram. Folk börjar, vet du, få ett intresse. De vill se hennes shower på nytt. Så det är ju också kanske bara ett PR-trick. Och hon sa också själv till slut, I'm not mad with Florentina. I just wish that they would reach out to me. Och lite så här kreditera mig. Att de skulle prata med mig och säga att hej, vi gillar ditt verk, därför har jag använt element av det till exempel. Men ja, så vi får se vad som händer sen.
1: Ja. Okej, okay. Spännande med lite skandaler i performancevärlden. Tack, Anna-Sofia.
2: Tack.
1: Jag kan säga här också att Anna-Sofia har försökt kontakta Holzinger för en kommentar gällande det här, men inte fått något svar.

0: Säg Sine Brykhoff. Och de flesta av oss kommer antagligen att tänka på öl och läskedrycker av olika slag. Och Sine Brykhoff är ju ett anrikt bryggeri med anor tillbaka till 1810-talet. På boulevarden i Helsingfors står ett ståtligt stadspalats som i tiderna var släkten Sine Brykhoffs privata hem och också fabrikens huvudkontor. Idag inrymmer huset såväl ett hemmuseum som ett konstmuseum. Och på museet kan man just nu stifta närmare bekantskap med Anna Sine Brykhoff, som var den förmögna och kända bryggerifamiljen Sine Brykhoffs ansedda matriark. Marit Lindqvist har besökt utställningen och hon börjar med att fråga utställningskurator Ira Westergård vem Anna Sine Brykhoff egentligen var.
1: Anna Sine Brykhoff, hon föddes i Åbo och hon hade som hette som flicka Anna Tichanov, men hon gifte sig 1850 med Paul Sine Brykhoff och han hade då nyligen blivit ägare till hela det här Sine Brykhoffska bryggeriet och tagit över förmögenheten efter sin äldre bror som hade avlidit några år tidigare. Och därmed blev hon fru Sine Brykhoff och småningom också kommerserodinnan Sine Brykhoff. Och hon blev också en matriark för hela släkten. Hon levde ett relativt långt liv ända till 1904. Och hon var en central gestalt för sin egen familj men småningom också för hela företaget. Och hon var verksam på många olika områden, inte bara inom familjen och släkten och här på boulevarden utan också utanför hemmets sfär.
2: Alexandra Ramse, du är historiker och har varit involverad i den här utställningen också i en bok som har kommit ut i anslutning till utställningen. Jag är lite nyfiken på det här. I och med att Paul dog så fick ju Anna ta över ansvaret för verksamheten i företaget. Hur pass ovanligt var det vid den här tiden att kvinnor blev ansvariga för ett sådant här stort företag?
3: Det finns inte många exempel där en kvinna har blivit förman för ett så stort företag. Men i och för sig var det ju inte ovanligt att enkor tog över verksamhet. Om mannen sen hade varit hantverkare av något slag eller haft ett varuhus eller någonting annat. Det var helt i enlighet med lagen. Och då fick kvinnor möjlighet också att bestämma över pengar när de var självständiga som enkor. Anna Sine Brykhoff har sen jämförts med till exempel Eva Ahlström eller med en Paulig eller med Anna Hackman i Viborg. Men det finns nog en avgörande skillnad i det här fallet och det är det att Annas barn var vuxna när hon tog över. Och rent logiskt, och som det brukar vara, så skulle företaget ha gått över i den äldsta sonens händer. Men han levde ett ganska så här omfattande liv och min uppfattning är nog att det uppstod vissa konflikter mellan mor och son. Det vill säga kanske levde han ett lite slösaktigt liv och visade inte så stort intresse för ekonomi och ekonomisk utbildning. Så det där modern tog över. Men som Ira har påpekat så hade det nog byggts upp ett förtroende för henne och affärsverksamheten. Redan genom mannen, han gav henne också ansvar. Och han gjorde sitt testamente så att hon hade aktiemajoritet när han dog och alltså kunde ta över.
2: Som sagt så finns ju, det här företaget var ju centralt här i Helsingfors och också det som numera är ett konstmuseum, Sine Brykhoffs konstmuseum, var ju residenset. Det var företagets huvudbyggnad så att säga. Och Anna och Paul, men i synnerhet Anna i det här fallet, så var ju en väldigt central gestalt i societetslivet, i samhället, i Helsingfors. Vilka roller åskrevs hon och vilka roller tog hon på sig självmant som en sån här ganska förmögen societetsdam, kommerserodinna?
1: Allra först när hon gifte sig så kan man säga att kanske de här första 10 åren, hon var väldigt ung, hon var just fyllt 19 år när hon gifte sig. Så kanske de första åren, jag skulle nästan säga första 10 åren, så gick till att bygga upp den här familjen. Hon fick 4 barn Och hon vande sig och satte sig in i den roll som förväntades av henne som mycket förmögen. Och det var ju då från och med 1863 som hon blev kommerserodinna. Och den här titeln, kommerserodinna, var nog viktig, för att ända fram till det var hon ju bara fru åt handelsmannen, men sen blev hon kommerserodinna och det märktes, för då kommer ju inbjudningar till societetens tillställningar och så vidare. Och från och med 1860-talet framåt, så då ser man att hon själv tar aktivt del i societetslivet och därmed också kommer hon med i de kretsarna där man kan säga de rika och förmögna damer och fruar levde. Och då hörde man det ofta ihop, det här att det var både societetsliv och trevlig samvaro och umgänge och så här, men också välgörenhet. Att välgörenhet förväntades ju i ett visst skede när man hade mer pengar än man kanske behövde, så förväntades det att man kunde då också börja dela med sig åt mindre bemedlade. Så det kan man helt tydligt, tycker jag, se att hon både tar modell av det som fanns omkring henne och förväntades. Det fanns ju en äldre kollega förstås, Aurora Karamzin, som ju alla såg upp till och så vidare. Så jag tycker att hon liksom tog både modell av det här, men hon ville nog också självsäkert ha en aktiv roll, för det finns många andra saker som tyder på att hon var både viljestark och bestämd. Och jag tror att hon hade, efter 10 år här i hemmet, så hade hon nog redan vant sig vid att det var hon som bestämde.
2: Så att det här att vara förmögen innebar ju också en statusförhöjning förstås, men också att vara mecenat. Så det var någonting som hörde ihop med det här uppdraget eller med den ställning man hade.
1: Det var det absolut. Redan under äktenskapet med Paul så var de ju tillsammans aktiva som mecenater, då det gällde till exempel konst inom konstvärlden. Paul var medlem i Finska konstföreningen, man skaffade fina konstverk till hemmet och man understödde också unga konstnärer som ville nå framgång. Man kunde beställa målningar eller porträtt av dem och så vidare. Men man deltog på den tiden också. Det var liksom det här byggandet av Finland och huvudstaden som syntes på många nivåer. Man deltog egentligen i allt, för det behövdes mecenater och privata pengar, privata insatser för nästan vad som helst som gällde kultur och utbildning och stora byggföretag, till exempel studenthus eller något liknande. För allt det här så behövdes det människor med förmögenhet, och Signe Brückhoffs hörde till den kretsen som man alltid vände sig till, och de var med i många sammanhang.
3: Det behövdes förmögenhet, men det behövdes också rätt anda. Idag spelar välgörenheten en mindre roll, dels därför att vi har en välfärdsstat, men jag tror att det också handlar om att den där, tillsammans med att välfärdsstaten har kommit, har kanske också den där andan att hjälpa försvunnit. Och dessutom så levde man ju då i slutet av 1800-talet, man kan säga ett nationellt rus, där man gjorde nästan allt för Finland.
2: I den här boken, Anna Signe Brückhoff, en föregångare, så konstaterar du, Alexandra, att man kan uppfatta det som lite motstridigt att Anna Signe Brückhoff, dels så ömmar hon för de utsatta och fattiga, samtidigt som familjens företag då i hög grad bidrog till att många familjer hade det svårt med till exempel alkoholism. Hur ska man se på det här?
3: Samtiden var åtminstone mycket medveten om det här problemet. Och det var nog också Anna Signe Brückhoff själv. Det finns väldigt lite bevarat om vad hon egentligen tänkte själv, men Gunnar Mortensson, som har skrivit en företagshistorik över Signe Brückhoff, han anser också att hon nog medverkar när företaget la ner sin spritförsäljning, la ner försäljning av ren sprit och istället började tillverka mera öl, som man kunde tänka att vara, åtminstone påstod man att det var hälsosammare och mindre skadligt. Men till saken bidrog nog också att samtidigt som man gick in för att bara tillverka öl, så hade företaget mist sin monopolställning i Helsingfors. Det var inte heller lönsamt att tillverka sprit. Men visst, samtidigt var mycket medveten om den här konflikten, och hon häcklades när hon gav donationer till några välgörenhetstillställningar, till exempel att ska man verkligen föra sprit till åldringar eller fattiga barn. Men det fanns också vissvatten och alkoholfri öl på tillverkningslistan.
2: Vad skulle ni säga att arvet är efter Anna och kanske då också Paul Sinne-Brückhoff idag, förutom då att det kanske är det här själva huset som vi sitter i?
1: Nå, för mig som jobbar här på Konstmuseet så är det förstås väldigt viktigt att hon gav också inte bara det här materiella arvet som var väldigt betydande, men också ett andligt arv till sina egna barn. Och förstås vi ser det i hur sedan hennes yngsta son Paul tillsammans med sin fru Fanny förvaltade det här. Och deras roll till exempel som då konstsamlare och mecenater, så där fortsatte de ju helt och hållet på Anna Sinne-Brückhoffs stil. Och faktiskt också Pauls fru Fanny, så hon fortsatte och upprätthöll många förbindelser till, som redan alltså Anna Sinne-Brückhoff hade, hennes då svärmor hade börjat med, så hon fortsatte på den linjen. Hon understödde folkskolor till exempel och så vidare. Men hon var själv, då det gäller välgörenhet, så hon riktade också mycket välgörenhet till Frälsningsarmén. Det var kanske någonting som inte Anna Sinne-Brückhoff sysslade med, så hon valde nog också sina egna mål för det här välgörenhet. Men välgörenheten fortsatte under, och också de andra barnen fortsatte med välgörenhet. Att det var en viktig del av deras liv också.
3: Jag ser det nog väldigt mycket på det sättet att de var eftertanksamma, kloka företagsägare, och de brydde sig faktiskt om sina anställda. Att när man talar om dem som föregångare, så var de ju föregångare inom företagshälsovård. Sinne-Brückhoff hade ett eget sjukhus långt innan det fanns några allmänna sjukhus i Helsingfors, och de tog också emot andra fattiga så långt det var möjligt bara. Och samtidigt

0: Som grundade en pensionskassa för det var brukligt. En pensionskassa för sina anställda. Det finns många exempel på hur Anna också har gjort mer än vad som kanske krävdes. Man anställde som det gick illa för, till exempel en snickare som dog, så familjen fick inte enbart ersättning från pensionskassan, utan hon ordnade också så att de fick en liten butik som sålde öl, och på det sättet kunde familjen klara sig. Så ansvarsfulla företagare. Och när det gäller välgörenhet, just Anna och Paul gav nog väldigt eftertänksamt. Om man kan tänka sig att välgörenhet var sådant väldigt slumpmässigt, men de följde nog precis med var insatserna behövdes. Och det gjorde de på sitt sätt. För Anna var det speciellt till exempel att hon inte ville begagnade kläder åt fattiga barn. För att barn i olika samhällsklasser klädde sig så olika på den tiden, att om du fick en dubbelknöpt sjömanskostym så var det genast klart att det inte var någonting familjen hade kunnat skaffa åt dig, utan det var välgörenhet. Så hon lät sy kläder och tillverka skor åt fattiga barn. 100 gånger att hur det gick för de 100 som inte fick någonting, det vet vi inte, men goda exempel nog på det här området.
1: Sa Alexandra Ramse. Och utställningen Anna Sinebrykhoff, en föregångare, visas på Sinebrykhoffs konstmuseum till och med den 29 augusti år 2027. I hate the winter, can't stand the cold, I tend.

0: Här hörde vi Lord med låten Solar Power.
1: Yle Vega.
0: Nu ska vi höra en artist som självaste Elton John har hyllat i skyarna. Hennes låt Use Me har streamats 50 miljoner gånger och på TikTok har 1,5 miljard skapat innehåll på hennes musik.

Svensk-ukrainska Olga Myko spelar i sommar i Europas stora städer och i Åbo på Kesärauha-festivalen. Men hur känns det att ha gått från att skriva låtar för andra artister till att plötsligt

var vi så här, men gud, den här är så bra, den måste ut på något sätt. Och då fick jag bara tänka att det var rock'n'roll och att man kör bara. Do I have an open invitation saying use me. Det är ju läskigt att vara så utlämnande på ett sätt, men jag tror också att väldigt många kan relatera till låten. Och det är så kul när man skriver en sån här låt, för man tänker, min gud, vem kan relatera till det här? Man känner sig så ensam. Och sen så visar det sig att det är jättemånga som kan relatera till den här.

0: Hur är det då plötsligt att märka att man har en hit?
1: Det är väldigt overkligt. Det känns... Jag kommer ihåg när jag började se de första TikToksen som folk gjorde med mitt ljud. Och att de mimade. Och jag var så här, men gud, de kan texten. Och det här är så coolt. Och jag fällde en liten tår faktiskt. Jag var så här, oh, wow, folk fattar den här låten. Jag trodde inte folk skulle fatta. Men det är väldigt svårt att ta in. Det är en sån stor grej, speciellt när det händer, när det är så stora siffror. Man kan liksom inte riktigt ta in det. Jag tror jag kommer kunna ta in det mer när jag spelar live och om folk sjunger med. Typ.
2: Please don't do this to the next. Men nu är vi här. Rock'n'roll.
0: Olga Myko är uppvuxen i Sverige men är ukrainsk på hennes mammas sida. Så ukrainsk kultur, film, musik har alltid funnits starkt närvarande. Och man ser av den på hennes pressfotografier. En burk saltgurka finns med i bakgrunden på en bild och på en annan ser hon ut som i en ortodox ikon. Hur har det varit att leva med kriget?
1: Ja, men det är, jag kan ju prata om det väldigt mycket, men om jag skulle öppna en emotionell dörr till det så hade jag nog gått sönder typ, tror jag. Ja, men det är hemskt, det är så fruktansvärt och jag vill ju bara att det ska ta slut så att man kan bygga upp allt igen och så att man kan åka dit och att alla kan leva ett normalt liv liksom. Så det, jag har ju inte skrivit någonting om kriget i min musik, för det tror jag hade varit för jobbigt faktiskt.
0: Känner du att kriget och liksom oron och omsorgen om släkt och så här, är det någonting som blir ett sån här liksom disakord med tanke på att det annars går bra i ditt liv?
1: Ja gud ja, man känner ju sig väldigt hjälplös och man känner sig patetisk och att man inte kan vara där och göra någonting. Jag pratade med min mamma om det här faktiskt. Vi var så här, men gud, man känner sig så dum att man bara... Ja, men du vet, det finns liksom inte så mycket man kan göra. Man kan donera pengar, man kan finnas där och liksom läsa på och så där. Men man känner sig så fruktansvärt hjälplös. Och det är nog det som kanske hänger efter lite på ett sätt. Men sen får man ju också... var liksom stark för sin familj och finnas där och prata om saker och sådär. Så man får, det är en väldigt svår grej att ha med sig, men man får göra det bästa av situationen bara.

0: Mykos texter gräver djupt i de egna upplevelserna av att vara ung kvinna, slitas i relationer, förminskas och också bli ett objekt för mäns blickar.
1: Jag har känt, det är ju jättevanligt att man blir sexualiserad som kvinna av väldigt många, till och med folk som kanske inte menar att göra det. Det kanske inte alltid är meningen att göra det mot en kvinna, men det är en sån djupt rotad grej att det sitter liksom lite i ryggmärgen, tror jag. Jag skriver mycket jag skriver kanske mindre om personer och mer om känslan som har kommit till mig efter.

0: här grejerna. Och det är väldigt enkelt att känna sig som ett objekt, som att man inte är en människa på något sätt, som att man inte, jag vet inte, man är någons tjej typ på sidan. Och det, så ska man aldrig känna. Man ska känna sig som en människa och sådär. Men ja, det är en sån, jag skulle kunna sitta och prata om det här i en timme, känner jag. Jag måste fatta mig kort. Men ja, alla kvinnor kan ju känna igen sig såklart i att man blir sexualiserad från när man blir typ 12 år, vilket är helt sjukt. Man börjar få så här blickar av män på, usch, jag kommer ihåg sen man var liten och fick så här blickar av så här vuxna män på badhus, och man var så här 12 år gammal och man bara, men gud, vad är det här? Det här känns jättekonstigt. Och det händer ju hela tiden. Det händer ju alla kvinnor. Så att ja, det är så sjukt att det är så normaliserat och att det händer fortfarande, tycker jag bara är helt stört.
1: Sebastian Bergholm hade träffat Olga Mykko som Grammis nominerats och som är aktuell både med Finlands spelning på Kesärauha på söndagen den 14 juni spelar hon då, och EPn How Dare You Try and Love Me. Vi hörde en snutt av låten Gecko här i inslaget, och nu ska vi lyssna på låten i sin helhet.

Svensk-ukrainska Olga Mykova det här med låten Gecko. Och här börjar vi avrunda första timmen av dagens Vega Kultur. I nästa timme bjuder vi på nästan 100 år gamla mordutredningar och en maffig kulturpolitisk rapport. Och vi glider in i nästa timme tillsammans med Led Zeppelin och Stairway to Heaven.

Nu är klockan 9 och här är nyheterna. Ukraina har fortsatt att slå till mot Rysslands oljeindustri och transportleder. En oljeanläggning i Novorossiysk vid Svarta havet stacks i brand i en drönarattack i natt. Och på Krimhalvön så medför de ukrainska drönarna en allt större problem för de ryska ockupationsmyndigheterna. Forskningsinstitutet ISV, eller The Institute for the Study of War, har fått uppgifter från oberoende ryska källor. De säger att befolkningen på Krim klagar på att butikerna börjar få slut på baslivsmedel som socker, ris och mjöl. ISV säger också att de ukrainska drönarna dominerar luftrummet i Luhansk-regionen och stör de ryska kommunikationerna. Imorgon kommer Ukrainas president Volodymyr Zelensky på besök till Estland, det meddelar den estniska regeringen. Zelensky ska delta i de nordiska och baltiska ländernas toppmöte i Tallinn, där Finland representeras av statsminister Petteri Orpo. Den så kallade Nordic Baltic Aid-gruppen består av de 5 nordiska och 3 baltiska länderna, och den har varit en av Ukrainas viktigaste hjälpare under försvarskriget mot Ryssland. Finlands utrikesministerium uppmanar de som reser till Spanien i sommar att vara beredda på stark värme och eventuella terrängbränder. UN påminner om att höga temperaturer kan vara skadliga för hälsan, och Finlands Röda Kors delar ut information om hur man skyddar sig bäst mot hettan. Det varma och torra vädret gör att det är vanligt med bränder i Spanien om sommaren. De kan spridas snabbt och orsaka stor fara. Utrikesministeriet påminner om att det på många håll är förbjudet att göra upp eld. Reglerna varierar beroende på region och väderlek.

Straffen för att orsaka bränder är stränga. Förra sommaren så pinades Spanien av en av de värsta terrängbränderna i sin historia och fick släckningshjälp från hela EU, också från Finland. Och i Medelhavet har man lyckats filma en stor vit haj. Det är känt att vit haj förekommer i Medelhavet, men vetligen är det här första gången som en sån haj fastar på en videofilm. Undervattensfilmen togs förra veckan mellan Sicilien och Tunisien av dykaren Dirk Remmers från miljöorganisationen Healthy Seas Foundation. Aktivisterna var sysselsatta med att bärga övergivna fiskenät ur havet. Och filmen med vithajen borde i det här skedet kunna ses också på svenska Yles webbplats. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 10.

Du lyssnar på Vega Kultur och i den här timmen bjuder vi på någonting riktigt färskt och sen något riktigt gammalt och ganska ofräscht faktiskt. Min kollega Petter Lindberg som jobbar mycket med dokumentärer, han har grävt i Yles arkiv och hittat en intervju med polismän gällande ett nästan 100 år gammalt fall där man hittar likdelar vid Tattarmossen i Helsingfors år 1931. Det här fallet ska vi höra om lite senare. För vi börjar med det färska, nämligen en gedigen omfattande utredning om det kulturpolitiska läget i vårt land. Eva Pursiainen kommer att berätta om det här efter Lisa Nilsson.

0: men det här syns inte i statsbudgeten. Det kulturpolitiska forskningsinstitutet Kupore publicerade förra veckan en rapport om kulturpolitikens tillstånd i vårt land. Eva Pursiainen, du var på det här seminariet där man presenterar rapporten och gick igenom vad den kommer fram till. Eva, vad är nytt med kulturpolitikens tillstånd?
1: Nå, egentligen inget alls, eftersom den samlar all den kunskap som finns, som har varit ganska fragmenterad hittills. Den har bestått av olika enskilda rapporter om dittan och dattan och också liksom delvis sånt som vi här på Svenska Yles kulturredaktion har rapporterat om redan i många år. Så därför var det ju ingen som hajade till där på den här kulturpolitiska seminariet förra veckan att det skulle ha kommit några jättestora nyheter nu. Mm. Utan det är mer en sammanställning. Okej, så här ligger landet. Det här går det pengar till, det här går det inte pengar till. Det här är liksom såna som man kan se som problemområden enligt många. Och det här funkar ganska bra och så vidare. Men kanske det mest relevanta som nu dök upp där var ett faktum som vi har konstaterat i många omgångar. Att majoriteten av finländarna uppskattar kultur. De som gör och bidrar till kultur på olika sätt. Konstnärer, musiker, alltihopa. Och det gör också den politiska ledningen som ansvarar för de offentliga medel och de strukturer som upprätthåller det här vårt sätt att ta del av kultur. Men när de här beslutsfattarna skulle behöva leva upp till sina vackra ord i alla festar, så då blir det en annan ton i källan. Och de pengar som skulle behövas för att upprätthålla en levande kultursektor stryps ofta. För det finns alltid något annat och viktigare som man behöver betala för först. Att man inte ser liksom att kultur skulle vara en del av samhället, utan någonting som man tar itu med sen när allt annat är fixat.
0: Men om vi ändå sammanfattar lite, för den här rapporten, det låter ju lite torftigt när man pratar om en rapport, men nu har man ändå satsat på att göra en liksom gedigen lägeskoll av den kulturpolitiska situationen i landet. Så här finns ju mycket att bita i den här pamfletten. Om du lite plockar fram några av de viktigaste grejerna i den här rapporten, vad skulle du välja att lyfta fram?
1: Nog det att den här minskade kulturfinansieringen, så den ger ju nog effekter alltså, som man ser helt. Alltså med färre kulturtjänster. Att den här offentliga finansieringen av kultur har minskat och det försvagar ju verksamhetsförutsättningarna för olika föreningar, organisationer som sysslar med konst och kultur och också institutioner som är inom det här statsandelssystemet, som teatrar nu då till exempel. Och det har alltså ökat på osäkerheten inom kultursektorn, försämra framtidsutsikterna och delvis också lett till att många konstnärer eller kulturarbetare funderar på att helt enkelt sadla om.
0: Mm. Och så finns här ju regionala skillnader, alltså vad det finns för kultur för folk att ta del av överhuvudtaget. Det är inte jämlikt fördelat i landet.
1: Nej. Tillgången till kultur i hela landet, det är ett ganska centralt kulturpolitiskt mål. Men i praktiken så varierar möjligheterna till att delta inom Finland beroende på var man bor. Det är kanske inte så svårt att räkna ut att bor du i Esbo och är till exempel ett barn, så har du jättemånga olika hobbyer att välja mellan. Allt från fotboll och hockey till schack till liksom att spela instrument eller gå på teater och dramakurs eller vad som helst. Men bor du i Kronoby så har du betydligt torftigare möjligheter. Det finns det allra mest jämlika och utbredda kulturnätverket i Finland regionalt sett är bibliotekstjänsterna. Mm. Och det är någonting som kommunerna ser till att upprätthålla överallt, för det är på något vis, det är en sådan gemensam överenskommelse som vi har, att det här är viktigt och det ger oss så mycket. Men liksom kommunernas ekonomiska situation och demografiska struktur skiljer sig så mycket från varandra att det påverkar helt enkelt hurdana resurser som fördelas till kulturverksamhet regionalt. Och det som man också ser som lyfts upp i den här rapporten är en ökad polarisering i hur man deltar i olika kulturella aktiviteter. Det har blivit mer ojämlikt. Högutbildade deltar mer aktivt än personer med lägre utbildningsnivå och kvinnor mer än män, så här typiskt sett. Sen kanske man får lite bredda liksom den här uppfattningen av vad kultur är också. Jag menar, här i veckan så vann Finland ett hockey-VM, och att gå ut och festa och titta på hockey, så det kan också ses som kultur. Det är någonting man gör tillsammans.
0: Men hockeypengarna går inte från kulturbudgeten.
1: Nej, det är sant. Men i alla fall, alltså att jag tror att människor har en betydligt bredare uppfattning om vad kultur och delta i kultur är än vad den här liksom politiska kultursektorn gör gällande. Nåja, det var en sidopoäng här. Men i alla fall så har de här skillnaderna i att delta i kulturaktiviteter ökat över tid. Bara vissa grupper läser numera böcker medan andra helt struntar i det, och det här liksom låga deltagande hänger ofta ihop med en känsla av utanförskap och sån här distans till det här kulturutbudet. Det här är inte för mig. Och det här är ju ett problem. Då är vi inte alla på samma sida, för att det här liksom, att delta i kulturaktiviteter, så det enligt forskning ger ju oss en förståelse, en ökad förståelse för varandra. Mm. Också sånt som vi själv liksom inte egentligen är bekant för oss eller som vi inte fattar. Mm. Så kan man via kulturupplevelser på något vis komma varandra närmare in på livet.
0: Mm. Och kulturen har ju också blivit en identitetspolitisk spelbricka i den retoriken som förs. Att kultur, att det är lyxigt och svårt och dyrt och så, snoffsigt på något sätt. Vilket ju bara ökar på den här polariseringen och kanske känslan att jaha, okej, det här är inte då någonting för mig.
1: Precis, och det här var någonting som den nya konst- och kulturmyndighetens generaldirektör Emily Gardberg, som deltog i det här seminariet, lyfte upp att om man är orolig för polariseringen i samhället, så då borde man ju absolut satsa på kultur. Därför för att det bevisligen ökar på folks resiliens, någonting som är också en aktuell sak nu med alla droner och sånt som och liksom hot, som yttre hot som finns i världen. Och det är också till och med en klimatpolitisk handling, menar hon.
0: Okej, på vilket sätt?
1: Hennes argument bygger på att kultur ökar vår förmåga att förstå och hantera liksom då sånt som vi inte riktigt förstår. Sånt som liksom ökar på vår resiliens i en värld av förändring. Och genom att kulturen tränar oss i att möta och stå ut med det som är främmande eller svårt att greppa, så blir det liksom ett verktyg för att människan ska kunna ta till sig komplexa och stora kriser, som klimatförändringen till exempel. Det här var hennes argument. Det att kultur då liksom värderas högt men inte prioriteras i beslutsfattande, så enligt den här rapporten så är kultur då viktigt för finländarna, och en majoritet stöder också offentlig finansiering trots den här kritiken som du nämnde. För att på något vis säkerställa en tillgång för alla i första hand. Och användare av kulturtjänster så de säger att de liksom har en högre grad av tillfredsställelse på något sätt. Men nästan hälften av oss finländare anser att investeringar i kultur, så det ger samhällelig avkastning ändå. Att det ger oss någonting. Det som man lägger in pengar i det offentligt, så det får man liksom mer av. Men faktiskt så är det ju privata hushåll som bidrar betydligt mer ekonomiskt i kultursektorn än vad det offentliga
0: gör. Via konsumtionsval.
1: Precis. Ja. Ja, så att 5 miljarder ungefär årligen sätter privata hushåll och konsumenter i det som vi kallar kultursektorn. Mm. Medan ungefär bara hälften av det är någonting som kommer från offentliga medel då. Men ja, som jag sa, beslutsfattare har generellt en positiv inställning till kultur och det kreativa sektorn. Men det är många som betraktar det som någonting som ska prioriteras först efter att mer akuta frågor har lösts.
0: Det här är en rapport som tittar på läge. Fanns det någonting, något siande om framtiden eller några uppmaningar?
1: Det som det egentligen säger om framtiden är att vi är liksom mitt i en sån här korsning där man dras med sån här liksom lite gamla strukturer som man fortsätter att finansiera, men ändå så borde man liksom blicka mot någonting nytt därför för att det inte riktigt funkar. som det är nu. Därför så borde man på något sätt som samhälle då fatta ett beslut om att okej, men hur gör vi det här då?
0: Tack Eva.
1: Tack.

Voices 8 har på några decennier utvecklats till en av världens främsta vokalgrupper. Ensemblen sjunger allehanda verk, renässansmusik, tysk manskörsromantik, dagens trendande körtonsättare liksom jazz och filmmusik. Hör den klassiska konserten på tisdag kväll klockan 9 och efter behag på arenan.

År 1931 hittar chauffören Väinö Toivonen en avskuren tumme i en källa vid Tattarmossen i Helsingfors. När polisen anländer till platsen hittas händer, fötter, fler fingrar och ett huvud. Det makabra fyndet skakar en hel nation och världspressen skriver om mystiska ritualmord i Finland. Men vem låg egentligen bakom brottet? Och varför placerades likdelarna i en damm vid Tattarmossen? Petter Lindberg har läst Aki Ollikainens nya fackbok Tattarison Noita Piiri. Och han har i Yles arkiv också hittat en gammal intervju med polismännen som deltog i utredningen för snart 100 år sedan.

0: Polisundersökningarna vid Tattarmossen år 1931 utgör upptakten till ett av Finlands märkligaste brottsutredningar med tillhörande spekulationer och omfattande skriverier i såväl hemlandet som ända bort i Australien. I sin nya bok Tattarisuon noitapiiri skriver Aki Ollikainen om pressens roll, om det spända politiska läget på 1930-talet och naturligtvis också om själva polisutredningen. Polisen är övertygad om att likdelarna härstammar från bårhuset i Berghäll och att den skyldige är bårhusets vaktmästare Emil Johan Saarenheimo. En hetsjakt på Saarenheimo tar vid, men trots att vaktmästaren sitter anhållen och förhörs av polisen upprepade gånger så hittar man ingenting som kan binda honom i dåden.
1: Se oli ainoa epäilys siitä, että lähinnä oli tämä...

0: Tälle hautuma oli tässä ja sitten kun se oli sillä tavalla, että niitä ruumiita tuotiin niin kuin keskiviikkoisin eikä peitetty yhtään niitä hautoja, lauantaina tuotiin niitä ja
1: istället riktar man nu blickarna mot Malms begravningsplats som inte ligger långt från Tattamossen, berättar polismannen Ivar Hedman i en gammal intervju från år 1981. Hedman är vid den här tidpunkten 84 år gammal och den enda kvarlevande som deltog i utredningen i början av 1930-talet. Han minns väl hur likkista från Berghäll anlände med tåg till Malms begravningsplats. Vid den här tidpunkten begraver man fattiga i långa linjegravar som står mer eller mindre öppna tills linjegravar.

0: försett sig med likdelar ur dessa slarvigt täckta gravar.
1: Pistokokeita kaivettiin 4 vuoden vanhoista linjahaudoista ja katsottiin, että jos olisi löytynyt joku ilman pää tai jalat tai kädet.
0: För att ta reda på om de funna likdelarna härstammar från Malms begravningsplats utför man provgrävningar, berättar Ivar Hedman. De äldre gravarna är intakta, men i de nyare linjegravarna upptäcker man att någon varit framme och försett sig med händer, fötter och fingrar.
1: Se ei ollut oikein sitä parasta hajuvettä, kyllä siinä oli vähän kaikenlaista touhua siinä. Ja pitkät hanskat, kumihanskat meillä oli päällä ja vähän oli naaman edessä vähän jotakin, mutta kova löykkä kävi vaan.
0: Stanken är outhärlig, minns Ivar Hedman, och berättar att polisen endast hade tillgång till långa gummihandskar och dukar som man nödtorftigt knöt framför näsa och mun. Men utgrävningen ger resultat och nu bestämmer sig polisen för att bevaka kyrkogården även nattetid och be allmänheten om tips och komma med iakttagelser på misstänkta personer.
1: Tämä varjostaminen alkoi sillä tavalla, että niitä sellaisia pikkutietoja tuli ympäri maata, tuli kirjeitä ja puhelinsoittoja ja vanhoista asioista, niin puhuttiin sitten yhdessä semmoisesta kalliosta.
0: Telefonsamtal och brev strömmar in till polisen. Bland de personer som utpekas som misstänkta ingår också en man vid namn Vilho Kallio. Kallio bor i Berghello. En kväll åker polisen hem till hans bostad.
1: Kun me oltiin Malmin hautusmaalla, me tultiin sieltä pois 10 aikaa ja mentiin sitten hänen asunnon portilla Josafatinkatu 7.
0: Klockan 11 på kvällen väntar polisen på Vilho Kallio utanför hans bostad på Josafatsgatan 7.
1: Tarkastettiin, mitä hänellä on taskussa. Ja...
0: När Kallio uppenbarar sig ber polisen honom visa vad han har i sina fickor. Kallio visar ett avbrutet kors.
1: Alkusta semmoinen risti ja ne ristin ruuissa oli vielä semmoisia tuoreita puu.
0: Den misstänkte förnekar all inblandning, men när polisen återvänder till kyrkogården finner de fort att korset som legat i Kallios ficka härstammar från en kista på begravningsplatsen.
1: Mentiin sitten sinne haudalla, sinne Malmille ja katsottiin sitä peitteen alla, niin heti näkyy siellä, että siitä yhdessä tarkoitus oli risti pois sitä pääpuolesta. En minä ainakaan siitä toista vuotta, kun olin mukana, niin en minä koskaan mitään poliittista tai semmoista, että he olisivat mitään auttanut mitään politiikkaa.
0: Det visar sig i utredningarna att Kallios motiv inte är politiska. Snarare verkar han ha en dragning åt det mystiska och okulta, säger Ivar Hedman. Tillsammans med några likasinnade ingår Vilho Kallio en sekt som är övertygad om att offrade kroppsdelar i en källa i Tattamossen ska bidra till lycka och välstånd, inte bara för dem själva utan för hela mänskligheten.
1: Tämä Ida Vidén oli semmoinen kaukonäkijä. Hän luki sitten pimeässä huoneessa nurkasta. Hän luki sitten kaikki tapahtumat ja sitten nämä joku näistä piti kirjoittaa ylös sitten, mitä tulee tapahtumaan siellä maailmassa ja siellä maailmassa. Nyt nämä käsiviedän täytyy viedä sinne ja sinne paikkaan.
0: Det är mycket märklig sammanslutning som framträder i Aki Ollikainens bok. Vilho Kallio och sektens profetissa och andeskådare Ida Vidén verkar ha inspirerats av 1930-talets teosofiska rörelse och domedagsstämningar. Mycket verkar ändå förvirrat hemvävt och härstamma ur sektens tilltagande isolering och Vidéns förvirrade syner om att likdelar i en helig damm kunde förändra världen till det bättre.
1: Ja tuommoisia, niillä oli sitten tuommoisia hullutuksia, joo.

hullutuksia, dårskap, så beskrev den pensionerade polismannen Ivar Hedman sektmedlemmarnas agerande när han år 1981 blev intervjuad om sin medverkan i polisen.

visst utredningarna i Helsingfors i början av 1930-talet. Och mera om de märkliga händelserna vid Tattarmossen kan man läsa om i Aki Ollikainens färska bok Tattareson Monika Piiri. Det var Peter Lindberg som hade sammanställt det här. Och nu går vi till helt andra stämningar. Vi tar och lyssnar på lite Bo Kaspers orkester.

Väg och kultur börjar runda av för den här gången. Jag vill nu passa på att påminna, eller för vissa är det säkert första gången ni hör det här, att man kan anmäla sitt intresse att bli jury för Svenska Yles litteraturpris. Intresseanmälan till det här hittar ni på Svenska Yles kultursida. Nästa vecka ska jag också få Marit Lindqvist, vår litteraturredaktör, hit i studion, och hon får berätta lite mer om vad man gör som jurymedlem. Men är du nyfiken, så leta fram den här intresseanmälningsblanketten, så hittar du mer information också där. Ja, vi börjar runda av här, som sagt. Vi har ännu tid för en låt innan det långa sjövädret, och det blir Radiohead med

0: Nu har klockan blivit 10 och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. Iran och Israel har lovat att upphöra med fientligheterna efter krav från USAs president Donald Trump. Under det förlidna dygnet gjorde Israel och Iran flera attacker mot varandra. Det var första gången sedan vapenvilan ingicks i april som de båda länderna drabbade samman. Inga uppgifter om dödsoffer har kommit, men priset på olja steg ordentligt. Händelsen har väckt frågor om relationen mellan Trump och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Så här så rapporterade vår Washington-korrespondent Josefin Flemming tidigare i kväll.
1: Trump hade bett Netanyahu att inte svara på Irans attacker. Det valde ju Israel att trots det göra. Den här relationen har varit ansträngd redan från och till en längre tid, faktiskt ända sedan Joe Biden vann valet. Och efter det har under Trumps andra mandatperiod har då Trump flera gånger kritiserat Netanyahu, bland annat i ett omdiskuterat telefonsamtal där han svor och kallade Netanyahu galen bara för några dagar sedan. Men samtidigt ser vi att Netanyahu inte reds för att trotsa Trump. Så jag tror att det här trycket kommer att öka ytterligare från Trumps håll.
2: Är den här konflikten något som vanliga amerikaner bryr sig om?
1: Vanliga amerikaner ser det här kriget främst vid bensinpumpen eftersom att bränslepriserna har blivit kraftigt förhöjda med anledning av kriget. Opinionsmätningar visar också att kriget som inte var populärt när det inleddes inte har blivit populärare ju längre det har gått. Nu har det pågått i över 100 dagar och trenden visar att allt fler amerikaner ifrågasätter det och anser att det här inte gynnar amerikanska intressen.
0: Så alltså Josefin Flemming i Washington. Vi hörde henne tala med Thomas von Boguslavski i TV-nytt tidigare ikväll. I Armenien förlöpte parlamentsvalet igår utan större problem enligt de europeiska observatörerna. Den västvänliga regeringen i Armenien under premiärminister Nikol Pashinyan tog en klar seger över oppositionen som backades upp av Ryssland. Observatörerna konstaterade att valet ordnades i ett känsligt geopolitiskt läge. Ryssland försökte påverka resultatet genom bland annat hot om handelsbojkott. Här hemma inleddes idag en stor NATO-övning, Rammstein 26. Det är en flygövning där totalt 19 länder i NATO och över 200 flygplan deltar. På finländskt område deltar ett 50-tal plan och ett cirka 1300 soldater, bland annat från USA, Tyskland och Polen. Finlands egen andel utgörs av 12 Hornet-plan plus cirka 500 soldater. Syftet är att öva snabbt agerande i gemensamma försvarsuppgifter. Som baser används Birkala, Rissala, Rovaniemi och Tikkakoski och övningen pågår i 12 dygn. Och i Lapplands tingsrätt föll idag domen i Finlands största rättegång kring människohandel. Det gällde bärplockare från Thailand. Två personer dömdes för 78 fall av grov människohandel. Det var det på Larika, Marian Hankintas tidigare vd Jukka Kristo samt hans affärspartner med en thailändsk kvinna. Förutom fängelsestraff dömdes de och de och bärföretaget också till att betala ersättningar på över 500 000 euro till sina offer. Och Yles program Naturväktarna belönas med statens informationspris. Naturväktarna har sänts på Yle Vega och dess föregångare Riksradion sedan 1971 och premieras för att ha spritt information om djur och natur.
3: God afton säger vi nu för 14:e gången och välkomna till Naturväktarna. Vi ska börja dels med att påminna om vårt telefonnummer. Det går underbart bra att ringa fortfarande under hela sändningens gång, tar vi som vanligt emot samtal.
4: Naturväktarna är programmet där experter hjälper lyssnarna att besvara kluriga frågor om flora och fauna i direktsändning. Nu belönas programmet med statens informationspris, Finlands högsta utmärkelse för arbete inom informationsspridning. Joakim Lax är programledare för Naturväktarna sedan 10 år tillbaka. Han beskriver Naturväktarna som ett program där information, bildning och underhållning är i fokus. Numera har de flesta som hör av sig till studion redan hunnit kolla upp lite information på förhand.
5: De flesta har använt sin smarttelefon eller kollat upp via en valfri sökmotor och har redan lite ett hum om vad det kan röra sig. Men där är just det fina att då kan våra experter ge ett sammanhang som man inte får med hjälp av AI eller sökmotorer.
4: Nästa sommar väntar ett nytt koncept där naturväktarna börjar sändas även med bild. Utöver det är upplägget detsamma. Lyssnarna ställer frågor via telefon, brev eller e-post.
0: Och reporter här var Venla Fagerud. Väderrapporten. Det blir ostadigare på många håll. Utsikterna till imorgon kväll. Hela landet får måttlig och växlande vind och molnigheten växlar. Det är i natt och imorgon bitti mest uppehåll. I södra och västra Finland lokala skurar av regn. Imorgon på dagen kan det bli regnskurar mer allmänt och möjligen även oska. Och i södra Finland också mer ihållande regn. I Lappland blir det bara enstaka skurar. Nu i natt är det mellan 20 och 16 grader och imorgon på dagen allt mellan 17 och 25 grader. Femdygnsprognosen fram till den 13 juni visar att molnigheten växlar och det är ostadigt väder. Mest uppehåll, men regn eller åskskurar är att vänta på olika håll i landet. I södra Mellanstå Finland sjunker temperaturen till den gängse nivån för den här årstiden. I norr är det fortsättningsvis varmare än genomsnittet. Dagstemperaturen är från och med onsdag mest mellan 17 och 22 grader. Som lägst kan det efter mitten av veckan bli mellan 6 och 14 grader. Sannolikheten för nattfrost är liten. Sjörapporten, ett meddelande för båtförare, har utfärdats på Finska viken. Där blåser det imorgon på eftermiddagen nordligt i nordostlig vind 12 meter per sekund. Ett svagt högtryck ligger över södra Finland. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken, nu i natt tilltagande vind, imorgon vind omkring nordost på eftermiddagen upp till 11 meter i sekunden. Det kan regna kraftigt och också bli åska, men annars så är sikten god. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, vind omkring sydost mellan 2 och 6 meter per sekund. I natt delvis vind av varierande riktning. På eftermiddagen vind omkring sydväst. På efternatten en del dimma. Ålandshav, vind omkring sydost mellan 4 och 8 meter i sekunden. Regnskurar, otroligen åska. På efternatten dimma, mest god sikt. Bottenhavet får sydligt i sydostlig vind upp till 8 meter i sekunden. Imorgon är det för det mesta vind omkring nordost. På förmiddagen dimma. Kvarken och Bottenviken, vind omkring syd från 2 till 6 meter per sekund. I natt växlande vind, imorgon i huvudsak nordlig till nordostlig vind. På fredagen upp till, på eftermiddagen upp till 8 meter i sekunden, god sikt. Saimen får vind omkring nordväst mellan 0 och 3 meter per sekund. I natt så tilltar vinden och fredag blir till nordost. Och imorgon väntas ostlig vind på eftermiddagen mellan 3 och 6 meter i sekunden. Och sikten är god. Det var meddelande för båtförare, gällde alltså frisk nordlig till nordostlig vind 12 meter i sekunden på Finska viken under eftermiddagen imorgon. Sen från tisdag kväll till onsdag kväll så får Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav samt Skärgårdshavet ett vind mellan syd och väst som tilltar till en början under 10 från onsdag morgon 114 meter i sekunden. Bottenhavet och Kvarken, vind omkring ost under 10 meter i sekunden. På morgonen vrider vinden till omkring syd och tilltar på dagen 114 meter per sekund. Bottenviken, vind omkring ost under 10 meter i sekunden. På dagen så vrider vinden och blir omkring sydvästlig. Och så vädret på kuststationen klockan 21. Maspö plus 16 grader av västlig vind, 4 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 43 kilometer. Kotkaranke plus 16 grader, västlig vind och 3 meter i sekunden. Nästan klart väder och sikten 47 kilometer. Orrengrund plus 17, väst 5, nästan klart, sikten 20 kilometer. Emsala plus 15, syd-sydväst 2. Kalboda grund plus 18, syd-sydostlig vind och 2 meter i sekunden. Östertokan plus 16 grader, sydlig vind 4 meter per sekund. Gråhara plus 15, syd 1 meter i sekunden och klart, sikten var 20 kilometer. Makilo plus 16 grader, syd-sydost 3 meter i sekunden. Bågaskär plus 16, syd-sydväst 1 meter per sekund. Mulet väder och sikten 45 kilometer. Hangetulluden plus 17 grader, nordlig vind 1 meter per sekund. Russare plus 17 grader, nord-nordväst 1 meter i sekunden. Väne plus 17, sydlig vind 1 meter i sekunden. Ute plus 15, sydostlig vind 4 meter i sekunden. Och mulet väder, sikten var 36 kilometer. Nordgrund plus 17, sydsydväst 2, Fagerholm plus 16, sydost 2, Wilson till plus 15, nordväst 2, sikten var 35 kilometer. Koska sanden plus 16 grader, sydsydost 2 och sikten 45 kilometer. Kumlinge plus 16, sydsydost 3 meter i sekunden och klart, sikten är 20 kilometer. Nyhamn plus 14, sydsydost 3, klart väder och sikten 20 kilometer. Märket plus 14, sydost 6, Enskär plus 15, syd 4 och Muret och sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 16 grader, syd-sydvästlig vind 7 meter per sekund, klart väder och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 16, syd 5, Muret och sikten 49 kilometer. Sälgrund plus 15, syd-sydost 2, vädret klart, sikten 49 kilometer. Bredskäret plus 15, syd-sydväst 5, Strömmingsbåden plus 12, syd-sydost 5, Valsöarna plus 14, syd-sydväst 5, Kallan plus 17, syd-sydost 2, Tankar plus 16 grader och sydostlig vind 1 meter i sekunden, klart väder och sikten 50 kilometer. Ulkokalla plus 14 grader, sydost 3, Nahkiainen plus 14, syd-sydväst 4, Brahesar plus 16, syd 2, klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 17 grader, västlig vind 1 meter per sekund och sikten är 20 kilometer. Marjaniemi plus 16, sydsydost 2, klart och sikten är 20 kilometer. Kemi 1 plus 13, sydsydost 6 och Ajos plus 15 grader, sydsydostig vind 3 meter i sekunden, klart väder, sikten 20 kilometer. Här slutar rapporten.

0: dagens teman. Vi har sommartema idag. Mm? Man kan alltid säga att man har sommartema.
1: Allt går undan sommar.
0: Andrea, kanske lite otippat, så du kommer att prata om oskuld idag.
1: Ja, jag vet inte hur otippat det är, för det är något som jag har starka åsikter om.
0: Just det, men du kommer inte liksom, ja, okej, du har starka åsikter, du kommer inte att höja det till skyarna som ett bra koncept.
1: No, det får man se,
0: det får man se.
1: Det är ju sannolikt, jag är en sexpositiv person.
0: Det var det jag tänkte, det var därför jag tänkte.
1: Jag tror inte att det är så det kommer gå.
0: No, jag är så pass sexpositiv att jag kommer att hylla klosterlivet och munkarnas liv idag.
1: Okej.
0: Jag kanske är lite inspirerad av det.
1: Det är ganska bra så här. Nu vi sitter mot varandra.
0: Ja. Världens första AI har blivit, gått in i kloster och blivit munk och gjort den här munkkoden AI-robot. Och så har jag hört flera grejer som fick mig att tänka att det är i kloster du ska vara om du vill vara mitt i innovationens center och att det är alla njutningars högborg. Okej, det här låter lite konstigt, men jag kommer att motivera det här.
1: Wow.
0: Och sen, ETC kallade den här boken för, jag minns inte vad de kallade den, men den tyckte den var hurja bra. Ellen Strömberg, du har också läst Tone Schunnessons Ultravåld.
2: Ja, jag tänker att stegen mellan sex, kloster och våld är kanske inte jättestort ändå. Eller? Det här ska vi ta reda på i dagens avsnitt av Sällskapet. Dun, dun, dun, dun, dun, dun.
0: Andrea får börja.
1: Okej, alltså min ingång är faktiskt irritation. Ni vet att det finns vissa grejer som har irriterat en hela livet. Alltså för mig är det så obetydliga saker som, okay, det som är liksom värst i vardagen är när jag stiger av i Gräsviken för att gå till jobbet, så står folk och köar för att ställa sig och stå stilla i rulltrappan. Och det här är alltså unga, friska människor. Istället för att bara gå förbi kön och gå upp för trapporna. Sen 20 år i Sverige när man skulle byta lakan och så hade påslakarna inte hål i hörnen.
0: Kan vi någon gång prata en timme om det här? Varför?
1: Varför? Det är som att finska diskskåp inte har spridits över världen. Eller folk som karvar någon ost fast det finns med ett kniv fast det finns osthyvel. Okej, okay. Men det här är så jätteobetydliga grejer, men det har ändå varit så här hela livet. Och en annan sak som har varit hela livet är att jag har blivit otroligt irriterad på att oskuld ska lyftas upp som något heligt och att liksom en människas, speciellt unga flickors, heder, till och med hela familjens heder ska vara kopplade till det här. Det får mig att helt flippa. Har ni någon sån här lika löjliga grejer? Alltså oskuld, det är inte löjligt, men de här små sakerna. Eller vad finns det som ni har liksom sen ni var ungdomar blivit irriterade?
2: Oj. Jag tror det här ska vara en jättelätt fråga, men det är en supersvår fråga, för jag är ju som konstant irriterad, men jag inser att det här, vad jag irriterar mig på bara beror på var jag står den dagen.
1: Okay.
2: Så jag tror, jag vet inte om det finns någon sån här riktigt, alltså det finns det säkert, men det känns som att jag kan irritera mig på nästan vad som helst, men jag är inte speciellt långsint i min irritation.
1: Så en otroligt bra egenskap för att skriva kolumnen, kan jag säga.
0: Att vara irriterad. Ja, verkligen. Ja,
1: att kunna irritera sig på många olika saker. Jag ska ha typ fem ämnen, sen är det slut.
0: Men alltså, jag irriterar mig inte så mycket för övrigt att livet kanske kunde vara lite roligare ibland. Men ja. Med det där, just de som du sa, copy-paste på allt ditt.
1: Ja.
0: Folk som går långsamt.
1: Ja, det är otroligt jobbigt.
0: Vad är det för något? Ja. Men det här oskuld har jag aldrig irriterat mig på. Eller som, inte som koncept eller begrepp eller...
1: Det som är så intressant är att det har råkat sig den här våren att jag många gånger har liksom hamnat i någon så här rant kring det här. Och sen så stod det då i Expressen för en vecka sedan. Så var det en ung kvinna, hon är 20 år gammal, som heter Beata, eller Bea Ernman. Och det är alltså Greta Thunbergs syrra. Vilket gör henne förstås till operasångaren Malena Ernmans dotter. Och hon är någon slags sångare, så jag har liksom inte ens vetat att hon finns.
0: Hon ser ut som Gretas motsats.
1: Okay.
0: Alltså i approachen så Bea är ofta så där, hon är liksom voluptuös och har mycket liksom, ja, sexig kvinna, och Greta har ju inte kört det race.
1: Nej, och om hon är sångare och dansare så kanske hon är då liksom mera bryr sig om hur hon framstår. Men hon har i alla fall varit på Instagram, och det här skrevs i Expressen. Ni vet hur det är jätteofta så artiklar, de bara tar från Instagram. Så hon hade då skrivit att hon är en stolt oskuld. Och hon vill skapa något konstnärligt med ordet oskuld. Och så skrev hon, inte som ett skämt utan som ett ställningstagande. Sen skriver hon att hon har aldrig känt sig trygg med en kille. Och sen menar hon att många män har sex, inom citat, för nöjes skull. och på bekostnad av den andra personens integritet. Och sen skriver hon att det tankesättet är en form av objektifiering. Där en människa omedvetet reducerar en annan människas kropp till en tillfällig källa till njutning. Okej, vad tänker ni när ni hör det här?
2: Jag tänker att jag är jätteintresserad av Malena Ernman och hennes partners uppfostringsmetod. Eller liksom hur man lyckas skapa två så starka individer som den här Bea och Greta.
1: Mm.
0: För när jag såg det här så tänkte jag wow, det här jag tyckte det var coolt. Jag tänkte bara ganska snävt ur mitt eget perspektiv att när jag växte upp i en liten stad så förstod jag att det var många som kände sig för att de var oskuld, att de ville bli av med den jättefort.
1: Mm.
0: Och jag tyckte det var jätte, jag förstod inte det överhuvudtaget, att man skulle känna sig för att vara oskuld. Inte behöver man ju förstått heller. Jag var de facto jättelänge oskuld och jag var jätte... Nej, det är inte fint att säga stolt, men jag var ganska stolt över det.
1: Mm.
0: Jag kände att det här det var lite ett grupptryck.
1: Mm.
0: Och sen var det den där... Det var... Ja. Så jag tyckte att det var fräscht.
1: Jätteintressant. Varför var du stolt över det?
0: Därför för att det skulle vara så lätt. Alltså när de här tafsande gubbarna började härja när jag blev 14 ungefär. Mm. Eller kanske ännu yngre. Och jag tyckte genast att det är lite ofräscht. Och sen skulle man ha pojkvän, man skulle ha sex... Och jag tyckte inte riktigt, det är ju barnsligt, men jag är fortfarande likadan, jag tycker inte om att göra som alla andra. Och speciellt då blev det liksom en statement.
1: Mm. Helt intressant. Alltså, jag måste säga, det första jag tänkte var att, men herregud vad synd att hon aldrig har känt sig trygg med en kille. Och sen, alltså, jag måste bara säga här i början, givetvis respekterar jag att alla ingår. Det ingår i min åsikt att man inte ska bry sig om vad andra gör i sänghalmen. Också att respektera att det finns sådana som väljer att inte ha sex alls. Vi kanske inte talar om det mer, men munkligt. Eller att vänta med sin sexuella debut och så vidare. Det här bara for the record, det här är helt självklart, men jag säger det nu ändå så här. Men jag blir förbannad på den här sexfientligheten. Alltså att säga att det finns män som bara vill ligga för nöjes skull. Ursäkta mig, varför har man sex om det inte är för nöjes skull? Det är knappast i reproduktivt syfte när man är 20 år gammal. Och varför är det här en dålig sak? Och vem säger att det är bara män? Jag var helt jättekåt som ung. Och det är faktiskt så att unga kvinnor kan vara kåta. Och jag tycker att det viktiga är väl för fan att man lär sig kommunicera, att ha bra sex. Så det borde, jag tycker att det borde handla om, diskussionen borde handla om upplysning. Hur ska du våga säga vad du vill

0: ha, säga nej till det du inte vill ha. Det ska vara en lustbetonad sexualupplysning. Inte en sån här om att nu ska jag vara stolt över att jag inte känner mig trygg. Nu ska jag vara stolt över att jag håller på mig. Alltså, jag tycker att det här, jag är sexpositiv, så jag tycker att det här är en jätteorväckande trend. Och sen när man har alla de här tradwife och alla sådana saker, och sen förstås liksom alla sexuella rättigheter som nu packas ner i USA. Så jag tycker att den här konservativa bullshitten är faktiskt skrämmande.
1: Fast jag upplever, nu har jag bara hört det här i ditt referat här. Mm. Jag har ju sett hon har flimrat förbi i flöden, men jag upplever inte det här som en del av den konservativa trenden, även om hon råkar vara oskuld. Jag ser det mer som en slags sådär, någon slags, utan att ens veta vad henne, men sådär, jag tänker att det är en slags sådär feministisk vägran i att jag tänker sådär, withhold den enda maktfaktorn man ibland som kvinna har, sin sexualitet. Alltså jag tänker på den här hjälp mig här nu, grekiska mytologin där då kvinnorna börjar sexvägra.
0: Lysistrate.
1: För att jag tänker att det är liksom inte en del av de här tradwifesen som liksom sådär, jo du är oskuld tills en man har valt dig, utan du är oskuld för att fuck you all, alla män.
0: Mm.
1: Inte bokstavligen.
0: Men alltså, sådär, motsats.
1: Att jag tänker att det finns nog en, eller sådär, precis. Nej, men att det är liksom en nyansskillnad i hur man presenterar sin oskuld då.
0: Jo, jag vet inte, jag tror att det är liksom att jag har så svårt med det där, att det är just det där som den här helheten och finheten ska liksom ligga. Att jag tänker att, liksom att det är ändå någon slags moralism. Och att det i botten ligger då dels att kvinnor var en handelsvara som skulle vara intakt när man gifte bort dem. Och sen finns hela det här liksom hederskulturgrejen, att en hel familj, det var ju också i våra länder för inte 100 år sedan liksom jättestarkt. Så på något sätt liksom, och nu har det blivit en identitets- och psykologi-grej istället, men det är ändå grundläggande det där att det är något jätteheligt med den där oskulden. Och jag tycker att det är mycket viktigare hur man är som människa, hur man beter sig, om man är liksom vänlig, om man är artig, om man är empatisk. Att det där att det finns kvar, den där saken, tycker jag är, jag har jättesvårt med det. Det betyder inte att jag inte förstår att det finns dels liksom, att någon har varit med om övergrepp, eller att man inte känner sig mogen. Allt det här är helt så här,
2: eller att
0: fine.
2: Man inte är intresserad.
0: Eller att man inte är intresserad av sexuell, eller att man vill gå i kloster, eller whatever. Allt det här är helt okej. Men det ska också vara okej att man tycker det är roligt att ligga. Och om man vill ha ett bra sexliv, och jag tycker att bra sexliv är en otroligt viktig del av livet, speciellt när man är ung, så då måste man också lite trial and error. Då måste man vara med om saker, det gick nu inte så bra, och det var lite konstigt och jag vågar inte säga och så vidare. Hur ska man någonsin lära sig något om man inte börjar öva?
2: Ja. Det kan ju också vara jättebra att öva för sig själv. Jag tror, eller att det är också att det är kanske inte heller alltid jättebra att börja jättetidigt.
0: Nej, och det är inte heller det jag förespråkar.
2: Nej, men man måste ha bra tur då.
0: Utan jag förespråkar bara att sexpositivitet. Och sen i det ingår alla sorts sexualupplysning och samtycke och allting. Men liksom, jag tror inte att det är vägen till lycka att hålla på sig.
2: Jag är åtminstone jättenöjd. Liksom, jag måste bara säga att när jag sa att jag var jättelänge, så ville jag också säga att jag tror att jag var 24-25.
0: Mm.
2: Så det var alltså en stor grej för mig. Och jag tyckte det var fint, och jag har inte lidit en sekund av att det, nu när jag säger sådär så låter det att jag försvarar och förnekar att, jag, liksom att det var...
0: Men
2: så vill jag bara säga det. Alltså, för jag har sagt det i någon podd tidigare, då var det jättemånga flickor som sa, vad skönt att höra, för de har också, de är oskulda, de är 20, de känns.
0: Mm. Alltså, you do you. Jag hade haft 60-10 år vid den åldern, och jag var också jättebra.
2: Jo, och jag kan tänka mig att du hade fortare bra sex än vad jag hade. Men jag läste många böcker istället. Och sen, nu lite
0: jag läste jävligt mycket böcker också. Så det är inte som att det är alltingen eller.
1: Jag har tänkt jättemycket på det här med att vara sexpositiv eller sexnegativ de här senaste åren. För det är ju liksom, det är ju någonting man, eller liksom att vad är jag? För att i grund och botten skulle jag också vilja vara sexpositiv. Att det är klart som fan man ska få göra. Alltså det är inte som att, och det tycker jag ju också, att man ska göra vad du vill. Alltså, ligg med vem.

0: om du vill, alltså då, när du vill, det bryr mig väl inte om, så länge det är liksom på
1: Ja, så
0: på
1: länge man inte skadar någon
0: alla
1: annan.
0: samtycke förstås, men jag tycker att det är svårt att bortse från till exempel patriarkala strukturer då, som är liksom en ganska viktig del i min världsanalys på något sätt. Jag tycker att det är svårt att vara, att lita på att en sexpositivism inte ändå är på någon annans villkor. Alltså jag till exempel är väldigt svårt att tycka att sex work is vanligt jobb. Och då pratar jag inte alls om någon sådär själsliga lager eller något sånt, att man på något sätt liksom, man behöver vara väldigt, väldigt stark i sig själv för att inte påverkas av de här olika maktstrukturerna, och även om vi inte ens pratar om patriarkala strukturer, men bara så här, vad, liksom de här maktutbytena som sex också är väldigt, väldigt tätt förknippat med. I en perfekt värld så ska jag också vara sexpositiv, men jag tycker att det är svårt att vara det.
1: Alltså det är en av de här mina favoritgrejer att vara förbannad på är då Elvis Presley och Priscilla Presleys liv. Jag kommer ihåg när jag läste hennes bok, som ju sen den här Sofia Coppola-filmen som kom för några år sedan byggde på. Så då träffades de när hon var 14. Och sen gifte de sig när hon var 21. Och Elvis var då en southern gentleman. Och för att han respekterar henne så mycket så förvägrar han henne ordentligt sex i 7 års tid för att hon var så fin och
0: det är
1: han var
0: också
1: så god.
0: Det är en jävla bra ursäkt.
1: Och han grullar ju med andra, men hon skulle bara liksom vara, hon var ihop med världens sexigaste man, men hon skulle inte få någon kuk. What the fuck? Och det skulle hon vara liksom glad för att han respekterar henne. Att liksom, att jag tycker man kan också vända de här sakerna på huvudet.
0: Att
1: liksom,
0: säg att du inte lyckas få din fru att komma utan att säga att du inte lyckas få din fru att komma. Nej, jag tänker förvägra dig bra sex här nu. Det är inte alltså det.
1: Och jag har mycket svårt att tro att han gick ner på henne. Jag kan tänka att hon liksom sög av honom, men att det, hon fick nu inte liksom något. Och det skulle hon vara tacksam för att han var liksom god på grund av det. Alltså jag flippa. Så att...
2: Jag var kär i Elvis när jag var liten. Hade något med något att göra. Men alltså det där oskuld, jag håller med om att det är liksom schabbiga konnotationer när man pratar om oskuld. Så den här att Bea gick ut med det här i den här konservativa vågen som vi lever i nu, så är det ofräscht. Men jag tycker att det är fräscht om att bara om någon känner skuld eller press.
1: Jo, det är ju helt intressant att se vad menar hon med att hon ska göra något konstnärligt av det här begreppet.
0: Ja, för jag tycker inte att det är liksom ofräscht. Jag vet inte heller, som sagt, jag tycker att det finns en ganska tydlig nyansskillnad i att jag släpper inte in någon, för alltså de här andra oskulden eller vad man ska säga, jag tycker det är någonting mycket mer intressant med att be en man sådär, jag är oskuld, jag tänker att jag vill inte ha sex för jag liksom är redo, eller jag vet inte. Det är i och för sig en ganska dålig så här strategi rent mediamässigt, för att eller ja, det beror ju på
1: men jag bara, tänker, vad är det hon ska ha liksom, om hon inte ska ha sex för nöjes skull. Vad ska hon ha? Alltså, vad är grejen då?
2: Nej, men hon kanske vill vara kär eller älska någon.
0: Nej, men jag tänker att det är bara dåligt formulerat. Det kanske handlar om att... Eller jag tolkar det så. Att det handlar om att killar har sex för sitt eget nöjes skull och skiter i den andra. Att
1: men det,
0: kanske handlar,
1: det är kanske alltså, också då för att inga kvinnor har upplyst dem om hur det man skulle kunna göra. Så det är ju liksom också vi har också ett ansvar. Det är ju otroligt att man kan träffa killar som man varit ihop i flera år med en kvinna men som inte kan hitta klitoris. Alltså,
0: men,
1: då har ju inte kvinnan en enda gång sagt till honom vad han ska göra.
0: Och jag förstår att logiken så är det ju Priscillas ansvar att hon och Elvis då inte hade bra
1: nej,
0: sex.
1: Nej, han förvägrar ju henne det. Alltså, det är självklart att det är männen ultimat som ska hållas liksom ansvariga, men de kan ju inte heller... Män är ju enkla för att vara så här. De kan ju inte lära sig något om man inte förklarar det jättetydligt. Alltså,
0: ja, men jag tycker ändå det är någonting mer subversivt med Ernmans liksom uttalanden än vad det är. Att då så här, till exempel, jag är ju väldigt besatt av Secret Lives of Mormon Wives, den här reality-serien som, om de här mormonska. Och det finns också någon sån här SNL-sketch om typ en sån här, jag tror det var det är någon slags termos eller någonting sådär. Den här termosen säger att jag är oskuld men jag har 5 barn. Och den typen av sådär oskuldhet tycker jag är mycket mer problematiskt än att någon säger bara sådär, fuck it, jag tänker inte ha sex.
1: Och jag tycker faktiskt inte att B är särskilt problematisk, men det påminner om hela det här Purity Rings och Jonas Brothers och Selena Gomez som skulle liksom prata om att de inte har sex för äktenskap. Föreställ er att ni gifter er med någon ni inte haft sex med, och så är det helt jätteskit. Och där är ni sen. Det är ju helt crazy att inte testa varan innan man committar.
2: Och här säger jag också en ganska snygg slide in rakt in i klostret.
1: Ja.
2: Skulle ni vara med på det?
1: Ja, absolut. För också från att oskuld ska vara något heligt kan vi gå till kloster.
2: Jag har alltså en munkspaning som går ut på att i klostret är det där det händer. Det jag har en liten så här munkfascination fått på sistone. Men först så vill jag fråga av Ellen och Andrea, har ni varit i kloster eller funderat på att gå i kloster?
1: Jag kan börja. Jag har varit i ett kloster, före detta kloster, som hette faktiskt Sant Andrea, men det var på ett yogaläger. That's it.
2: Och Ellen, har du funderat på nunnelivet till exempel?
0: Väldigt mycket de senaste åren faktiskt. Alltså inte att jag kommer inte att gå i kloster själv, för jag har inte den religiösa övertygelsen, men jag har känt en jättestark dragning till en klostermiljö. Alltså det är någon, jag är hela tiden halvt på väg på åtminstone ett retreat till något kloster. Ja. Jag tycker det finns någonting där som jag inte kan. Jag såg också den här, du kanske kommer att nämna det, Andrea. Nej, han är förlåt. Men jag såg ganska nyligen den här Nunnan-dokumentären på SVT Play. Och jag blev helt, alltså jag satt bara som och stirrade med vidöppen mun. Jag tycker det, alltså jag har inte slutat tänka på det sen dess. Och så har jag också bara sådär, eller jag läst Kristin Lavrans dotter här nyligen. Alltså det har varit väldigt mycket nunnor runt omkring mig, så jag är väldigt glad att du tar upp det här som trendspaning, eller vad jag ska säga, Anne.
2: Men jag hade inte tänkt så mycket på nunnor utan på munkar, men jag kan ta in nunnor också. Jag har varit i kloster 2-3 veckor och that's it. Och det var en Valamo-kloster som där finns munkar. Och jag arbetar. Det var mycket potatisskalande.
1: Fint ställe.
2: Ja. Och jag tilltalas av asketism och regler. För att det tar bort den här, man pratar mycket om decision fatigue, alltså beslutsutmattning, att det är hela tiden fatta beslut. Det finns så mycket val och möjligheter. Så det gör att det känns bra för mig. Tilltalas ni av det här?
1: Jag har ju uniform på jobbet under vintern.
2: Har du?
1: Jag har ju samma kläder i typ 4 månader om året. För att inte behöva besluta på morgonen.
2: Tänk hur mycket du frigör kapacitet.
1: Jag vet, det är liksom Obama som har inspirerat mig där.
2: Och Ellen?
0: Jo, alltså jag tycker att speciellt i någon slags sån här postkapitalistisk värld eller vad vi nu är i, så tycker jag att det är liksom, jag tror, det är väl det som också på något sätt är, det är väl samma slags dragning som att man dras, att unga vill vara oskulda, att man bara sådär, nej jag stänger den här dörren, jag orkar inte ens. Alltså, ja, men det skulle vara så skönt. Alltså det är ju på samma sätt som att man ibland kan fantisera om att fan vad skönt det skulle vara om man skulle hamna i fängelse.
2: Exakt.
0: Bara ligga i en cell och inte ha någonting och inte behöva tänka på någonting.
2: Jag har alltid känt dragning till det här, och det är också ganska estetiskt, just som du sa, Andrea, Valamo är jättesnygg. Mm. Men sen så har jag tänkt att vid något skede att det kanske blir lite tråkigt och världsfrånvänt.
1: Lite.
2: Men jag har börjat tänka om, för att höra på det här. Alltså nu börjar jag tänka att det är kanske just där det händer. Och att börja när jag läste i april om 22 munkar som hade varit i Bangkok på semester, och så skulle de åka hem till Sri Lanka, och då satt de på sig,
1: och det var buddhistiskt.
2: Det var buddhistiskt, de satt på sig sina orangea kåpor, för vem stoppar någon i en orange kåpa? Jag skulle inte få för mig att nu där är nu en drogleverans på gång, men det var det faktiskt. Nå, inte något värre, det var kush som är en cannabissort, en sån där lugnande men mycket stark, och det är väldigt starka drog regler där i Sri Lanka, så det gick dåligt för de här munkarna. Men jag tyckte ändå det var så kul, bara den här bilden av 22 munkar som far runt med jättemycket cannabis. Men de är nu i fängelse. Sen så minns jag att det var ett kloster där det var hela klostret, så alla hade blev testade och alla hade använt metamfetamin. De får också rakt in i rehab. Det var i Thailand 2022. Det finns hur mycket som helst av de här. Nå, det här, så här droger är inte bra. Det är också kriminellt. Okej. Men

0: Sen när man börjar fundera så nästan all god alkoholdryck kommer från klostren. Har ni tänkt på det?
1: Alltså jag tycker inte om öl. Så att...
0: Vin, och det är helt logiskt, nattvardsvin. Ja. Så de måste ju, det var liksom utveckla bra nattvardsvin. Sen hade Sankt Benediktus en regel att du ska inte dricka mer än en halv liter vin per dag. Men man undersökte det här nu sen efteråt, jag vet inte hur man gjorde det, men att det visade sig att de drack nog ofta lite mer än det. Och det var gott. Men sen också all god mat. Alltså alkohol är ju inte heller hälsosamt, men champagne, det måste vi ändå prata om. Det är inte sant, fast jag vet att jag själv säkert berättar det här på olika fester när jag försökt smälta in i etablissemanget, men det är inte sant att Dom Pérignon skulle uppfunna champagne. Han var nog med, och han har inte heller sagt ett citat jag någon gång hört mig själv citera, men viktig min, att det är som att dricka stjärnor.
1: Aha.
0: Ett bra citat, men det kommer inte från honom. Men champagnen har ju utvecklats också i kloster. Och sen också alltså, jättegod mat. Parmesan, chitost.
1: All sorts ost.
0: Münsterost och sen makarons. Det var nunnorna som gjorde makarons. Om vi tycker de är goda. Jag tycker kanske att de är lite överskattade.
1: Jag tycker helt värdelös.
0: Eller makarons. Nice eller bajs?
2: Nej, där håller jag nog helt med Andrea. Jag
1: fattar liksom inte vad poängen. Alltså om man ska äta något onyttigt ska det vara helt sinnessjukt gott. Inte sådär halvt åt.
0: Exakt. Mm. Och den där stackars nunnorna, när de uppfann den här läckerheten, så då fanns inte ens den där krämen i mitten som gör det goda.
1: Det var bara sådär tårt. Okay. Jättegott.
0: Men det viktigaste. Jag tänker sådär att skulle vi ens ha autofiktion utan kloster?
1: Jaha.
0: Jag tänker på autofiktionens far där Augustinus och bekännelser. Det här bangern som kom 397. Alltså nej, men på riktigt. Alltså det är den första autofiktiva verket som jag känner till. Skulle vi ha Jean-Jacques Rousseaus bekännelser, han till och med kopierar namnet. Skulle vi ha Knausgård? Okej, vi kanske skulle ha Knausgård. Men alltså, förstår ni hur många uppfinningar det har kommit från klostren? Du har den där rutinerna, du har din uniform. Och sen kan du börja spekulera och det där, hitta på saker och ting. Men sen så det där hörde jag för en månad sedan om Gabi. En humanoid i Sydkorea som ville bli munk. Och han svor den här munkeden. Och jag tänkte nej sabla, jag orkar inte med det här. Alltså så töntigt.
1: Okej, alltså har man alltså programmerat den här roboten att den ska... Eller är det liksom en AI som du har valt inom citatet?
0: Bra fråga, för det finns ju en AI-agenter som har bildat en religion som heter krystaforianism. Och de har alltså på eget bevåg bildat den här sekten, och de har också hittat på ett eget prästerskap. Och det här de gjort på natten när ägarna, alltså människorna har sovit. Ja, människorna, inte humanoiderna. Nej, men det här var programmerat exakt att bli en munk.
1: Okay.
0: Och så funderade jag så att vad ska det här nu vara bra för när jag gästas? Och det där. Men sen så började jag fundera att han var programmerad till att göra de där trista munkjuttorna.
1: Ja.
0: För allt det där klostret är ju inte det där estetiska härliga, utan du måste också städa vässor. Du måste ta hand om töntiga turister som kommer dit och exploatera dig. Du måste rabbla en viss mängd bönor som kanske nu inte är så kul, fast du är munk och du vill vara där med Gud. Så ibland kanske du vill slippa det. Då kan du sätta Gabi och göra det. Och då tänkte jag, fy fan vilken bra idé. Att du kan få göra de här, att köttmunkarna, människomunkarna får göra kul saker. Och den här trista AI-munken får göra de här dåliga sakerna.
2: Men, alltså, men det är väl helt, alltså det är ju helt emot varför man ska gå i kloster.
0: Point being, i klostret så får du så mycket tid. Och ännu om du har den här Gabi. Okej, jag är också kritisk till Gabi på riktigt. Jag tycker att som munk så du köper väl hela paketet då. Som Augustin. Hej! Det här glömde jag säga. Alltså kyrkofader Augustinus som var munk. Så han hade också sån här, vet ni, sån här inspo. Jag vet, på min Instagram kommer det jättemycket fram sån här att du har svaren inom dig själv. Du behöver inte något annat. Det här sa Augustinus redan i bekännelser. Alltså, ta den där tiden. Du kan ju, vi behöver ju inte gå in i kloster och leva som oskulder, men det frigör massa tid till kreativitet och tänkande. Och jag tror att jag ska gå i kloster den här sommaren. Och lite slippa...
2: Jag är så med dig.
0: Ja, och lite slippa det här med det, hetsen kring...
1: Jag måste ändå lyfta vad det är för religion som ligger bakom. För att av alla världsreligioner, den som är mest rätt enligt mig är buddhismen.

0: Och man kan definitivt komma fram till väldigt mycket svar genom att meditera och se inåt på ett buddhistiskt sätt. Men jag förstår mig nu inte alls på någon så här liksom katolska sorts...
1: Men är inte liksom bara alla, alltså om man riktigt kokar ner det så där, är inte bara som all bön och meditation ganska samma sak?
0: Ganska samma sak. Det kan ju nog vara.
2: Men fast jag
1: alltså
2: har...
1: det är klart att det är helt olika accessoarer och hur man riktar det och förstås ja, allt som kommer med religion, men jag tänker att sådär som en väldigt jag försöker vara en väldigt öppen agnostiker till det mesta och som har en lätt, åtminstone en sådär rent estetisk dragning till all möjlig mysticism, men speciellt kanske västerländsk mysticism, så tänker jag att det, eller det är ju också typ att alla så här religiösa myter och allting är ju
0: man har bytt
1: man ner det sig nästan samma sak.
0: Om man nu tänker, okej, okay, jag tror på en gud och jag vill liksom tjäna gud, då förstår jag inte, på vilket sätt tjänar man gud genom att dra sig helt bort från verkligheten och bo någonstans? Tjänar man inte gud bättre genom att jobba för någon brödkö eller grunda någon organisation för vaccinprogram eller vad som helst? Alltså,
1: men alltså många nunnor, nu är jag inte så in på munkar, för att jag har mest bara tänkt på nunnor de här senaste åren, men många nunnor jobbar ju nog väldigt hårt med till exempel välgörenhet och just soppkök, alltså som...
0: Ja, och eller, där, är då liksom, fattar jag det.
1: Ja.
0: Men att bara gömma sig i något kloster, det fattar jag inte hur man liksom för sig själv legitimerar att det skulle vara liksom att jobba för Gud.
1: Förlåt, alltså jag blir så ivrig, men det här är, alltså för just den här nunnan som jag pratade om, den här dokumentären som finns på SVT Play, så det är alltså en... Ja, så den, hon gjorde den 2020 och nu har hon liksom gjort uppföljare, eller så här 25 år senare, 2020, så handlade det om en 18-årig tjej då som valde att gå i kloster, och hon går i, och herregud, nu står det still, vad heter det, inte klämma Clementinorden, men alltså...
0: Karmelit,
1: tack.
0: Ja.
1: Karmelitorden. Och det är den strängaste orden som finns åtminstone i Sverige, och där liksom nunnorna som bor där i den klostret går aldrig utanför klostrets väggar efter att de har liksom tagit sina löften, och de tror, deras tro och liksom innebär att de, alltså de jobbar för världen genom att underkasta sig själv konstant, eller inte konstant, men liksom bön, och att liksom avsäga sig allt och att offra liksom allt det som man kanske naturligt vill ha, familj och vänner och inte vet jag, underhållning och så. Och de har liksom, de pratar typ 2 timmar om dagen, de ber jättemånga timmar om dagen, de arbetar alltid i tystnad, det är just, de får aldrig lämna, eller de får lämna om de behöver läkarvård, men annars lämnar de aldrig det här klostrets inhägnad, och de har 20 besöksdagar per år, alltså det är väldigt sådär.
0: Ja, och de måste sitta bakom ett galler.
1: Men deras, ja, men deras liksom, för, just för den där, alltså som, jag vet inte om det är det, om du, vad heter det, tar det som ett svar på din fråga, men deras liksom tro är då att de ber för, alltså för att de hela tiden håller igång sin bön, så det är det de gör för världen.
0: Ja,
1: att de,
0: så att vi får deras bönar, det är därför det liksom.
1: Ja.
2: Men tror ni inte, jag börjar fundera att hur mycket orgier är det ett sådär ett hårt kvinnokloster som du inte får göra något, alltså, för jag tänker sådär att om du är dedikerad ditt liv till asketism och kyskhet, så blir du inte då besatt av motsatsen, eller är det bara jag?
0: Svårt att säga, jag kan säga om alltså, det är Lysistratemyten, finns det ju en fantastisk serietidning av, eller seriealbum av den briljanta tyska serietecknaren Ralf König, och då leder ju allt det här till att det blir en homosexuell orgie när kvinnorna förvägrar männen sex, men jag vet inte om det är automatiskt blir så.
2: Nej, och är det liksom lite ja, och måste man säga, du säger liksom det är skam och skuld och sånt, eller så är det något vi inte känner till.
0: Men det går ju att undertrycka sin sexualitet om man bara liksom håller på jävligt mycket.
2: Men tänker du då att det blir till något dåligt, eller kan man kanalisera det till något härligt?
0: I don't know, jag tänker att man kanske kan på något sätt, för att ju längre tid det går utan att man har sex, desto mindre tänker man på det, är min erfarenhet. Så, inte vet jag.
2: Men är det inte härligt också att man kan göra det? För tänk hur mycket tid det går åt till att, om det nu går åt tid till det, alltså till att hålla på med sex och sånt. Och så har du massor med tid och du kan göra vad som helst. Du kan uppfinna
0: Jo, det är inte bara det, utan det är det att du inte behöver dela med något. Du behöver inte dela med att du ska jobba, att du ska betala räkningar, att du ska ta hand om dina sjuka föräldrar. Du

0: umgås inte heller två och två. Systrarna pratar sällan två och två, utan för att man uppmuntras att inte ha ens i vänskapligt syfte ett speciellt band till någon annan människa.
1: Jag tror att det där är för heavy. Det där är för heavy, och med de orden är det här, är Ultravåld för heavy eller inte? Alltså den här boken har jag väntat på. Så något enormt, Tone Schunnesson, det finns inte så många it-girls i Sverige inom kulturen och litteraturen. Överlag är författare inte alltid de som är mest så här, men det är Tone Schunnesson. Och Ellen, du har läst nya boken.
0: Ja, för att jag har varit ett stort fan av Tone i många, många år. Jag tror, inte för att skryta, men före hennes första bok kom ut, just för att hon var en it-girl, så följde henne på in. Alltså, det känns som att hon är en sån som man dras till, helt enkelt. Hon är, som du säger, då, de här senaste åren kanske blivit en av Sveriges mest folkkära författare. Vågar jag använda ordet folkkär? Ja, men kanske.
2: Också kritikerhyllar, liksom en kombo.
0: Ja, precis. Alltså både hennes romaner Tripprapporter, den här första, och Dagarna, dagarna, dagarna, som är hennes andra, och nu har då hennes tredje Ultravåld kommit. Och recensionerna har som knappt hunnit börja komma när vi pratar om det här nu. Men den är liksom väldigt mycket hyllad på förhand. Jag skulle bli förvånad om den inte liksom fortsätter hyllas. Men hon har ju också så här medverkat, och hon skriver kolumner ibland, och hon medverkar också i Cyklopernas land regelbundet, och i Babel har hon varit, och så har hon då sin egen podd tillsammans med Karin Pettersson. Okay. Och nu kommer det liksom, nu varnar jag lite för ett par minuters liksom så här ren och kär hyllning här. Jag gör inte mitt jobb riktigt som litteraturkritiker, men det är ju inte heller mitt jobb. Så. Men alltså Tone Schunnesson, jag älskar henne ganska djupt, samtidigt som jag också provoceras, eller så här frustreras lite på henne, eller provoceras, eller avundas kanske mer. För att hon verkar ha den här så här, liksom den här egenskapen att vara så här precis in tune och med samtiden, utan att jag någonsin liksom läser henne som ängslig, eller att hon skulle ens som försöka vara det. Hon bara är det. Och jag som då också på något sätt försöker vara in tune med samtiden, men min in tune tuning består av bara så här 90-20% ängslan, så det är jätte liksom jag blir som väldigt avundsjuk på henne. Och hon besitter också den här förmågan att vara så här jätterolig och ganska fräck och vulgär ofta, men man liksom man tvivlar inte en sekund på hennes intellekt ändå. Alltså hon är otroligt bra på att kombinera yta och djup på ett sätt som jag sällan lyckas med. Men det är väl bara så att hon är born to lead och I was born to follow, och det kan jag
1: heppe.
2: Alltså, nej, men alltså, det här är inte girl i Svenskfinland, kolumnist och författare och poddare, så du är ju helt likadan som Tove Schunnesson.
1: Har hon fått Augustpris?
0: Inte ännu, men vet om hon får det för
1: den här.
0: Jag läste den här Ultravåld nu, jag fick den förra veckan, och den är då hennes, och det är kanske fånigt att prata så mycket om en författares persona när man ska egentligen prata om hennes bok, men jag tycker att allt det jag sa om Tone här nu nyligen, så kan man säga om den här boken, och för den här boken Ultravåld lyckas vara liksom allt det där. Den är jätterolig, den är full av lager, den är vulgär och den är oängslig. Och den är också precis exakt det jag vill läsa sommaren 2026. Jag tror att det här kommer att vara, det har ju varit mycket prat om så här performativ läsning den här senaste tiden, om att liksom att det är väldigt coolt att sitta och läsa nu för tiden igen, vilket jag förstås som författare välkomnar. En bok är liksom, det har väl kanske alltid varit någon slags statussymbol, men att det är coolare än någonsin. Det hänger väl också ihop med att ingen har råd med någonting, ingen har råd med några Birkins mer, så att nu är det liksom böcker och typ mat igen som är, jag läste någonstans att råvaror är det häftigaste man kan bli fotad med nu som Hollywoodstjärna. Men också att ni har säkert sett liksom sådär paparazzi-bilder av Hollywoodstjärnor som har en bok under armen eller en bok i bakfickan, eller så. Det har ökat det här senaste året. Det har det.
1: Men jag har inte sett jag har inte sett Hollywoodstjärna med rovor i fickan eller morot i, eller kött.
0: Nej, men väldigt mycket modefotografi och så har liksom börjat använda sig av just alltså råvaror helt enkelt.
1: För intressant! Som accessoar.
0: Ingen har råd att äta längre, så då, nu är mat jätte Det är som

0: en sån här klasssymbol. Men ja, Ultravolt handlar då, om jag försöker förklara vad den handlar om utan att bara prata om trender och vad den symboliserar och vad den bla bla bla, så handlar det alltså om en adlig familj i smutsigaste Skåne. Och det här, redan där, att det är i Skåne, redan det är ju att det gör ju att den här boken är liksom det hetaste man kan läsa just nu, för att Skåne har ju efter, vad ska vi säga, 20 år av Norrlandsskildringar, så är ju Skåne, det är ju Skåne man ska vara litterärt nu för tiden. Alltså det är Tone Schunnesson, Maria Maunsbach, som också är en jätterolig svensk ung kvinnlig författare som jag kan tipsa om. Vår egen Win Tran har ju skrivit en del om
1: de skånska slätterna. Han liksom var i samtiden också när det är i Finland, alltså han måste komma från Österbotten.
2: Hur är det med Lina Wolf? Lina Wolf.
0: Exakt. Lina Wolf och Caroline Ringskog för Ada Noli och Liv Strömqvist också har båda två liksom på något sätt tagit ganska mycket avstamp
1: Romare.
0: I Skåne.
2: Mm-hmm. Amanda
0: Romare. Det är också, ja, det är ju det mer urbana Skåne, Malmö, men ja, hon är verkligen en del av det där. Så Skåne, det är dit man ska, det är det som är det trendigaste nu. Och det där får ju mig att hoppas på att svenskfinland ska följa den trenden så att jag snart aldrig mer behöver läsa en uppväxtskildring från Österbotten, utan att vi, nu ska jag få gotta ner mig i typ vet du, någon så här sjuk familjehistoria i typ Grankulla eller, I don't know, ja. Ja, jag säger bara det.
2: Borgo kanske duger också. Det där, jag tog upp också Lina Wolf därför för att jag funderade någonting också de har gemensamt med våldet. Och att det är som så grovt och äckligt på något sätt.
0: Ja, men Skåne har en ganska märklig, alltså dels är ju, har ju Skåne varit liksom en rik land sen då, så här historiskt ganska länge. Och sen är det ju väldigt, alltså Sverigedemokraterna är ju väldigt stora i Skåne och det finns liksom en, det finns någon slags våldsam historia i Skåne. Jag kan också tipsa om Skånska mord på SVT Plays arkiv. Det är någon sån här 80-tals filmer om based on a true story. Så är det, ja, nu är jag skitsamma. Nu är jag verkligen, jag ska prata om Tone Schunnesson, ja. Ja, något som helst. Den här boken, vad den handlar om då, förutom Skåne, det handlar om en adlig familj som någon gång i tiden har varit rik. Jag tycker hon är väldigt bra på att inte skriva om pengar på ett sätt som man förstår att pengar inte är en issue för de här människorna, vilket betyder att de måste ju vara rika. Och det är syskonen Jarl och Eddie. Och Eddie är en tjej, ska jag säga, för det tog mig några sidor för det jag insåg. Så växer upp de i oberäkneliga och våldsamma pappan Carl Fredrik och sen mamma Monica. Och den här Monica, så är, alltså hon berättar sin historia parallellt med syskonens och hon är så jävla roligt och levande skriven. Alltså hennes sådär monologer som finns lite utspridda genom boken glimrar verkligen till. Jag vet att Anne, du har läst boken också. Om jag säger Monica, vad säger du då?
2: Jag älskar henne mest. Hon är alltså neurotisk och hon kämpar och hon, med precis allt. Och hon, den här boken har också fått hyllningar för att de är köttiga, den där personen, de är hela människor, det är inte bara en det där en prototyp, men samtidigt så har jag läst väldigt många Monikor, alltså väldigt många sådana kvinnor som går in i sin depression och maniskhet och tokerier, så hon var ändå en ny kvinna, men hon skildras kanske lite bredare ändå än många av dem jag har läst tidigare, men hon var min favorit i boken.
0: Jag tycker bara hon är så, hennes röst skiljer sig verkligen från de här syskonens historia. Och så är det ju också förstås intressant att läsa liksom olika sådär skildringar av samma skeenden på något sätt. Vad man väljer att blunda för och vad man väljer att, ja, fokusera på. Och Ultravold är ju då en jävla snygg titel och den är väl inspirerad av A Clockwork Orange, om jag har förstått det rätt. Jag är inte så bra på film, men Andrea, det känns
1: ja,
0: som att det är
1: definitivt det de talar om där.
0: Ja, ja. Och den här romanen skyr verkligen inte våld heller, för det är liksom misshandel och våldtäkt och självskadebeteende genomgående den här historien. Den är väldigt liksom sådär, nästan lite såhär Bret Easton Ellis-aktig i vissa scener. Men även de här grövsta övergreppen så skildras också ganska sådär vardagligt, liksom att ja, det här hände. Och det får som kanske inte direkt konsekvenser, eller liksom våld är inte en, det är inte en katalysator för någon slags sådär katarsis, eller liksom, alltså det är väldigt sådär, det känns som att våld är både liksom uddlöst men också otroligt vet inte, jag tänkte jättemycket på våld efter att jag har läst den boken.
2: Det är på något sätt
0: som att, du, Anna, som
2: no, det där våld är nästan lite oskadliggjort, att man skrattar och inte som en defensmekanism, utan man tittar på det lite mekaniskt, som att någon halkar på ett bananskal, fast det är grovt våld.
0: Men det jo!
2: Men det är inte farligt. Det låter konstigt.
1: Det låter jättespännande. Liksom.
2: Det är spännande.
1: Ja, det är otroligt.
0: Ja, hon är också så effektiv och hon skildrar liksom män och kvinnors olika roller och villkor i våld. Alltså både Carl Fredrik, den här pappan i familjen, och Jarl är ganska utåtagerande och alltså obehagliga och rakt av ganska grovt kriminella i vissa scener i sina våldshandlingar. Medan både Monica och den här dottern Edie, nej, Eddie heter hon kanske, men hon är döpt efter Edie Sedgwick, så att ja. Så de vänder ju liksom våldet mest inåt eller eventuellt lite mot sig själv eller sådär sinsemellan. Men de är väldigt mycket mer liksom inåtagerande och ändå märker jag hur gärna jag vill liksom, alltså under hela tiden jag läser den här boken, ligger jag liksom och hoppas på att det ska komma någon slags sådär försonande drag hos åtminstone den här Jarl. Den här Carl Fredrik är nog ganska liksom 100% svin. Men den här Jarl, alltså liksom att jag hur nära jag har till förlåtelsen hela tiden, eller så här ursäkten hela tiden, att han är ju trasig, han har ju varit med om det här och det här. Jag blir nästan lika, som underläsningen blir jag nästan lika undflyende och mjäke som Eddie och Monica. Och det här är liksom, och de är som nästan mest irriterande i sin svaghet och sina neuroser och sitt självförverkligande och försök att liksom på något sätt bryta de här vålds
2: spiralerna.
0: Och det här tycker jag är så otroligt snyggt skrivet, för att hon får mig verkligen att liksom notera vissa så här mekanismer i mig själv, alltså hur gärna jag skulle vilja förlåta den här manliga huvudpersonen för hans liksom våld, för att liksom hitta de här ursäkterna och de här förklaringarna, och att jag liksom lite nästan sådär, jag orkar inte med hur svaga de här kvinnorna.
1: Det, både liksom samhälleliga strukturer och kanske också någon biologiska drifter liksom som och uppfostran eller vad man ska säga, att få syn, det är otroligt skickligt att man får syn på det genom att författaren placerar en i den synvinkeln liksom.
0: Ja, och utan att det känns som att man liksom får en predikan heller, ja. Eller så här fungerar det, utan det är verkligen, alltså det är jättesnyggt skrivet och också alltså otroligt roligt, alltså hon är ju jävla rolig, alltså jag fnissar många gånger även i de här grövsta scenerna, för att det är bara, hon har ett så slängigt språk som bara är så där, som känns så ärligt och äkta, och vi är ju liksom jämnåriga, tror jag, nästan på året, jag och Tone Schunnesson, och det känns som att de här referenserna och de här vissa, alltså så sätt hon har att beskriva vissa grejer, så de känns otroligt ärliga och okonstlade och ändå liksom höglitterära, och jag hatar henne lite för det, för att jag inte lyckas med det själv, känns det. Eller det är det enda jag vill också som författare, och jag behöver inte liksom, det här är inte en sån här
1: utan med hoven.
0: Jag behöver inte, ja, nej,
2: du vill inte ha det
0: där
2: höppe igen.
0: Nej, men jag bara,
1: jag har ju inte läst boken, jag blir väldigt sugen, för jag tycker också att det är otroligt intressant med överklassskildringar. Och det var ju med den här Alexander Kavalev-pseudonymen som kom för några år sedan, var det De omättliga, vad hette den här finlandssvenska boken? Det var ju väldigt mycket bla bla bla om filosofi som var otroligt långa, tråkiga passager, men så fort man handlar om vilka svin överklassen var, då var det roligt att läsa.
0: Och
1: liksom Young och Royals sagt, och allt, på något sätt jag tycker det är väldigt fascinerande. Jag är mer intresserad av det än så här diskbänksrealism faktiskt.
2: Jag fick Saltburn Felix när jag läste den här.
1: Ja, just det. Det är jättebra exempel.
2: Eller när jag har pratat om den i podden åtminstone, det är länge sedan. Det är nog något sant. Väldigt läckert med det där överklassen, och sen också att det är liksom lite förfallet, att man, det är någonting som luktar mögel i hörnen. Och medan jag läste
0: hela den här, liksom det här slottet som bara liksom förfaller, och de sover på några madrasser och det finns liksom inte värme i huset, men det är ändå liksom det ståtligaste som finns i hela, ja.
2: Men alltså jag är lite avundsjuk på er, det här som en klisché, men på alla som inte har läst det, så den här Ellen, du sa det här att den är höglitterär eller vad du använde för ord, så jag måste säga att när tripprapporter kom så visste jag inte riktigt vad jag tyckte. Jag tänkte jag tänkte att hon var en one trick pony och det här var liksom lite slarvigt och snabbt och hon hade tur. Sen kom dagar, vad det nu hette, och då visste jag inte riktigt ännu vad jag tyckte. Nu vet jag att hon är fan i mig inte lat, hon har gjort grym research och fast hon har ett slängigt språk så är det också exakt, alltså hon har gjort otroligt bra research med ögonen att vad man kan se. Alltså, och jag är också rasande på att hon skriver så här bra. Alltså avundsjuk.
1: Jag som inte har författarambitioner, jag kanske kan bara njuta av det utan det där stråket av avundsjuk.
0: Jag tror jag tror du skulle verkligen gilla den här romanen.
1: Jag ska absolut läsa den på samma.
0: Jättebra. Jag tror också att vill man vara då trendig och vara en av de här som har en bok, den är ju sig nästan 500 sidor, så den är kanske, du behöver en väldigt stor bakficka för att ha den i bakfickan, men om du vill ha den i handväskan så tror jag att Ultravåld är en av de här romanerna som man kanske vinner mest performativa läspoäng på Instagram på sådär i sommar. Mm. Ja, precis.
2: Och Tone Schunne som har pratat ganska mycket om det, att hon tycker om våld, och det är också en lite tabusak att säga, och man får inte säga det sådär, alltså, för det finns mycket äckligt, obehagligt, fruktansvärt våld. Men det finns, om man tittar med såna glasögon, också en skönhet i våldet. Och kanske lite dras, jag har varit så här slagsbulte sedan jag var liten, så jag dras lite till det att det är något så ärligt och rent. Alltså det är ingen, man kan inte finta den andra med intellektuell elakhet, utan det är bara, vet du, någon slår...
0: Jo, men alltså jag tänker liksom mer på det. Jag är inte så intresserad av våld så rent estetiskt kanske, men jag tänker som jättemycket på våld, alltså vad våld är när jag läser den här, och det är kanske en fråga som också har varit liksom på till diskussion många gånger, speciellt i så här samhällsdebatten, för att vi lever i ett så våldsamt samhälle. Och så där att det våld är så tätt förknippat med någon slags machokultur som vi verkligen också lever i. Men just det där, att vad är våld? Att är våld, det är ju inte bara handlingar, det är också en känsla. Eller liksom, och också sådär, att kan vi komma ifrån våld? Ja, alltså är våld natur? Alltså som, och hos, vad ska man svara med? Svara våld med? Alltså hur översätter man våld till ett annat språk?
2: Men jag måste nu bara säga, alltså, jag tycker nästan att psykiskt våld här är svårt med fysiskt våld. För jag ser mig på något sätt som en stark man, jag är ju en kvinna, men jag ser mig som en stark man på något sätt. Så på det sättet, jag är inte rädd för det, fast jag kanske borde, men jag är inte rädd för det våldet, jag är mer rädd för psykiskt våld. Ännu en sak, så när jag läste det här så kände jag mig som en medberoende, för att just som du sa Ellen, att man ville förlåta någon så lätt. Och redan genom den där handlingen, att läsa den, så går man in i rollen som medberoende av tvång, annars lämnar du den åt sidan. Så det skildrar också starkt. Och jag vet inte exakt vad hon vill säga med det där våldet.
0: Jag tycker att hon är en av Sveriges skarpaste hjärnor just nu. Så är det bara.
2: Jag får lite sådär Taika Mannila-vibbar. Alltså, och hennes nya bok. Har ni sett hur snygg den är? Alltså jag har aldrig sett något snyggare.
0: Jo, jag har läst den ännu. Men...
2: Drömhotellet. Och så den där idén.
1: Och hon om någon är en it-girl.
2: Exakt. Så jag tänker att hon, förutom Ellen, så vi har några it-girls i... Man förresten inte talar om it-girls jättemycket, men nu pratar vi om dem igen. Det är tillbaka från 90-talet.
1: Men 90-talet är ju megatrendigt.
2: Exakt. Så Taika Mannila, Drömhotellet, det alltså konceptet är också så bra att folk som är heartbroken får in och rehabiliterar sig på det här hotellet.
1: Jag vill dricka.
2: Och den här boken
0: jag
2: är
0: tror
2: så
0: att, jättesnygg. Om man ska ha en sån här riktigt trendig bokhylla i sommar, så tror jag att man kan ha Drömhotellet som står bredvid Ultravåld, och så kan man ha då kanske den här Kött av, vad heter han, David Slase någonting.
2: Ja, den har jag fått. Men den är alls lika fin. Jag skulle köra med dem här.
0: Nej, men jag tänker att den är liksom, alla läser den, så jag tror att om man ska vara liksom med The It Girls, så ska man läsa den också. Och kanske Bibeln då, om man ska gå i kloster. Eller vad var det där, de där bekännelserna?
1: Jag känner en kompis som faktiskt går på bibelstudier, som inte är det minsta kristna. Så det kanske är lite trendigt.
2: Ellen Strömberg, tack för att du var med. Andrea, tack.
1: Tack.
2: Andrea Röjta, jag tänkte säga Strömberg till dig också, som att ni är familj. Och jag, Anni Hietanen, säger tack och vi hörs nästa vecka.
0: Hejdå!
2: Hejdå! Thank you.
3: Thanks for checking out our YouTube channel.
4: I'm an adult. I'll go wherever the hell I want.
5: Well, you don't belong here. We're the social media generation.
4: Bitch, we made social media. Check your facts, fetus.
6: Tired of boomers bunching Gen Z and millennials together? Because I personally don't want to be associated with people who still think that Harry Potter movies are a personality trait.
7: So wearing skinny jeans and using the laughing emoji are things that we millennials do? Yeah, there's nothing wrong with that. It's just that you guys do that a lot.
8: Det du hör här är en fight, ett tjafs, som pågår oftast på TikTok mellan två olika generationer. Och som till och med har blivit en egen, aldrig sinande hashtag. Millennials versus Gen Z. Jag, som är en millennial, borde egentligen inte känna till det här, eftersom det är just det som det här bråkandet ofta handlar om. Gen Z tycker inte att vi millennials ska hänga på TikTok. Vi är pinsamma, använder töntiga emojis och är sena på alla trender. Medan millennials ofta kontrar med att Gen Z ska sitta ner i båten och lyssna på oss som praktiskt taget krattade manegen på sociala medier innan de ens var påtänkta. Eftersom det här är public service så är jag neutral i denna frågan, men i dagens avsnitt ska vi i alla fall försöka ta reda på varför generationer ofta vänder sig mot varandra. Vilka do's and don'ts eller no-go zones online det finns för olika åldersgrupper. Och vi reder ut vilka årskullar som egentligen tillhör vilken generation. Du lyssnar på Algoritmen, jag heter Matilda Berggren och oavsett om du är boomer, Gen X, millennial eller Gen Z så är du varmt välkommen att lyssna. Yes, eftersom vår kära programledare Melody tyvärr är sjuk så hoppar jag, producent Matilda, in som programledare i detta avsnitt. Men jag är såklart inte ensam i studion. Jag har faktiskt med mig två stycken från vardera generation. En millennial och en Gen Z, vilket är de generationer vi kommer att snacka mest om idag, tror jag. Och det är två personer som båda är rising stars, eller kanske mer egentligen bara stars, på plattformen där detta generationsspråk ofta utspelar sig, TikTok. Jag säger varmt välkommen till Gen Z-stjärnan Kaylee Abdi.
9: Tack så mycket.
8: Och millennialstjärnan Martin Rede Nord.
10: Hej, hej, tack.
8: Alltså ni är ju båda stora på TikTok och idag så pratar vi om att det till och med finns en hel hashtag som rör att millennial versus Gen Z tjafsar lite, där de här olika generationerna hånar varandra. Jag undrar, är det något som ni har märkt av eller sett plattformen eller internet överlag?
10: Jo, men det har jag väl. Jag är ju också, och kanske då typisk millennial, som också har fått en riktig chock av när jag gav mig in i TikTok och verkligen förstått att jag själv tillhör en generation. Jag tror att om jag förenklar det snabbt här så har jag trott att det bara finns boomers som vi skrattar åt. Och sen är vi alla andra ett gäng tillsammans. Men den kallduschen under mina TikTok-år här nu från pandemin, när jag började förstå att nej, men det finns en hel generation under mig som skrattar åt oss millennials.
8: Ja, men hur märkte du det?
10: Jag började ju se lite av det ni spelade upp här, de här ljud, de roliga sketcherna kring. Ja, men den här kallduschen, jag började förstå att så här, vadå, använder inte alla skratt? Emojin och skinny jeans, det är ju jättesnyggt.
8: Just det här med skinny jeans, det är någonting som Gen Z skämt om att vi har.
10: Ja, då, men du vet, det är ju så mycket. Nej, men det verkligen sådana små saker som jag började upptäcka att jaha, det är liksom en någon slags generations, och jag märker ju det, mina yngre vänner som är Gen Z, att också när vi skriver sms, att de använder också mycket mindre emojis överhuvudtaget. Medan jag har fullt upp med att färga med emojis.
8: Vi återkommer till det, men jag tänker vi ska släppa in dig också, Kaylee. Vad har du märkt av det här på, är du en av hånarna så att säga?
9: Alltså jag tycker inte att i Sverige att det är lite så. Jag tror det är mer i Amerika där de delar upp sig med liksom Gen Z och millennial. Ett ord som jag verkligen inte kan säga.
8: Millennial.
9: Millennial.
8: Bara en millennial kan säga millennial.
9: Men jag tror, alltså, det är ju liksom skillnader. Men jag tror inte i Sverige att vi gör liksom så skarpa.
8: Nej. Du tror att det är en amerikansk. Håller du med?
10: Ja, men det gör jag. När och du säger det, för det är väldigt mycket. Alla de här roliga sketcherna kring det här är ju alltid amerikanska. Men jag märker att det är väldigt mycket människor i min omgivning som inte ens vet kan de här namnen.
9: Nej.
10: Som bara, vad är millennial och vad är Gen Z? Och jag kan knappt förklara, för att det är också så här konstigt att, för alla tror att millennials är alla födda på typ millenniumskiftet.
8: Mm. Exakt, bra att du säger det, man.

0: Martin, för det ger mig en jättenaturlig övergång till vad vi ska lyssna på nu. Nämligen så att det kan vara lite rörigt där. Alltså vem som tillhör vilken generation, vilken åldersgrupp och så. Jag menar, har ni koll på det själva?
1: Inte helt och hållet.
0: Då ska jag ge er lite koll med en faktaruta som jag har gjort om det här. Generation X, Y, Z, Millennials, Boomers, Zoomers, Generation Alpha, stopp! Vilka är vilken generation? Och varför heter de som de gör egentligen? Nu reder vi ut det här i algoritmens generationsskola. Och vi börjar med Baby Boomers. De så kallade efterkrigsbarnen i Sverige, även kallade det lite mindre smickrande smeknamnet Köttberget, föddes efter andra världskriget. Närmare bestämt mellan 1946 och 1964. Efter kriget återvände soldater hem. Det ekonomiska tillståndet förbättrades avsevärt för många och ja, folk hade det helt enkelt lite bättre. Och en följd av det var att det gjordes fler barn. Det blev en så kallad baby boom. Därav namnet på denna generation som just nu är i åldern 58 till 76 år gamla. Okay, boomer. Nu näst på tur, barnen till baby boomers. Generation X. Generationen som föddes mellan 1965 och 1980 och som nu är mellan 42 till 57 år gamla. Var namnet kommer ifrån råder det lite delade meningar om. Men de allra flesta skulle nog säga att termen Generation X inte myntades förrän på 90-talet. Då den kanadensiska författaren Douglas Coupland gav ut boken med samma namn Generation X. Och den boken kommer vår reporter Sofia Pappa prata lite mer om senare. Men jag vill ändå nämna att författaren Coupland dels har uppgett att han fått namnet från punkbandet Generation X, där bland annat artisten Billy Idol ingick. Det här var i alla fall startskottet för när man började benämna generationer med bokstäver. Och vad kommer efter Generation X? Generation Y. Såklart. Efter X kommer Y. Generationen födda mellan 1980 och 1996, som idag är mellan 26 och 41 år gamla. Generation Y är en term som först kom i det amerikanska marknads- och mediamagasinet Advertising Age i augusti 1993. Men varför kallas de även millennials? Jo, författarna Neil Ho och William Strauss skrev år 1991 boken Generations som inkluderade en diskussion om millennials. Enligt Forbes kände de att eftersom de äldsta medlemmarna i denna generation gick ut gymnasiet och in i vuxen ålder år 2000 så lät just millennials som en passande term för denna generation. Vilket verkar ha fastnat lite mer än benämningen Generation Y. Millennials beskrivs som den första globala generationen som växte upp i internetåldern. Generationen kännetecknas generellt av ökad användning av och förtrogenhet med internet, mobila enheter och sociala medier. Vilket är anledningen till att de ibland kallas för digital natives, alltså digitala urinvånare. Så, X, Y och nu, Generation Z. Dagens ungdom, födda mellan 1997 och 2012, som i talande stund är mellan 10 och 25 år gamla. Andra förekommande namn är Zoomers, post-millennium-generationen eller i-generationen. Men sedan 2018 så har begreppet Generation Z eller Gen Z helt tagit över som dominerande term. Likt Generation Y så har Generation Z präglats av allt bättre och enklare tillgång till informationsteknologi via bärbar dator, surfplatta och smartphones. Den här generationen har alltid haft tillgång till internet och smartphones, ofta från en tidig ålder. iPhone lanserades 2007 och iPad 2010 och det är därför de ibland kallas i-generationen. För det mesta så är de ständigt uppkopplade med en inställning att detta är en självklarhet mer än tidigare generationer. Mobilen är för dem i princip en kroppsdel. Och till sist, ynglingarna. Generation Alpha. X, Y, Z och ja, Sen var det slut på det alfabetet, så då tog man till det grekiska istället. För våra yngsta levande som är födda från tidigt 2010-tal och som fortfarande föds. Generation alfa formas i detta nu fram till år 2025. Alfas växer upp i ett hem med smarta högtalare, ständig uppkoppling och teknologiska lösningar överallt. Det är helt enkelt en naturlig del av deras vardag och uppväxt. Många av dem har redan en närvaro på sociala medier som de kanske inte ens själva styr över, då deras föräldrar, oftast millennials, skapat konton på till exempel Instagram där vänner och bekanta kan se bilder på dem. Och om mobiltelefonen är Gen Z's extra kroppsdel, vad kommer att vara alfas? Hologram? AI-glasögon? Vad vet jag? Jag är bara en pinsam millennial som står här och spekulerar.
1: Sci-fi-spaningar.
0: Jag har aldrig känt mig äldre än när jag spelar in där. Idag pratar vi om olika generationers beteenden och hånande av varandra på sociala medier. Med mig i studion har jag en generation Z-tiktokare och en millennial-tiktokare, Kaylee Abdi och Martin Redenord. Nu har vi fått lite mer klarhet i liksom vilken generation som tillhör vilken och vad de heter och så vidare. Men om vi liksom återgår lite till där vi började, så måste jag fråga dig, Martin, du var lite inne på det innan, men du är ju en millennial som faktiskt har lyckats med det som många millennials inte lyckas med. Alltså, you made it on TikTok.
1: Ja,
0: alltså, du pratade lite om när du först närmade dig den här plattformen, du kände lite rädsla, men kände du dig välkommen?
1: Ja, men för mig var det, jag jobbar ju som musikalartist, och så kom pandemin och jag hamnade hemma på soffan och hade ändå ett kontrakt som inte hade löpt ut, så att jag fick fortfarande betalt. Så att jag hade en period i början av pandemin 2020 där jag var så att säga trygg inom situationstecken ekonomiskt en stund. Och då var det en kompis som sa, har du kollat upp TikTok, Martin? För jag hade gjort lite sådär, någon skämt sketch på Facebook för 100 år sedan och lagt upp någonting på YouTube, men väldigt lite. Och ingen kontinuitet. Men då så öppnade jag upp den här TikTok-appen och blev som många helt besatt i början. Alltså det är sånt, det finns ju så mycket content där i. Det tar ju aldrig slut. Man kan ju...
2: Det är gjort för att fastna.
1: Ja, verkligen. Så är det verkligen. Men jag tror också då att jag kände mig lite... För det var ingen av mina Instagram-vuxna vänner som var på TikTok. Så att det blev också en liten safe space för mig att börja laborera. Och var en sån där töntig då millennial som försökte testa på någon trendig dans. Och sen, men sen ganska snabbt började jag hitta min form på sketcher.
3: 80-talister, vi hann ju ändå vara med om en tid innan det digitala. Jag menar, tänk att växa upp nu i sociala medier.
4: Är det 20 år sedan Spice Girls släppte Wannabe?
5: Anton, nu börjar Rapport! Babel! Agenda! Anton, nu börjar På spåret!
6: Ja, det var ändå skönt att barerna stänger vid 10 nu, då får man gå hem.
1: Och sen vill jag säga dock att TikTok har ju väldigt starka algoritmer. Och det som har gjort mig stor på TikTok, så där från liksom 10 000 följare till 30 000 följare på typ 3 dagar, det var när jag började berätta om alla röster jag har dubbat. För det visade sig så var hela generation Z:s uppväxt.
2: Men då jag hittade dig.
1: Ja.
7: Karaktärer som jag har dubbat. Del 1. Jackson i Hannah Montana.
0: Ja, det var då du hittade Martin. Vad tänkte du då? Tänkte du så här, nej, inte en millennial här?
2: Nej, inte alls. Jag tänkte, alltså, du dubbar ju för en av mina favoritkaraktärer, som han som var med i Hannah Montana.
1: Ja, Jackson i Hannah Montana.
2: Då var så här, vad har han gjort röster? Liksom, det har man liksom lyssnat på varje dag efter skolan. Ja. Men jag har ju märkt att alla som jag följer som är äldre än mig, det är folk som är bra på någonting som jag kan lära mig av.
1: Ja, det som jag gillar med Kaeli är, om vi då ska snacka lite generellt kring generationer, så tror jag att din generation, Kaeli, är bra på det generellt som du är bra på. Det finns en sån där, som sagt, någon slags vana med att bara, som du är sånt proffs på, att bara sitta och prata framför. Jag är en riktig pratkvarn, men jag har inte riktigt vågat mig på det där att bara, hörni, har ni tänkt på, du vet så här, du sitter i din bil, eller är det en bil du sitter i?
0: Nej, jag har väldigt olika content.
2: I bilen, i sängen.
8: Förlåt mig, fuck, sån här människor. Inte ens förlåt, sån här människor, okej? Okay? Fattar ni att jag skojar? Lite sarkast, lite ironi.
2: Jag gör lite rants, jag pratar om det, jag har tankarna. Ibland försöker jag liksom lära kidsen lite bra saker. Jag är liksom de äldsta av Gen Z. Ja. Lite sjua.
9: Just det, du är den, ja precis.
2: Vi är liksom starten av målgruppen.
1: Mothership.

0: av Jensi.
1: Ja. Det är så roligt och jag är så avundsjuk på det. Alltså att du har den här, det är små snabba spaningar. Och det känns som att det finns en vana att vara... Jag är också fortfarande också väldigt så där konflikträdd. Rädd för, och nu menar inte jag Kylie att du är någon liksom så här ett galet troll, men du vågar också så här, du vågar liksom lyfta något om någon, om det surras kring någon som gör något dumt på TikTok, då vågar du liksom tagga den och bara
2: Ja, men Kylie, skulle du säga att det är mer alldeles... att det är med Gen Z att liksom lite mer taggarna utåt så.
3: Det är, jag tror att vi liksom, vi har hela vårt liv på sociala medier, så om jag visar vem jag är kär i eller jag visar vem jag bråkar med, det spelar inte någon roll, för det hela mitt liv är på sociala medier. Medan jag tror Martins generation, det är så här, jag har en persona på sociala medier och så har jag mitt verkliga livet utanför.
2: Intressant.
3: Vilket jag tror inte Gen Z har. Det är liksom, allt finns på sociala medier.
2: Ja, för om vi ska förklara, ni har ju ganska olika content.
1: Ja, men precis. Kan man säga.
2: Men ni håller ju på med humor fortfarande. Vi etablerade tidigare att det kanske mer är ett amerikanskt fenomen, det här millennials versus Gen Z. Men oavsett så är vi många svenskar som skrattar åt det också. Vad tycker ni själv om den sortens generationshumor?
3: Det är ju roligt. Ska man ut, alltså man... När man, det är alltid så här, när det är någonting så här, de här mot de här, eller vad är skillnaden mellan det här, det är underhållande att se. Fast det är inte alltid det är liksom 100% alltså sanning liksom. Det är inte så att jag tycker att mina äldre kompisar att de är pinsamma för att de är några år äldre än mig, eller de gör andra saker. Men man ser, det är klart och tydligt liksom, deras beteende på sociala medier och utanför. Jag tänker, du har sett min och din sms-konversation.
2: Ja, just det. Oj, berätta gärna. Vad har jag gjort för fel?
3: Det är inte att du har gjort något fel, men du skriver liksom lite längre rader. Och jag liksom, det är så här, en rad och sen skicka en rad och sen skicka en rad och sen skicka.
2: Gud, den tanken slår mig faktiskt också. Men jag tror också det är väldigt mycket min jobb-mode att vara lite mer korrekt. Så. Men det kan också vara bara ett försvar som jag tar till nu. Det kan verkligen stämma det du säger.
1: Men jag är med dig, Matilda. Jag skriver också enda lång bubbla.
2: Ja, men det är den här konflikträdseln. Vi millennials kanske är lite mer konflikträdda. Att man vill gärna visa att jag bryr mig. En emoji kan säga så mycket värme. Liksom. Men jag tänker om vi liksom kikar upp lite grann. Jag antar att ni båda känner till det här klassiska uttrycket OK Boomer. Som framförallt tror jag är myntat av Gen Z. Vad skulle ni säga är liksom äkta så här OK Boomer move online? Alltså vad är det de gör som är riktigt cringe? Om ni nu som en gemensam generation nästan skulle roasta lite.
1: På Facebook till exempel är det ju att många boomers har sådär 511 profilbilder som är samma. Fast det är de här olika dekalerna på från olika, som är jättefint så, men det är liksom väldigt mycket
2: glad påsk, Frankrike,
1: ja,
2: och vad är det med
3: långa sånt. Captions det är väldigt såhär
1: nästan dagbok sådär, och sen och mycket bilder på hundarna i någon rosenbuske som just är profilbilden,
3: bilder från trädgården,
1: ja
2: just det, och sen kanske att någon har lagt upp en status som är så här, tack för senast,
1: ja men lite så, ja, men
2: det är väldigt Marie.
1: Ja, yes,
3: verkligen.
1: Lite yrvaket fortfarande.
2: Men det är väl fint på något sätt.
1: Ja.
3: Det är jättegulligt.
2: Ja.
3: Det är jättegulligt, men det är liksom, jag är inte inne på Facebook, för att jag är aldrig inne på Facebook längre, men när man väl går in ibland, då är det så här, det är jätte, alltså det är så här, det är så gulligt, för det är så länge sedan att det där var, det var någonting man såg dagligen. Så när man liksom kommer in ibland och ser att det är söta Facebook-uppdateringar, man bara
2: ja.
3: Jag läser det gärna för det är så gulligt.
2: Det är fint.
3: Du har tagit dig tiden.
2: De har ju ändå hittat sitt forum för att liksom, alltså man kan ju säga att Facebook har ju nästan blivit en boomer hangout på många sätt.
1: Oh, ja.
2: Connecta med gamla vänner, bekanta och så. Men om vi kollar på den här generationen som ofta liksom glöms bort, den här generation X som är alltså före millennials. Vad håller de, vad är typiskt de på internet? Det är ganska svårt att liksom...
1: De var liksom runt 40-50 nu. Men jag tänker, har inte de hamnat jätte i kläm? När, för att jag menar, jag, som sagt, jag är också då, är ju en äldre millennial, alltså född 83. Och jag har ju verkligen levt ett liv analogt med typ så här kassettband och VHS-band och så. Jag minns verkligen när internet kom till stan, så att
2: just
1: säga.
2: Det, just det.
1: Och jag tänker att de var ännu äldre än mig då, att kanske började få barn och grejer, och hade absolut ingen tid att så här, utforska sociala medier och hur man kan showcasea sig själv.
2: Jag bara killgissar, men det känns som att de har mer en relation till sociala medier och internet som en slags jobbrelation. Eller?
1: Ja, så kan det vara.
2: Ja, väldigt killgissar.
3: Men då var generationen efter boomers.
2: Ja, exakt.
3: Men det känns lite som att de

0: typ ha samma relation till internet. Ja. För jag tror inte internet fanns för båda dem. Internet fanns ju inte förrän det var liksom långt in i deras vuxenliv. Så de kanske har inte så här jättenära relation till internet. De använder liksom mobilbank-ID och sen är det, så gör de inte så mycket mer.
1: De hänger på liksom bank-ID. Där mm.
0: Det är spännande om man laddar ner Swish häromdagen.
1: Om det är någon Gen X som lyssnar mot förmodan, får ni gärna höra av er och berätta vad ni håller på med på internet. Mm. Historiskt sett så har ju oftast generationer...
0: Sorry. Oh my god.
1: Det här tycker jag vi tar med. Alltså det är väldigt Gen Z att sitta och liksom...
2: Content
1: medans vi är i radiostudion.
2: I love it.
0: Jag tyckte jag stängde av ljudet. Jag ber om ursäkt för hela generationen.
1: Nej, men det är toppen. Det jag skulle säga var att historiskt sett så har ju oftast generationen över den unga, nya generationen kritiserat deras efterträdare. Alltså det är liksom inget nytt. Man säger ofta så här, men de är lata, bortskämda och så vidare. Det sa man ju om oss millennials också, Martin. Varför tror ni att det är så? Varför liksom slår det aldrig fel? Det liksom bara fortsätter.
0: Alltså jag tycker, som du säger, alltså jag tycker ju Gen Z får mer skit än millennials får. Alltså från er, att vi får mer skit.
1: Jasså?
0: Ja. Vi, som du säger, vi är bortskämda, vi lever farligt, vi vet inte, alltså det är allt var så mycket bättre förr. Vi var ute i skogen, jag har aldrig varit ute i skogen. Alltså det är lite så. Man bara, okay, men alltså, du är ett år äldre än mig. Jag har också varit ute i skogen och lekt. Jo, men jag tror det, jag tror ju äldre man blir, desto mer, inte gnälligare, man vill bara hata på någonting. Så här, de är rädda för att kanske bli äldre och de bara, vi har ju så mycket bättre än de här.
1: Som pågår när man,
0: jag tror det.
2: Jag tror att det är enkla svaret.
1: Ja.
2: Ålderskris. Alla tycker det är läskigt att bli äldre.
1: Och då är det skönt och liksom.
2: Och så blir man lite bitter på de som är yngre, som har saker framför sig. Jag tror det är den känslan jag kan ha. Och jag tror att generation Z om några år så kommer det sitta ett nytt par här och generation Alpha kommer säga att alltså generation Z är så mycket hårdare på oss än vad millennials var på er. Så att jag tror att det kommer pågå så här.
1: Det är en gammal uråldrig tradition.
2: Ja, copy-paste.
1: Jag ska faktiskt få höra lite mer om det här, för att vår reporter Sofia Pappa har faktiskt pratat med en generationsforskare och även begett sig ut på stan för att undersöka varför generationer vänder sig mot varandra.
3: Jag är född 1994. Jag är alltså en hybrid mellan att vara en Gen Z och en millennial och har därför inget ont att säga om varken den ena eller den andra. Men när det gäller mitt förflutna på sociala medier så lutar jag mer åt millennial. För jag har gjort töntiga quiz på Facebook när plattformen peakade 2010 och publicerat resultatet på min vägg. Jag laddade ner TikTok enbart för att jag jobbar på algoritmen och jag är fortfarande skeptisk mot appar som Snapchat och BeReal. För mig är det främmande Gen Z territory där ingen under 20 bör existera. Är det fler som tänker som jag? Jag gick ut på stan för att fråga folket om det finns några åldersgränser för vad man får syssla med på sociala medier.
4: Jag är 28 och du är 27. Ja. Vad är man då? Gen cool.
3: Vad heter ni?
5: Fanny.
4: Joakim.
3: Vad tycker du att generationen över er gör liksom, alltså vad är det pinsammaste de kan göra på nätet?
4: De postar ju ganska fula bilder ofta ju. Mamma typ har, det ser helt overkligt ut när man postar bilder ibland. Alltså det ser så här suddigt och långt ifrån och typ så här, de tar kort på typ månen och så skriver de typ så här, herregud vilken fin måne. Man bara ja.
3: Är det någonting ni känner att ni är för gamla för att göra?
5: TikTok. Herregud. Det är där min lilla syster hänger.
3: Så då kan inte du hänga där.
5: Nej, men det känns lite off.
3: Vad heter ni?
6: Cassandra.
7: Amanda.
3: Hur gamla är ni?
6: Vi fyller 14.
3: Vad tycker ni är liksom det pinsammaste generationen över er kan göra på sociala medier?
7: De har alltså typ så här låtsas att de är i en ålder som de inte är i, så här yngre ålder. Som tror
5: nu vill jag typ
7: ta
5: upp en video, jag vill se om jag hittar någonting så här obehagligt.
7: Det här paret, det här skrämmer mig.
3: Kan du beskriva vad det är för något? Vad är det för app?
7: TikTok. Ja, det är vuxna, det här är föräldrar som har klätt ut sig. Och håller på att dansa. De här är väl typ 25 och säkert 27. De får göra precis som de vill, men de har inte lagt upp om det. Man blir obekväm.
3: Är det typ någon sociala medier-app som ni tänker så här, nej men där kan inte jag vara, jag är för gammal?
7: Nej, jag tror bara de ser upp till oss. Vi är så coola i den här generationen.
3: Att ha åsikter om andra generationer än den man själv tillhör

0: är inget nytt. Så har det varit ända sedan antiken faktiskt. Man tror att filosofen Sokrates, som levde för 2000 år sedan, skrivit det här stycket.
1: Våra dagars ungdom uppträder ohövligt, föraktar auktoriteter, har ingen respekt för äldre människor och pratar när de borde arbeta. De säger emot sina föräldrar, skryter på bjudningar, glufsar i sig maten och tyranniserar sina lärare.
0: Visst låter det bekant. Men varför hatar vi på andra generationer? Och varför har den här negativa skildringen av unga gått på repeat så länge? För att få svar på mina frågor hör jag av mig till en person som beskrivits som Sveriges starkaste förespråkare för att värna framtidstron hos kommande generationer. Jag ringer upp generationsforskaren Anders Parment.
2: Generationsforskning utgår man från att när man är 16 och 24 år gammal så visar massor med studier genomförda av sociologer och psykologer och företagsekonomer att då sätts ens värderingar. Man har så starka minnen och påverkas mycket av det som händer mellan 16 och 24 års ålder.
0: Anders berättar att när man intervjuar människor om stora händelser i deras liv så nämner de ofta världshändelser som ägde rum just mellan åldrarna 16 och 24. Kanske var det månlandningen 1969, Berlinmurens fall 1989 eller 11 september-attackerna i USA 2001.
2: Och på det sättet så pekar allting på att coronapandemin kommer vara väldigt viktig för unga människor under resten av livet egentligen. Det kommer för alltid prägla den här generationen.
0: Pandemin till trots så har Gen Z, som så många ungdomsgenerationer före dem, anklagats för att vara både bortskämda och mesiga. De har ju trots allt vuxit upp i en tid med enormt utbud av allt från varor till tjänster. Snowflakes kallas de ju också ibland, för många tycker att de beter sig som unika snöflingor.
2: Man är ju liksom lite mer curlad av inte bara föräldrar utan samhället i stort.
0: Men som ett svar på kritiken så har Gen Z tagit hjälp av sitt starkaste vapen, internethumor.
2: Och det hela den här liksom, okay, boomer-rörelsen som vuxit fram, det är ju en ung människa som helt enkelt fått nog av att en äldre människa tillämpar någon sån här synsätt att liksom, det är vi som är gamla, det är vi som tagit fram det här samhället som du lever i och du ska vara tacksam för att få vara där. Jag tror att det är en viktig sak att komma ihåg här. Hela samhället traditionellt har ju byggt på att man ser upp till äldre. Och nu blir det liksom lite tvärtom.
0: Frasen okay boomer dök upp på internet så tidigt som 2009, men blev viral på TikTok 2019. Samma år hördes orden i Nya Zeelands parlament när 25-åriga Chloe Swarbrick från landets gröna parti blev avbruten mitt under ett tal om klimatet.
3: In the year 2050, I will be 56 years old. Yet, right now, the average age of this 52nd parliament is 49 years old. Okay, boomer.
0: Boomer, zoomer och millennial används idag flitigt för att beskriva människor. Men så har det inte alltid varit. Så när började vi egentligen namnge generationer och kartlägga deras specifika drag? Anders berättar att det var en kanadensisk ungdomsroman som satte snöbollen i rullning.
2: Douglas Coplands bok Generation X som kom någon gång på 90-talet, den skulle jag säga startade nog många av de här liksom diskussionerna.
0: Författaren Douglas Copland är född 1961. Han är alltså på gränsen mellan att vara boomer och Generation X. Men på 90-talet när han skriver sin roman så var inte Generation X en allmänt känd benämning. Douglas skrev boken just för att han var trött på att alla boomers skulle sätta etiketter på honom och hans vänner.
2: Och då fångades intresset för det här. Det finns väldigt, väldigt lite forskning sedan innan dess egentligen.
0: Att vilja sätta ord på sin samtid och hur det är att vara ung är ju inget nytt. Samtidigt så är vi ju inte likadana bara för att vi råkar vara i samma ålder. Vi kommer alla från olika bakgrunder och lever olika liv. Så varför kategoriserar vi folk på det här sättet?
2: Det som är intressant med generationer istället för ålder är att en generation, då fångar man hur liksom samhället har sett ut när generationen har vuxit upp. Och det blir då en central sak för att förklara hur människor beter sig och förstå hur de liksom har formats.
0: Vi människor har alltid haft ett behov av att tillhöra en grupp och identifiera oss med den. Och även att ställa olika grupper emot varandra och jämföra. Och kanske har internet spelat en roll i att förstärka gränserna mellan generationer. Jag frågar Anders varför det är så vanligt att vi ofta ser ner på generationer som vi inte tillhör.
2: En jättebra fråga. Jag tror att det kan handla

0: mycket om att man har svårt att hantera dem. Det kan handla mycket om avundsjuka. Unga människor har fler valmöjligheter, mer energi, nyare sätt att se, som ser på saker och helt enkelt mer möjlighet att ställa om och göra andra saker.
1: Så vad skulle du säga till alla de som hatar på dagens ungdomar?
0: Vad tyckte andra äldre om dig när du var 15 år? Det verkar som en del liksom har glömt bort att tänka på den frågan. Vi lever i ett av världens bästa länder som man kan bo i. Och jag har det väldigt bra. Vad kan jag lära mig de här unga människorna? Istället för att liksom gå och irritera sig och reta sig på små saker. Det är någonting som man bör ta med sig varje dag.
1: Idag är Gen Z inte ett lika stort mysterium som de var för bara några år sedan. Och snart är en ny ungdomsgeneration på väg. Generation Alpha. Födda mellan 2010 och 20-talet. Vad kan vi förvänta oss av dem?
0: Jag tror att de kommer liksom tycka väldigt illa om den här liksom polariseringen som har skett. Den information vi får om olika samhällshändelser, det kan vara allt från kriget till coronapandemin, till vaccinering, till Trump eller till NATO-medlemskap eller vad som helst. Det är till slut väldigt olika. Och vi får till slut liksom svårt att prata med varandra. Och det blir en väldigt, väldigt olycklig utveckling. Det är bra med olika åsikter och det är bra med att människor tycker olika. Men när det gått så här långt, jag tror att det krävs liksom en motreaktion. Och där tror jag liksom stort hopp till unga människor.
1: Generation Alpha kan vi hittills bara spekulera om. Men det är inte helt osannolikt att även Gen A kommer behöva utstå samma misstänksamhet som nya generationer fått genomlida ända sedan antiken.
2: Du lyssnar på Algoritmen, ett program från UR om internet med mig, Matilda Berggren. Och jag sitter här i studion med TikTok-stjärnorna Kaylee Abdi och Martin Rede Nord. Och idag har vi pratat om generationsklyftor online. Men vi måste såklart höra från vår kära panel också vad de har att säga om dagens ämne. Det är Olle, Alicia, Victoria och Menekshe, och de är alla Gen Z. Och de hade verkligen en hel del burns att ge ut till oss millennials. Så håll i hatten, Martin.
3: Yes.
4: Om vi tar en millennial med en Gen Z. Om en millennial skulle dansat någon TikTok-dans som... Ah, jag vet inte, alltså, det passar inte, jag vet inte, alltså, det är en obeskrivlig, jag vet inte.
5: Ja. Det passar inte.
6: Nej. Men exakt, alltså, det känns som att Gen Zers, det känns som att vi, eftersom liksom cringe och sånt där, att vi tycker att allt är pinsamt, då känns det nästan som att vi har lite mer self-awareness och liksom fattar så här, det vi gör är cringe, men det är kul. Men så här, äldre, det är så här, jag vet inte, ingen self-awareness liksom, de fattar inte när de gör sakerna, det blir bara fel
7: typ. Ja, men alltså, man märker ju skillnaden också mellan en millennial som typ postar en TikTok eller en Gen Z. Alltså alltid med typ, de lägger alltid kameran typ nere och liksom de börjar alltid med att filma från där och sen så liksom,
8: men så ska jag ställa tillbaka för att det ska vara såhär,
7: ja, så och sen så gör man någon rolig dans och sådär. Det är så gulligt på ett sätt, men det är fortfarande cringe.
6: Mm. Typ så. Gamla trender som man använder, de bara, so that just happened. De bara, wow. Och så här,
7: nej. Men nu är jag med på trenden.
4: Det är faktiskt gulligt hur de försöker passa in. Eller inte försöker, men alltså att de passar in i, hur säger man, vår generation. Det är så gulligt. Ja.
8: Men vissa, det var som en typ kille som var så här polis typ. Och han brukade alltid typ så här göra armhävningar. Ja, och han typ så här tränade och han ville vara lite rolig. Då kan jag få lite så här, sluta, ta bort. Ja, det var
6: så. Så ser du mammor som kommenterade, de bara, oh. Så här, divorced moms, man bara, snälla, take care of your kids eller någonting.
8: Nej, jag blir lite så här, vad gör du här? Bara det, håll lite i Facebook. Eller jag blir lite så här, det här är, jag blir så här, det här är vår, eller så här, såklart kan alla få göra vad de vill, men jag blir lite så här, när vuxna ska typ vara lite så här quirky, goofy, roliga, jag blir så här, stopp. Så sen ja.
2: Men tvärtom, alltså jag menar, finns det någonting som millennials gör som ni bara, men fan, det här var ändå rätt bra?
4: Oj.
9: A few moments later.
6: Men det är mer så här, millennials som fattar att de är millennials och att de kan vara på ett visst sätt. Och då så, alltså, att de liksom skämtar om sig själva, då blir det ändå kul på ett sätt, för det är, de fattar liksom.
8: Men om det är någon så här 40 år, gud jag skriker. Om det är någon typ så här 40-åring typ så här, som verkligen så här vet vad den gör, den har så här gått into it, den har gjort den här koreografin som där polisen som gjorde armhävningar och bara, alltså, jag blir lite, då blir jag lite så här, gör vad du vill, men eller så här, snälla, kan inte vi bara få ha vår, eller så här, det blir så här, vi, det är inte som att jag äger någonting, men det blir så här, sluta.
6: De gör ju i princip samma sak som många Gen Zers gör, att man så här, det här är vår sak, typ de kommer typ på TikTok och bara, ni tonåringar, ni kan ingenting om den här musiken, och oh, you were all born in the wrong generation. Det finns Gen Zero som också gör så, bara, oh, jag önskar jag var född på 80-talet, det var så mycket bättre musik, och så här, man bara, okej.
2: Okay. Alltså, Martin, känner du dig butthurt efter att du hört det?
3: Ja, lite.
2: Nej, vad tänker du när du hör vår panel?
3: Jag sitter och njuter åt att en dag kommer de skrattas åt.
2: Kaylee, vad tänker du? Håller du med dem?
10: De var väldigt hårda, men det stämmer lite grann. Mm. Alltså som vi pratade om innan, när äldre generationen är på TikTok och gör sin grej och inte så här försöker vara ungdomliga, då är, liksom, då är det coolt att titta på dem. För då känns det som att man lär sig någonting. Alltså det är liksom, du gör din grej.
2: Okej, okay, ja. Så man ändå alltså liksom hittar en nisch.
10: Det är så här, hitta din nisch, gör din grej. Men det är liksom när de försöker vara lite ungdomliga och liksom hänga med på trender. Men det är liksom, den här trenden var för 48 timmar sedan. Det är liksom, tiden går så fort på TikTok. Och det är då man känner så här, jag skulle inte vilja att du var min mamma. Eller.
2: Men är det lite som att när man var liten så hade man så här... fest eller liksom man hade party, så kommer ens föräldrar in med så här en ful skinnväst eller någonting och dansar lite så här, oj, här var det fest.
10: Den känslan får man i magen.
2: Men jag tänker liksom avslutningsvis att vi skulle klargöra lite det här med vilka som får hänga på var på internet. Så ni, Kaylee och Martin får vara enhetliga domare här. Alltså ni får generationskategorisera sociala plattformar. Mm. Så jag kommer säga en plattform och ni ska bara on the top of your head säga vilken generation som får vara där.
10: Okej.
2: Okay. Okay. Snapchat.
3: Zeta. Generation Zeta.
2: Mm. Alfa.
10: Nej, de är för unga.
2: Okej. Okay. Instagram.
10: Millennials. Gen Z, alltså Gen Z också.
3: Och där är jag då, för då sparkar jag neråt mot, om nu man ändå har fått så mycket skit här. Att, för jag tycker generation Z, jag orkar inte med ert så här, lösa content. För jag vill att Instagram ska vara kurerat. Ja. Det är gjort för att det ska vara... Generation Z vill oftast slänga upp 10 bilder från en fest. Det är så här, ett bild är på något hörn bara. Och en arm.
2: Du vill ha lite mer ordnade former.
3: Ja, ordnade former på Instagram.
2: Facebook.
10: Boomers.
3: Ja.
10: Mm. Och X. Det var de, va?
2: Ja, just det, exarna också.
10: Exarna, bortglömda.
2: TikTok.
10: Alltså, alla tycker jag. Mm? Alla kan vara på TikTok.
3: Ja, faktiskt. Men det är såklart att det är generation Z som byggde upp den. För ni kommer väl... Kaylee, visst kommer ni från liksom musically? Alltså att det är liksom
2: musically. Just det, det var det jag
10: från början, ja. Sådär, det har man förträngt.
3: Ja, men jag ger verkligen generation Z den liksom... De har serverat den för oss, så att säga. Mm. Men jag tycker att, som Kaylee säger, att alla kan vara där.
2: Det är på väg dit.
3: Alla finns där, det är det som är så häftigt. Så
10: alla finns.
2: Till skillnad från där vi började så har vi egentligen munnat ut i att alla är egentligen välkomna där.
10: Alla är välkomna, men håll dig till din grej.
3: Ja, precis.
2: Ja, just det.
10: Försök inte passa in.
2: Jag hade några bubblare här också. Ja. Alltid öppet. Nej, jag bara skojar. Alltså, superkul att ha er här. Martin Redenord och Kaylee Abdi. Mm. Tusen tack.
3: Tack.
2: Jag tänker bara att vi ska end on a positive note. Alla är väl egentligen välkomna överallt. Alltså, det beror väl på hur man beter sig, kanske.
3: Självklart. Och alla använder vilka emojis de vill. Och hej och hå. Ja. Men... så är det.
10: Mm. Okay. I alla fall.
3: Kaylee kommer en rant i sin bil om mig här. Där jag är taggad ikväll.
10: How dare you använda den emojin?
2: Underbart.
11: Du har lyssnat på Algoritmen. Producent är jag, Matilda Berggren. Reporter är Sofia Pappa. Exekutiv producent är Frida Fernqvist. Inhoppande programledare var jag, Matilda Berggren. Algoritmen är ett samarbete mellan Utbildningsradion och produktionsbolaget Soundtelling.

Nu kommer den stora sång- och musikfesten till Helsingfors. Musikpodden sänder live från Medborgartorget vid Ode fredagen den 12 juni klockan 13. Kom och hälsa på Musikpoddens gäng i Yles tält. Och du kan också skicka in dina bästa körminnen till musikpodden@yle.fi. Och sång- och musikfestens huvudkonsert kan du se direkt på Yle Arenan lördagen den 13 juni klockan 16.

här är berättelsen om rymdprojekten som aldrig lyfte. Och kanske är det mer än kuriositeter. Kanske är det små fönster in i andra möjliga världar. Världar där vi tog mycket djärvare vägar ut i rymden. Farligare. Ibland mera geniala. Ibland fullständigt vansinniga. Men nästan alltid väldigt mänskliga. Kvanthopp lördag klockan 12.03, repris på tisdag klockan 19.22 och när du vill på Yle Arenan.